0: Бид эрхүүсээ ямар ч үн төлбөр гаргахаас буцгүй байх хэрэгтэй бөгөөд бид бас ямар ч үн төлбөр гаргах
1: чиглэл чинхөхи хотныхын хүн гойгад цүлдэн намайг төрдийнх нь нэг хүн намайг аваачихсан. Талаат нь явуулчихсан. Садгаад аваачихчих. Одоо төлөөлөгчөө бүр 30-д очиад бичиг авдаг шүү. Чи бүрдээр очиад ав үйж юм. Тэр надад хөрхи өнөө нөхцөл гацсан сайхан бичиж өгөө. Одоо тэр гэр хөлтэй бүхшин жимцүүгээд байна. Өмнөдөө байна. Хаан дээ би мэдгүй. Хаяаны жирнэ өнөө чи. Чигээ тэр хөрхи надад чааж өгөөл. Өнөөгүй өмгөр бүрдтэйгүйгээд оцсон чинь. Анаа байгаадгын өршин чинь сагдаг юм байхгүй. Гушуун төвчсөн. Чагаан нур овоо байгуул хчихчоола. Чагаан нур хчихсан гэж. Чагаан нур чааг өгч. Чигээд хөөхтэй төврээд ирчихэд чагаан нур хүрээд ирсэн чинь ой намайг жигнэхгүй байна. Тэр хүн тэр бичгийн үгээр ээ нөгөө нэг чи ирэхгүй болж болж би чамд хийгээд өгөх гэж байна. Бодвол тэр ямар хантай. Миний бичгийг цалгаад өгсөн шүү. Тэр өөр юм би асуусан. Би чигэд хүүгээ аваа төврээд гараад ирсэн. Тэр явахгүй гэж хэлсэнгүй юу яа дуурсан. Чигэд надаас хойш нэг 7 хүүхдээ өхнөр аваад тэг хурсангүй хчихсэн. Хавцар хоршоод одоо мөн нэг л сая хоршоо байгаа юм уу? Нээсэ сади үнээ сатиса лагд. Өргөд намайг давсан өгөөд яа. Давсан хотыг хамаарчсан үтжсэн. Нийт яа чигээ явж. Өргөд энэ давхарлахыг явуулчихгүй л аа. Чигээд хатаа хон хэрэвда. Өсөндөр ямаа барьж аваад мөмч. Хамнта цагаа уу. Агтай байж байгаа бол.
2: Тэгээд яг өөрийнхөө одоо өргөж ирсэн ахчихаан нотх дээр буцаа
1: ирсэн. Ахчихаан нотх хүрээд ирсэн ахчаа жигэн чинь. Ээлийн юм уу ганц хүн зам биш. Чи тэнцүүсөө одоо өнийг дагуулад нохон гүлг шиг юм дагуулаа. Манай тичи оч. Чигээд ээлийн гэрт хүнээс их ажиг шамарч болоод. Нэг жиш хосоосаа.
2: Хүгтэйгээ хоёулаа?
1: А, жих хүгтэйгээ. Тэвжилтэй далай аж нэгээд авлаа намайг. Хоёр юучгүй хоёр.
2: Тэгээд эргээ таван хүгтэй ш.
1: Чигээл таван хүгтэй болчихлоо шүү дээ. Одоо дагуул ертэгээ зургаа шүү дээ. Зургаагаа ээл болгоод. Эй, хүнгөтэй үлгэрээ, үлгэрээ. Чигээл хөрхий байх байхгүй хоёулаа өвлөлөө тэрч одоо тэгээд л. Хүгтэй ертэ тэрвийд момо сонгуутэй байх юм өдгчгүй. Өрөөд юмар ажрыг тэрнтэн бүйжилээдэг. Хүгтэй төврөөд л яваад өлгэтэй мууд өсөгчихжээ.
2: Ямар ямар аж хийжээсэ.
1: Тэгж одоо ээл юм уу? Аргал бүрчин хуран. Ээл тавчин аргал бүрчингөө хуран. Дүйнэ хромаалан, дүйнэ үстэй хамжаад хромаалан. Нэг жан хороо хөдий хөвгөж өгнө. Өнөө сартаа өнөө аж хийсний чинь дүгнэ чи хийчихдээ шидсэнгүй юу гэд. Чигээд одоо үтэн мэйкөө өдрий ав штэ. Амхан даварцлага нь муу нэг юмий юм уусгүй. Сүүлтэй орцлага нь дүйнэх нь орцлага нь сайн боллоо гэд. Одоо бодвол хоёр жатаа отог үтэн бэдтэй. Мүчгүй.
2: Одоо ууж ингээд тарих мэрх хилээд байдаг штэ.
1: Тэр гарын өөрөө л тарих хилдэг л болчихсон штэ.
2: Яагаад
1: ийлээ зү хүнээс ийм сурсан ч вэ? Өөсөө тэгээд анхандаа уур бэраад л хөвгдөр өнөө олон хөвгдөр өнөө хүн тосхоо. Уур бэраад ясчихий. Сүлдөө нэг ууран дахаа байчаад гэнтгэн айсайнтай боож яцгоч. Гошууд би яаж уурхан цагаа юу? Чигээд сургалсан чинь нэг шангийн гөгшин байна ир гэж. Чигээд тэнд авчичаад тэрний ийлхий хоёр удаа үжээд тэгээд цус. Тэрнээс хийлээд одоо 80 хүрээ тэмдэглэсэн 100 гарын хүн байна хоёр жоошо.
2: Хадаад жасан тийм ээ?
1: Хадаад тарих чугчсан шүү дээ. Чуг жасахгүй болохгүй. Одоо нэг жалгам тавья гэсэн юм уу? Хүнээрэн жасуулъя. Өчтөл би тэр бүхний ирүүлсэн. Таасан таачин жан хүчтэй байна чинь.
2: Хадаад шилцсэн хүн яах вэ?
1: Бүлчих юм, туулах юм. Телефон сумхая бүлчих юм, туулах юм. Хана өргөхийн жирэм хүүхэд. Нэг хүүхэд эмар хана өргөө ирсэн. Чигээр тарихийн тусаа зүгсэн. Чаг илүү цуд чир гаг болчихсон. Өргөөд нэг сайн жасчгууд явуулна. Магачар нь зүгөрлэнэ. Нэг хүний жасвал чи яая гурван удаа жасчихгүй болохгүй. Гурван удаа жасчихгүй төрчин нэг юухад энэ чаг их чин дандаа хараасаа өнийг нь Тэрэгцөхгүй. Чи нэг ихэд 5 минут хийлэн. Нэг хүний 3 удаа илчгэн. 5 минут илчгээд 5 минут амс хийгээд. Чи 3 өдөр илхнэ чи 9 удаа илнэ. Тэр бүх хүн яаж өгөрөө сүлдэн.
2: Ээж чигээ баг байхад хэрэгөө хөдөөмөд өвдөж авах тийм асуудал байх үед тэр үед яаж хийсэн юм бол?
1: Тэр үед мэдэхгүй. Тэр үед тэрх засах юм. Яг та өн тэрх явга өдөр чи мөлий орон их хөл болсон. Өртний үед л тэрх өвдөж тийм мэдэхгүй л гэх юм бидээ. Би чир гараад жахчихээ. Дал хүрээд. Далиа ажилтэн 30 хэдэн жил цугчихээ. Тэр хоёр онц уусын чиндөө манай хоёр 93 он уусын чиндөө.

0: дээр хүрхий. Өнөө арха уугаад суулдан чилгээ өчөөрөн төвчөө бэчаасан. Өлөг хотод нас гуурлаа.
1: Яарах гэтрээд шүү
0: дээ. Нөгөө их тамгандаа төлөвдөв. Утгагүй аж хийдэг хүн байсан хүрхий. Үнийг сан тогоо нэр нь.
1: Өө зөөрөгөн 6 хүүхдөөс хэдэн амбалтай вэ?
0: Юу үлээд 10-ийг төгсөөлөө. 7 дөхөн ч гэлээ 8 хүүхд байна.
1: 8 дамбал.
0: 8 дамбал. Аа. Яа, яа, яа. 10 дамбал төгсөөч, сургаал суулгаа. Бүгдэр надтай суугаад тоглоо хоол идэ төгсөж. Нахиваад өтөлхнөө тусгүй түрүү хэдэн жилийн бүр матчихгээ.
1: Тийм ба. Залуу байж байхдаа хамгийн гэрчүү байжсэн нь юу юм бол? Өлсөх юм болоо. Юу нь
0: гэрчүүлэх хүн тацхыг гүчвэл. Шар бүрдэл чи мэдчихвэл, цаагийг чи мэдчихвэл, айлын хүрчимдэл чи гүчвэл, зарглын хураагаад. Ямар цэнтэгтэй байсан.
1: Жохон хөлсөн та жаал мөнгө олно.
0: Ямар юм олно бай. Дүнгөөд нэг жихэн гурлыг жуураад өгөл одоо ихсэл ба. Өөрөө аргалаа түүжийн бас ээл төрөөд очин нэг доглоо өгөн байсан би очиад аргалын усын дамнаад байна. Өвгөн бачаад өгөн. Аа тэрнээ сайхан. Гэтэрийн их аага. Дандаа шар гурл. Ямар юм бай чинь. Тэгэл даваа босгол юм аа. Гэг болчихоч. Ягаад 85 хүрчихгүй. Буян
1: тэгээд чөлөөлөгдөхөөс өмнө одоо чөлөөлөгдснээр дараа андаа юу?
0: Андаа байлгүй дээ. Чөлөөлснээр хоршоо байгуулаад одоо ёхоо үйч чинь бүлийн сайхан болчихно ба да. Ичлэгтэй уулахтай нэг хүнө 25 зөнгөрл өглөө хоршоо мөшөө байгуулсан бай. 25 зөнгөрлөөсөн 5 жингийн гасан гэн тэр 20 жингийн өөх юм ба. Ана 5 жин чараан гурл 5 жин хоорой одоо хүн булсан дандаа шаргуулаа. Одоо өнөө хүний бүрдлэснэг гэсэн үүчил амнаас чи явган бүргээ. Өргөө цүлтэй чаануудаас үүрлээ. Тэгж ч одоо хөгтлөө юм даа. Далаад мөргөлт нэг идэг хөлтөг юм ба.
1: Чагаан өргөдөг чинь тэр үеийн шулуун чагаан өшөөнө төв штэ тийм ээ.
0: Нэг хоёр хүн мөржих байшин.
1: Одоо гошөөнө төв ш.
0: Одоо гарчихын төв ш. Яш чигэд ирээд одоо идэг өөрөөсгүй.
1: Хэдий гаж үгүй нөө бараг.
0: Мэдхгүй гоо. Тэгэл хүйгээд хийдэг. Далаа бол бүйтгээд
1: та. Гошон төвнөөс өнө батсан болтор шүү.
0: Далаатаа гүрээд хэрнэ. Шоктэд байжээ. Өвлийн чагаа ичээлхгүй би нэг бүдүүн фоло болчихсан. Тэгэл ардлагын элч хайлтэр эсвэл өмнө шимхтэг. Уггүй яагаад тэгээ гацхан намайг дууддаг юм бол та. Өнөө гэрчийн дайлгаа нь шоктэд.
1: Хүүхдүүдтэйгээ идэш уушааны яаж хийж гисэн нь.
0: Одоо хэрэгж их юм өвлөс шүү. Юу ч байхгүй. Тагаач юм аа юу ч хөө суусан. Нахчаасан өгч юм уу? Ганцхан хар юм аа өгсөн. Хүүхдсэн өгч юм ганцхан хар юм аа. Тэгэд манай хоёр одоо ач хийгээд дийнээс нэг тугалтай үнэ өгсөн туслаад. Өргөөд хоёулаад хэдэн хонд хорог өвлүүлээд. Тэгэд өөрийн хүчээр өөрөө төвчл нь бат. Тэгэл тами үдчихэд болчихжээ. Хэд хүүхдүүд бүгдөө дайрсэр болчихсон дээ.
2: Зовлон үтсэн хүн хүний зовлонг илүү мэдэрдэг гэдгээр мажиг настан амьдралынхаа төлөө альбаган өргөж хүүхдийнхэн төлөө хүлсэн урсхан залуу идэр насандаа үгүй дутуухын зовлонг хэдий ч нэн амссан ч гэсэн өрөөл бусдыг өрөвдөж хайрлах байгаа юм бусдтай хуваалцах нинжин сэтгэлэн өнөө хүртэл хадгалж олны ээж гэсэн сайхан алдартаа сэтгэл хангалуун байж жаргалын мишэд цалгуулн цуугаан сэтгэлд үйг байла.
1: Ер нь ээжтэр хүнээ өөрийн олон хүүхдүүд ээж ээж гэд ирдэг гэсэн.
0: Ер ханаас хэлчих юм. Би үл тэр үйж ирдэв. Хүн ирж лээдэг явж лээдэг ялуу гэхэд юм харуулах юм мэдэхгүй. Хүнээ өөсөө хүн ирж лээдэг юм. Энэ усаа чантаа гэтэрд монгол гэдэг гэсэн үсхэн дэг. Мөлийн хүнийг гэх осад дэжигэн чихээ үсэн мөлийн гэх өөрөө өнөө дэжигэн чихээ ашлахаа мэдгүй хан тийм бада. Манай хүүхдүүдийг баг байж манай халбараа өмтэн ээл байсан. Дөрвө хүүхдээ. Сэр хүүхдээ гарган өнөө хэч үхрээж. Манайд нийт хим бие дэм бие байхгүй юу энэ та. Энэ айг нэр ол чих юу маң хүрл хилэ. Отаа бата хэсэн чай харч байгаан чадчаад хэдүүлээ. Тэр чихээ гадраа сууж байгаа дөрвө нэг айг уучхан хэвчхан. Би дээ анхныхан тэр хүн айнтан тэг. Ашлах юм мэдгүй.
1: Отаагийн болсоо жүх аашлаад байж нь уу? Харагч нь уу? Харамч.
0: Харамч байлгүй л одоо муусаа. Тэгээд уцаг өхөрлөж ирсэнгүй шин бага маны хоёр. Мэдгүй байна. 32 жил цолтор хөрлөхгүй таарах одоо. Хөрлөхтэй хөрлөлтөд л жаа. Нэг крио хөрлөхгүй таа байна.

0: нэг нэг ичнүү ичхгүй юу гэсэн дээр бай. Өөрт юм чи хооч нь хүмшлээ. Оо яни хийм. Манай ча төрний хий. Жаа олдог юм яа байхчгүй гэхэн гэсэн дүр бүлгэл гараад юм. Хэн өмнө хөвтөн чирээд явш. Чин бэжээ. Гератон хүрэтлэх та сай сайхан болж ба. Тэр гератон хүрэт.
1: Өчи амьдрал ямар болчих вэ? Гератон хөлтөр.
0: Одоо юу ч анаа хөвтөн төгсөж.
1: Оно тоглолтой үнэ ч юм бас олон.

0: ойхгүйо, шагийн ойхгүйо, өмдийн ойхгүйо. Одоо тэр тахаа байдаг тийм сайн бай. Улсад хуучин гоцог нь одоо хаг баяр өнөөх юм. Тэр үед төмий байхчгүй. Хуучин гоцог гэдэг мөлөө орехтаад одоо далаа зон хүрээд сая. Наятан хүрээдсэн нэг хоёр үхгтэй. Тэрнээс өмнө чи хаа байна уу та? Хүн гэдэг энэ ямар юм бэ? Мөн тэр чагтан тэрийг нь туулаад гарчихна. Тулахгүй бол мэдэхгүй шүү дээ. Ямар чагийг үед ямар юмтэй туулуулж туулаад гарчихна.
1: Өмнөдтэй хүн юм чинь бас жалаад амсна ганган чаман бай гэд
0: бодчихв уу? Ямар юм ган гарчихна. Нэг төлөйг 9 жил өмсгөнэ. Манай сиг баг байж тэр үе чинь. Шинээр нь 3 жил хуцаагаад 3 жил нөхөд 3 жил өмсгөж ухагуулж ирсэн. Нөхнөө юм чинь нөхөд. Өвлийн чинь хүнтэй өмд өмсөх юм гэдэггүй манай чадаа байх. Таа мод давхар мод өмсөв. Яаж болж ирсэн юм бол та. Чинээс одоо үзгүй үсэхгүй яанууд л гэж. Нэг л хүнтэй дэлтэй бол одоо нэг өвлийн чинь өнгөрөөд юм болгоны туулаад өнгөрөвчихээ. Тэгээд би өөртөө хүнд буюу хэлсэнээс хүн хорлсон бүршүү юм. Яагаад одоо нүдэн бүрхгөөд байх юм бэдэггүй ш. Бас мусгүй адийн чихэн хийсэн юм бэдтэй мэдэггүй.
1: Яавал буюу хорооно гэ боддог байж.
0: Буюу хорох юм яг бараг мэдэггүй шхуу юм.
1: Хүн
0: одоо бол арт хүнд үйлчлэнэ гэдэг. Манас хий чадав байх тэгэл чигнэ. Одоо тэр сэрх засчих чинь арт хүнд үйлчлэлтэй байна уу? Одоо нүдгүй усу яал арт хүнд үйлчлэлтэй ш. Мөн хүнд хүн тэхнээ чи буюу үйлчлэхээс одоо бол тэр чинь төвж хэлэхгүй арт хүнд үйлчлэх хэлэхгүй. Чи нэг хүн асуу нэг буюу үйлчлэх гэж хэлдэг ш. Одоо тийм болчихчээ. Хуучинд бол буюу үйлдэв. Үнийг авуулаад хэдий ихгүй.
1: Айлын үнийг авуулаад уу?
0: Энэ хөөврийн амнаас мотортой хүн очино. Бултай уус очино. Чигээд л 3 удаас ирээд намайг аваад явна. Одоо тэхнээ чинь хурдан гэчи хүн ирнэ. Оноо хүүхдийнхээ юм хийчихөө, чайчугаа хийчихээд одоо тэгээ өнөө хүний дагаад явна шттэ. Очоод өнөө аягчаа уудаг чөлөөгөө нуудаа хүнээ хорнотсороор хүнээ үнийтэй нутлаад яа шилдэхтэй байжээ. Өвдөө дуулаад авах.
1: Яа дуулчихсан.
0: Өнөөх нь авахгүй, өнөөх нь болохгүй. Чихнэр нь анаа тавстай усаа сүүгийн саагаад өнөө бүхийг угаачих. Өргөд өнөө гараа оруулаад өвлжгэд гараа л өнөө тушаатай бада гараа оруулаад өнөө савнай хасан юм. Салагийн аваа тугултан бүрхээд чигээл өвлжгэд аваачихна. Доор ачхлууд герман. Герман мөргөд авчихгүй. Өөр хүнээ нэг явахнаар авахгүй болоо. Чигээл муурлжгаад аваачихна. Ээ шаттай гэж.
1: Ашуу тариад л айлын өхөр мал.
0: Хүн ирээд дуудсаар явна. Усад очих. Кранд очиод нэг хүний үний хоёр үний аваачлаа. Хоёр үний авахсан над юм өгсөн шүү. Өндөг өгч. Яаж өнгөрөөсөн бэ нэ бэхгүй. Өнд явжин тэнд явжин гэдэг өнгөрөөчихчээ. Хүүхдээ суугаад 6 жил болчихна. Гуцус хамгийн ч угаачихдаггүй. Тэлчихдаггүй. Бүр зугаачихчаад тэ. Нэг хүүхчир намаас нь. Най хүрсээ тусгүй юм уу хүн чинь. Хүүхнэрээ асуулаад хүүхдээ хүн боинтэй гэж цуудаг.
1: Эд хүүхдүүдэний ердөө яаж сургадаг юм?
0: Учихгүй хэлэхгүй. Хөлөөд явав яа тэ үүсвэр. Хүнээ үлгэрийн хэлээд өгвөл хүүхдээ өөрөө мэдэн лаа. Хүн сая явж гин муу явчих өөрөө нүтэ үтжилэгээ яаж. Чэрхаа уугаад эртэр гэрэлсэн татвал чиний л үйл бол. Чи үтжиг юм чи буян жасна уу юу. Чи өөрөө л мэдби. Тэгж айрван жадахгүй. Хаяаны чих үлгэрээ лах. Өөр юм ятаад хоцотой тэгж өлтөж байдаг. Манас баг байхад бол хүүхдээ ямар өлтөж чтэй. Уян дуушлаа тэг усалтгаар жинчдэг.
1: Хүүх сонсохгүй болохоор нь төжилсэн юм болов?
0: Мэдэхгүй юм тэр ямар хаттай тийм юм гэхгүй. Намайг нэг цуглд яваад ирээд уртлаа тэгэл над нэг нахчихэд нэг уцргуулж ийм гэсэн яач гисэн. Наяд өөрөө мэдхгүй. Юуг итгэж байна тэднес нэг л шиг ингээд нэг бүрк бүрк юм итгэлээ. Би ч өнөөх ин гачиг болохоо өгсөнгүй өгөхгүй хана би. Хоёр цуг нэг нь хайшаад одоо бодо цуул хайлаа гэж хэлсэн юм болов. Мөрөнгөө хэн ламаа нэг жинчгэж юу гэж хэлсэн мэдхгүй хаа.
1: Өөж бас араар нь бас жоохон гүм хийсэн байж та тийм үү? Туглааны гүйж тулсан гоо. Өгсөнгүй болмаар
0: нь баа уухгүй санаа нэг дүрээр татсан гэж. Ийх чич. Йоо, одоо одоо шо.
1: Тэр насны чинь хүүхдүүд олон байсан уу?
0: Байхгүй.
1: Байхгүй. Чудаа наадчихсан гоё.
0: Байхгүй.
1: Тийм үү?
0: Хүнтэй уулж болохгүй хутна уусчих ламаа. Одоо ингээд тэх муучаад үгийнхаа хэрэг гэрлээ. Чөхөд. Хутна уусчихсан тийм хатуу.
1: Ягаад хүнтэй уулж болохгүй? Хүүхэн өнийг болон хил уулж болохгүй.
0: Хөө хэрд уусахгүй чи одоо хаа явж гээ. Малт явгаан араас цаан барь тавтдаг үү? Мөтгөх. Хөтэй нэг мөгч өмгтэй хүн биш, одоо эхнэр хүн нэршчлэг болсон сайхан байна. Эхнэр хүн гэж

Хүн амьдралдаа ямар ч юм тохиолдсон тэр цаг үедэн түүнийг нь даваад гарчдаг юм а гэсэн Буурлын хаан Зүйтэй сургаалын сонсож зөв үеийн үлгэрлэж явцгаая.

0: Намар болж нүүдлийн шувууд буцхад нулмсаран өддөг зөөлөн сэтгэл, нарны бур хонгуудыг тоолон-тоолон намайган сарвчилдаг ээж миндээ гэж мажиг насны охин Алтан Туяа ээжийнхээ тухай ингэж ярьлаа.
1: Тэр үед ямарч өдөрчлөө манаусын баах байхад өмсөж өгөх юм байхгүй. Манаусын жаргаас энийг нь хүний хуучин гүцсэн шүү дээ. Нөхөд өргөлөг хүмүүсийн аяат өгчих шүү дээ. Эндээ сонсохгүй шүү дээ. Жаргаас энийг нь болсноор ханаа ханаас нэг юм уу хоёрыг хэлчихээд жаргаас энийг нэг гүйж өгчихсэн. Аймаг хүчтэй байсан манаусын дээр битгий хоол өрхгүй эйлас жийл юм. Өнөө жилийн кан сайнтхааны эйлас жийлчих шүү дээ. Дараа сар надаа илгээ авлаа. Нөхөд хүмүүсээ шар гурлаа юм ичсэн юм шиг баг.
2: Өөч хамгийн нэндэн чанар гэж ярьвал юм бол
1: хүнд л ямар тусгид хүн байсаа. Хаа хүнээ аж байлгасаар очоод байхад баас. Ара хасгэл хон хорг өгөөчөл одоо очоод л засч өгөн татж өгөн. Эргэл үнийг өрөө агуулах хад одоо бүр танд юм аа. Сүнөрөө ирэл юм. Бүрчл хүнд тусхийн үедэл сайн явдах хүн байсан.
2: Эцэг яг дураасан гэж ярилах юм бол
1: манай өгчөөл миний санд байгаа. Тэр үл хүний өрхөд байх өөрхийг миний чамжаа төгтлөө тийм чамжаач гэж юм. Манай судаа таачинда үртэл тэр нэрийг ч уу хамжиж юм гэж тус хийгээд бод я чадтал юм байх. Манай өмнө ямар хүн тус хийчихсэн. Манай баран готны нэг өвчтэй хүн байжсэн шүү дээ. Байх болчгаад хүрээрэл тэр нэг хамтдаг хүн байхгүй шүү дээ. Өмнө нь өмнөгийн ирэлгүй гал хурдан төргийн дор тэр батал. Хаяла хамжаад байгаас тэр энэ дан тавьж өгвөл чигт хөдөлчихсэ. Одооны усууд юм даа өмнөдөө суулталтан байх болох. Хөдөлсөн. Очоо тэрийг өөрөх гэж байна.
2: Байлын нөхөр яг бурхан болохоор н очоо хөдөлүүлчихсэн.
1: Хамжиж өгчих. Тэр гин хөлөө манай нөхөр тэр гээд тэр юм очоод хамжаад хөдөлсөн.
2: Наад очихгүй сэжигчгүй тийм ээ.
1: Боёо юм гэсэн. Манай хүмүүс тэр манай үе усуудын хүмүүсүүдийг сэтгэлний хүмүүс харж ирсэнгүй юм байх. Бүгдийг харж
2: Хүүхдүүд ээ.
1: Хүүхдүүд таах нас яваад нөгөө таач хийх болохгүй гэдэг. Хүүхдүүд таач хийх гэж байна. Нэг хатад барах хүүхд. Хадмалхи бүр мэдхгүй юу гэж нэг юм байган байгаа.
2: Одоо бол хүний өөрийн хүүхэд олон тийм ээ. Ээжийг өргөд тариад ирдэг хүүхэд
1: олон. Энэ бэрсэн ирч. Тэнэтэй хүү. Бүгний ялахгүй. Ямар хүн ирээд өөр хийлгээд байган байгаа байдан тавтайл. Тийм сайхан завтай үү.
2: Таавал одоо ээжтэйгээ олон жил чух сууж шүү дээ тийм ээ асраад. Эцэг нь банк гэрээ судах зүйл нь юм бэл.
1: Одоо хуучны нэр болно. Өнгөрсний нэр болно. Одоо тийм шээ. Тэгэл хаяа мартац цанцгаал гэнэтийн өнөө хонд ихад ирнэ. Одоо тийм өрхөлөө. Эргөхөд амбулансаа ирнэ, амбулан ирнэ. Одоо тийм өрх.
2: Дэжтэй хөлөөгөө хөлий гэж боддог уу байна уу танд?
1: Одоо хөлийг хэд бол одоо өдөртөө хэртээ шилгэж хэлнэ аа. Ийм өндөр настай над үди болтер хамттай суучих чинь гоё. Манай шинэ жаргалч одоо өйддөг видео дамжуулж хэдий жаргал.
2: Өтөлтлөө өйддөг ан суугасан гэдэг нэг үг байдаг тийм ээ?
1: Тийм шүү дээ.
2: Тэр мэдрэмжийг тавл одоо мэдэрч байгаа.
1: Би одоо бас өөрөө тав гарцсан. Үнэн гоё шүү. Гаднаас ороо ирэхийн үеэр нэг шахаад доод бол ахан гэрчэнд бомбигоо суудлаа гэж ирэн тооцлаа гэдэг. Эмэр хөөхөө. Эцэг үнэр хөөхч хэл санахтах маа хаяа ханьд.
2: Ерөн хүүхэд болоод настай хүн гэр дүүргэдэг гэж хэлдэг тийм ээ?
1: Тий.
2: Тэр бол үнэн байна.
1: Үнэн үг үнэн гэж аа. Эцэг үнэр ороо ирэх чинь ээж байх юм. Хав халан дуудвал аахан санаг. Хаяа би ороо ирэхэд өнгөд байхгүй шүү. Сандгаар гүйгээ өрн я чикнэрэн жоолонд байдлаа. Нэгэн таган бол тоонгордо орчгоо бас чаймай чанцхан. Өнөөж ил үлдэхгүй хүрх. Нүд нүчгүй болохноор гар дээрээ хийх гэж байдаг. Эндээ ирээс чинь юм тав тэнд очиж суучихна. Гүйгээ орж ирэх юм шиг байхгүй болно. Гэхдээ хайвч хооч тусцох гэдэг нь юм.
2: Нөхдрөлгөн сонсож байгаа бүх хүмүүст хандуулаад ээжийн тухайтай ярмааг үг юу ах юм бол танд.
1: Одоо ээж өн сайхан атлаарэ. Өддөг хожоод хамтдаа сайхан байгаарэ. Хамаг сайн хамттай үг яа. Илүү үг яриулаа. Хоогийн сонсоо.
3: Хоогийн цагаан хасаараа. Хитэн халууны цагаан

0: шиг үнэн үе түмэн ээж нар минь урт насалж удаан жаргаарай.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилийн голын аражуугийн хэн болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Дараачийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
2: Малар вавгай иншвэ, эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн, өчигдрэл гэхэд тэр малар вавгай хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугаан малар вавгай иншвэгийн шин гэр орно болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлтэй модон мөчөр навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүр нь өчгөд дөгөмхөн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлтэй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөө чийгдэн алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн өрт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үжүүр дамжин өсөрч тоглон өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчгэрлөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз тивийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айнаа өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
3: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөмж үйж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын гажрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амьхын системийн төрөлжүйл, жууны 71-ийн улсын голдлогтой хамгаалах амьтан ургамлын төрөлжүйлийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чөлөөтэй оршин амьдрах орон жайтай болсон байна.
2: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүүнэмэдэ
2: сонсогч та амар сайн байна уу? Өрөөний мэдээ кланап сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр Каргин дөрөв бэлгийн үлрэлийн 6 дугаар сарын 3-нд өрөмжтэй чилгэр 24-наас 35 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол
2: Евразийн хурна намын хураа байнгын хураа өргөтгсөн хурал хээж намын төв хураагаас машин рүүгээ шийтгсэн тогтоолыгийн эрс күрэлсэн.
3: Манурна кэдэ тусна усна хангалган яс чинрэг дээгж дүлгэ ажил чөргөнөр ахгүй л дээж. Барсал бол энэ жил надад бикорна кэдэ тусна түгэл усна түгэмчилтэн кемжа сууна ерисэг дөчн дөрөн хөвдө кэркэр баха.
2: Шинжангийн энэ жилийн бузурдалгүй цахилгаана арал жаалсан цахилгаана кемжа нэгтэ 170 дүншүрэг киловатт цагаас тавж. Еренга кемжан нэдэн жилийн бүхчилийн арал жаалсан кемжана хоёр дахин болсон.
3: Дээр хагасчилды үрүмчин шууд нуурна төвэссэн нийт 6338 тэмэн 6000 шуудна зүйлэг шийдвэрлж. Шинжаанг нь онцлогтой кодажах үгэн үйлдэх нэг илгээн күрэг хэрэгсэ шаардлагыг их хэр нэмэгцэн.
2: Энэ жилийн зуна амралтын зөвлөлтийн хугацаанд

0: Ерөнхийн Тяньшань олон улсын нисгэлийн бүдэл гэхэд агаар аялын компани Айнштейн үрэгштэй аялыг бүхэч харин батламжилж байх.
1: 2026 оны төр баны үзмэн үндэрлэл гэхэд үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгуулдуулахыг хэллүүр эхэлжээ. Тухайн сарнд барыг 17,000 тонна үзмэн борлуулалтын сахалгын гэрээ тогтолцсон зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
1: Шинжангийн радио телевизорч маань Еврон засхурны намын хураан байнгын хураад 7-р сарын 14-ний өдөр өргөтгсөн хурал гэжээ. Дүмдүд усын ев хамт нам төв хураагаас машин рид намаскүйг халвун тушаласкүйг шийтгэлөк тогтаалык зарлва. Хурууд оролцсон нөхөр санын нэгтэй илэрх алхтаа нь намын төв хураан тогтаалык ерсгөр ална гэц хава. Еврон засхурны намын хураан шүүжээ чэн шаужан хурлыг эрхэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын Намын төв хороогоос машин ригэн сахалбат хуултаж кэнт ноцтой зөрдсөн гэргийг төвчанг байцаан шийтгсэн. Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороон намаан бүхтэлэр чанг засхыг удаан даамга баримтлан акуулхы эрс чанг өксөл зөргийг гүйцэлрүүлжээ. Манан намын илжирэн дурадхыг эсэргүцэхдөө хориад урам байхгүй бүхтэлэр хамруулх өхтөө уучлах гэ байх ил тод өрийг гүйцэлрүүлжээ. Нэгмэшчг зохцааж болохгүй. Хагас алхамчг цухрахгүй. Илжирэн дуратхыг эсэргүүцэх тэмцлийг зөрг шууд нь эрс холурлгоогаар эцсийн тултл гээх чанг дука гүйцэлрүүлвэ. Бихорн альва шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн нуулын намын гишүүн кадрчд хоригт тогтосны шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гэнзгээр ойлгож, дээр нь үзлэг хамтран чангахыж, дээр нь итгэл амбатахыж, хоорыг хамгаалахыг гүйцэх гэж Шижинпин намын байгууллалтын эзэл санаа гүнзгий асуултанд төвлөрүүлжээ. Эзэл санаа болон үйл ажиллагаагаа нэгэнх намын төв хураан тогтоолтой нийлдэл болгож машин ригэн сахалбат хууль цааж кэнт ноцтой зөрдсөн гэргээс гүнзгий сургамж авчээ. Кэргэр цээрл болохгүй, кэргэр сахалбатыг тайлбарлан тодорхойлох, кэргэр засгыг ахуулах ажлыг лавтун сайнаар хийжээ. Машин ригэн муу нөлөг ерс арилгаж намаан бүхтэлэр чанг засхыг нэн дээр баримжаа нэн бутта арах гэмж агарахгүйжээ. Дүмдэдийн нэнсэн хамтын цогцсон нүзлэх хамтрыг бат биекчүүлэх нийгэм жирэмт өдгөөчлсэн Шинжангийн бүтээн байгуулалт ерс чанг улс төрм батлаг хангах гэрэгтэй гээ. Хурлаас чиглэлсэн нэн түүх тэмдэг тодорхойгаар намын улс төрм байгуулалтыг чангахыг Намдан үнийн чи шудрагу байх улс төрн мен чинран бат сах гэрэгтэй. Намдан харцад үшгүй үнийн чи шудрагу байхыг кезад төрүүн байрн тавьж, Шижинпин шин цагийн дундад улс онцлогтой нийгэм журмын нөөц санааг гүнзгий суралцсан найрын нөөлгөж лавдн үйлдэлгжүүлжээ. Кэслэн итгэл бишрэлэн батхгийг насан туршдын сэдэв болгон үргэлж давтан боловсруулжээ. Эрс чанга нам чинарыг татралгүй давтан боловсруулжээ. Намын улс төрн сахалбат ба улс төрн ёс төрмийг улмныг алхам чанг тодорхойлгож улс төрн кинэлт хамьярлыг үргэлжлэн чангатгаж улс төрн зогсолт улс төрн чиглэл улс төрн зарчим улс төрн замд хязаад Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороодо дээд хэмжээгээр нэгэлт байх хэрэгтэй. Суртлыг төвчгч болгож сахалбатыг чангадах нь илжирэн дуратхыг эсрүүлсгийг нэн хурцул сэргийг ерс бат акуулжээ. Илжирэн дуратхыг эсэргүүцэхээ бэрэгсэд бий гэж шийдвэрлэх ажил, удаан даамга ажил, ерөнхө цогцсон ажлаас эрс дийл тулах хэрэгтэй. Намаан бүхтэлэр чанг засхын эгүрт зогсшгүй эрс бат баримтлыг хязаад баримтлж. Зангилган цөөхөн тоотныг чанг анхарж, зангилганд ерхий гатгаж, илжирэн дуратх асуудлыг сэргээлэн засхыг кевэн жүлгэ, утх хугацаагаар битэмжтэй болохыг акуулж. Эркан дурааран хэргэлгэ, эркан хэргэлгтэн эмх журман алдах, эркан ашклын хөвдан ашколхыг ерс хөргөлжээ. Он циркэн үзэл санаба, он циркэн үйл ажилгааг их ерс эсэргүцэж. Гартки эркан сөвкэн намин төлө хэргэ бүл битаах, артымды золжыргыл олгады хэргэлгийг батлах хэрэгтэй. Күм сунгын хэргэлгэ зөв удырдымжийг баримтлжээ. Күн сунган хэрэглэх зангилган гохцаандг эркэн тохорлуулт ба ажилгааг хэзгарлах тухцыг татарлгүй бүрэн шүлжээ. Кадрыг чан хамярчыг хэнэлт авхүй дүрмэн системийг үргэлж

0: үлэн төгөлдөрж үлжээ. Ким Сунгын хэргэлх талаарх төпсөн суртал ба илжирэн дураадах асуудлыг гүнзгээ цэгцлэн засах хэрэгтэй. Гэр бүл гэрэн сургал гэрэн суртлын байгуулалтыг чихэл хүчлэх цэг болохыг баримтлжээ. Гэр бүлэр нь илжирэн дураадах, ноёдын хүүхэд илжирэн дураадах, садан сүлвэгэр нь илжирэн дураадах ба хажууд хүмүүс илжирэн дураадах асуудлыг чанга яллан шийдэхэж Эрх ба нөлөөлгийн хүчийг дураарын хэрэглэгийг ерсэргээр хөргөлж, илжирэн дураатахыг эсвэрүүцэн чинэр хөөрхөс сэргээлх, сэргээлт нь шугмыг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Наман хамярч наман засах улс төрн хариуцлагыг нэн ерс чанга күшта боттаруулж, улс төрн амах уу гэргэлжлэн цэвэршүүлэх хэрэгтэй. Аливаа шатын намын хураа намын удирдахуд гурин гэзад намаас намыг хамярх. Наман бивталар чанг засхийг эврин кексуптан ажил болгыж, гүйцэл басын зуғг хариуцлог болгыж, намин хураа намин удартхад гуурингин шуужигин нэгдүгар хариуцлогтна хариуцлог ба, удартхабагин бирлтхна нэг ажилан байранд хоир хариуцлог үйргэлгийг улумнийг алхам чангдхийж. Даралдыг шат шатлар дамж улх, хариуцлогын гохца бир харилцан абцалдхийг батлах гэрэгтэй. Албай эрх тушаалтын салын мэтэрэг хинэн хамярх тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж ажил төрлийг хамярхад эргвш хинэлд хамяралтан чангадах тухаалсан ажлыг атгах гэд эргвш намын байгууллагыг атгахыг баримтлж хинэлд хамяралт кэрэлцгэ сайнар бутгаруулсан го наман хамярч наман засах талаар көчөрдөж байх асуудлыг ерс залруулах хэрэгтэй. Альва шатын сахлуат байцах хураа кинэн байцах зөвлөл кинэл тавих тусга хариуцлага ба хамжилтлах тушаал хариуцлагаан нэвтрүүлцүүлэн гүйцэтгэж. Сахлуат хэрэгжүүлэх хуул хэрэгжүүлэхт чанга кинэл тавж. Эврэрийн хариуцлагаан гүйцэтгэ. Нэгдэл та зохицуулах наман хамиарч наман засах хариуцлагын байршлыг бий болгохыг акуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаа шаардсан. Бихорны альва шатын удирдлага кадрчд, ялангуяа мужин зэргийн удирдлага кадрчд, машин рүүгэн сакалбат хуул цааж кэнд нуштай зөрдсөн хэрэгэр тол болгож, ариун чигчээр засах барих ба суртлаан сайжруулах альва зүйлэн тогтаалыг чанган хэрэгжүүлж. Эврийн биеэр нь үлгэр үзүүлэхийг баримтлан, гэзаад эврийн чанга шаардж, хариуцлагыг чанга үүргүүлэн, харьяандхан чанга хамярч, гэрэн күмс, Тэрл садан ба хажуудхаа ажилтнаан чанга сайнар хамярч. Суртлыг төв болгон сахлуугатыг чангадхийж илжирэн дураадахыг эсэргүүцгийг утгух цагаар баримтлж. Шинжанган наман бихталар чанга засах ажил нэн ихгий үрі бүтэмж олохыг ахгуулах гэрэхтай гэвэ. Эвран засхурн намын хураан байнгүй гэшвэн. Эвран засхурн ардын төлөөлөгчдийн нэхгүрлэн байнгүй хураа засган ордон улс дөрөн зөвлөлгөн. Бийн тоно удирдах багийн бүрэлдэхэн, Еврон засхурна шиг хура, байцах хуран гол хариуцлагт нөхөр хурлд оролцва.
1: Шинжанг на радио чилэс хуран чимэн. Кэда тусхна усхангахын инженергийг селвин засч арчлан хамгаалх болбол, энжилийн Еврон засхурна ардын амдирлийн арм буттай хэргийн нэгэн болна. Уда, бүйг шинжангийг хамарсан кэда тусхна усна хангаалгын ясчинергий дээгштүлгүй ажилгаяг түргэнар ахулгдэж байна. Еврон засхурнаас 150 төмөн төгрөгийн кэрэмэнг бүүлгэж хэрэгжүүлсэн лобнор жана кэда тусахна усхангаах инженерингийг селвин засч арчлан хамгаалахад төрөлзүүлийг удалгой барилгын ажил дуусахыж шилгэн авахар байна. Төрөлзүүлийн лобнор жана гүлбах сүмэн таарам сүмна усхангаах хуулан тураас 353 км-ийг өөрчилж 9000 өнгөрөө олон төмтөө ашиггүртэй байна. Лобнор жана таарам сүмна таарам тусахна арад. Тунисган айсар хэлэхтэн. Өнгөрсөндө усн их баг байла. Уда дөдөн хула сулагцнаас хуру усн их болва. Би маш баярлж байна юм гэвэ. Энжил. Евран засхурна усн ашлтын тэнхим. Төвхуран усн ашлтын хөвжлтын кэрэм мөнгнаас 6124 төмөн төгрөгийг чирмэн нуулж. 46 шин хот райондо. 123 газрыг селвин засч арчлан хамгаалах инженерингийг хэрэгжүүлвэ. Юуна хамту, кэда тусахна усхангаах баримжаажүүлсэн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахуулахын төлөө. Бүх орондо бас 16 дүгшүүр 5800 төм төгрөгийн экоруулж, кэда тусахна усхангаах батламжийн инженерингаас 33 зүйлийг хэрэгжүүлвэ.

0: Евразис гурна кёда тусхна уух усна амарт вишна төвийн дэд эрхлэгч Дөнган Келихтэн. Удаа Дөбүкү Силвэн засч арчлан амгаалах инженерингийг бүгдийн нэгт ажил эхлүүлэн битэн байгуулж байна. Кэрэгжүүлж болснаас хойроо кёда тусхна 95 төмөн күм намна ус хангах батламжийн кэр хэмжээг бэхжүүлэн дэгшлүүлнэ. Бараг салтар 2026 оны адаг болохдоо Бүкорна кёда тусхна түгэл усна түгэмжилтийн хэмжээг Сууна 99-ыг 44-ын хөвдө күргэж. Кепжайч гэсэн усхангаахын көдә тусхна күн нәмнийг хамархан харшлыйг сууна 99-ын хөвдө күргэнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телесурган сурулжулагч Янгрүүгін медаль сарвуул бул. Долуадгур сараан 14-ын өдрөхтөл Шинжангын энэ жилдан пузырлгүй цахалгана харлжалсан цахалгана гэмжээн 170 дүмшир киловатт цагасы давжээ. 179 дүмшир 20,000 түмін киловатт цахт күрч. Ерэн кэхэнжээ нэгэнд нэдэн жилдэн бэхчилдэн арлж алсан кэпчэна хоор дахэнд хэрчээ. Бузурдалгүй цахалгаан арлж айнын салихнын күчээр цахалгаа гарахг, нарны энергиар цахалгаа гарахг, цэвэр цахалгаан күчээр арлж алхы баримжа болгээж. Бузурдалгүй цахалгаан күчнэ үнэнлэн ерлдэг мэртгэ системдэ түшгэлөөн. Бузурдалгүй цахалгаан күчнэ кэргэлгээг кэмжааж үлж болох. Эк үйслэг нь мөрдөж болох. Кэний шилгэж болохыг биелүүлвэ. Дулаадгуур сараан 14-ний өдөр хүртэл мужийн доторхгүй бузардалгүй цахалгаа арлж алсан гэмжээг нь 119 дүмшир 8,000 түмэн киловатт цахт хүрчээ. Адлах хугацаанд сууна 470 хэр нэмэгдэж, арлж ана хэвжээн нь баруун хэдэн адуу муж урна түрүүн дурва. Шинжагын цахалгаан хүчтэн арлж ана төвийн Кизгард компаниг нь арлж ана хэлсэний эрхлэгч Сүмшүй Чан танилцуулан ялгатан. Бид нь болт дэмбэр холон талстай цахгүүрүү цемонт, ихгэ тов аримтын төв зэрэг, жирэсэн голдлох даажахлуулаар өрх дараалан эргэн явж байдал үлгэж, бүзүрдлэг цахалгаана төрин бодлогыг найрлаг унавчтай ухаарлан ярж, аж үлбэр нь ажахлуулыг бүзүрдлэг цахалгаа гэргэлгийг кепжайгаан өрхтгэдэг хөтлөн жолаад байгаа. Энэ хамт 9-р хугацаанаа дүмдэд улс Азийн Европын нүсгэлэнгэн цуглараан, Шинжангын соёл ба зугаатсан хөгжилтний их хурл зэрэг 8 сүлэн чихлэг гэдвэрт бих талын бузардлгүй цахалгааны хангалгыг биелүүлгийг батламжилж байна. Алуу шатан заскын үндлийн төв ажилсан нэгцэг бузардлгүй цахалгааны арилж анд оролцохдоо цуглуулжээ. Бузардлгүй дугар нь эрс төрөгчтэй олон нийтэн энерги хэрэглэх гүлгэр сүлгийг хэлбарыг байгуулж байна. 2022 оноос эхлэн бузардлгүй цахалгааны арилж өрнүүлснээс удах хүртэл Шинжангын мужийн дотор бузардлгүй цахалгаа арлж алсан цахалгааны хэмжээний дээр 159 дүмшир киловатт цахт хүрчээ. Нуглан бодвол бараг 1,228 түмэн тонна нэвтрүүлсэн давхарслан гадагшлуултыг багсах ба гэв. Мужийн хоорондгоо арлж ана талаар Шинжан, Гэрэн, Жансу, Жэжан, Анхуй зэрэг Сүймбийн мужийн өдрөн цахалгаа гэрэлгэхийг хэрэгцээ шаардлагатай нарилг оновчтой залгуулдуулжээ. Эдрээр бузардлгүй цахалгаа гадраан дамжуулахыг хэвчээг өргөмжлөн өргөдөх байна. Сүмшээ чангалахтан. Бид нь олон жилийн хугацаада бузардлгүй цахалгааны арилж ана тухайлсан ажлын боломжруудыг хэвчлэн өргөнөхөөр дамжин. Сахт илгүрэн гол цогцыг эдрээр бузардлгүй цахалгаа арилж алах гэрээ тогтолцоход хөтлөн жолаад иж. Зүйн барн ордон цагийн зориан харилцсан нэкрологд авалгийг үйлс бадруулна. Зүйн орнаа цахалгаан гүшнэ Кирилцкой талыг нарилаг оновчтой нэвкрүүлжээ. Урам бас алслан бузардлгүй цахалгааны эх байлгийг дээр бүтэмжтэй шидэгжүүлэн тохируулахыг биелүүлнэ. Одогтл Шинжангын мужийн хоорондох бузардлгүй цахалгаа арилж алсан хэмжээ нь 59 дүмшир 4,000 түмэн киловатт цахт хүрчээ. Адлах хугацаанд сууна 41 хэр нэмэгдэж, орон наслан хамжилсан нэвтрүүлсэн давхцуулсан гадагшлуудыг дурчлуулсан ер бүтэмж хийлэрхэ болваа гэвэ.
0: Шинжангын радио телесурган сүргэлжлэгч Гомон Хүйгийн медалснаар болвол энэ жилийн дээр хагас шилдэ. Дундад улсын шүүднэ бэлгэлийн хязгаарт компани, Шинжангын хуяр компани өрөмжийн шүүднэ урна тавиас нийт 6,338 түмэн 6,000 шүүднэ зүйлийг шийдрүүлж Шинжангын онцлогтой кёда жахуугийн үйлдэхнийг илгээн кэрэхгүй хэрэгсэ шаардлага ихээр нэмэгчээ.
1: Дээр хагасчилд өрөмжийн шүүднэ урна төвн гар мас гарах шүүднэ зүйлний эренгээ хэмжээ 3,684 цаг 94 тоннад гэрчээ. адил хугацаандгаас 100 нат хэсэг 13 хуяар нэмэгдэжээ. Ерөнхий шууд нуурны төвийн үйлдвэрлэлийн хамгийн ярд эзэмдлэн хэлсэн үйлдвэрлэлийн тохирлогч цай тав таньцуулан гэлэхтэн. Тухайн ажлын орган хугацаанд бидний өдөр бүр дунджаар шийдвэрлэх шуудны зүйлэн хэмжээ 30 тэмнэсэд авба. Шуудны зүйлэн хэмжээ нэмэгцэн голд 2 дугаар үйлдвэрлэлийн шинжанг нь онцлогтой. Ёкөр хөө намахын бичгийн цагаан өрөг хамил гуу зэрэг шин сургагаар төргөн кэрхгийн үйлдэхнийг илгээн кэрх хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдсэн асуу болсон юм гээ. Энг нэгтэй сургалт сөрөгч элск улсын нэгдэлд ашиглалтсан сөрөгч элск ажлын ахцыг дахалдан 7 дугаар сарын дүмсч асыглын шууд нөрн төв энг нэгтэй сургалт сөрөгч элск улсын нэгдэлд ашиглалтсан сөрөгч Элсгцэн мэдгдлийн бичих болон сурагчдын дансын үкмдэн шуудны зүйлийг шийдвэрлэх урглан хугацаагаа нөхтөн ирүүлж байна. Ерөмчийн шуудны орны төвийн үйлдвэрлэлийн хамгийн ярд эзэмдлэн хэлсэн дээд сакрал Ян Жаншин таньцлон гэлэхтэн. Одоо шуудны орны төв шихэн шуудны зүйлийг илгээн кэрхгэ саадгүй нэвтрэх замыг нэгэнт нэвтрүүлвэ. Бидэн дээрэн зүйл нь урд дараа байх тухцыг чанга бодааруулжээ. Дару урдар кюлан авах, урдар хуан илх, урдар шилжүүлэн зөөрлөх, урдар зөөрлөн явуулах болно. Энэ хамт тусга харьяат ажлын орон бүсийг хайрлан тогтааж, тусга кюмэн хариуцах, тусга урмд ажлах, тусаар шийдвэрлэх, тусаар тушаах ба кюлан авах хэлбарыг хэрэгжүүлнэ. Тусга шуудна зүйл болон энгийн шуудна зүйлийг холуулдуулан угаалах. Холуулдуулан хуваах, холуулдуулан зөвөрлөх асуудлыг ярьс хэрэгэлэн, элсгцэн мэдгэдлэн мичгэ, сурагчна дан сэвгмэлэг нарлаг онувштагаар ийлг, дээр бүтэмштай кэркийг батламжална гэвэ.
0: Шинжан нарадуэ тэлэсхоран сүрүүлжэлгчий ван ең нэмгэр медалснаар олбол. Энжилийн зуна амралтын зөвэлтаснаар. Ерөнхий Тяньшань олон улсын нисгэлийн бүдлийн дан өдрөн Айнштийн зөвэлтийн хэмжээ залгаагаар олон өдөр 10 төмөн кэм нудагаас давжээ. Нисгэлийн бүдэл гэхэд альва агаар айлын компани үйлчилгээний идэвхтэй шилдэгжүүлж, Айнштийн саадгүй айллыг бүх хүчээрэн батламжилж байна. Зуна амралтын хугацааны гэрвэлийн зугаацл, судлын суралцхой бэлгэмийн төвлөрсөн айлын онцлогтой чиглүүлэн, дундад улсын өмнө орны агаар айлын компани, Шинжангийн хуяр компани онцгой кэмспа бэлгэмийн айлалд чиглүүлэн бүх өвсийг батламжлах төслийг шилдэгжүүлвэ. Компани газар дээрхи үйлчилгээг батламжлахыг хэлсэн нисгэлд суух гар гүйцэтгэл бүтээхэд тасгийн хуваар ангийн дарга Хуя Уин таньцуулан гэлэхтэй. Бидэн тухайн сарынгийн Айнштийн үндэслэн нисгэлд суух гар гүйцэтгэл бүтээх лангигийн нэг тог хэмжээгийн амдлигаар тэнгшээрүүлж тусга тушаалтыг хөтлөн жулаатах ажилтан байршилын тухайн сарынд зохицуулан хөтлөн жулаадаж Айнштийн нөрлөх цагийг ахартахэж зугаслын бүлгэм Судлын суралцах бүлгэм нисгэлд суух гар гүйцэтгэлээр эмх дараатай битэкийг батламжилж байна гэвэ. Зуна амралтын зөвлөлтийн хугацаанд Селена нисгэлийн тоог хэмжээ, Айнштийн зөвлөлтийн хэмжээ үргэлжлэн дээгшлэхийг дахалдана. Нисгэлийн бүдлийн гармаар уржи гарах өдөр бүрийн дунд чи буудлын хэмжээ 6 төмн өнгөрөө хөвдөг хөрч байна. Нисгэлийн бүдл буудл хуан илх машин гүмнэ ойнлог системиг оруулна. Хуан илх ажлын ойнч гсэн баримжаач гсэн хэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлвэ. Шинжангийн Тяньин нэрмжтэй агаар айлын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани, газар дээрх үйлчилгээний хуяр компани даажилсан худалдаачны хамьяралтын төвийн дэд эрхлэгч Вонган гэлэхтэй. Уламжлалт хүмүүс хүчнэг хэлбэртэй харьцуулбал Хуан илх машин хүм 24 цаг тогтвортой байгаад тасалдуулгүй ажиллахыг биелүүлж чадах байгаад хурдсан жигд Нарилгийн хэмжээг эзэмдэж болох тул Хөвжэнта хүлдэрлийн их сөүлтийн хэмжээна ажлын хэрэгсэл шаардлагыг дээр бүтэмжтэй тохируулж, Кюмнэ хүчин ядарх, үр хэмжээний тогтворг, ажлуулах алдаа зөрөө зэрэг асуудлаас сайлсгэж, бүхэл зохицын хуан илх үйлдэл шийдвэрийг бүтэмжтэй дээгшлүүлж, Хөвжэнта хүлдэрлийн буудлын ургал хэмжигдлийн дараасыг лабдунаар аргасаж чадна гэвэ. Ерөнхий Тяньшань олон улсын нисгэлийн бүдл Айнштийн айлын альва зүлийн гентийн хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж агаар айлын өртөнө асар дотор нэг даравчаар тусламжийг хүсгэ 10 дулаан үйлчилгээний цэг байрыг гаргаж Айнштийн гүшрдэлтэйг болж төсөлмж хүсгэ. Гентийн хэрэг үсч хавсралгуу төсөлмжийг хүсгэ зэрэг аливаа зүйлийн аху байдлыг бүх талаар хамруулж Айнштийн хэрэгсэл шаардлагыг нэг даравчаар дүүдвэл төргөн хариу тусахж өөр эргэндийн шийдвэрлэхийг биелүүлвэ. Шинжаангийн нисгэлийн бүүдлийн бүлэглэлийн ерөнхий олон улсын нисгэлийн бүүдлийн хуваар компани үйлчилгээний ясч нарын хамьяарлын ажлын зөвлөл агаар айлын өртөнө орны хамьяарлын гэлсэн амар түвшний үйлчилгээний байрамжаач гисэн тасгийн ажилтан жууя сүрүүлжлөгчтэй хэлэхтэн. Нисгэлийн бүүдэл бас хүсэл шаардлагад бүхэл өдрөр хариу өгөх нэвтрэхээ замыг иж бүрүүлдүүлэн нэвтрүүлвэ. 24 цагийн бачин байдлыг аргасах үйлчилгээний үтсийг нэвтрүүлж хүсэл шаардлагыг хүлэн авах шилжүүлэх, шийдвэрлэх, хариу тусах бүтэц цагаргийн тогтолцоог байгуулж, кэрэг бүхэндээ хариу өгч, кэрэг бүхнийг бутаарлахыг үнэнхээр биелүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурамсруулжлагч Лэймингийн медаль сарвал. 7-р сарын 14-ний өдөр Турпаны үзэм боловсруулаа гэхэд 2026 оны Турпаны үзмэн үлрэл гэхэд үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгуулдуулах гэдлүүр эхэлж Тухайн сарнд 10,700,000 үзмэн борлуулалтын сахалхан гэр алгатлцваа. Гэдлүүрн талимсэлэн залгуулдуулах хугацаанд Турпан хотын говчхан аройн Пичан Шанзэр гадрын олон төрөвч ажахлуул Энэ мужин Көммин хот гэхэд Жожа мужин Жаашин хот зэрэг гадрын зэмсэг бэмар хултхо олон сахт элгүртэй дайлд хутлган хамтарцал тогтолцож 10,700,000 тонны үзмэн борлуулалтын сахалх тогтолцож Турпан хотын хууны ухааны эрэмчлэг Даж Ахуугийн нээлтэн хизгарт хариуцлах компанийг нэрэн газахрал дуухаа хэлэхтэн. 8,000 тоннон хэрэг цэвэр нугааны үзмэн закалах тогтолцож, бидний шинжаангийн газах тогтвортой арга замыг нэвтрүүлж, шин сургууль зэмсийг төлөвлөлийн зах зээлгүүрт гаргахгүй үйлдвэрлэл борлуулалтын дараасыг көнгөрүүлж, Судын үйлдэхнийг дис хугаан борлуулахар дамжин үзмэн аш гурлагыг дээшлүүлж, тарилтан нэрх елүү хургаад болж гурлага нэмэгдүүлгийг бүх жарам батламжлуулгаа гэвэ. Күнмингийн хайгуаншиг нэрмэгтэй зах дэлгүрийн эзэнлэлтэй хамьяарлын хизгарт компанигийн дээд ерөн козакрл Танри хэлэхтэн. Бидэн 10,000 тоннон хулдан авахгүй сахалх тогтолцоо. Энийн гол Шинжаангаас Күмин Кэрэг Бараанын гүйлгээ тусгай шугамыг нэвтрүүлж чадах эсгийг туршин үзжээ. Турпаны үзмийг Зүүн Янд Азиад Кэрэгэн борлуулахыг туршин үзж байна гэвэ. Гэдлүрийн үзмэн ажуулсан шинийг үзг сулулцанаа судлын ядал цохурлыг зэргээр эрхэлж. Барын хөдөн тараалын өшгүүгийн шинжил ухаан техник мэрэгжил нэг сургуул ба Шанхайгийн газар дааж авахарлж байгаа их сургуулаас ирсэн тусгай мэрэгжилтэд тус бүр ажиулсан үйлдвэрлэл, соёл зугаацлын нэвтэмдэг зэрэг талаас Турпаны үзмэн ажиулсан дээр ач нартай өвжилт санал сануулгад урдан арга хаарга. Хуажин нэрмжтэй шин энергийн эко оруулалтын хязгаарт компанигийн Шинжаангийн хуваар компанигийн дээд ерөнх газахрал ЮЖИ-г хэлэхтэн. Энгийн хөдлөөрөө дамжин бидэн хөд аж ахуйг туслах талаар үргэлжлэн эко оруулжээ. Шинжаангийн хөд аж ахуйг давхмаа үйлдэхнийг нэн хол явуулжээ. Нэн өргөн зах дэлгүүрт гаргаж, дэлгэ дахганд танилцуулахд хүч нэмрэлт гэж бодж байна гэвэ.
0: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна. Шинжаанг нарад үйд хилус хуран чимэн. Бүх улсын төрөнө үндсэн шатын намын зохион байгуулалт Бингтана 8-р ширгийн 143-р тоны 9-р лена намын нүүрэ ажилтан ажилчдыг давхлуун хавтгай шатлын онцлогтой ажиулсыг өргөлжлөн хүчиргүүлж үндсэн шатын заслтын үндэс суурийг бэхжүүлж ажиулс хөксөн заслдын шилдэг. Ажилтан ажилчид баян чинэлэг хөдөө тусахныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замыг сүйгшлэн ээвэ. Удаа. Бингтана 8-р ширгийн 143-р тоны 9-р лена төмөн мөн хавтгай шатлын багц элүү хураалтын үлрэлдэн урж. Лен дүйгийн намын үйр ба хамьяарлын зөвлөлөөс удуртхо багийн бүрэлдэхнийг төмлөн ажилтан ажилттай хамт таслан түйж, хуан илгэж, буудалж, бүх улсын зах дэлгүүртөө зөвөрлөн явуулж байна. 9-р лена намын үйр ба хамьяарлын зөвлөлийн гишүүн Лена Дэд Дарго Низо хаан хэлэхтэн. Өрөн шавлын модон дээр байж, үтт өдөө замд зөөрлж, орагаар

0: Ард улнай холын ширээн дээр хөрсөн байж мэднэ гэвэ. 143 дугаар тойн хавтхаа шатал тарсан утуудаан түйхтэй юм. Өнгөрсөндөө нэгдэлтэй баримжаажуулан тарих дүрмжил дутагдж байсан дээр буурлуултын арга зам харьцангуйгаар даван сулгуу байснаас ажилтан ажилч нь олон төмөн утх хуцаагаар илүү гаралтай улсан шиг илүү хураалтай олохгүй күчиртэй асуудлууд тулгарч байв. 9 дугаар Лена намын нүүр санаачилгаас нь дундад улсын Кодаж ахуйн шинжил ухааны Куралингийн Жөнжүгийн зэмсэн модны судалгааны газартай ажлаа залгалдуулж, хамтар тусгай нэржүүлтнээ ажлын өртэйг байгуулж, нэгийж баримжаажсан зэмсэн нилхмуд боожуулахад дүрмжлэг бий болгож, 13 эрт боловсруухуу чинэр сайтай хавтхаа шатлын төрөлзүлийг оруулна. 600 мөө дээр баримжаатай үлкэр үзүлкө багц байгуулж, Кодаж ахуйн үйлдэхнээ уран бүсийн нийтийн гэрэлгэнэ нэртэ тэмдгийг дангслуулва. Юна хамту Лендвигийн намын үр ба хамьяралтын зөвлөл төрөвчлэн шууд нэвтрүүлгээр бараа таньсүлэн борлуулах бүлгмийг зохион байгуулж сүлжээгаар борлуулах арга замыг нэвтрүүлвэ. Истор Лена намын үрийн дээд шүүжи Лена дарга Ли Дун Лэй таньсүлэн гэлэхтэн. Электрон худалдааны эзэгнэлт шууд нэвтрүүлгээр бараа таньсүлэн борлуулахар дамжин Истор Лена хавтхаа шатлыгийн хамгийн хулдан Гуандун Фужиан зэрэг газартаа хөргөн борлуулва. Жилбэр хавтхаа шатал боловсрох үед өдөрөөр дундчаар 40,000 өнгөрөх хавтхаа шатал борлуулж чадна гэвэ. Истралиана намын үр бас Кодаж авах зугаслыг үүсэлсүүлэн шин хэлбэрийг идэгатаас өгчилж, жилбэр шатлын цэцгийн баяр хавтхаа шатлын их сулрааг эргэлж, жилд 12 төмөн комнудагийн зугасгчдгийг клан авч, идэн өмдөн ардын орон сүсгийн бүдэл зэрэг ижбэрэн ажилсан хөвлөлтийг дайшилжээ. 2025 онд Лендвигийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 1-р 2600 төмөнд өртөг хөрч, ажилтан ажилчнаа күн бүрийн дундчийн цэвэр орлого 11 төмөн 7,000 төгрөгтөг хөрвэ. Истор Лена намын үр бас намын үр ба хамьяралтын зөвлөл Кескорник даачлах. Намын гишүүн өрхтэй хулбалах тогтцыг байгуулж, аль нэг намын гишүүн 5-аас 8 нэрх ажилтан ажилтдгийг даашлан хулбалж, Гараг бүр наазахтан нэг удаа эргэн явж байдал ойлгож, үйлдвэрлэлийн гүшрлийг нь ойлгож, хүсэл шаардлага ба сануулгыг нь сонсож, зөрчил далд аялыг дараалан байцааж, харьж ирснаас хоро төрөл хуван эмтхэн дэгэлж, хугацаа тогтоон шийдрүүлнэ. Шидрэн хоёр жилд Истхорлиан 6 төмн өнгөрөө төгрөг оруулж, ардын амьдралын буттай явдлаас 12, даг буттай явдлаас 20 өнгөрийг сайнархивэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань дэлгэр сунаа уулдруулах хашгир налва шан хотны онцлогтой ЮСМС төлөрнөгөр төйж хураах уулдруулалт нурва. Тухайн газар Шинжангийн тодорхой цаггүй үйлдвэрлэл борлуулалт нь арга замыг нэвтрүүлж, олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлэн байжулахд хүч нэмрэлж байна. Поском шана төкрөмстө тараалынгийн хүлэмжт Шанхайгийн Шинжангийн төслөнд дэмжиж боожулсан Арус чинэр сата торлогийн ярата гуу байрлуустай илүү хуралдуулжээ. Күлэмжд урангы ихч сахлаг үргэж, гуйн ида дүйрэн байж, тараачын өркөл хаснын дүйж ухуан илгэж адарлын яарл хэж байла. Шидрин жил аснаар Шанхайгийн сестмарин Шинжанг туслах ажилдан халтурн туслах эквайлэгда түшкілүн, Поскамшан хуучин тадалтан күлэмжд баримжаажуулын яс чинэрэг дээгш дүлгүй өөрчил хэжээ. Ус бордрыг нэг цогсуулах, урангыг дүйжлэн тарж боожуулах зэрэг төрөнө тарилтны мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Бих явцын баримжаасгсан тарилтны газрын хамьяралтай дамжин гуугийн чинэрс чин сайг тогтворж улба. Энэ жил сүйрэн газрын тарсан 100 тонна арус чинэр сайдаа торлог яриада гууг худалдаачт нэгэнд бүгдийн сакалж үйлдэхнийг Шанхайд шууд явуулснаас хор Зинэм дазян олон устг уламныг алхам хуан буурлуулах болно. Поскомшина тараалынгийн мэрэглэг дэлгүрлэг тавин намны үрэн шүүж дэд ерхлэгч гоуэн фейс хургулжулагс гэлэхтан. Бидн чинэр сада турлаг ярада гуу тархын кепчагаан үргэлжүн өрэгдхийж, уламжулд тарзургах күлэмжиг үргэлжүн өрчилн дэстэй үшүүлж. Поскомин онцлэгда гуу тарбусы зимсн эртэмгийг хүчиргүүжүүлж, Энэ голдн олон төмөнд ажилласан хөгжөлтөн ашгийг хамт эдвэрнэ гэв. Мэгтшэн үе өшгүүгн талван ил газар нь туслах шатал бас таслан түйгүү улурлаан уржээ. Чинэрчин сан давул өхтөө түшгэлэн өшгүүгін талбан зэмсэн тараачад Шинжангын газаагы улан газарын худлаачда тохтурта ханган борлулху харца байгүлээ. Борлултан аргзамыг саадгүй нэвтрүйлж, ажуэлсэн үргэлжэлэн көгчгэдэд хулуарл хангаача. Хулдан авху худлаачын жаули анжуэн гэлэхтан. Энжэлэн туслэг шабдлэг гулду агаралдэн сөйлдара Шанхай Гуанжу зэр газарын захтэлгүрдэ сөйвэрлдэн явуулж байна. Энжэлэн гаралды нийт жир далан тоннаад гэрж. Бидэн бүгдэгэн закалж дуусхуа гэва. Хашхар көншэршэн ташмэлэх сумэнда алтын шархал өнгэдэ мүйх шинэн соргүүг өргийг ээж хаксаха жааз дүйүрдэл табжи. Тосхнардыг хуан сунгу цэмэг науху эргүүлдэн ээж хаксахар яарл дэж байла. Тухан гадар байгаалыг нэмэлтгүй ээж хасаху үрм эрхшлэг эргэлэн, шин зургаг зэмсэг хадгалж зөөрлэг күчэр тасуудлэг бүтэмшта шейдүрлэж. Арун гүрін төрлэн зэмсэн хатасын үйлдэгнэг Гуандун Шанхай зэр гадарды борлүүлж байна. Хашгар көншэршэна ташмэлэг сумнан намин хуран дээж хүжи жаншинсин келхтэн. Бидн муяг өргэн гонцлэгта ажуэлсэг үргэлжэлэн гүнэзгарвэлж. Өзімсін ажу үлсін келгасыг татарлғы төгілдір жүлін, шин сорғыз емс борлуулху, хатасын өрігі болу сорулху, таслын түйгігі бейчін өлгі олын ішті көгжілдегі аққу үлжі. Тарачтын орылғығын немінг дүлгі ұтқуғдана бүтімшті арғызамы гүнінгі өріктіліна гейва.
0: Хайрар білгсін тенгір ол, Шинжаңы түсілсін ол мөр. Шинжаңын арады өтілус құран сұрылжылғычы Леймингі медасынар ол бол. Күсана баг гудамжын өнгірсінді шауыр балчықта хүүчін гудамж байсы ем. Нимбуогын Шинжаң түсілғы па, күшчаа хүтін кадр олын түмна хамтын чирмайлғар. Ода ендхи нэхті хол өртән нэртә зуғаслын зуғасын отху қазыр олсы мәні. Доладуға сарды, күшчаа хүтін күсана баг гудамж зуғаслын көгжанта үлдірлан үхтін нервэлж, зээл гудамжын зуғасықшыд ар-арасын тасырлғы сүүрлдіна. Хунана зуғасықчы Ван Венжо келіхтән, бәрліғын машинарлыг мөртән өн бүдігін бас маш сайхан байна. Күсана сойлыг мейдір вэ, ерж болмар қазыр байна гэвэ. Хоор мэгэ хөрін дөрін оғынду, Нинбу хутын Шинжан тұсылғы жолатқа қазырас, немэнгэн өнгірі түмін төгіргін көрін мөн горуулж, Күсана баг гудамжын нисағана хүүчін орын сүүцу. Күчан негдгор эмгтайштын бахшын сүргүүлін хүүчін бүйрігі хамғалын селуін засч. Хоор мэнгэ хөрін тау нонду, немэнгэн таунзын өнгірі түмін төгірг байршүүлін. Гүлін гэр, гаутайгін ардын орын сүүцу. Юнку гудамж, гүүдүү цүлдра мэмэ зэргі эртна ардын орын сүүцігі селуін засчы дэстэйшүүлжа. Үхтан хоорзум ихтір күркө баг гудамжыгі өрхтгад немэнгэ хоорзум ихтір болгаж, жирін өөрмөгсі онцылықтай дэлгүүртай, гурунзун жирін өнгірі тус қазырын сүүғал ярд өөр өргандан ажыл олж, хөрін хөөр ойутын үйлүс бүтәвә. Баг гудамжын сүүғал ярд. Алия Кахаржан, хоормега хөрін тавнуонду төгснасын хоору нүтгдан харж, эмгтайштын үйлүс бүтәкі үйлтіклін қазырты, гаруурлын үйлтікін үйлдін кейж борлуулын. Баг гудамжын йоғдутын көгжанта өлж байгаа зуғаслын халымшылыг гэрчилвә. Тэргэлэгтэн, хажи үтхү зөйгін бүсу гадар орынду ажил ахуу хэж байсан үтхэн ахтүйнөр бүрі харжирад замчилгч болж, баг дэлгүр нэйвэ. Игвэл, нүтүү хүсан сахан хамгаалж чадах мөртан бас, мөнг ул чадна. Дахад, юух дүргө улва гэвэ. Энжилин дээр хагас жилдэ, күсана баг гудамж нийтэ 80 төмөн шаху күмн удагын зугаасгчдыг күлэн аппа. Нинбу хотын Шинжаң тусулху жолаатха газрын алын гэрин дээд эрхлэгчи Шаучын келхтэн. Нинбу улын хүча хоёр газрын ард түмэн гүн зузаан өкүрлөл байгуулж, хоёр хутыг нэгт холуппа гэвэ.
1: Шинжангын радио телесхуран шимэн. Кэдэн өдрэснаар харуусын хот 2026 оны Шинжангын тарыптан харуусына пивогын байраар завту гал болгэж. Амтидан цуглара мэмэ, көда жахуғын онцылықта үйлдгэн, маштын тэрэнна дэлгэн борл олду. Худалдана гадар хамдэлгүрар ардашгүрдаг зэрэг олнышты эзэн үлтэн хэлбарыг нээлүүлжэ. Кэргэлгэ гаку ухы ерім касын арах кемжа гардэж, кэргэлгэн амжирлэн күчэй гэргэлжэл нээлэрэлж, байр дурсулын халамшлэг, хотын ажах үгэн көжэлтэн удаанда амгаа көдлэгэгч күчэн болгун хэвэрэлж. Дээлгэр зуна их халуын уур амсхал өргэлжэлж. Уул, эш уугэн нам селюн, селюн сайхан харусна, фошан улсын эш уугэн цэцэрлэгэн дэвсэнгэн үзэмчэн орнын, Сугаатгчдэн сэрүүдсэн сугаатсах түрүүна сунгулд болжа. Сугаатгч лийжи хүн сургулж лэгшлэлэхтан. Пиогоогн байрт уралцэж болады бас энэ үзэмжин орн гэрва. Энэхэн амахүүгэн өшүүгэн цэсэрлэг болохар маш сэрүүн санагдэж орчин түрнэн үйнар маш гой сайхан байна гэва. Тусудаагн пиогоогн байрын байр дурсгулн халамшлэг ашгалан. Харусын Белатарын бүх эйдэсін үзімжін орныг үн тэлбір гуғаар төйірдін үсгі арды ашкүрдагы төрін бұдылғар бүх орын бүсін сойл зүғатсын ех байлгийг холуғжа. Алвай үзімжін орна халымшыл үргілжілін дейшілжі зүғатгчыда лабдунар немегд бай. Харусна фуашана үлсін өшүүгін цесірлігін дейд сақырлы чэн күн тәлінчүлін келігдан. Үзімжін орын гарген сүйлчин даң өдірін күлан осын зүғатгчады қауыр менгін күн өдагасы давж, зүн олорлын зүғатсылын баг орғылын хоқцаг өхтін ерүүл ба. Пиуогын байрын хоқцанды, үзімжін орынды басы пиуог үн төлір гогара амтлғы цег байар гаргайж, зүғатгчады амтл ғыл ба. Энжілін харусына пиуогын байрын халымшыл өргіжіл негшілжі, үзімжін орына зүғатгчадын немгітлігі бүтімшді дайжілж, Өнгірсін та харцөл бұл зүғатгчады зуғына хөрін дөөрбцег таун хөр немегд байгий ба. Хөр мингін хөрін зүрғануына шинжанген тарабдан харусына пиуголгын байрын қол ич бүрдүлгі көтлөр болсына хөвді. Харусына амт дейдан бүх орын бүсін амт дейдана нәргейгі көтлөрді. Харусына онцылықта амт дейдан кейгады. Әлва қатырын онцылықта ахырчгір едан хүрін зүғлөрчі. Сайхын үнір амтта пиуго тааруулжі. Әлбі қадырын зүғатгчыды нег царын амт дейданы өбдішін әрег дегүшіл ба. Харусын хотенна тайбай құдылданы селін пиуогын байрын тұсқа қаряды көді ажақуғын онсылықта үйлтікінің делгін борлы ұлқы орынды. Қучын дөрін онсылықта делгісті Харусын хотен тұс қадырын онсылықта үйлтікінің делгін үзі осына хамты, бас өрергені шақ қотын чинірсәді ида барагы апчырч үзілікті орылсылықты датчы. Дэлгэн бурлуғы төрінцілігі улым байлығы жүлж. Машуулын хотин арды зүғатгчы дегі зүғсын сонырхэж, бейчын өлгэж, сүнгін хулдын ауқты татва. Харусын хотин бейін тәмірінің ордына өн талдын өргін талуанын машын тергіна дэлгэн бурлуғын сүғыранды. Олын келбарын тос шаттағы, шин енергін машын тергіна келбарыг төлірлін дэлгін үзүйлжі. Сасқын ордына дес хуасын нөкір болын, Машын тэргэн ажахлуулын тусха харяады асырынжыг даух цуулжы. Машын олын хотын ардыг хамт тухан царын дэрж машын тэрг үзж бейчын өйлгэж лаулын асуғыж хулдын наухта татва. Харусын хотын арды чэмэн бийн кэлэгдан. Пиогын байры кэч байгаа энэ гадырды машын тэргэн үзүлэг байх улхар. Көйндан машын тэрг сол жүгг саната байна. Энэн тохнымшта болуул дахин ернаги ба. Тусудагын машын дэргэнэ үзүлэгдэн ейді машын дэргэ езіңнің борлуулғы исін худыл ачын цуғылуржи. Арын дэрүн гол урсхулын машын дэргэнэ нэрті тэнгейд дэлгэн үзүйлжа. Үйна хамды, дэрб мэнгэн тэвэргэсэ исэн мэнгэн таунзын тэвэргэн дэс хуасын машын дэргэ хулдан ауғы нөкүр гаргайж. Үйнэн бұтта төрін бұдлығын цэвэр ашкарар олын түмна машын дэргэ хулдан ауғы эвэрін өртгейг дурхшлуулжи. Тус қадырын кәрілгені далды күчейг өргілжүлдің көгіжі әуі. Харусын хотын худылданай өвділба ажуэлдүрі сүрүг зән жилдін топчана намын үдіртүгі дүгүлінген бірілдігін ваңшын кәліқтан. Бедін арды ашы күрт әжі кәрілгі қаққы олқы көгілдіңірі өргілжүлін өрінілжі. Олын түмна машын тергі худына оқы сұңғылдығы байлық жүлжі, Харусына арылжа худылдана зақты елгүрін тоқтуынар көгчігіді көчін емірілінәгі бә.
0: Үсіклінгді зәхін дондудылсын айлыл. Шинжаңын радио телесхуран чимэн. Ханысын үлсін десін байгалын хамғалтын орын, ойнчы өш үгүгін хамьярлта хамғалтын сестмэн тасырлгод дестэв жүйлж. агар окторгоо газар кюмигийн нэг цогсжуулсан ойлог хамьяралтай хамгаалтын торыг байгуулж, тоочилсан, нарилаг онвчтай арга барилаар байгалийг амахуугийн өнг үзэмж болон

0: дөрөх жохог зэрлэг амтнаа бидсэн дүрсийгэ сахан хамгаалж байна. Шидэр. Ханас нь улсын дэсэн байгалын хамгаалтын нурнаа хамьярын хамгаалагчид оюнлог нисгүүрээр зогсолтко цагдан айлж байла. Хамьярын хамгаалагч. Ернар Куаныш гэлэхтэй. Нисгүүрээр атуучлан төөрөн цагдуулж. Түймрэ сэргалхи хугацаанд нисгүүрээр төөрөн цагдахыг тогтсон хугацаатаагаар өрлө нэг удаа. Үдийн хойн нэг удаа төөрөн цагдуулж. Нарсан модна үдслэг хорхан гимиг дахин байцаахт бас баг бусуу дөхм зүйлж нисгүүрийг ашиглан төөрөн хамгаалж зүрх тач модтуд гемтэй болсны нисгүүг үзвэг ивэ. Нисгүүрээр төөрөн аялахыг өрнүүлгээс гасаа. Хамгаалтын орондо бас 70 кетин иж кет улаан цасрагийн сүйдрэлх машин. Эндрас бараалха зэрэг ойлог хинин гемчгэ тонот хөрөмжийг тохируулж. Тоочлсон хамьярын хамгаалалт системиг бүх талаар дэстэйшүүлж. Бүх орон бүсийг хамарсан бүхэл өдрөр ажиллах ойлог хамьярын хамгаалалт торыг байгуулжээ. Ханас нь үзмжин орны хамьяралтын зөвлөлийн зэрлэг амтын кэрн ургамлын хамгаалтын төвийн дэд эрхлэгч. Шарланбек Кадр хэлэхтэн. Голдо ам аху кёршора усна чинэр хурд үндсийн хэмжээ агарын чийгэн хэмжээ зэрэг 19 зүйлийг хинэн хэмжнэ. Бас сөргө гүшилдэрэгчийн хэмжээ зэрэг тоо баримтыг хинэн хэмжнэ. Зэрлэг амтын кэрн ургамлын талар манай кет улаан цасрагийн сүйдрэлгүй машинаар манай энэ тавцанд дамжуулж болох бигээд зэрлэг амтнаа байдлыг олж үзэж болно гэвэ. Ханс нь улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын нурнын бүржин голын экин хадгаламжийн газар болохоор барахгүй. Бас Севериан таван сахал нарсан. Нарсан зэрэг онц ургамлын хүчлэгийг боожуулж. Цасны нэрвэс хар булган. Хандга зэрэг 18 сүлийн улсын 1-р дэсэн зэрлэг хамгаалтын амтын 73 сүлийн улсын 2-р дэсэн зэрлэг хамгаалтын амтын уршин амьдарж. Амахгийн шинжилх ухааны судалгаа ба хамгаалтын үн цэнийн олноос онцгой юм.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Жан Ингийн медиалсар болвол дулаадгуур сарын 15-ны өдөр бараа болж гүйх хайр халамжтай хамтын айлгыг биеийн томбо уран нутгийг үүсэл цулсан зэмлэгчдийн нэр сайдын марал зонооролдан гэхэд хуул цаажаар зэмлэгчдийг туслах нийт нь ашигтай гэдлүүр хөрмж хотын яамо үзмжид нуурд явагдав. Эхлэлтний ёслол төгснөөс хойш 3 км-ын зэмлэгчдийн өөр сайгийн нийт нь ашигтай марафон уралдаан эхэлвэ. Мөч гэшин зэмлэг уралдаанд оролцогчд хамгийн түрүүнд эхлэн гүйжээ. Дараа нь хараанаас саадта уралдаанд оролцогчд сандурна гэсэн нэгдэн нэгээр параволч эмх дараада эхлэн гүйвэ. Хараанаас саадта гамрын шин уралдаанд оролцожээ. Тэр ялхтан эмэрхүү хөдлөрд уралцвал эврийн амьдралаа нэгэн байлуулж эврийн бие цогцны эрүүл мэнд бас ховдрол голох юм. Маш сайн байна. Бас миний кэс бясн биеийн тамрын хөдлөгөн болно гэвэ. Биеийн тана зэмлэгчтэн холбоот хурлын намын удирдахд үгүлэнгийн бүрэлдэхэн кэрг эрхлэгчтэн дэд дарга Пандун илэрх алхтан. Тус удаагийн бинтона зэмлэгчтэн холбоо болон Евран засгорны зэмлэгчтэн холбоогаас хамтран голлон иргэлсэн зэмлэгчдэг туслах үйлдвэрийн соёл биеийн тамраар чидэмж болохгүй болон хуул цаажаар зэмлэгчдэг туслахын гүнзг үйлдлийг биелүүлжээ. Зэмлэгчдэг туслах үйлчилгээний хэлбэрийн шинийг үүсгэсэн ашигтай сүйгчлэлт болно. Энэ удаагийн хөдөлгөөрөөр дамжин зэмлэгчдэг эврийн биеийн дутагдлын зөрөгтэйгээр хамдиж эврийгэ нийгэмд үүсэлцэх идэвхтэйслан бадруулахд зөргөжүүлвэ. Хөөшт бидний биеийн томбо уран нутгийн хамтын үүсэлцлийг хийтгэж зэмлэгчдийн хоорондох үүсэлцлийг чамдахж бас хуул цааш нь тусламж нийгэм тусламжаар дамжин зэмлэгчд уян бүрэг хүмсийг халамжлан хайрлахыг чангадахна гэв. Эхлэлтийн усны тухайн царанд бинтоны зэмлэгчдийн холбоот хурл бинтоны хуульчийн нийгэмлэгт зэмлэгчдийн хууль цаашны үйлчлэг батламжийг хамтар байгуулах төм төлөвн зөвлөлтөөр тогтолцсон гэж. Хууль чин ажил төрлөөр зэмлэгчдийг цуслуулах сан дурны үйлчлэгээ тусаа зөвлөн ажиллагааг эхлүүлвэ. Бинтоны хуульчийн нийгэмлэг нь үр гэр бүлийн тусгай мэрэгжлийн зөвлөлийн эрхлэгч. Нийт нь ашигтай хууль цаашны үйлчлэгээ бэлгэмэн дэд дарга Епин таньцрын гэлхтэн. Бидэн хуул цааш мэдлэгийг түгээмжлэх ухаар уулын ярах энэ төлөргөөр зөвлөмж өгөх хуул цааш

0: 13 байна.
1: Шинянгийн тарптан 11 дугаар хугацаанд Савалын том тавта антидана сойз гоцлон байрыг 7 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр хүртэл Савал хотын сойз гоцлон төвд эрхлэхгүйгээд гол хурлын талбан гэрлүрд дэлгэн бурлуулх уралдаан үдшилтлэг үйлдэлцэн биечлэн ойлго амтида амтлын шилх чийг сойлын өвн төрн үзүл үзэр багтна.
0: Шидэр 2026 оны бүхэл шин дүн сургуулийн сөрөгчдийн хүнд хөнгөн биеийн тамирын манглаа шилгуулах уралдаан шаншигийн юулинд явагдва. Ерөнчин баайи дүн сургуулийн тамирчин Жайнар Курбан тус бүр 24 сконот 13 ба 11 сконот 78-ын кир бүтэмжээр эмхтэй дизергийн дүн сургуулийн кек дугуулингийн 200 метр ба 100 метрийн манглаа болва.
1: Бүгэршаны өөшүүг өөс билчарын саламетерін ажылдады. Шэдір бүгэршаны хөөд бийн уулырхүг орна чонг бақ балғысына талын үткен кеску орынды төйрін хамғалғы үйді. Анхуда цаған ерүсін кейір көдлігі кеч байға зұрғы сүйдірік сүйдірілжа. Цаған ерүс болғыл ұлсы нейдуғар дейсін қолдылықты хамғалғы зерлік әмтім болғы үйгәді. Үйінәсөм цаған ерүсін ажығылықтың темдігілдің олын кейін. Далан төвчнөөс өндөр цаста уулын эквайлэг нь нэгт төлөрн тархсан орн бүстө төлөрч. Бүгэр шана хөөд биен иймэрк дурцар ба дуур уулурхаг орн дийлэрш. Гөдлгэ кекин түйлэн ховур байдаг.
0: Цагуурын хуйрлтыг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжаан 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгаас уусахья.
1: Өрөмсдө чилгэр 24-наас 35 градус.
0: Алтайд чилгэрээс нь үйлтэй 19-наас 33 градус.
1: Тарбтад үйлтэй гэсэн чилгэр 19-наас 37 градус.
0: Гулсдо чилгэр 23-наас 36 градус.
1: Бурталд чилгэр 21-аас 35 градус.
2: Күндэс сонсогчдод салгаад Тэнгэрүүлийн ханьхансан дуулал гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэрүүлийн нарс өндөс сарын холбоотой гэхэд үг сонсхъя.

Күндіс сонсгчыда. Салгаад үгігім байонгус үхайж айсігін сэнгаз үхайгаад сэнгаан дуусын үлэрл сацын ээж гэгэд үг сонсхуулу.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өмн хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эрхэн гүнээс сонсох сайн байцгаана та. Энэ өдрөөхлөө 2026 оны 7 дугаар сарын 16 гэргэн дээр болно. Шинжаг нараад тэл усхран Монгол хэл нараадогийн миний кулс миний гэр нэвтрэлэг маань эрхэн та нартаа ган мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр тав ном. Эрхэн гүнээс сонсдоо технинодагийн нэвтрэлгээр нь Шинжаг нийлүүлэлт дугаараар нь ундо би зол жиргалан танд яраг ике хоолдгор ухсана Шинжаг тарааш мачтын үлгэр ярах хүмүүс сана тухай ойлгоно. Давх нурсан Шинжаг дугаараар нь бидэн хамтаар 2026 оны сунуу үлрэлийн бикулсын нэрсэнэ арал жана цуглараа ерөмчөдд явагдсан тухай ойлгоно. Гэлзэхнэр дугаараар нь ундо Шинжаг нь байгаль техникийн ухаана дээд сургуульд нэгэн багш нэг наг үлдээсэн нэг хашингийн талцна. Заа тэгэх нь одоо миний кулс миний гэр нэвтрэлгийн дэлгэрэнгүй голгын план авсан сонсох болов. Нэвтрэлгийг Шинжаангийн Арада Телусхран Слүштин Шэ Зоутрин хэрэглэгчний үүтэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг умдалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонороо шидэрэй. Эрэн сгорна намин хуран хуарлах келсэ. Эрэн сгорна нэгмэн шин ухана талгсэн. Хулаад хурлаасы хамтран голн эргэлсэн. Би зол жирлайн чамд яраа гэхэ. Хуурдгур ухсана шинжанган тарааст маштын вилхэр ярху мэрэад сэн. Кылсугын кыргыз эрэн сгорчугын агто шэнд тэгэс амбилдаар тэгсвэ. Эрэн кэш идэрд мэрэад сэн. Агто шэнэ. Жүнгдүн ертна хутты эргэлжи. Эрэн кэш идэрд мэрэад сэн. Давушн урсан. Арон хуурдгулынгэн урлгч. Хурсүрэн мэрэасч. Эстэн цанжирууга зэрсэн. Янхуян зэрэг гурн уралцгч. Нэг дугаар дэсэн шанг лолва. Янхуян келэгтэн. Нутгмэн надду. Уин санаанаг хүтэн чэдл улгч. Намаг өскэн бөөжэлсэн бэгээд. Над тапцан хангава. Айлагнаар нутгмэн. Нутгмэн нард тэмба. Уулсан надду. Шин амдрал улгва. Нутгтан бусчи. Үйлэсвэдэн көгж байгаа. Эдгээ залуучид. Эл нэг нэгэл жирн айлан байрандан чирмайж газар болгонд сул жирлаар билгч кем болгон бас сул жирлалтаа амьдрч байна гэв. Энэ жил нэг хэр мэрацан бигшин жанган арын дээр нэмэг жоо хотту зэргээр эхэлж альвэндсна трасан болж араараас нь тайзан гарч хамгийн буруу жин нутгын хайл гарна. Нутгтан айлан амьдрч ширмэн тэмсч гүслэн көчөл тгсэн вилгэр нуудыг яарж. Эгэл буруу жин бэгэд чин сэтгэн хилтгэлтэн кемсэн сэтгэлэг хөлдөг. Үзэгчий мэйнайн төрсөн байг келэгдэн. Олон тэмнэр яруулху, олон тэмнэй яблыг ярху, олон тэмдэв сонсгийг жингнар ухлаг үзэгчий. Авяс, ура авясан гайхулжи, тапсангий ухлаа, үйнэн боттагар үндсэн жадна. Ард олонду эвгай гэвэ. Мэрайцан сүлжан ба, сүлжана босу хоэр хэгэ, дэлгэн зүлгэ арг хэлуарг зэргар дэвэ. Хоормын өнгөрөл сарнгийн хөдөөр бэгшин жанган аливаа газарт явагдаж вилхэр ярахад шууд оролцсон тараасан малжид хоор тэм дөнгөрийг хэмнудаад хөрч сүлжана ба сүлжана босыг хамарсан кинуда дуламингын тэмнудаагаас тавба дуламингын тэмнээс тавба мэрэцэн баг үлгэрээр их хөрлөлтэй тусгч шин цагийн шин жанган хөдөөдөснөөс ол жирхтэй байдлыг сургалж энэсна тараасан малжидын ихтгэлтэй цуг бадрангу төрөнө болох ерлэхэн чимээх Уин санаада дэрс байдлыг илэрүүл байна. Шинжанг багшник сургуулийн дунд улсын Юкел утх цокалын дээд сургуулийн Фровосар Шагуачан хэлэгтэн. Тус мэрэцэн жинкнара ард тэмнэг зухан битэлгэн гол сэдэв болгож. Сүйдэх машина юмнэ кэрэгсэн болохоор бидний эдгээр үлгэрэ дамжаад. Өрийг нь олж үзчих болох байгаад бас бидэнтэй адил кемсиг олж үзчих болно гэвэ. Эврэн сгорна намын хуран намын сургуул сасархана дээд сургуулийн нэгдмэл фронтын зам судлахыг хэлсэн дээд профессор Мэматайли Абдла хэлэгтэн. Шинжанг хөдөө тусна хөрөлд нэгвэр ард олна сул жиргал нэгвэр эрэлхлэн нурагсалсан үлгэр нэгвэр боглооч юм. Шин цагийн шинжанг нэгэн доктор жил ажаахан хөвжөлд ардны амьдрын сайжралтын амьд гэрч болно. Нэгчи альвинсна олон тэмнэ намдаа наачлан таалгач нам нэгийг сонс намаан дагч явах үний сэтлийн үг болно гэвэ.

сонсгонараа. Цунамын ухсаа болсон то илүү дүгэн зугаасан хэлгээд сагт элгэрэн халамжил эргэлзээн дээгшилжээ. Гул сотын элийн хүүчин хотын сой зугаасан орно. Тэгсэна лийжэ зэл зэргээ тэлэлсэн улстаа зэлин зугаасан халамжилда тойрон зугаасан газар болва. Элийн хүүчин хотын сой зугаасан орно зугаас өдөр бүр тасралдгаа цуурлдаж бидс бус сой нэвэн дарханчнаа сойлаар гул сэдэ болгосон. Уулсан хэлбарын бичний өлөхгүй зэлин гэрэлцээг болва. Энд 28 дэлгэр 16 бидсэн бус соён давын нэртэд тэмдгийг төлөрүүлж улам дүнснээ ур мэрэгжлийн амьдаг уламжил саламжил ба тус газрын унсалтаа нэртэд тэмдгийг хамарва. Пужанг бидсэн бус соён давыг бичний өлөхгүй ордон дуу зугаасад арс гэхийн уламжилт ур мэрэгдлийг бичний өлөгч хойн арснаа хайрмал зург арсар гэсэн хөдөлгөрн алс зэрэг соёлын битайч үйлдэхнийг сунгад хулдан авч болно. Энжилас наар илүү сой зугаасан услыг ихээр ахуулж ардын замгүй үл бидсэн бус сой нэвийг бичний өлөхгүй төр зүйлийг гаргаж улстай зэлийг ариун сан явуулсаа сулцаа услаг дэлгэн зүйлг амьдаг сарп холгон байгалва. Тэгсэн лийжэ зэлэн ардын замгүй үлэн явган зэлэн тухан газрын байгалыг амахогн зэл гудамжийн битс болно. Ардын замгүй үлэн кэб намбаг бүрэн бүтэн хатгалж зугаас тэгсэнэр хантлаар төрөн зугаасго гол газар голва. Гэнсгүн зугаасгч Төшөөян хэлэгтэй. Өвөрэн Варшаасан гэх мөхлө маш их утгагуултай байна. Сэтгэл санаагаа тавирших болох мэрдэн бас. Өвөрэн гэсэн хэдгээр бичгэн засал шимглэн бас. Гэрта наваад харьж болно. Дээжэ зэлэн уур амьсгал маш сайн байна. Маш олон сонирхолтой төр зүйлийг бичнэ ойлгож бас. Уулсан хэлбараар ардын замгүйлэг мэдрэг үү. Зугаасны эзэнтэн хэлэрийг баялагж үүлж, зугаасан бичний өлөхгүй төрөгдлийг дээгшлэхэн төлөө тэгсэнэ. Лижэ зэлийн ясныг дээгшлэн, өөрчлөлгийг өргөжлөн акуулж, сой зугаасны үлдэхэн болно. Эзэнтэн хэлэрийг баялагж үүлж, уламжилт ардын сангүйлийн зэлийг шин амжилтны хүчинтэй болгов. Тэгсэнэ тэгс болгосноо намын хураан гэшин микрай бэг тургун хэлэгтэн. Энэ жил бидэн уулсан хэлэрийн сой зугаасан төрөл зүйл шаглан вар урлагын гар урлал судлын сурлах зэрэг уулсгата бичний өлөхгүй эзэнтэн хэлбарыг голлогдаагаар нөхөрлөв. Дараалхамдуу бидсэн бус соён давын ардын замгүйлийн бич ойлголтыг өргөжлөн гүнзгий хуудалж зэлэн урчин тэрнийг шилэгжүүлэн үйлчлэгэнэ иж бүрэн тоног тохиромжийг төгөлдржүүлж зэлэн соёл зугаалсан аж үйлсэн яс шинийг дээгшлүүлэн дэс дэвшилгийг агуулна гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа урагшлах энерг хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэнэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсээр бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин савхин үсэр явдал. Эргэн гүн сонсдоо ода. Манай нутгийн шин савхин үсэр явдал дугаараар олондо. Ерөмцийн хотын хойд хийдэ. Шинээс нэг нь улсын хэлбэрн бичнэ байхгүй селевсэн төрх зугаасху. Шин газар жигэн бэлэг тэмэг нэмсэн тухай хэлж өгье. Шидэр ерөмчин дээд шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтэн орно. Шин хот ороогна. Энэнгчи малгсна. Слуу Тяньян амарлан нурн жинг нарухлой үйдэн ээж. Нэг өр таны хэлбэрн. Бүхэл өдрийн кведа жаху соёл зугаасан бичнэ байхгүй цоошин ах байдлын. Хотын хойд бийн чилимжар хамгийн бэрэм төгөлдөр. Сөйний соёл зугаасан үлгэр хэв болж юм. Бих насна шатын кимсэн зугаасан аадах ба. Хэрэгта шаарлагдах тохрох бэ гэдэг. Ерөмч санж мужаачу зэрэгэ өрэргэна хотын ард ба. Зугаасан селевсэн зугаацго шин сунгалт хангаас байна. Тус амарлан дурны анимч болгосна. Чинэр цайтай кодо нутгийн эк файлэг болно. Дөхм тэргэн самарил санаа давлагдуд ишгэлэн. Бих цаг улан нисчихсэн. Өөр төргэн амралтын зорилтын газрыг бий болгоо. Күрэлэн орондо кэлэгч хүчингва цэнгэлэн күрэлэн. Күгтагаан хамту наадхо зугаа сангэлэн нурн. Сүлжаад нэрта. Загсна цэнгэлэн күрэлэн. Уралдаана хурлцыг бийчэн өлөхө урн. Тараалан судлан сурлцхо сүйрэн газар. Гадаад нь гайхамшигт сөн гэхэ. Гадаад урчлын гайхамшигт сөн гэхэ. Зургаан нэхэ. Унсагта эзэнгийн хэлбарын хэсгийг төлөвжүүлэн гаргасан байгаад мэргэлдэхэд хэрэгэ. Картанд хэрэгэ. Усан дээрх зугаа сангэлийн урдан зэрэгэ. 30 өнгөрийн иж бэрн зугаа сангэлийн тоног тохромжиг иж бэрдүүлсэн хамт. Кведа нутгын сагс гохтхо. Энхрамт нь тижаг. Трайтнайл нь амт даныг амтлах зэрэгэ. Бич нь өлөхөд төрөл зүйлийг тохируулжээ. Хүрэлэн орны өдөрсөө хэсгүү ахуу унсагдаа эзэнгтийг хэрэгжүүлжээ. Өдөр бүрэн 16 цагт усандуу зугаасан наадах уу. Кведа нутгын бийж хэлголд худсу мэрэцгүй уралдаана. Сам. Кэлэг чүчэнгүй зугаа сангэлийн зэрэгэ. Өдөртөө наадах уу төрөл зүйлийг биг талаар нээнэ. Хэрэгөр цагт бих уран бисэн гадаад урчлангийн гол сэдвтэ шүмрийн гэрлийн. Крэлэн голны гэрэл хэлж бэдсэн бус соёл нэм тавир нучи сатруулах уу. Усан дээр дүйлэгдэн нисгүй унс мэрэгжил. Тэдэг гал нь үйлдэлсэл зэрэгэ. Унсагдаа хутгурлагийн тоглолтыг ээлжилэн тоглолж. Гүн зан сөйнэн зугаас нь үр амьсгалыг байгуулгана. Элэг байл нь элэг байлэг ул нэстэ зугаас нь алах уу. Би шилгалт нь. Хотын ардын сайн нэлтийг хулс мэнэ. Нэг гэрн дөрөн билээр нь ирж сугаасна. Наад байгсан ирэмжотын ард. Жангжа илэрхийлэгдэв. Крэлэн горна сугаасна атха төрөзилэн элэг баялаг байж. Күйхт пикапсту баяр хөртэй наадч. Сөйнэн улста тугултын кимст. Нэг чи шин сэвгэн төрөгдлөг бай. Би чөлгөлтөн бидэмж маш сайн байна гэв. Өйлгснэр ухла слуу хэвэн амарлан орна төрөзилэг. Хуурмын 24 нуунд эхлэн байгуулж Шинжаан юм. Яашин слуутун соёл зугаасан хамяартын гсгард компаниас байгуулж нийт 3000 төм төгрөгийн эк оруулж. Уун чизмжин урн зугаасны үйлгэнэ хийж бүтээх тоног тохиромжиг төгөлж үлдэн. Тарвин газрын инкрэмтнэ цэнгэлийн нурн. Кведа нутгын биеийн тамирын хөлгэнэ цэнгэлийн крайлан зэрэг унсдаа чилимжин урныг байгуулж. Хоол идэх хонж байрлах зугаасан наадах тогт төсгөл зэрэг улан талан хэрэгцээ шалгыг хангах

тус компанийн хэрэг мэдэгдсэн дарга. Маян дун илэрхайлагдав. Кралын горондуу өдрөр хандлан наадч, сөйгар тоглолт өсгөө. Бүхэл өдрөнд хийсэнгэн хэлбарыг хэрэгжүүлжээ. Ерөмчийн хотын хөөд бийн, сөйний соёл угаас нь хуусан байрыг битэмжтэй нөхрөлвэн. Сүйлдүү кралын гол нь зөөлн хатуу тунгалын иж бэрдүүлтийг эргүүлэн шилэгжүүлжээ. Дөр нь уйл та уйл болно, гол сэдвтэх хөтлөр болно, тоглолтыг нь. Тоглолт нь агуулгаан шинтгч. Засгын урд нь хажаахлын аливаа төрлийн нөхрөлийн хөтлөр. Судлан суралцгүй бэлтгэн хөтлөр. Ажаахуу Арлжана сул санаа хөтлөрийг даачлан соёл зугаас нь ажилсар тухайн газрын ажил олголтыг дайжлана. Тарааж нэрг нь урлагын нэмгдлээд гүш нэмэрлж. Хотын хөөд бийн чинэр сайда. Кэдаж аху соёл зугаас нь кэп дурал болох амралтын орныг бий болгоно гэвээ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил фанчаар радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерийн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевизор хураан Монгол Телна радио.

0: Улан жилултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Давхан урсгалын Шинжаан. Эртний гүн сонсдоо удаа залгаад Давхан урсгалын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар 2026 оны сүүн үеийн Пикулсын нэрсэн 16-аа цуглараа ерөмч оттуу явсан тухай ойлгоё. Сидэр 2026 оны сүүн үеийн Пикулсын нэрсэн 16-аа цуглараа Шинжаан нь олон улсын хурл өсгөлгөн тавтай явагдав. Улсын дотоод нэрсэн гаралтын гол мужи уран хот нэрсэн ажилласан хэлгээсэн ажаахул гээд 16-аа зах тэлгэрэн элва тал гсэн гинтиг ич нэг танхим цуглуурч нэрсэн үндсэн зүйлийг батламжийг чангадгч амар төвшн хангалгыг батлах киргэмжааг дээжлэх тухай гинзгээ сүвсэлдэн ярилцсан. Удагийн нэрсэн ажилласан системийн байгальтай гис нэмэрл байна. Тусдаг нарлжана цуглараа нэг дундуулсан нэрсэн ажилларын нэгэндэг дундуулсан нэр зөвлөн борлуулах нийгмээс голн мэрхэл байна. Цуглараа нуусанд нэрсэн эквалгийг нэн хөвжүүлэх ба зөвлөх системийг шилэгжүүлэх цагтгааны үрднэ хангалгыг батлах гээд нэрсний үдрлийн зөэлтэн хэрэгсэ. Нэрсна зах тэлгэрэн тусгаа сэдвийн задалт. Шинжаан нэрсийг газараан зөэрлөх сэрэг улам тусгаа сэдвтэ хурал ба тусгаа царангийн хөтөлбөр эргэлж. Бас ажаахлын таньцлаг ба онцгой үйлхний дэлгэн борлуулах тусгаорн гэ сэргээр тохируулж юм. Үйгэр дамжин Шинжаан нэрсний эквайлгийн давлгыг бадруулж турна замын ажаахын бисэн гол урна. Энергийн ажилласан дистрибьюшн ахуулах болно. Шинжаангийн гоошин дээрмжтэй энергийн борлуулалтын хасгаард компанийн Эренка Захрал Чиндуян хэлэгтэн. Шинжаанта болсон энергийн талын хамтарлага нь улам нэг алхам чангалахыг хүсэж байна. Нэрсэн хангалгаас гадаа манай Биг Бэлэглэн нэрсэр байгалын шатмагийг хөвөлдөх. Шинжаангийн сахалгааны газараан зөвөрлөхийг багтаасан. Талрахлах хамтарлага нь улам нэг алхам гүнзгайрлж энергийн сүрэн газар болно. Энерги хэрлэх том үжин хамтарцаг нэг бат бэхжүүлэхийг хүсэж байна гэв. Шинжаангийн энергийн бүрэглэлийн борлуулалтын компанийн жинг нэрмжтэй энергийн компанийн намын хуран шүүж хэрэг мэдгэсэн дараа фамбин илэрхийлэгдэн. Шидэн жилаас нар манай компани Шинжаангийн нэрсийг газараан зөвөрлөн явуулах чидрээн өргөлөн дээгтүүлж Нэнгиша, Гэнсу, Чунчин зэрэг уран бүсэнд ирсэн цахалгаана Ажахуулда гүнзгий хамтралж байна. Тусдагын цуглараанаар дамжаад манай компани Бигулсын нэрсэн хэмнэн ажилтрын Ажахуулда болсон гүнзгий хамтралцааг нь улам нэг алхам хийгдэх болно. Өнгөрсөн жилүүд нэрсэн борлуулалтын хэмжээ гол дуглаа нэрсэн цахалгаана Ажахуулд анхаарлаа төвлөрүүлж байсан юм. Энэ жил нэгэсгийн нэрсгийг гол Бигулсын эло газар нь нэрсэн хэмнэн ажилтрын Ажахуулд зөвлөн хөргөж дээдээс нь Ажахуул зүг гүнзгийрлэхийг биелүүлвэ. Бид бас энэ тавцангийг ашиглан Пикулсын алива том нэрсэн Ажахуулда болсон сулцаа хамтарлагыг чангадагч улсын энерги нь амар төвшнийг батламжуулах тул Шинжаангийн Ажахуулын идэвхтэй хүнэмрийг үзүүлэхийг хүсэж байна гэв. Өйлгсөр уухлаа Шинжаангийн барагсаалсан нэрсэн хадгалсан хэмжээ нь хоёр тэм 1900 дүнсүр тоннад гэрч Пикулсын хадгалсан хэмжээ нь 140% эзэлж байна. 2025 онд Биг Шинжаангийн Твиханы нэрсэн гаралт 5 дүнсүр 5600 тэм тоннад гэрч Шинжаангийн нэрсийг газараан шилжүүлэн суурилсан хэмжээ нь 1 дүнсүр 4000 тэм тоннад тогтворч Пикулсын 20 мужи уран хотын энерги хангалгыг тогтнаар батламжуулав. Дундуулсан нэрсэн зөвлөлт борлуулалтын нэгэнг нь хэрэг эрхлэгчдийн дээд дарга Жоожамгой илэрхийлэгтэн. Тусдагын арлжана цуглараа нэрсэн ажилласан хэлгээс нь Эхна ба сүйлчин гогцаан Ажахуулд дээр битэмжтэй сулсана тавцан хангаж мануулсан нэрсэн ажил төрлийн эргэлдүүлстэй дээр алсын таг хөвлөлт шин хөлөгч хүч нэмэрл ба Жүндун, Турбан хамбал, Ил, Куча Бай зэрэг дөрнийхээ бихэл зогцсон нэрсэн уурхаан их файлг нь хадгалсан хэмжээ. Их нэм малдхын нөхцөлийн шилдэг байгач. Бихүүлсэн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн хадгалцын уран бис алслан бачин байдаг аргасху шилжүүлэн хэрлэх нэрсэр чулан тус байгалийн шатмаг үйлдэх гол байрлал нь уран бис болно. Тиймээс бид нэрсэн үндсэн зүйлийг батламжлах батламжны үйлдэл бүх талаар чангадагч. Хангаалгыг батлах ус өрн газрын битэм байгалыг чангахаар дамжин
юудын чидрэн хадгалцсан дэрмэгиш хэрэгжүүлж цаглахан өртнө утсар ба утгасанаас үйл сарын гэрэг үстгэ кемжаги дээгдүүлнэ.

Нэг нэгдэх хангаалгыг тогтуурдаа. Хэрэглэхийн үед шилжүүлэн гаргаж чадах. Бачмигдэх хэрэглэж чадах. Энерги намар төвшнө. Баламжийг байгуулж. Нүүрсний хангаалган тогтуурдаа шинэрээр. Гадаад уурсан тойрно. Тогтурт ус чинэрийг аргасна гэвээ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунглог булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд зүйсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцсэн нэр.

Эрдэнэгийн сонсдоо удаа гэнэсгнээ дугаараар нь олон дуу Шинжаан байгаль техникумын дээд сургуулийн нэгэн багш нэг наг удаасан нэг хөшингийг танилцуулъя. Зин тэнгисэн хуваагаас тэнгэрүүл нь энэ хурмаг хүртэл Шинжаан туслах багш нэгэн байг сургуулийн профессор нэг хөшин Шинжаан байгаль техникумын дээд сургуульд хязаад бат сахна ажиллаж Шинээс тусгай мэрэгжил эхлэн эрхэлж тус газрын багшийг хэмжүүлж тухайн газарт явуука нэг нь багш нэг наг хүлээж өгвө. Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулийн Идана тусгай мэрэгжлийн туршилтын тасгаар урагтуу багш сурагчид яг Тэрвина туршилтын тоног тохиромжаар сурулсан судалгаа өрнөж байлаа. 2018 онд Нэгбойг сургуулийн профессор Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулийн Насан сагатнай төвлөгийн багш Ли Хошин энд ирж Идана шинлухан болон Инжирингийн дээд сургуулийг бэлтгэн байгуулав. Тухайн үед бүх дээд сургуульд 3 багштай байж туршин талуур галургүй сургууль эрхлэх суур уян буруу байв. Ли Хошин хэлэхдээ би Шинжаан туслах ухлаа ах рухсанаа хавсарлаг үзүүлэх явдал биш. Суурын барагта болох тутам энд үйлдэж гүнзгаар нь буддаагаар ажиллаж Жинкнар ухлаа Шинжаан хавсарчдах игнаг байгуулж байгуулах хэрэгтэй гэдгийг Өөрөн бидэн кесар хэрсэн юм гээ. Хорм 21 нуна 8 дугаар сард 3 хагас жилийн Шинжаан туслах үүргээн дуусгасан. Ли Хошин Нэнбаг сургуульдан буцах нас намралтай гарах гар гүйсглэн битэжээ. Гэвч Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулийн Идана шинэ ухаана ба Инжирингийн дээд сургууль шинэхэн байгуулагдаж тусгай мэрэгжилт нь профессор дутч байсан болохоор Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулаас Ли Хошингийн сургуульд дахин залж сургуулийн ажлыг хэрэгжүүлэн дэмжихийг хүссэн байна. Үндэн гэр бүлийн баяр цэнгэрийг эдгэх зэвтэй Ли Хошин дахин айлын байрандаа гарч Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуульд дахин булсаж удаа хүртэл ажилласаар байна. Ли Хошин тухайн газрын ажилласан хэрэгтэй шаалгадуу суурилн бодлого байдлын тохируулна тусгай мэрэгжлийн Байрлалтын төслийг тогтоож юм. Идана төрлийн жинкний ангинь 3 тусгай мэрэгдэг шинаас нэмэгдүүлэхийг амжилтаагаар эрэмшин мэдүүлж юм. Эм Шинжаан их тээ сургуулийн тусгай мэрэгжлийн Крылск талыг нөхрөлвэ. Тэр бас 3 төрлийн сургуулийн дэсн шидэг залэг үйлсгсэн хамт тус газрын багшийг хэмжээлэгт анхаарлаа төвлөрүүлж юм. Залуу багш нарыг хэмжээлэх төслийг тогтоож юм. Удаа Идана шинлухан гээд Инжирингийн дээд сургууль нэгт 12 баримжаажсан төрсөн таск байгуулж юм. Ода 56 багш нийгмийн хуурны өнгөрөө сургачтай болсон байна. Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулийн Идана шинлухан гээд Инжирингийн дээд сургуулийн залуу багш Жан Шоян хэлэхдээ Ли профессор биднийг биеэр нь давхуулж байна. Аль нэг сурлагын ухаанда бэрэ кицаа зонсч кицаа үнэлж биднийг охлох хавсарна кисал урхийг давтан болсолж сэдвийг засж өгнө. Бас биднийг давхуулж

Яла төрлийн зам сургалтын мэрэсэнд уралс. Мана маш олон залуу багш нар бэр Еврон засгуурна шанал хүртэ гэвэ. Лихашин аксуудо аан хэрэгтэй эндхэн эгэл буравжин ардын зам суртал болно. Сүргэжлийн эрдэн байдлыг хөжилт гисэн харсан твэнд маш твэнийг маш доглуулсан байна. Тэр сурлагын ухсаа биүртэй кисал урхыг баримтлж кенжилас нара таван кисалас давсан. Голон заахуй үргийг эргүүлж жил бэр 6-аас 8 сүргэж төгсгүй гэлийг нь санжуулаад айлг эргүүлвэ. Твэнэ хэмжилээр маш олон төгсөд цэм шинжанг дүйдэж шинжанг бүтэ байгуулж байна. Тэр гэлэгтэй. Би удаа бэр шинжанг туслах уу сурган хэмжилээр туслахдуу уралсан бэн. Бусдын албалгын шаардлага биш. Харин би үнийн сетлаас нь энд адлах дуртай байгаад энэ сайн сайхан нутг дэвсгэрээс салж ядан байна. Өөрн чидл танхиада цагаан ашиглан шинжанг сурган хэмжилийн төлөө үлээхэн буттай явдал кекийг болж байна м гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолуулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Шинжилгийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэнгэн сонсдаа. Энэ удааг миний хулса, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг гол навлгыг сонс эхлэ. Та нар бас сэлэрштийн хэлэгчний үчрийг буулган сонс болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гэлтний нэвтрэл бай. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпин Шанхайд ажил шинжин байчаах үе, ардын хотын ойлгодууныг бүх талаар үйлдэлгэж үйлжи, хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
2: Төв төлөвлөс ардын хотын ойлгодууны бүх талаар үйлдэлгэж үйлээ гэсэн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн.
3: Үнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дундад улсын өв хамтанаа байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурлдад ярьсан яраа гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
2: Ханжин Шинзландын уулын ерөнхий сайдд уулцсан жирэх мөдөнүүдээс сонсхон. Та бүхэн жалгаад мөдөнөө дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Намын тубарааны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахиулах бол хотын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын чухал гардч болно. Ардын хотын ойлгодууныг бүх талаар үйлдэлгэжүүлж, ардын хэрэгцээ шаардлагыг асуух, бодлого тогтоохтон ардын саналыг асуух, үр бүтэмжийг ард олноос асуухыг баримталж, хотын шинчилэлтийн ажилжилийн ажлыг гүнжгэ, нарилэг бодтой хийж, суугаал ардын ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин 15-наа үдийн хойно намын төв хорооны улс төрийн топ чоноо гишүүн, Шанхай хотын намын хорооны шүүжи Чэнжинин болон хотын дарга Гүнжингийн бараа боллоготойгоор Хуанпу тойргийн Бансунгёна жамийн Жэйл гудамжийн хотын ардын шин тусган суугаал ардын тойрог дөхөрч ажил шинжин байчаажээ. Хотын ардын шин тусган суугаал ардын тойргийнхан Дэржоны 50-аад оны үед байгуулсан дөрвөн асрыг өөрчлөн шинтэхээр дамжуулж, тусаар гал тогооны гэр гаргаж, чахалгаан шат нэмж ухсарснаас оршин суух нөхцөл илэрхээ сайжиржээ. Си Цзиньпин нийгмийн хорооллын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигтэх хүрч, Шанхай хотын угаалгын төхөөрөмжгүй хуучин гэр байшинг өөрчлөн сайжруулж, хуучин хот тойргийн суугаал ардын гэртэн жорлонгүй байсан асуудлыг түүхэд чанартай шийдвэрлсэн ба суугаал ардын тойргийг өөрчлөн сайжруулсан тухай танилцуулгыг сонссон хамт тухайн талбарын ажилтнаас хамаатай байдлыг нарийн лавлж асуусан байна. Си Цзиньпин чухалчлагдан намын төв хороо хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж үүдэлт шинчилэлт хийх, оршин суухад тохиромжтой байх, үзэсгэлэнтэй сайхан, уян хатан чанартай боловсон, оюунлаг, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулахад хотын хуучин суугаал ардын тойргийг өөрчлөх бол чухал нэг дамжлага болно гэж

0: тодорхой дурдсан юм. Ажлын дундаа засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, олон түмнээ бодож байгаа зүйлийг бодол хийлж, олон түмнээ бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж, бүтэмжтэй төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлж, чөхрөшгүй баримтлан чармайж, ард олон анхаарч байгаа учир явдлыг нэгд нэгээр сайтар шийдвэрлж, ардын амьдралын буян жаргалыг үргэлжилэн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нарилэг даамгай баримталлаар суугаал ардын тойргийн аадал ахуйн хамааралт болон ардад дөгм үжүүлэх үйлчилгээний төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлж, суугаал ардыг сэтгэл ханамжтай болгохоор чармайхыг хэрэгтэй гэжээ.
1: Насны амралтан авсан суугаал ард жүгүүлийн гэртэ Ши Жинпин орон суучийн байдлын нарин нямбай байчан үжжээ. Жүгүүли ерөнхий шүүжид хэлэгдэн. Одоо өөрийн тогон гэр ариун чиврийн таслахтай болсноос амьдралын талаар маш дүгэн боллоо гэжээ. Ши Жинпин үүний сонсоод маш баярлан хэлэгдэн. Салаа намаа бүхэн бүр хайр сэтгэлэгтэй холбогдон. Ард иргэтийн амьдрал бол гэрийн явдал, нэнч улсын явдал мөн. Өвхамт нам бол дараа ард олонд үйлчилдэг юм. Ард олон амар тайван аж төрж амьдрал нь тааламжтай байвал нам ба засгийн ордон сая санаа амар байж чадна. Та нар насны амралтан авсны дараах амьдралаа сайтар тохируулж гэр бүлийн бүтээн байгуулалтан нэн сайн хийхийг хүсэж байна гэжээ. Дараа нь Ши Жинпин нийгмийн хорооллын намын олон түмэнд үйлчлэх өртөөнд хүрч ардад дүгэн үжүүлэх эдшин ногооны дэлгүүрийн жимс ногооны хангалахын байдлыг байчан үжиж, хотын ардын зочны тэнхимд суугаал ардын төлөөлөгч Жээл Гудамжин Катар нийгмийн хорооллын ажилтнтай дотноор ярилжжээ. Ши Жинпин жаахдан нийгмийн хороолол бол хотын жасан чигчлэх системийн үндсэн нэгж юм. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэх төвшний дээшлүүлж, их баялах, үйлчлэх, хамааралтай жиргээ үндсэн шатны 1-р фронтод гүнжгэр үлхий яхуулж, үргэлжилэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөлж, өрч хүчин олгох хэрэгтэй. Намын байгууллалтын хөтлөн дагуулхыг чаашид чангатгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, гэрийн ажидын зөвлөл, аадал ахуйн үйлчлэхэнэ аж ахуйлын жохчингүй ажиллах шин жахурыг идэвхтэй сөвөгчлэн, бүрэн төхөр нийгмийн хороолол болон ардад дөхөн мүжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж, үнэн сэтгэлээрэн суугаал ардад сайн явдал, бодтой явдал хийж, хүчир явдлын шийдвэрлж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Ажил шинжин байчаах явчид Ши Жинпин чухалчлагдан. Одоо яг үерийн сэргийлэх жангалхын хугацаанд байна. Ил гажир орон ил хамаатай талынхан хорой шугамын сэтгхүй, тойшрлын сэтгхүйг бат бий болгож, борооны байдал, үерийн байдал болон далайн харсалхнаа байдлыг нягтан харж, аюул төгшөөр гэм сохгийг байчаан шийдвэрлэхийг гүнчгий нарин нямбай өрнүүлж, үерийг сэргийлж үертэй тэмчих аюул гамшихаас аврах зэрэг адлыг лавтун баттай сайн хийж, ард олноо ам нас өдхөрөнгийн амар төвшнийг үнэн хүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Дунд улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны байнгын хорооны гишүүн, төвийн албан тэнхмийн эрхлэгч цайчи бараа болж ажил шинжин байжаасан байна. Төвийн ба төрийн байгууллагын хамаатай саламчрын хариуцлагат нөхөд бараа болж ажил шинжин байжаажээ.
0: Төвараж үг юм дээ. Төвараж үг ардын хотын ойлгол дооныг бүх талаар үйлдэлгжүүлэх гэсэн төв төлөвсөн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна.
1: Төвараж үг юм дээ. 7-р сарын 16-ны өдөр хөвлөгдсөн 14-р хугацааны үнэн сэтгүүлд дунд улсын өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн ядлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дунд улсын өвхамт нам байгуулагдсанай жоо бүхэд 5 жилийн ойг бүлгэлэх их хурал дээрх яриа гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Өгүүлэлт чухалчлагдан. Жоо бүхэд 5 жилийн турш манай нам бүх улсын үндэстэннүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхрөшгүй тэмчиж, шин арчилсан ховсгол, нийгэм журамтай ховсгол болон бүтээн байгуулалт, өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журамтай одоогчлолтын бүтээн байгуулалт, шин чаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилтыг үүдсэн байна. Жоо бүхэд 5 жилийн чөхрөшгүй тэмчилэн

0: дунд улсын ард түмнээ ирээдүйн ховж яг үндснээс нь ховруулж, дундын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг бэлгүүлэх жив жамын нээж, марксийн үжилийн хүчрхэх их амжилтын хүчний илрүүлж, дэлхийн түүхэн ахчийг гүнжхийн нөлөөлж, хүчрхэх их дунд улсын өвхамт намыг боловсруулан бүтээлө гэжээ. Өгүүлэлд жаахдан, дунд улсын өвхамт нам жоо бүгөөд 5 жилийн төмчлийн дунд гэрэл сачрангуй амжилтыг тасралтгүй үүдэж, түүх болон ард түмэн дунд улсын өвхамт намын сонгосноо үндсэн шалтгаан нь манай нам бусад төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй зөөрлөшгүй шилдэх ончлогтой байна. Үнэн ёсны эрс жорж урагшлалтын чиглэлэн ямагт жив үжимдсэн байна. Ард түмнээ дунд гүн үндсэлж ямагт бат бөх сууртай болжээ. Түүхэд үүрхий жарахтай үүргэлж байлдах бодлогын санаачлах төрхий ямагт эжимссэн байна. Хөгжилтийн урсгалыг дагаж ямагт чаг үеийн өмнө дөгнөнд явж чадсан байна. Жорохтойгоор чадамхай тэмчиж жаавал ялах итгэл жорхон ямагт баталж чаджээ. Өөрийгөө чаргажуулахыг чухалчилж ямагт амжилтын хүчнэр бялхан байж чадсан байна. Шин бодит байдалтай уялдуулан намын шилдэх ончлохыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж намын уг чанар өнгөж үс үнэр амт үрд ховршгүй байхыг баталж хүчрхэх их бүтээлж хүчин нэвтрлийн хүчин дайчин хүчинтэй байхыг үнэнхүү баталсанд байна гэжээ. Өвүүлэлд жаахтан шин чаг үе шин аянд намын үүрэг харуулчлахыг бэлгүүлэхэд бүх дунд улсын өвхамтчууд итгэл жорхон баттгаж үргэлжилэн тэмчиж чаг үе болон ард түмэнд үл осолдох шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Эрхвч намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлогыг баримтлах хэрэгтэй. Эрхвч ард түмэнд чанга түшиглэн түүхийн агуу үйлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Эрхвч урагшлалтын зам дээрх аюул төгшөөр өрсөлдөөнийг идэвх хитэй арга чаах хэрэгтэй. Хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын жогчи байгуулахыг эрхвч үргэлжилэн ахиулах хэрэгтэй. Бүх талаар намаа чанга засахыг эрхвш чөхрөчгүй ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Тобар радиогийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 7-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд Шин Зеландийн ерөнхий сайд байсан Жон Кита уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ дунддын тал Жон Ки Абган урт хугацааны турш дундд Шин Зеландийн харилцааны хөгжилтөд үзүүлсэн чухал хөв нмрийг махтан цаашааж байна. Одоохонд дундд Шин Зеландийн бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаа нэгэнт 2010 жилдээ орж хоёр улсын харилцааны хөгжилт нэгэн өргөн удам хэтийн төлөвтэй болж байна. Дундын тал Шин Зеландийн талтай хамтар хоёр улсын удирдах хүмүүсийн тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж эл чар хүрээнээ солилцоо хамтын ажиллагааг өргөтгөн гүнжгэрүүлж дундд Шин Зеландийн харилцаанаа тасралтгүй урагших хөгжгийг ахиулах дуртай байна. Дундд улсын хөгжилт нь дэлхийд ахинд жив эрч хүчин ба тогтвортой чанарыг хангаж дундын тал номхон далайн орны найрамдал тогтун байдал ба хөгжил чачгилдгийг ахиулахар үргэлжилэн чармайх болно гэжээ. Жон Ки илэрхийлэхдээ дундд улсын тогтвортой төргөн хөгжилт нь Шин Зеландд жах дэлгүүрийн маш их аж тохол хангасан юм. Одоохонд Шин Зеланд дунддын харилцаа тогтуунаар хөгжиж байна. Шин Зеланд дундд улсыг ямхад найж аружиж, хоёр талаараа арилжааны бэл оруулалт, хөдөө аж ахуй зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа цаашаад чангадхаж, ярилцаа ойлголцоогоор дамжин бүс нутг болоод бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтаар арах чаахыг хүсэж байна. Би Шин Зеланд дунддын харилцааны хөгжилтийг ахиулахын тулд үргэлжилэн чармайх дуртай байна гэжээ.
0: Тобарачгийн мэдээ. Жүн Африкийн Ачаж өврийн гол шугам Бомтин гайлгүй чивэр ашиг хүртэх боллоо. Өглөө өртийн Мумбаса гарамт өнөтгөх талан чиглэх салах гармын өнгөд чиргэлхэ мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг хилвж гарна. Өлгүүр машина хөнгөнөм дууны дунд хаваагийн жимс коф жирэх тухан газрын ончлогт тараалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барана авдрыг барана онгчинд тасралтгүй савлж байла. Энэ жилийн 5 дугаар сарын

0: тэрний өдөр дундад улс Африкийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсаас бомбтын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш. Иймэрхүү яралтай байдал нь нэгэнт Кениягийн далайн эргэн шугамын хөвөн байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамд хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлхийг барааны талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн тавар тээж дундад улсад явуулах том том барааны хөлгөнгөч яг аяллан эхлүүлэхээр бэлтгэж байлаа. Гармийн тойргийн тохируулагч ярилчор машинаар бараг жогсолгүй жогчулж байлаа. Бомбтын гайлгүй төрийн бодлогын найдварж улснаар Жүн Африкийн Ачаач өвөрийн гол шугам болох Момбасагаас Найроби хүрэх төмөрж амд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Момбасагаас Найроби хүрэх төмөрж ам нь Жүншэн Кениягийн гармийн хот Момбасагаас эхэлж баруун шан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 472 км байдаг. Энэхүү төмөрж ам бол Кения тусаар тогтносноос нааш бүтээн байгуулсан анхдагч төмөрж ам болно. Мөн ч дундад Кениягийн нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгт хөдөлгөхийн чанартай төрөлжил болно. Төмөрж ам нь дунд улсын баримжаа, мөрөгжил, тоног төхөөрөмж болон өжигнэлт хамааралтын хөв чагварыг хэрэгжилж, Кениягийн Ачаач өвөрийн үр ашигыг ихээр дээшлүүлж, жам дагуугийн гажир орны аж үйлдвэр зэрэг аж үйлсийн хөгжилтийг дайжилсан байна.
1: Дундад улсын жам хөргийн байгууллалтын Африкийн Дрэшин төмөрж амын ажигнэлтийн компанийн хамгийн шинэ тоо баримтыг үндэслэвэл 2026 оны дээр хагас жилд Кениягийн баримжаатад төмөрж амын бүх шугамар Ачабарагийн нийт 3931 чуваа галт тэрэг аяилж, 427 том 8000 тонн бараа тээвэрлж, өдөр дундчийн бараа тээвэрлсэн хэмжээ нядна адил ухчанаахаас жуна 12.3-аар нэмэгджээ. Онч хойлон хүмүүсийн анхаарлыг татсан зүйл гэвэл бомбтын гайлгүй бодлого хүчинтэй болсны дараах 5-6 дугаар сард Найробигээс Момбаса хүрэх чингэлгийн бараагийн сарын дундч тээвэрлсэн хэмжээ нь жилийн эхнээхээс бараг жуны 44-өөр нэмэгдэжээ. Жуны 44 нь зөвхөн нэмэгдлийн хэмжээний тоо баримт болоход хэдий биш, харин Африкийн шилдэг үйлдэхүүнээ дунд улсын жах дэлгүүрд орсон хурд чиг харуулж байгаа юм. Момбасагаас Найроби хүрэх төмөр жамын Лайтс Грамин Ачабарааны өртөнд тээвэрлэхээр байгаа чингэлгийг дүүртэл овоолж, галт тэрэгнэ 10 гараа вагоныг дүүртэл тээжээ. Өртөөнө хамаарахч Салим галт тэрэгнэ жамын жалгуурыг байчаахын хамт өнгөрсөнд бид голдуу чингэлэг хоосон бочих ноором өндөр болохоос санаачирж байсан юм. Одоо дундад улсын жахаалгын хуудас арвдаж чингэлэг дүүрэн бараачаад явуулах болсноос ажлын хэмжээч нэмэгдсэн байна гэж мордхоор бэлтгэж байгаа барааны тээврийн тусгай чуваа галт тэргийг жан хөлсөн арчиж инээмсэглэн ярьж байлаа.
0: Дундад Кениягийн нэг бүс нэг жамын хамтын байгууллалтын бүлэгт хөдөлгөхийн чанартай үр бүтээл болох Момбасагаас Найроби хүрэх төмөр жам нь Момбаса гармаас дотоод хуурай хүрэх Ачаач өвөрийн чаг хугацааг 2-3 өдөр байснаас нь богиносход 10-ад чаг болгож, Жүн Африкийн төмөр жамын тор сүлжээний хойд хэсгийн жангалгийн нэг дамжлах болсон байна. Бомбтын гайл авахгүй төрийн бодлогын найдварж болохыг дагалдан энэ журвус жам шугамын үйлдэл чадвар нь илэрхий дээшилсэн байна. Өнгөснөр Уганда, Руванда зэрэг Жүн Африкийн дотоод хуурайн улсуудын бараа бүтээгдүүнийг Кениягаар дамжуулан дунд улсын том жах дэлгүүрт нэн амархан гаргах боломжтой болжээ. Кениягийн төмөр жамын товчооны Лайс өртөөнөө Ачаа солих тасхийн харуулчлагдан дүүк хэлэгдэн. Ачаа төврийн хөмжөө илэрхий нэмэгдэж, өнгөрсөнд машин тэргэн Ачаа төврийг хүлээдэг байсан бол одоо Ачаа төвөр нь машин тэргийг хүлээх боллоо. Энэ жилийн 5 дугаар сараас нааш дунд улсад гаргах чай, үхрийн тосон жимс, арс шир зэрэг их хэмжээний хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн болон аж үйлдвэрийн түүхэн материалын хөмжөө илэрхий нэмэгдэж, дунд улсаас оруулах электрон бүтээгдэхүүн, шахай, малгай, хувцас хунар болон гэрийн эдлэл хэрэгсэлч үргэлжилэн нэмэгдэж байна гэжээ.

0: Дөрөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжилан тэмдэглэж байна. Дундад улсын Авхамтанам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахнаа их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт батж хайжилж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчинд Жүлумпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаал ардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаал ард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордуу тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж биелэс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тосхны ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжилагчид сурвалжилан явхын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдэж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундад улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндтэй ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдээ нийгмийн хороллын жасан чагчлалтээс хөдөө тосхны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундад улсын Авхамтанам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгээ болон үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын нэг болсон шинжнээ амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн Тойлын орны сони мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхашалтан хэлэхдэн өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилэлтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олон ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалтай төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрж байдаг. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн дунд улсад үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян жаргал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төргнөө хурд чин түргэн тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн Кашгарт вар тоосох жигэл гудамж ая туу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж үндэстнээ жан үйлээр бялхана. Тайландын Бангкокийн шуудан сонны дээд жирийн сурвалжилагч мөнгө хүн илэрхийлэгдэн Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жорог төлөвлөх хийх арга хэлбэр авч ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжилагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөрөн ядуугаас ангиж ирсэн явдал бол хүн төрлөх хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөтгсөн түүхэндх авха ажиллагаа болно. Дунд улсын Авхамтнам дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг чангатгаж онтон газар нүүлгэн ядуугт тэтгэгчэрэх байлдах бодлох юм байрлуулалт хийж засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж олон түмний шин орон суудлыг нүүлгэж шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлэр суур инженерэн болгож сурган хүмүүжлийн өрх тгш байхыг батлахаар дамжуулан өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж Аж ахуй нийгмийн урт

0: Арчааны хөвгөлтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхийд даханд эрхэм нандин туршилхыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сарын мөдөнөөс үлжиг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Ланнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дундад усад ард олны улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхэл нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дундад улсын өвхамт намын дагуулгаар дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт үргэлжилэн шавталттай болж, нийгэм нийт ямагт ээж очилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтэй болж, гэр орон нь улам гоё боллоо гэжээ.
1: Дундад улсын авхамт намбал итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай Агнамон. 2010 оноос нааш Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын авхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын авхамт намбал итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай Агнамон. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид суврах сонноо дэд ерөнхөө найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн. 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид суврах сононд нийтлэхээр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын авхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчиг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах, гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг жиргээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын авхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад батас суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдэн, би сурвалжилгын дундаас дундад улсын авхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн, ард олны хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж, олон түмний хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэх үетэй чуурайд нь дагаж, уснаа орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхэмд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж, тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч, мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрик Забрито хэлэхдээ, дундад улсын туршилган хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоон үндэслэн тус улсынхаа байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
0: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай жолгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чөлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараан алван ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВт-ийн чахалхан эрчим хүчнээс сүлжэнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алван ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алван ёсоор нэвтрсэн жирэгт хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонноо ерөнхий найруулагч Сарик Кырымбаев хэлэхдэн. Дунд улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, аж үйлдвэрийн хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дунд улсын маягийн одоохчлох ахчин аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсын хан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж, хөгжилтийн туршлах болон аж тохиолыг гадаад эртөнч тийш алхам малхмаар өргөтгөж байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Арашин Ям, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбано эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Төнгөлөө хотын жарууд хошууны артын шүүх хорооны Мортон шүүгчийн насны тухай шингээлтэй сурвалжилгыг сонсохор боллоо. Сурвалжилгыг Төнгөлөө хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн радиогийн сурвалжлагч Юмми хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна.
3: Ойрын өдөр сурвалжлагч насны сурвалжлан хүрэхэд тэр яг баярт хошуу шүүх тэнхэм дэх хөдөн жаргыг шийдвэрлэхөр хөдөө буухаар яарвахан байвэ. Насан шүүх хоронд 30 гаруй жил ажиллаж ирсэн мөртөн голдуу үндсэн шатны шүүх тэнхэмд ажиллаж хөдөө нутагт байгаа өргөн одон малчин төмөнд хоёулын үйлчилгээ хийхэр энэ насныхан Уэлс болгон хийж ирсэн юм а. 1992 онд жарууд хошууны ардын шүүх хоронд ажилласнаас нааш тэр хоёулын технүрийг голчоор барьж ардын жүрчлийг хөчөөнгүй таслана. Нийгэм нийтийн эж өгчлийг баталгаар хүч өргөж ирсэн юм аа. Баярт хошуу бодгосны машин хөсөг төөмжлөгдөөгүй, ясмал зам нэвтрээгүй байсан үеэр малчдын хаваржаа, намаржаа, өвөлжөө, жуслан гар, хоёул ухуудах, хөрөг данслах, гэрч чугдуулах, тойрон шүүх, эйдүүлэг хийхэд жүнтэн, сүлдэн үүрэн, морь унж, малчин ардт хоёул хөргөж байснаас хүмүүс түүнийг мортон шүүгч хэмээн дотнчлан дууддаг болжээ. Өчнөн жилийн ажлын дундх хамаг нэг гүн сухталтай уулзсан эрхчлөгтөн насана.
4: Би болволо энэ баяр хөшөө шүүх тэнхэмд оролцоно 2004 онд ирээд ил оролцоно тэнхмийн дарганы ажлыг бол хийжээ. Энэ хийжээ гэдэг нь болволо анчхоног хөдөн сухталт тий учир бол байна. Энэ 15 оны өвлийн өдрө өдөрт гүн дээр сарын нэг нь мол малчин өмгтэй боруулаа утас иржээ. Утас ирээд боруулаа усан дээр малдар боруулаа дуусаад үйлжинэ. Миний өрөктэй боруулаа өн намар боруулаа өв сачгаа тэрэгнөөс унаад боруулаа нэгэн дуур нас орчээ. Мөн өвсөн нь боруулаа нэг хүн нэг интэ хоёр нэлэгтэй бидэн гурван наман тогий боруулаа хаяат боруулаа миний өрөктэй боруулаа нэгэн дуур боруулаа ертэнжээс бол ангирчээ. Би болоод эмдэрл болж хүчрөөш. Өнгө ятал болвлена, мөнө болвлена, өшөтр болвло. Манай хадам өөжирөт болвлена. Гэрж байгаа яна. Энэ 200 сам хэн болоод энэ 3 хэнтэй болвлена балалшаа. Балалшаан гарчина. Э насан дараги болоно хусгын болвлена. Даруй түргүний ирээд мөн очрын шийдвэрлөөд өгөө гэж болвлена. Дуу тавьж болвлена, үйлж хагаад болвлена. Гойчлаар хийжээ. Өнөөд бол тэр дараа нүн болуулаана, өн хөрөг очир бол бэсэм очираад бидний тэг үнэг урвлаана. Тэр үйсүүд болуулаана, маны шүүг тэгэмд болуулаана, нэг хуучин болуулаана, нэг тэрэг машин дэрэг бийна. Бидэн мөтгөөд болуулаана, тэр гэндон суугаад урвлаан гаржээ. Тэр үдээш болуулаа, энэ час болуулаа, ебэг томоорайна, улам елүү болдаар, ясаар ясаарайна, тэрэг болуулаана. Нөлөөд болуул, час бол нөлөөд гүнөө орчуй. Тэрэг болуул, ебчал улай болуулаана, чамдон болуулаана, торчээ. Мөтгөөд болуулаана бидний ана урвлаа мөр ер ерчмөр болуулаана хөдий хүн өрсөн болуулаана энэ ар үндэрлээ ард ерчмөр болуулаана би төглөө очиад яна хүн бас одоо цаг орсон дээ үнэ сураг бараа болуулаана ол хүн бай. Одоо хөдий урвлаан тэргийн жүтгэд чарсан болуулаана тэргий бол гаргаад дийлдэн бай. Тэрээ болуулаана 9 цаг илүү 10 цаг болчээ. Мөтгөөд болуулаа сандраад болуулаана ер ерчмний нэг тоби болуу өржээ. Түний 10 дахин жаг үйл болуулаана энэ тавн дор үржөө. Мөтгөөд болуулаана энэ тавны ээжин бас энэ уртэгэн бас энэ манийн тэгэм дурлааны жарга жалаа ээж үсэн үлсэд бай. Өнгөрөн бол бидний тянна. Гэртэн орсны зүйлөр болуулаана бидэнд нөгөөд ээж бод тэрнтэйгэр тулуул нэг хорог авчээ. Өртэндэн болуулаана бидэнд үрт болоод нөгөндөө бол чадан нөлөөд одоо гүнөө орсон жин төргий болуулаана гаргаад төргөө явим бол аргагүй л бай. Мөтгөөд энгэрний болоод их зүгээр бай. Бидэнд болвлаа мөр ажиг бод. Уад бидэнд болвлаа мөрөр зам хоожигаад тоён ажил дүр үржээ. Хөрөг идэл болвлаа өн болвлаа хоёр гөрөөр хадам ойдгаан бертэ энэ яргам болж өг. Мөтгөөд бидэнд болвлаа тоён ажил дүн хоёр талын болвлаа энэ хээллээ тоён мөдлгий болвлаа вааг үлжээд чаг тоёд энэ идэл хийжээ. төлөв хийгээд болгуулаа тосрыг болгуулаа бүрэн туур тойон чадсан болгуулаа шийдвэрлэсэн байна.
3: Насны 15 жил ажиллаж байсан Баяртхошуу шүүх тэнгийн хамарлтын орн нь 8000 гарэ төгсрүүлжин километр байж, Жарууд хошууны хагас тал бай гжилтэнэ. Хоёр багас, хоёр сум, хоёр ой шугайн тал бай, нэг үрийн малчдын тал бай, нэг нүүрсэн уурхайгийн дөрвөн түмэн хүнд хойл шаажин үйлчлэгөө хийж байхаас Баяртхошуу шүүх тэнгийн хөрөг жарг маш арван байдаг. Малчин түмнээ аж амьдралын байдлыг үндэслэж насан аль чатгаар тойрон шүүхийг санаачилсан юм. Тэр манай эчнэн жил 4000 гарай жаргийг шүүн тасалж, хөргийг тасалж шийдвэрлсэн ноор мань жууны 96-ад хүрч, тойрон шүүсэн ноор мань жууны 60-ыг давжээ. Баяртхошуу шүүх тэнгийн өнгөрсөн одоохны байдлаас ойлгохгүй нас нь ярагдав.
4: Манай энэ Баяртхошуу шүүх тэнгийн болголоо, Жарууд хошууны бүх талбайны болголоо хахтын жилдээ яг нь Жаруудны хэд хэсэг болголоо оршиж байна. Бурьяна энэ Баяртхошуу шүүх тэнгийн хараалагч ажил болголоо энэ Колумб болоо Малжиг орно. Малжиг орн болголоо энэ Чамерын цаг бол дугуун үгүй. Өмнө нь энэ хөгжилтөр болвол аниг. Одоо уртэгэн болвол нэг юу яна энэ Чамерын цаг бол дугуун үгүй. Апэд бүлүү. Нэг үдэр яна энэ жаргын хүний өрөнгөд явгүй яна жирэм үйтэн болвол яна үдрийн шинөөр яваад яна жирэмдэн нэг яна тойны үндэ ойлгүй ойлгүйгаар яна оозын ертөг учир болвол ярмин гарч байна. Мөн орчимд болвол одоо яна орчмын хөдөлгөөн жил болвол нийгмийн өвөлсөөр дамжаад болвол яна ээл ээл хоорондоо болвол яна бүр яна зам нөвтөрчээ. Мөн яна одоо мөн нэ болвол яна ванглоо болвол яна нөвтрөөд болвол яна мөн яна ажил хийгд болвол яна энэ ууя хам болвол яна холдгүй болж бай. Энэ манай энэ уфамнамын өдөртөлөг дор уул хүрэн болвол яна нэгэн төв болвол яна хөгжилсэн шатнаан ороод энэ арт өмнөө энэ эмдэрлийн нөхчил болвол яна хот дөшилж яна бай. Мөнөө болвол яна энэ бидний жарах жагааны хүний өрөвт болвол яна бас бүр яна энэ машин дэрэг бас ээжэржээ. Мөнөө яна энэ нуванглуу бүр яна нөвтрөөд болвол яна угын асан болвол яна олиулуу яна дүгүн болом яна.
3: Насан 3 хүүхэнтэй. Одоохонд тус тусдаа нь Шанхай, Хүх хот, Герман улсад айлгар болж аж амьдарч байна. 2019 оны 8 сард насан ажлын амралт авч тэтгүүр гарсны дараа гэргийтэйгээ Жион болон харахаар Шанхай хотод очихоор ярилцсан тогтоод байв. Яг энэ үеэс Жарууд хошууны шүүхөөр насанд ончурсан эйдүүлэгчээр өргөлжлөн үндсэн шатны шүүх тэнгимд 3 жил ажиллах урлагийн бичгийг хургажээ. Насан үндсэн шатны шүүх тэнгимд ажиллаж байсан үеэс ажлын олон шалтгаанаас гаргийн сүйлчлэл гэртэн хардаг байж, насанд ажлын амралт авсан гэр бүл үр хүүхэдтэн осолцсон хайр халамжаа нөхөх чаг болсон шиг байснаас шүүх хорооны бачаж ажиллах урлагийг тосоод маш эргэлцсэн байж. Гэвч ажил албын шаардлага нийгэм нийтийн харуулчлага гэж болсноос насан дахин өргөлжлөн ажиллахаар тогтжээ. Үүний тухай насан ярагдав.
4: Би болвола ажилласан амарчээ. Гэтэл болвол яна ажилласан амраад болвол яна манай шүүх хорооны болвола наади болоо анчхиэлэн болвол яна голом болвол яна би ажилжаа үйтэн болвол яна өнөг үйдүлэх энэ талле мөрөгжил болоод илүү гэж болвол яна шүүх хороноос болвол яна наади бол дээж болвол яна ажилын биер дээр авчирч болвол яна энэ шүүлхийн өмнөх үйдүлэг ажил болоод залуу хэлчүүдийн яна хүмжлэх энэ хоёр талын ажлыг болвол яна наад болвол яна өөрөглөсөн байна. Манай Жарууд хошууны шүүх тэнгийн болголоо жүргаа байна. Би болвол өмнө нь жүргаа шүүх тэнгимаар явж байгаад болвол хаан эл шүүх тэнгимд хөрөг жарга юу болвол яна тэмдэн очиж энэ тэнгими хавсарж байгаад шүүлт юусан болвол яна үйдүлгийн ажлыг болвол яна картын хийжэнэ.
3: Одоохонд Баяртхошуу шүүх тэнгийн дарагын тушаалыг харуулчиж байгаа Юмшин шүүх хоронд анх ирж ажиллах үеэс насны бичээчээр ажлын гараа ган авсан юм. Тэр насантай 8 жил хамт ажилласан өнгөрлөлттэй байж, өнөөдөр болтол насныг багш хэмээн хүндэтгэн дууддаг. Үндсэн шатны шүүх тэнхмийн хууль цаажийн бүх ажиллагаа нь бүр малжих үйлдвэрлэлд тохиролцсон онцлогтой байдаг. Жишээлбэл хөдөө нутагт тойрон шүүлт хийх нь малчдын чагж хүний хүчин жамийн жардалд нь арвтай мөртөө хууль явагдуулах үр ашиг нь ч өндөр байж, хууль ухаагуулахад маш амархан байдаг. Малчдын хөрөг жаргыг шийдвэрлэхэд тэднүүстэй өгөхөл нэвтрүүлж, итгэл сэтгэлгийн олж байсан нь насны эдүүлгийн ажилд нь маш сайн нөхцөл бүрдүүлж өгч байлаа. Юмшин сургуульчдын хүлэгтэн.
0: Наахны тоглож юмар тойронстэй ингэж ярилц үзтэн, хөлч үзтэн, эдлүү үзтэн, өрөвши нэр нэг хэрэгтэй, мөртөн чи бостын хөлийг юу сонсохтой. Жаандагчны хөлийг бас чи юу сонсноо, жаандагчны хөлийг бас нэр нэг юу сонсох. Онгол тэднээ сонгогчиш илүү сонсон дараа тэднээс сэтгэлнаа зүйлч бол миний хүлэн авч байна. Өөр хүмүүс гаж ирэхэд миний сонсон нь гэхдээ та бүрэн да нэр нэг миний хөтөлбөрөнд татар хэрэгтэй юм бэ хэрэггүй юм байсан ч чи бүр өмсөн нэ илтгэлээ сонсчаар бол өнө хоорондын харьцаа бол дараа нэгтэрнэ. Ань нэгтэр тамдаг дараа чин чин хэл цаатан хэл бүлэгт мөр идэл явчихнэ. Явчихмос идэл уртумаар тол идэл жигдэл.
3: Өвөр Монголын их сургуулиас төгссөн хурчаа анх шүүх хороонд ажиллахад мөн насны бичвчээр ажиллаж байсан. Одоохонд жам харалтаа сайжирч шүүх тэнхмийн тэрэг хүсэг төөмжлөгдснөс насны тэр үеийн шиг морь унж шүүн тасралт хийж явдггүй болсон ч үндсэн шатны хууль цаажийн ажилтан болсон түүнд мортон шүүгч насны шилдэг намын гишүүнээ хөв суртлан Уэлсийн жамд нь чамхаг болон гэрэлцэн гэж байла. Үүнээ тохой хурчаа.
5: Нэгмал бид нэ эн жалуусууд эн насны шүүгч нэ эн ажил арга май ажиллах зориг санагы улам чигтэй улам жилж загамжилхэд эм нөхцөл өөрөлдөж үгжээ. Масанада манай жалуу шүүгч шүүхийн хавсрагчуд бүрэл манай насны шүүгч нэ эн мэрн өрөндө шүүгч болсон эн зориг санагы улам чигтэй бадруулаад ажилла уламжил хийхэр чармэж байна.
3: Насны ажлаан ардын дүмд гүнж гэрүүлж хойл явагдуулахын дүмд хойл ухуулах зорилгод хүрэх хөрөг жаргад нарийн байчаалт хийж хоёр этгээдэд төвчөртэй хөчөөл хүмүүжүүл хийхэр дамжин эйдүүлэн жогчулж нийгмийн эйж огчлыг баталсан нь хүмүүсийн дүмд халуун хөрөөлөлтэй болж ардын сэтгэлд манай намын мортон шүүгчгөх яруу алдар босгосон байна. Үүнээ тохой насан яргатаа.
4: Би хөдөөр яна ажилласан амарсан болгож нэг амьд болвол энэ намын гүшгэн бай. Би болвол яна нам арт түмний ан төлөө болвол яна үргэлжилэн болвол яна чермен ажиллаар болвол яна чермеж яна. Би ажилын дундаа болвол яна нам засгийн хэрэгэмжи болвол яна хүртиж алдар камья болвол яна ерөн хүртчээ. Бас яна мөрөн нурын дөрөх шүүгч гэдэг байна алдан нэрий ба хүртиж өмөржээ. Им осом болвол яна би батана үргэлжилэн болвол яна эн өнгөрлөн болвол яна батруулж эн шүүгороны эн тэмүмин тэмүмнээс өмнөх нэг үйлдвэрлэх ажил болоод эн жалуу хэлчүүдийн хөмжлөг ажилдар болвол яна өөрийн гүйцэтгэх ус үүрэг хариуцлаа болвол яна гүйцэтгэнө гэж болвол яна чармен адил яна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөртлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндрүүлж байна. Найруулгач Буян Тогш, хянагч Бүрэн Өлж, нөвтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
6: Би бол дусал ус.
7: Би ч дусал ус.
6: Би чингэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
7: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
6: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
7: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
6: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдаг.
7: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэг шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, усд усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм. Та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Жагтэлгүрийн шүрэн өрсөлдөөнд юу нэг их сэтгэн өөрийн гэсэн орон баран олохгүй ашиг орлого нэмэгдүүлэх зөв сонголт болно. Нарийн тунгааж зөв сэтгэвэл бүтгүй үйлс баялаггүй мөрөөдөл гэж юус олох юм. Зүгээр суухаар жүлгэд суу гэдэг чилэн малан малахын жиргээр чулуу жаваараа дагалт атж үйлс эрхлэн орлого нэмэгдүүлж байгаа ажилсаг жалуусын нэгэн болох Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Баруун Үжимчин Ушугаар нутгатай малчин жалуу манлай хөдөө нутгийн найр хоромд хандулж Үжимчин ганд нүүдэл хоолн гэр эрхлэн арилжаа маамай өөд өсрэг олж амхтай гэлрүүлж яваа юм. Одоо малчин жалуу манлайтай хийсэн ярилцлагыг сонсъё.
3: Намайг Гурхан Малч сайн байна уу? Баруулаг гачаанэ малчин юм аа би. Намайг Манлай гэдэг.
4: Таны хувьд бол одоо ойрын жил нүүдэл хоолн гэр эрхлээд бас орлог их сайтай байж байгаа тийм ба.
3: А тий ойрын 2 жил өгөрөө ойрын 2-3 жил яг энэ сурч өгөрөөс. Миний чинь энэ адилхан хийгээ 5-6 жил болчих юм ба.
4: Яг энэ нүүдэл хоолн гэр аль оноос эрхэлсэн үү?
3: 18 оны 6 сард эхэлсэн байхгүй.
4: Тухайн үед бас одоо ямар бодлоос нүүдэл хоолн гэр эрхлэе гэсэн бодол орсон нь?
3: Би уултам дөрөөсөн хэрэггүй жисэн. Тэгээд зэрлэгт хэм сайн биш байсан. Тэргээр нэг өөр нэг одоо нэг ажих хэрхэлээгээд. Тэгээд нэг бол манай гэр юу нэ эхэлж хийсэн юм. Эхэлсэн. Тэгээд гэр юу гарахтаа нь ганцаараа одоо тийлэхгүй шүү дээ. Ажил арим өндөрч. Тэгээд би чуг дагаа гараа хийсэн. Чугаа хавсарж байгаа хийгээд нэг ажилд эхлээд одоо манай баруужим шин гошуунаа адуу наваа. Эрт хамгийн анх нэгдэл эхлүүлсэн. Адуу наваа нэг тэгээд бол манай хоёр очиж энэ адилхан хийгээд бол орлого бол нэг тэр үсч чадаа анх ихэж их болохоор зөвхөрм багтээ тэр аван дээр үрээд бол нэг 4-5 мянган жоохос юм аа. Тэгээд ирээд одоо энэ ажил болох юм байна гэж бодоо. Орлого зүгээр тэгээд тэр нэг жон би гэрийн үнэтэйгээр нэг жон хийсэн. 8 сарын үеэр шүү дээ эхлээ манай энэ хөдөөчин жил бараг орно. Одоо тэр ажил нь тааруулаад манайхд зөвхөрмжөө шимтгээгээд бүгд мөнгө зарцуулаад 18 оны өвөл эхэлж жил ураг юм ураг жил ураг одоо интрийн баярын учирд бүр явчих хийсэн. Тэгээд бол орлого нөлөөсөө.
4: Тэр үед одоо ямархан байдалтай бас өглөөж ийсэн үү? Бүлтгэл төхөрөмж юм уу? Эхлэх үеийн байдал.
3: Эхлэх үед онцгой аа. Төхөрөмж бол тэлээ аа. Хүн гэдэг нэг л хүн хэрэгжилсэн. Нэг л тооч хэрэгэлдэад явчихсан. Тэгэхээрм одоо нэг ихэлж явах юм аа гэж байна. Нэрийнх ч юм уу хөрөнгө даг орно. 15 санд хэрэгдээд а ширээ хэрэгдээд нэг 10 жуайд тоо санддээ болчих нь. Тэгээд нэг баг төхөрөмтэй нэр тариф. Даваа нэр хэтрэлж үйл нэрудаар. 8 сарын үеэр тэгэхэд нэг бүдэг төхөрөм хэрэгсэн нь бол нэг 10-аад том нэг юм оруулаад ажилд гарсан. Тэгээд хийгээд нэг жил 18 оны өвөл баг нэг жил тэгээ тэр нэг бүдэг төхөрөмжөөр л хийсэн. Антай гүчтэй байсан тэр үед бол ажил ихэд.
4: Та эхлээд нүүдэл хоолн гэр өрхлөх үед ээ та. Таны гусууны хөвчөнд тантай адилхан юм нүүдэл хоолн гэр арим байж зөө тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан нь.
3: Тэр үед арим байсан 30-аад гэр байж байсан юм аа. Барах.
4: Тэгээ таны бодохоор яг одоо та нүүдэл хоолн гэр өрхлөх үед ээ та. Босны өн хүлээж авч байгаа байдал бас тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан юм болов?
3: Бол одоо энэ айлт нэг харуул энэ айлт ирсэн үйтэн ятн одоо хэрэглэх жохолттой айлууд нь залгаа хэрэгжилчихсэн арим байсан. Тэгээ одоо тэгээ олонгийн тэгээд учир нь би эхнээ 1 дугаар жил хийсэн чинь бол чи нэтийн хүн мөтгөхгүй юм чин да одоо ийм хоолн гэр хийчих юм өрөө өгчөө байгаа ш та одоо урт бишээ. Тэр клегам бол эл төрөөд нэг хоол хийсэр энэ айл хариуцлага нь болно одоо. Одоо авар хортлын зүгүүрээ одоо ингэ тэгээд бол ялгаад нэг айлаас нь 2-3 ажил ирдэг байсан. Тэгээд нэг өвлийн юм гөрөөд нэг ихнээ жил бараг 30-аад айл ирсэн байх уу 40 айд байл. Айл ажил хийсэн. Тэгээд ялгаа явна. Тэргээ Ирангу нэг 2 нас өөрийн хатуу тад таарна.
4: Голдон одоо нүүдэл хоолн гэр хөдөө сараас
5: дург байх улс дээр нь мен чинран бацсах гэрхтээ. Намдан харцад үшгөө үлэнч шудраг байхыг кезад төрүүн байрн тавьж Ши Жинпин шин цагийн дундад усны онцлогтой нийгэм зүрм нөлөөс санааг гүнзгий суралцсан найрын ойлгож лавдн үйлдэлж үлжээ. Кёслэн итгэл бишрэл батхгийг насан туршдын сэдв болгон үргэлж давтан боловсруулжээ. Эрс чанган нам чинэрийг татралгүй давтан боловсруулжээ. Намын улс төрн сакл батва улс төрн ёс төрмийг улмныг алхам чанга тодорхойлгож улс төрн кинэлт хамьярлыг үргэлжлэн чанга тэж Улс төрн зогсолт, улс төрн чиглэл, улс төрн зарчим, улс төрн замд гэзад Ши Жинпин нөхөрөөр гол болгосон намын төвхөр одоо дээд хэмжээгээр нэгэлт байх хэрэгтэй. Сүртлийг төвчгч болгож Сакловатыг чангадах нь Илжирэн дуратхыг Эсрүскийн нэн хурцул сэргийг Ерс Батакуулжээ. Илжирэн дуратхыг Эсрүскийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажил, удаан даамга ажил, ерөнхө цогцсон ажлаас Ерс дийл толох хэрэгтэй. Наман бүхталар чанга засахын эгөрт зогсшгүй Ерс Бат баримтлыг хязад баримтлж. Зангилган цөөхөн тоотныг чанга анхарж, зангилган ерхий гатгаж, Илжирэн дуратах асуудлыг сэргэлэн засахыг кевэн жүлгэ, утх хугацаагаар битэмжтэй болохыг ахгүйлж. Эркан дураарын хэргэлх, эркан хэргэлхтэн эмх журман алдах, эркан артлын хөвдөн ашгүйлхийг Ерс хөргөлж. Он циркын үзэл санаа ба, он циркын үйл ажиллагааг Ерс эсэргүүцэж. Гартки Эркан зөвхөн намын төлөө хэрэг өгөл битэх, ард түмэнд зулжиргал голгохдог хэрэглэгийг батлах хэрэгтэй. Күм сунгын хэрэглэг зөв удирдамжийг баримталж, күм сунгын хэрэглэг зангилган хугацаандх Эркан тохирлуулах ба, ажиллагааг хязгаарлах хугацааг татралгүй бүрэн шүлж. Кадрыг чанга хамьярч кинэлт тавихыг дүрмийн системийг үргэлжлүүлэн төгөлдөржүүлжээ. Күм сунгын хэрэглэх талаарх төпс суртал ба Илжирэн дуратах асуудлыг гүнзгий цэгцлэн засах хэрэгтэй. Гэр бүл гэрэн сургал гэрэн суртлын байгууллагыг чихэл хүчлэх цэг болохыг баримтлжээ. Гэр бүлээр нь Илжирэн дуратах, ноёдын хүүхэд Илжирэн дуратах, садан сүлбэгээр нь Илжирэн дуратах ба Хажууд хүмүүс Илжирэн дуратах асуудлыг чанга яллан шийдгэж, эрх ба нөлөөлгийн хүчийг дураарын хэрэглэгийг Ерс сэргээл нөргөлж, Илжирэн дуратахыг эсвэрүүцэн чинэр хуурхаас сэргээлх, сэргээлт нь шугмыг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Наман хамьярч наман засах улс төрн хариуцлагыг нэн Ерс чанга Кришта боддаруулж, улс төрн амахуу гэргэлжлэн цэвэршүүлэх хэрэгтэй. Элдошатын намын хора намын удирдахуд үүрин, гэзаада намаас намаг хамиярх, наман бүхталар чанга засахыг эврин кэхс юбта ажил болгэж, гүйцлгас зугг хариуцлог болгэж, намын хора намын удирдахуд үүрин гэн шүүжигэн нэгдүгар хариуцлогтна хариуцлог ба, удирдах багэн бэрлтхэна нэг ажлан байранд хоэр хариуцлог үйргэлгийг улумныг алхан чангадхэж. Даралдыг шат шатлар дамж улх, хариуцлогын гоцоо бүр харилцсан авцлдхыг батлах хэрэгтэй. Альвай эрх тушаалт салын мэтэр хинэн хамьярх тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, ажил төрлийг хамьярхад эргүш хинэлд хамьярлалтан чангадах, тухаалсан ажлыг атах гэд эргүш намын байгууллагыг атахыг баримтлж, хинэлд хамьярлалт хөрөлцгөө сайнар бутаруулсангөө Наман хамиарч намаз асах талаар көчөрдөж байх асуудлыг Ерс залруулах хэрэгтэй. Альвашатын саклуат байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөл кинэлт тавих тусгай хариуцлага ба хамжилтлах тушаал хариуцлага

0: нэвтрүүлцүүлэн гүйцэх гэж. Сахалбатар хэрэгжүүлэх хууль хэрэгжүүлэхэд чанга кинэлт авжээ. Эврэрийн хариуцлагаан гүйцэтгэ. Нэгдэл та зохицуулах намаан хамиарчин намаан засаг хариуцлаган байршлыг бий болгохыг акуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан. Бикорны альва шатны удирдлага кадрчд, ялангуяа мужин зэрэг нь удирдлага кадрчд. Машин ригэн сакалбат хууль цааж кинд нуста зэрдсэн хэрэгэл тол болгож. Ариун чигчээр засах барих ба суртлаан сайжруулах альва зүйлэн тогтоолыг чанга хэрэгжүүлжээ. Эврийн биярн үлгэр үзүүлэхийг баримтлан гизад эврийн чанг шаардж хариуцлагыг чанг үүргэлэн харьяндхан чанг хамьярч гэрэн кэмс тэрэл садан ба хажуудга ажилтнан чанг сайнар хамьярч суртлыг төв болгон сатлугатыг чангтгэж илжирэн дураатхыг эсэргүцгийг урт хугацаагаар баримтлж Шинжанг намаан бүхтаалар чанг засах ажил нэн ихгүй үр бүтэмж болохыг ахгуулах хэрэгтэй гэв. Евран зотхорны намын хураан байнгүй гэшүүн. Евран зотхорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгүй хураа. Заскын ордон, улс төрийн зөвлөлгөн, биеийн тоног удирдах багийн бүрэлдэхүүн. Евран зотхорны шиг хураа. Байцаа хураан гол хариуцлагат нөхөр хурлд оролцов.
1: Шинжанг радио чилс хураан чимэн. Кэдэ тусхна усхангахын инженерийн гээ Селвин Сасчи арчлан хамгаалах болвол энэ жилийн Евран зотхорны ардын амьдралын арын буттай хэргийн нэгэн болно. Уда Бүгд Шинжангийг хамарсан Кёда тусахна усны хангалгын яс чанарыг дээгшүүлэхээ ажиллагааг төргнөр ахлагдж байна. Евразийн засгаарнаас 150 төмөнд төгрөгийн кэрмэнг буулгаж хэрэгжүүлсэн Лобнер шинэ Кёда тусахна усхангахын инженерингийг Селвин Засч арчлан хамгаалахад төрөлжүүлэхийг удалгүй барилгын ажил дуусахыг шилгэн авахар байна. Төрөл зүйн Лобнер шинэ Гүлбах сумын таарам сумна усхангахын хуулан тураас 353 км-ийг өөрчилж, 9000 өнгөрөө олон төмтө ашигтай байна. Лобнер шинэ таарам сумна таарам тусахна ард Тунисган айсар хэлхтэн. Өнгөрсөндөө ус нь их баг байла. Уда дөдөн хуулаа сулгацнаас хоороо ус нь их болва. Би маш баярлж байна юм гэвэ. Энэ жил Евран засгаарны усны ашлалтын тэнхим Төвхөрөн усны ашлалтын хөгжлийн хөрөн мөнгнөөс 6124 төмөнд төгрөгийг чирмэнүүлж 46 шин хот районд 193 газрыг сэлвэн засч арчлан хамгаалах инженерингийг хэрэгжүүлвэ. Юуна хамт Кёда тусхна ус хангах баримжаажуулсан бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахуулахын төлөө. Бүх орондо бас 16 дүгшүүр 5800 төмөнд төгрөгийн экоруулж Кёда тусхна ус хангах батламжийн инженерингээс 33 зүйлийг хэрэгжүүлвэ. Евран засгаарны Кёда тусахна уух усна амар төвшнө төвийн дэд эрхлэгч Дөнган хэлхтэн. Уда Бөөбүк Сэлвэн засч арчлан хамгаалах инженерингийг бүгдийн нэгт ажил эхлүүлэн битэ байгуулж байна. Хэрэгжүүлж болснаас хойро Кёда тусахна 95 төмөн хүм намна ус хангах батламжийн хэр хэмжээг бэхжүүлэн дээгшлүүлнэ. Бараг салтар 2026 оны адаг болохдоо Бүкорна Кёда тусахна түгэл усна түгэмжилтийн хэмжээг Сууна 99-ийг 44 хөвдө хүргэж. Кепжаач гисэн ус хангахын Кёда тусахна күн намныг хамархан харьцлыг сууна 89 хөвдө хүргэнэ гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн сурвалжлагч Янг Рүгийн медаль сарвал. Долоодугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл Шинжангын энэ жилийн бүлдэлгүй цахилгаанаа харилж авсан цахилгаанаа гинжээ 170 дүмшир киловатт цагаас давжээ. 179 дүмшир 20000 төвн киловатт цагт гэрч. Ерөнхий хэмжээ нэгэнд нэгэн жилд бэхжилэн арилж алсан кепчэн хоёр дахин төрчээ. Бузурдлгүй цахилгаан арилж айн салхины хүчээр цахилгаа гаргах, нарны энергиээр цахилгаа гаргах, цэвэр цахилгаан хүчээр арилж алах баримжаа болгож. Бузурдлгүй цахилгаан хүчнээ үнэмлэн ирэлдэг мэртгэс системд төшөглөн. Бузурдлгүй цахилгаан хүчнээ кэргэлгээг хэмжээжүүлж болох, эх үйслийг нь мэрдэж болох. Кэний шилгэж болохыг биелүүлвэ. Дунадуур сарын 14-ний өдөр хүртэл мужийн доторхгүй бузурдлгүй цахилгаа арилж алсан хэмжээг нь 119 дүмшир 8000 төмөн киловатт цагт хүрчээ. Адилхан хугацаанд сууна 470 хэр нэмэгдэж арилж ана хэмжээг нь баруун хэдэн адилхан муж орно төрийн дорва. Шинжагын цахилгаан хүчнээ арилж ана төвийн хизгарт компанийг нь арилж ана хэлсэний эрхлэгч 宋雪强担任主任领导。

0: Бидэн Болтэмөр холон талста цакуру цимонт ихэд хов баримтын төв зэрэг жирийн голдлох таажхлуулаараа өрх дараалн иргэн явж байдлыг ойлгож бузурдлага цахалгааны төрөн бодлогыг найрлаг унвчтай ухаарлан ярж аж үйлдвэрийн ажхлуулыг бузурдлага цахалгаа гэрэлгийг хэвчээгэн өргөтгөдөг хөтлөн жолаад байгаа юм. Энэ хамт 9-р хугацааны дундад улс Азийн Европын нүсгэлэнгийн цуглараан Шинэнгийн соёл ба зугаатсан хөгжилтний их хурл зэрэг 8 сүлэн чихлэг гэдгээрт бүх талын бузурдлага цахалгааны хангалгыг биелүүлгийг батламжилж байна. Аливаа шатны засгийн хөдөлгөөний төв аж үйлсийн нэгцэг бузурдлага цахалгааны арилж анд оролцохдоо цуглуулж бузурдлага дугар нэрсдрэгчдээ олон нийтийн энерги хэрэглэх гүлгэр зүлгийг хэлбарыг байгуулж байна. 2022 оноос эхлэн бузурдлага цахалгааны арилж өднөөс насаа удахтал Шинэнгийн мужин дотор бузурдлага цахалгаа арилж алсан цахалгааны хэмжээний нийт 159 дүмшрэг киловатт цагт хүрчээ. Нуглан бодвол бараг 1,228 тэмн тонна нэвтрэгчэн давхарслан гадагшлуултыг багасгах ба гээ. Мужин хоорондох арилж ана талаар Шинжаан, Гэрэн, Жангсу, Чэжан, Анхуй зэрэг Сүймбийн мужин өдрөн цахалгаа гэрэлгийг хэрэгсэ шаардлагатай нарилаг оновчтой залгуулдуулжээ. Эдгээр бузурдлага цахалгаа гадраан дамжуулахыг хэвчээг өргөмжлөн хэрэгдэх байна. Сүмшээ чангалахтан бидэн олон жилийн хугацаанд бузурдлага цахалгааны арилж ана тухайлсан ажлын боловсруулалтыг хэвчлэн өргөмжлөн дамжуулна. Загт илгэрэн гол цогцыг өдрөн бузурдлага цахалгаа арилж алах гэрээ тогтолцоход хөтлөн жолоод ийж Сүйн барн ордно цагийн зөрэн харилцсан некролог давлгийг үйлс бадруулна. Зүүн орны цаглан гүшн Кирилцко талыг дайрлаг оновчтой нөхрүүлжээ. Уран бүтээлцлийн бузурдлага цаглааны эх байлгийг дээр бүтэмжтэй шидэгжүүлэн тохируулахыг биелүүлнэ. Одогт Шинэнгийн мужийн хоорондох бузурдлага цаглаа арилж алсан хэмжээ нь 59 дүмжилт 4000 тэмн киловатт цагт хүрчээ. Адилхан хугацаанд гас ууна 41 баар нэмэгдэж Орон наслын хамжилтсан нэвтрэгшин давхтлсан гадагшлуудыг дурчлуулсан ер бүтэмж хийлэрхэ болваа гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизхоран сүргэлжлэгч Гомон Хүйгийн медаснаар болвол энэ жилийн дээр хагас шилд дундад улсын шүүднэ бэлгэлийн хязгаарт компани Шинжаангийн хуяр компани өрөмжийн шүүднэ урнаа төвөөс нийт 6338 тэмн 6000 шүүднэ зүйлийг шийдвэрлж Шинжаангийн онцлогтой хөдөө жахуугийн үйлдэхнийг илгээн хөрөхө хэрэгсэл шаардлага ихээр нэмэгчээ.
0: Дээр хагасчлалд ерөнхий шуудна орно төвн гармас гарах шуудна зүйлний ерөнхий хэмжээ 3684 цаг 94 тоннад гэрчээ. Адилхан хугацаанд сууна тэгцэг 13 хуяр нэмэгдэжээ. Ерөнхий шуудна орно төвн үйлдвэрлэлийн хамьяалалт эзэмдлэн хэлсэн үйлдвэрлэлийн тохирлогч цайт хоол танилцуулан гялхтаа. Тухайлсан ажлын орган хугацаанд бидний өдөр бүр дунджаар шийдвэрлэх шуудна зүйлийн хэмжээ 30 тэмнээс давба. Шуудна зүйлийн хэмжээ нэмэгцэн голдуу 2 дугаар үйлдвэрлэлийн шинжанг нь онцлогтой өхөр хөө намах нь бичгийн цагаан өрөг хамил гуу зэрэг шин сургагаар төргөн кэрхгийн үйлдэхнийг илгээн кэрхгийг хэрэгсэл шаардлага ихээр нэмэгцэн асуу болсон юм гэв. Энгийн нэгтэд сургуульд сүрэгч элск улсын нэгдэлд ашиглалтсан сүрэгч элск ажлын ахцыг дахалдан 7-р сарын дүнч асиклын шуудны орно төв энгийн нэгтэд сургуульд сүрэгч элск улсын нэгдэлд ашиглалтсан сүрэгч элскцэн мэдгдлийн бичгүй болно сүрэгчтэн дансын хүмүүсийн шуудны зүйлийг шийдвэрлэх урглан хугацаагаан өгтөн ирүүлж байна. Ерөмчийн шуудны орны төвийн үйлдвэрлэлийн хамьяалалд эзэмдлэн хэлсэн дэд сакрал янжан шиг танилцуулан гэлэхдээ одоо шуудны орны төв чихэн шуудны зүйлийг илгээн кэрхэ саадгүй нэвтрэх замыг нэгэнт нэвтрүүлвэ. Бидэн дээрэн зүйл нь урдар байх тогтцыг чанга бутааруулж дараа урдар клан авах, урдар хуан илх, урдар шилжүүлэн зөөрлөх, урдар зөөрлөн явуулах болно. Энэ хамт тусгай харьяат ажлын уран бүсийг хуайрлан тогтоож тусгай кюмин хариуцах, тусгай урамд ажиллах, тусаар шийдвэрлэх, тусаар тушаах ба клан авах хэлбэрийг хэрэгжүүлнэ. Тусгай шуудна зүйл болон энгийн шуудна зүйлийг холуулдуулан угаалах, холуулдуулан хуваах, холуулдуулан зөвөрлөх асуудлыг ярьсах хэрэгэлэн, элсгэсэн

0: Мэдэгдлэн мичгэ сурагснаа даван сэвкмэлийг найрлаг оновчтагаар ийлг дээр бүтэмжтэй кюркийг батламжална гэв.
1: Шинжаан нарадио телесхоран сүрүүлжилгчий Ван Ин нимгэр медаснаар болвол. Энжилийн суна амралтын зөвлөлтаснаар Ерөмчин Тяншан олон улсын нисгэлэн бүүдлийн дан өдөр нь Айнштейн зөвлөлтийн хэмжээ залгаагаар олон өдөр 10 төмөн кимнудаагаас давжээ.

0: Айнштейгийн үндслэн нисгэлдэс ухуу гараг үзтгүл бүтээх лангүйгийн нэг тог хэмжээгийн амьдлагаар тэншаарвилж. Тусгай тушаалтай хөтлөн жулаадах ажилтан байршуулын тухайн саранд зогцуулан хөтлөн жулаадаж. Айнштейн нэрлэх цагийг ахартахэж. Зугаачлын бүлгэм, судлын суралцах бүлгэм, нисгэлдэс ухуу гараг үзтгэлэн эмх дараатай бүтээхийг батламжилж байна гэвэ. Зуна амралтын зөвлөлийн хугацаанд Селена нисгэлийн тог хэмжээ Айнштейн зөвлөлийн хэмжээ үргэлжлэн дээгшлэхийг дахалдана. Нисгэлийн буудлын гармаар уржи гарах өдөр өврийн дунд чи буудлын хэмжээ 6 төмн өнгөрөх хөвдөг хэрч байна. Нисгэлийн буудл буудл хуан илх машин гүмнээ ойнлог системиг оруулна. Хуан илх ажлын ойнч гсэн баримжаач гсэн хэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлвэ. Шинжангийн Тяньин нэрмжтэй агар айлын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани, газар дээрхи үйлчилгээний хуяр компани даажилсан худалдаачны хамьяралтын төвийн дэд эрхлэгч Ванган гэлэхтэн. Уламжлалтын хүмүүс хүчнээ хэлбэртэй харж үлвэл. Хуан илх машин хүм 24 цаг тогтвортой байгаад тасалдуулгүй ажиллахыг биелүүлж чадах байгаад хурдсан жигд. Найрлагийн хэмжээгээ эзэмдэж болох тул Хөгжинта хүлдэрлийн их сөүлтийн хэмжээнаа ажлын хэрэгсэл шаардлагыг дээр бүтэмжтэй тохируулж, хүмүүний хүчин ядарх, үр бүтэмжийн тогтворго, ажлуулах алдаа зөрөө зэрэг асуудлаас сайлсгэж, бүхэл зохицын хуан илх үйлдэл шийдвэрийг бүтэмжтэй дээгшлүүлж, Хөгжинта хүлдэрлийн буудлын ургал хэмжигдлийн дараасыг лабдунаар аргасаж чадна гэвэ. Ерөмчин Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын Айнштейн айлын альва зүлийн гентин хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, Агар айлын өртөнө асар дотор нэг даравчаар тусламжийг хүсгэ. Арын тулан үйлчилгээний цэг байрыг гаргаж, Айнштейн хүчирдэлтэйг болж тусламж хүсгэ. Гентин хэрэг үүсч хавсарлагын тусламжийг хүсгэ зэрэг альва зүйлийн аху байдлыг бүх талаар хамруулж, Айнштейн хэрэгсэл шаардлагыг нэг даравчаар дүүдвэл төргөн хариу тусгахыж, өөр эргэндийн шийдвэрлэхийг биелүүлвэ. Шинжангийн нисгэлийн буудлын бүлэглэлийн үрэмчин олон улсын нисгэлийн буудлын хуяр компани үйлчилгээний ач нарын хамьяралтын ажлын зөвлөл агар айлын өртөнө орны хамьяралтын гэлсийн амар түвшний үйлчилгээний байрамжаач гсэн тасгийн ажилтан жууе сурвалжлагчдыг элэгтэн. Нисгэлийн буудл бас хүсэл шаардлагад бүхэл өдрөөр хариу өг нэвтрэх замыг иж бүрүүлдүүлэн нэвтрүүлвэ. 24 цагийн бачин байдлыг аргасах үйлчилгээний үтсийг нэвтрүүлж хүсэл шаардлагыг хүлээн авах шилжүүлэх, шийдвэрлэх, хариу тусах бүтэц цагаргийн тогтолцыг байгуулж, кэрэг бүхэндээ хариу өгч, кэрэг бүхнийг бутаарлахыг үнэнгүй биелүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевиз сурамсруулж Лэймингийн медаль сарвал. 7-р сарын 14-ний өдөр Турбаны үзэм боловсруулах гэхэд 2026 оны Турбаны үзмэн үлрэх гэхэд үйлдвэрлэл борлуулдгийг залгуулдуулах гэдлүүр эхэлж Тухайн сарында 17,000 тонна үзмэн борлуулдан сахалган гэрэл тогтолцоо. Хөдөлгөр нь талимсан залгуулдуулах хугацаанд Турбан хотын говчхан аройн Пичан Шанзэр гадрын олон төрөвч ажахлуул Энэ мужийн Көммин хот гэхэд Жожа мужийн Жаашин хот зэрэг гадрын зэмсэг бэмар хултах олон сах дэлгүртэ дайлд хутлган хамтар цал тогтолцож 17,000 тонна үзмэн борлуулдан сахалгах тогтолцож байна. Турбан хотын хууны ухааны нэрмжлэг даач ахуйн нээлтэн хязгаарт хариуцуулт компанийн нэрмэг захирал Дуухаа Келхтэн. 8,000 тоннаан хэрэг цэвэр ногоон үзмэн захаалга тогтолцож, бидний Шинжангийн Газак тогтвортой арга замыг нэвтрүүлж, шин сургууль зэмсийг төвлөрлөн зах дэлгүүрт гаргахгүй үйлдвэрлэл борлуулалтын дараасыг көнгөрүүлж, Содн үйлдэхнийг дис хуган борлуулахар дамжин үзмэн аш гурлагыг дээгшлүүлж, тарилтан нэрх елүг хургалдуулж гурлагаа нэмэгдүүлгийг бикүч арам батламжалваа гэвэ. Күмбингэн хайгуаншиг нэрмэстэ зах дэлгүрэн эзэнгэлтэх хамьярлтэн хизгард компанийгэн дээд ерүн козакарла Танрий хэлэхтэн. Бидн нэгтэмэн тунан хулдан авгүй сахалах тогтолцоо. Энийн голд Шинжангаас Күмин Кэрэг Бараанын гүйлгэн тусгай шуумыг нэвтрүүлж чадах эсгийг туршин үзжээ. Турбаны үзмийг Зүүн Ямд Азиад Кэрэгэн борлуулахыг туршин үзж байна гэвэ. Гэдлүрийн үзмэн ажуулсын шинийг гүйсг сулулцана судлын ядал цохурлыг зэргээр эрхэлжээ. Барын хойд нь тараалын өшгүүгийн шинжилгээний техник мэрэгжил нэг сургууль ба Шанхайгийн газар дааж авахарлж ана их сургуулиас ирсэн тус

0: та мэрэгжилтэд тус бүр аж үйлсийн хэлбэрлэл, соёл зугаацлын нийт тэмдэг зэрэг талаас турбаны үзмэн аж үйлсийн дээр ач нартай хөгжилт санал сануулгад урдан аруха харгуа. Хуажин нэрмжтэй шин энергийн эх орлуултын хязгаарт компанигийн Шинжангийн хуайр компанигийн дээд ерөнхий захирал Юижи Келхтан. Энгийн хөдлөрөд амжин бидэн хөдөөж ахуйг туслахад талаар үргэлжлэн эх оруулжээ. Шинжангийн хөдөөж ахуйг давхмаа үйлдэхнийг нэн хол явуулжээ. Нэн өргөн зах дэлгүрт гаргаж дэлгэл ахынд танилцуулахд хүч нэмрэх гэж бодж байна гэв.
1: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна. Шинжанг нарадио тэлүс хорон чимэн. Бүхэлсийн төрөнөө үндсэн шатын намын зохион байгуулалт бин тана 8 дугаар ширгийн 143 дугаар тана 9 дугаар лена намын нүүр ажилтан ажилчдыг авахлуун хавтга шавлын онцлогтой ажиүлсийг өргөлжлөн хүчиргэжүүлж үндсэн шатын заслтын үндэс үүргийг бэхжүүлж ажиүлс хөксөн заслдын шилдэг. Ажилтан ажилчид баян чинайлык кода тусахныг бүх талаар цэцэглүүлэн хөгжүүлэх замыг сүйгшлэн ээвэ. Уда. Бин тана 8 дугаар ширгийн 143 дугаар тана 9 дугаар лена төмөн мөн хавтга шавлын багц элүү хураалтын үлгэрлэлдэн норж. Лен дүйгийн намын нүүр ба хамьяралтын зөвлөлөөс удуртху багийн бүрэлдэхнийг төмлөн ажилтан ажилттай хамт таслан түйж, хуан илгэж, буудалж, бүхүлсийн зах тэлгүртө зөөрлөн явуулж байна. 9 дугаар лена намын нүүр ба хамьяралтын зөвлөлийн гишүүн лена дэд дарга низо хан хэлэхтэй. Өрүн шаблын модон дээр байж, үтдө, замд зөөрлж, ураагар ард улнай холын ширээн дээр хөрсөн байж мэднэ гэвэ. 143 дугаар тойн хавтха шатал тарсан утудаан түйхтэй юм. Өнгөрсөндө нэгдэлтэй баримжаажүүлэн тарих дүрмжил дутагдж байсан дээр. Буурлуултын арга зам харьцангуйгаар даун сулгуу байснаас ажилтан ажилч нь олон төмөн утхуцаагаар илүү гаралтай улсан шиг илүү хуралт олохгүй хүчиртэй асуудалтай тулгарч байвэ. 9 дугаар лена намын нүүр санаажилгаас нь дундад улсын кодаж ахуйгийн шинжил ухааны Куралингийн Жөнжүгийн зэмсэн модны судалгааны газартай ажлан залгалд үүлж, хамтар тусгай мэргэлтнээ ажлын өртэйг байгуулж, нэгийж баримжаач гэсэн зэмсэн нилхмуд боожуулахад өрөмжлэгий бий болгож, 13 нь эрт болосрохо чинэр сайтай хавтха шатлын төрөлзүлийг оруулун, 600 мүү дээр баримжаатай үлкэр үзүлкө багц байгуулж, Кёдаж ахуйгийн үйлдэхнэ уран бүсийн нийтийн гэрэлгэнэ нэртэ тэмдгийг дансуулва. Юна хамт Лен Дүйгийн намын үр ба хамьяралтын зөвлөл, төрөвчлэн шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцүүлэн борлуулах бүлгмийг зохион байгуулж, сүлжээгаар борлуулах арга замыг нэвтрүүлвэ. 9 дугаар Лена намын үрийн дээд шүүжи, Лена дарга, Ли Дун Лэй таньцүүлэн гэлэхтэй. Электрон худалдааны эзэгнэлт, шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцүүлэн борлуулахар дамжин, 9 дугаар Лена хавтха шатлыгийн хамгийн хулдан Гуандун, Фужиан зэрэг газарт хөргөн борлуулва. Жилбэр хавтха шатл болосрох үед өдөр бүр дундчаар 4000 өнгөрөх хавтха шатл борлуулж чадна гэвэ. 9 дугаар Лена намын үр бас кодаж авах зугаслыг үүсэлсүүлэн шин хэлбэрийг идэгатаас өгчилж, жилбэр шатлын цэцгийн баяр, хавтха шатлын их сүлрааг эргэлж, жилд 12 төмөн кюмнудаагийн зугаасгчдыг кюлан авч, идэн өмдөн, ардын орон сүсийн бүүдэл зэрэг ижбэрэн ажиүлсэн хөрөлтийг дайшилжээ. 2025 онд Лен Дүйгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 1-р 2600 төмөнд өртөг хөрч, ажилтан ажилчнаа кюм бүрэн дундч цэвэр орлого 11 төмөн 7000 төгрөгтөг хөрвэ. 9 дугаар Лена намын үр бас намын үр ба хамьяралтын зөвлөл кескорник даачлах. Намын гишүүн өрхтэй хулбалах тогтцыг байгуулж, аль нэг намын гишүүн 5-аас 8 нэрхэ ажилтан ажилтдгийг даашлан хулбалж, гараг бүр наазахта нэг удаа иргэн явж байдал ойлгож, үйлдвэрлэлийн гүшрлийг нь ойлгож, хүсэл шаардлага ба сануулгыг нь сонсож, зөрчил далд аялыг дараалан байцааж, харьж ирснаас хор төрөл хуван эмтхэн дэгэлж, хугацаа тогтоон шийдвэрлэнэ. Шидрэн хоёр жилд 9 дугаар лиан 6 төмн өнгөрөө төгрөг оруулж, ардын амьдралын буттай явдлаас 12, даг буттай явдлаас 20 өнгөрийг сайнар хийвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн хурамч маань Дэлгэр зүүн өөрлөлдөх хашгирын альвы шанх хутн онцлогтой өөөс юмс төлөрнөгөөр

0: чухрахуу улдрал дануурва. Тухайн газар Шинжангын тодорхой заггүй илдвэрлэл борлуулт нь арга замыг нэвтрүүлж, олон төрлийн урлагыг нэмэгдүүлэн байжулахдаг хүч нэмрэлж байна. Тоском шана төкрөмчтө тараалынгийн хөлмөрт Шанхайгийн Шинжангийн төслөн дэмжиж боожулсан Арус Чинэр сата Торлогийн Ярата гуу байрлуустай илүү хөрөлтүүлж Күлэмжд ураанг ихчил сахлаг үргэж, гуйн идаа дүйрүн байж, тараачын өркөл хаснын дүйж ухуан илгэж адарлын яарлэж байла. Шидрин жиласнаар Шанхайгийн системарин Шинжанг туслах ажилдан хаусурн туслах эквайлэгдэ түшкілүн, Поскамшан хуучин тарлатан күлэмжд баримжаажулын яс чинэрэг дээгш дүлгүй өөрчил хэж. Ус бордүрүйг нэг сохсуулху, Урангыг дүйжлэн тарж боожуулах зэрэг төрөөнө тарилтны мэрэгжлийг дэлгэрүүлж, бүхий утсын баримжаасан тарилтны газрын хамьяралтаа дамжин, гуугийн чинэрс чин сайг тогтворжулва. Энэ жил суйрын газрын тарсан 900 тонна арус чинэр сайдаа турлог яриадаа гууг худалдаачны нэгэнд бүгдийн сакаалж, үйлдэхнийг Шанхайд шууд явуулснаас хор Зинэм Дазян олон устаг уламныг алхам хуан буурлуулах болно. Поскомшина тараалынгийн мэрэглэг дэлгүрүлгэ тэвэн намны үйрэн шүүгэж дээд ерхлэгч Гоуэн Фейс хургулжулагч гэлэхтан. Бидэн чинэр сайда турлэг ерада гуу тархын кепчагаан үргэлжилн өрэгтхээж, уламжилд тарзургах күлэмжиг үргэлжилн өрчилн дээстэй үшүүлж. Поскомин онцлэгда гуу тарвасы зимсэн эртэмгий күчіргүүлж. Нэн олдн олон төмдө ажвилсэн хөгжүүлтэн ашгийг хамт эдүүлна гэйва. Мэгтшэна үйи өшгүүгін талуан ил гадрын туслаг шабдал басы таслан түйгүй улурлан нөрж. Чинэрчин сан даул үхтү түшгілін өшгүүгін талуан зимсэн тарачыда Шинжангын газаку улан гадрын худлачыда тохтвурта ханган борлулху харца байгүлі. Борлултан аргзамыг саадгүй нэвтрүйлж, ажвилсэн үргэлжилэн көгчгэдэ тулуарл хангаажа. Хулдан авху худлачын Жауль Анжуин гэлэхтан. Энэ жилэн туслаг шадлыг голду агаралдын сөйлдара Шанхай Гуанжу зэр гадарын захт элгүрдэй сөйвэрлдэн явуулж байна. Энэ жилэн гаралды нийт жир далан тоннад гэрж. Бидэн бүгдэгэн захалж дуусхуа гэйва. Хашхар көншаршан ташмилах сумунду алтын шархал өнгд мүйх шинэн соргуг өргийг ээж хаксах жааз дүйрдэл тавж. Тосхан ардыг хуан сунгу, цемиг науху, эргүүл нь ээж хасахар яарл дэж байла. Тухан гадар байгаалыг нэмэлтгүй ээж хасаху үр мэрэгшлэг эргэлэн, шин зургаг зэмсэг хадгалж зөөрлэг күчэр тасуудлэг бидэмштай шейдүрлж. Арун гүрін төрлэн зэмсэн хатасын үйлдэхнэг Гуандун Шанхай зэр гадарды борлуулж байна. Хашгар көншаршана Ташмилг сумнан намын хуран дээж хүүжи жан шин келхтан. Бидн муяг өргэн онцлогт ажвилсыг үргэлжилэн гүнз гаруулжи. Өзэмсэн ажвилсэн келхасыг татарлгүй төгөлдөрж үлэн, шин сургаг зэмс борлуулху, хатасын өрүг болуусруулху, таслын түйгийг бийч нөлг олон иштэг хөгжүүлдийг ахгүүлжи. Тарачтан урлагыг нэмэгдүүлгүй утхугзана битүмштэй арга замыг гүнэнг өргэлхнэ гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангыг төсөлсөн уул морь. Шинжанг нарад дээр хүлс хоран сүрүүлжилгч Леймингийн медалснаар бол Күсэнэ баг гудамжийн өнгөрсөндөө шавар балжигтай хүүчин гудамж байсан юм. Нингбогийн Шинжанг туслах ба Күчаа хотын кадр олон төмнө хамтын чирмэлгаар удаа эндхи нэгт хол өртэн нэртэй зугаслын зугасан утхаа газар уулсан байна. Долоодугаар сард Күчаа хотын Күсэнэ баг гудамжи зугаслын хөгжөөнтэй үйлдвэрлэн өхтөн нэрвэлж, зээл гудамжийн зугасагчид ар араас нь тасралтгүй сүрүүлдэнэ. Хунана зугасагч Ван Вэньжоу хэлэхдээн, барилгын маш нарлаг мөртэй өн бүдгийн бас маш сайхан байна. Күсэнэ соёлыг мэдэрвэ, ирж болмар газар байна гэвэ. 2024 онд Нингбо хотын Шинжанг туслах жолаатах газраас Нэмингэн өнгөрөө төмөн төгрөгийн кэрэмэнг оруулж, Күсэнэ баг гудамжийн Нисахана хуучин орон сууцу. Күчаан 1-р эмэгтэйчдийн багшин сургуулийн хуучин бүүрэгийн хамгаалалтын сэлвэн засч. 2025 онд 8500 өнгөрөө төмөн төгрөг байршуулна. Гүлингэр Гаутэгин ард нь орон сүүсү. Юнку гудумж. Гууду цуглара маймаа зэргэ эртна ардын орон сүүсийг сэлвэн засчи дэстэйшүүлж. Үхтан хуурзу метр хэрхко ба гудумжигий өрхтгээд немийгаа хуурзу метр болгаж. Жирн өөрмөгсөн онцлогтай дэлгүүртэй. 320 өнгөрөө тус газрын суугаал ярд өөр эргэнтэй ажиллуулж 22 оюутан үйлс битэвэ. Баг гудамжийн суугаал ярд Алия Кахаржан 2025 онд төгснөөсөн хуур нутгтай харж эмгтэлт нь үйлс битэки үйлдвэрийн газарт гар урлын үйлдэх нь үйлдэн кейж борлуулна. Баг гудамжийн явахтутам Кёгжанта болж байгаа зугаасны халамшлыг гэрчилвэ. Тэргэлэгтэн Хажуутхы цөөхөн бүсүү гадар орондо ажил ахуйг хийж байсан нутгийн ахтүйнөр бүрэ харжирад замчилгч болж баг дэлгүр нээвэ. Игвэл нутг хүсэн сахин хамгаалж чадах мөртөн бас нөөнг уул чадна. Дахад юух дүргөө улваа гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Кюсана баг гудамж нийтээ 80 төмийн шахуу хүмүүс удаагийн зугаасгчдыг хүлээн авба. Нингбо хотын Синжаан төслөх жулаатхы газрын алан гэрийн дээд эрхлэгч Шаучин Келхтэн. Нингбо уулын хүча хоёр газрын ард түмэн гүн зан нөхрөл байгуулж хоёр хутгийг нэгт холбоо гэвэ.
0: Шинжангийн радио телескорын шимэн. Кедн өдрөөс нар харуулсан хот 2026 оны Шинжангийн тарвдан харуулсан пиогын баяраар завтуу гал болгож амтдан цуулра маама кедача хугын онцлогтой үйлдэхэн мартын тэрэн дэлгэн борлуулдуу. Худалдаана гадар хамдилгүрээр ардаш гүртаг зэрэг олонштай эзэн үтэн хэлбарыг нийлүүлжээ. Кэргэлгэг акуухы ерэн касан арах гэмжаа гардэж, кэргэлгэн амжирлэн күчээ гүргэлжил нийлүрүүлжээ. Баяр дурсулан халамшлыг хотын ажахуган көвжилтэн удаанда амгаа көдлэгэгч күчэн болгун хэвэрүүлжээ. Дэлгэр зуна их халуун өөр амсхал үргэлжилжээ. Уул, эшуган, нам, селүн, серүн сайхан харусна, Фошан улсын өшүүгэн цэцэрлэгэн дэвсэнгэн үзэмчин орнын сугаацгчтэн сэрүүцэн сугаацх түрүүна сунгулд болжа. Сугаацгч лийжи хүн сургулжил өгшлэгэлэгтэн. Пиогогэн байрду уралцэж болаад бас энэ үзэмчин орн гэрвэ. Эндхэн амахүүгэн өшүүгэн цэцэрлэг болохар маш сэрүүн санагдэж орчин төрнэн үйнар маш гой сайхан байна гэвэ. Тусудагын пиогын байрын байр дурсгалын халамжлыг ашиглан харуулсан Беладарын бүх эйдэсний үзмжин орныг энэ төлөргөөр төөрнөсг ард ашгуртаг төрөн бодлогоор бүх уран бисэн соёл зугаацлын эх байлгийг холуужаа. Алва үзмжин орны халамжлыг үргэлжлэн дээшлж сугаатгчд бол абдунар нэмэгдвэ. Харуулсан Фошана улсын өшгүүгийн цэцэрлэгийн дээд сакрал Чэнкүн таньчлан гэлэгтэн. Үзмжин орн гаргийн сүйлчин дан өдрөн клан олсон зугаацчд 2000 кино дагаас давж зүүн олорлын зугаацлын баг урглан хугацааг өгтөн ирүүлвэ. Пиогын байрын хугацаанд үзмжин орнд бас пиог энэ төлөргөөр амтлах цэг байр гаргаж зугаацчд амтлуулвэ. Энэ жил нь харуулсан пиогын байрын халамжлал үргэлжил нэгшлж үзмжин орноо зугаацчд нэмэгдлийг битэмжтэй таажилж Өнгөрсөн та харцуулбал сугаатчд 120 дэвэрцэг 5 хөр нэмэгд байгиба. 2026 оны Шинжангийн тарвдан харуулсан пиогын байрын гол иж бүрдүүлгээ кедлэр уулснаа хувьд харуулсан амт дэйдэн бүх урам мсн амт дэйдэна найргийг кедлэрд харуулсан онцлогт амт дэйдэн гэхэд альва гадар нь онцлогт ахарч гэр идэн хуран цуглуурчээ. Сайхан энэр амтаа пиого тааруулж Алба гадрын зугаатгчд нэг царан амт дэйдэн өвдөш найрыг дэвшүүлвэ. Харуулсан хотын тайбай худалдаана зэлэн пивогын байрын тусга хараад гудааж ахуйгын онцлогтой үйлдэхний дэлгэн борлуулах орнод 34 онцлогтой дэлгэст харуулсан хотын тус газар нь онцлогтой үйлдэхний дэлгэн үзүүлсэн хамт бас өөрөөр гэнэ шах хотын чинэрсаада ида бараг авчирч үзлүүд уралцлогтой татжээ. Дэлгэн буурлуулах төрөлцөлийг улам байлгжуулж, маш олон хотын ард зугаацчдыг зогсон сонорхож, биечлэн ойлгож, сүнгэн хулдан авахта татва. Харуулсан хотын биеийн тамирын ордно энэ талын эргэн талбаан нь мартын тэргэн дэлгэн буурлуултан цуглараанд. Олон хэлбэр нь тус чатаах, шинэ энерги машин хэрэгнэ хэлбэрийг төвлөрлөн дийлгэн үзүүлж. Сасгын ордон дис хуасан нөхөр болон машин хэрэгнэ жахлуулын тусга харьяат асрынжиг давх цуулж. Маш олон хотын ардыг хамт тухан царанд ирж машин хэрэг үзж бийжин ойлгож, лавлан асууж хулдан авах та татва. Харуусан хотын ард чимэн бийн хэлхтэн. Пиогон байр хийж байгаа энэ газарт машин тэргэн үзүлэг байх болохоор Кэндан машин тэрэг суулж өгөх санаатай байна. Энийн тохиомжтой болвол дахин ирнэ гэвэ. Тусудагын машин тэргэн үзүлэгд нийт машин тэрэг эзэгнэн борлуулах 9 худал ачин цуглуурч. 14 гол урсгалын машин тэргэн нэрт тэмдгийг дийлгэн зөвлөж. Энэ хамт 4000 төгрөгөөс 9500 төгрөгийн дис хуваасан машин тэрэг хулдан авах нөхөр гаргаж. Энэ нь бот төрөн бодлого нь цэвэр ашкараар олон төмнө машин тэрэг хулдан авах эврэн нүртгийг дуурчлуулж. Тус газрын хэрэглэгэнд далд хүчийг үргэлжлүүлэн хөвж аава. Харуулсан хотын худалдааны явдал ба ажилтур сүрэг зайжилтэн товчоно намын өдөртөх дугуйлынгийн бэрэлдэх нь Ван Шин хэлхтэн. Бид нар ард аши кэрт ажи кэглгээ гахгүй болох гэдлүүрийг үргэлжлэн нэрнүүлжээ. Олон төмнө машин тэрэг хулдан авах сунгалтыг байлгуулж, харуулсан арилжаа худалдаанаа зах дэлгүүрэн тогтуунаар хөвчгдөг гэж нэмэрлэн агива.
1: Үсгэлэнтэй сайхан дундад улсын аялал. Шинжаан радио телевиз хураанч маань. Ханас нь улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын нуурын ОНЧ өө шугуугийн хамьяралт хамгаалтын систем маань тасралтгүй дистэвшүүлж, агар окторгу газар кюмиги нэг сугсжуулсан ойлог хамьяралт хамгаалтын төрийг байгуулж, туучилсан нарилаг унавчтай арга барилаар байгалийг амах үгийн өнг үзэмж болон хоёр сухаг зэрлэг амтнаа бүдсэн дүрсийг сахин хамгаалж байна. Шидр, ханас нь улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын нуурна хамьяран хамгаалагчид ойлог нисгүүрээр зогсолтгүй цагд нь аялж байлаа. Хамьяран хамгаалагч, ернар хуаныш гэлэхтэн. Нискүрээр атуучлан төөрөн цагдуулж, түймрээ сэргалгүй хугацаанд нискүрээр төөрөн цагдахыг тогтсон хугацаатайгаар өрлөө нэг удаа, бүдийн хөн нэг удаа төөрөн цагдуулж, нарсан модна үдслэг хурхан гимигээ дахин байзахт бас баг бусу дөхөм зүйлж, нискүрээг ашглан төөрөн хамгаалж сүрэг тач, моддуд гемтэй болсон нискүйг үзвэг ивэ. Нискүрээр төөрөн аялахыг өрнүүлгээс газаа. Хамгаалтын нуурнд бас 70 гэдэн иж кет улаан цасрагийн сүйдрэлгүй машин өндрээс бараалх зэрэг ойлог кинин гэмжгэ тоно төхөөрөмжийг тохируулж тоочлсон хамьяран хамгаалах системийг бүх талаар дэстэйшүүлж бүх орон бүсийг хамарсан бүхэл өдрөөр ажиллах ойлог хамьяран хамгаалах торыг байгуулжээ. Ханас нь үзмжийн нуурны хамьяралтын зөвлөлийн зэрлэг амтан кэрн ургамлын хамгаалтын төвийн дэд эрхлэгч Шарланбек Кадр хэлэхтэй. Голдо ам аху, көрш шура, усна чинэр, хурд үндсийн кемжа, агарын чийгэн кемжа зэрэг 19 зүйлийг кинэн кемжнэ. Бас сөргө күшлдөргчийн кемжа зэрэг тоо баримтыг кинэн кемжнэ. Зэрлэг амтэн кэрин ургамлын талар манай кет улан цасрагийн сүйдрэлгүй машинаар манай энэ тавцангдуу дамжуулж болох бэгэд зэрлэг амтна байдлыг олж үзж болна гэвэ. Ханас нь улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын нуурын бүүржин голын экин хадгаламжийн газар болохоор барахгүй. Бас Северян таван сахал нарсан. Нарсан зэрэг онц ургамлын хүчлэгийг боожуулж, цасны нэрвэс хар булган, хандга зэрэг 18 сүлийн улсын 1-р дэсэн зэрлэг хамгаалтын амтан, 73 сүлийн улсын 2-р дэсэн зэрлэг хамгаалтын амтан уршин амьдарж, Амахгийн шинжилхууны судалгаа ба хамгаалтын үн цэнийн олноос онцгой юм.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Жан Ингийн медиалсар болвол дулаадгуур сарын 15-ны өдөр бараа болж гүйх хайр халамжтай хамтын айлгыг биеийн тамба уран нутгийг үүсэлж цулсан зэмлэгчдийн нэр сайхан маразон уралдаан гэхэд хуул цаажар зэмлэгчдийг туслах нийт нь ашигтай гэдлүүр өрөмж хотын яамо үзмж нуурнд явагдва. Эхлэлтний юсл төгснөөс хойр 3 км-ын зэмлэгчдийн өөр сайг нь нийт нь ашигтай маразон уралдааны хэлвэ. Мөч гэшвийн зэмдэг уралдаанд уралцагчд хамгийн түрүүнд эхлэн гүйжээ. дараа нь хараанаас саадда уралдаанд оролцоход сандурна гэсэн нэгдэн нэгээр бараа болж эмх дараада эхлэнгүй байна.

0: Харанасаад гамрын шин уралдаанд оролцожээ. Тэр ялхтаа нь Имерхүү хөдөлгөөрд оролцвол эврийн амьдралаа нэгэн байлуулж, эврийн бие цогцны эрүүл мэнд бас ховдрол болох юм. Маш сайн байна. Бас миний күсвэс нь биеийн тамрын хөдөлгөөн болно гэв. Биеийн тана зэмлэгчтэн холбоот хурлын намын удирдах дугуйлынгийн бүрэлдэх нь гэрг эрхлэгчтэн дэд дарга тан дун илэрх ялхтаа нь Тусудагын бингтона зэмлэгчтэн холбоо болон Евран засгаарны зэмлэгчтэн холбоогаас хамтран голлон иргэлсэн зэмлэгчдэг туслахыг хэлбэрийн соёл биеийн тамраар чидэмж болохгүй болон хуул цаазаар зэмлэгчдэг туслахын гүнзгий уйлдлыг биелүүлжээ. Зэмлэгчдэг туслахын үйлчилгээний хэлбэрийн шинийг үүсгэсэн ашигтай сүйгжүүлт болно. Энэ удаагийн хэлбэрээр дамжин зэмлэгчдэг эврэн биеийн дутагдлын зөрөгтэйгээр хамдиж Эврийг нийгэмд уусулцах идэвхтэйслан бадруулах төлөв зөргөжүүл бай. Хөөшт бидний бинтон ба орон нутгийн хамтын уусулцлыг хийтгэж, зэмлэгчдийн хоорондох уусулцлыг чангадгаж, бас хууль цаашны тусламж, нийгэм тусламжаар дамжин зэмлэгчд уян бүрээ хүмсийг халамжлан хайрлахыг чангадах нь гэв. Эхлэлтийн усны тухайн царанд бинтон зэмлэгчдийн холбоот хурл, бинтон хуульчийн нийгэмлэгт Зэмлэгчдэн хууль цаашны үйлчлэг батламжийг хамтар байгуулах төм төлөвн зөвлөлцөлд тогтолцоож, хуульч нь ажил төрлөөр зэмлэгчдийг туслах санд урна үйлчлэгээ нат тусаа зөвлөн ажиллагааг эхлүүлвэ. Бинтон хуульч нийгэмлэг нь үр гэр бүлийн тусгай мэрэгжлийн зөвлөлийн эрхлэгч, нийт нь ашигтай хууль цаашны үйлчлэгээ бэлгэмийн дэд дарга Епин Таринцвэн гэлэхтэн. Бидний хууль цааш мэдлэгийг төгөөмжлөхөөр харуулан ярах Энэ төлөвлөгөөгөр зөвлөмжөх хууль цаашны тусламж үзүүлэх зэрэг үйлчлэгийг хэвэнжилнээр нүүлжээ. Зэмлэгчтэн ажилуулж ирэх хамгаалалх, хаар садгаа ирэх ашиг. Зэмлэгчтэй холбогдсон суурилгыг шийдвэрлэх зэрэг голдлогтой гүрэнд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Хуулиар засах хүчээр зэмлэгчтэн зулжрал дамжуулалт батламж хангана гэв.
1: Удаа тууш мэдээвдээ сонсхья. 7 сарын 15-ны өдөр 2026 оны софт дунд үзлийн дээс зэргийн ажлын мэргэжлийн ихтэй сургуулийн нэрсэн жигсаалтыг нийтлж Шинжангаас нийт 31 ихтэй сургууль нэрсэн жигсаалт дурж энд ажлын мэргэжлийн жинхэнэ ангийн ихтэй сургуулаас 8 дээс зэргийн ажлын мэргэжлийн тусгай мэргэжлийн ихтэй сургуулаас 23 байна.
0: Шинжангийн тарапдан 11-р хугацааны савалын том тавт амтдын соёс гоцлон байрыг 7-р сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр хүртэл савал хотын соёл зугаалсан төвд эрхлэгвэгэн гол хурлын талбайн хөдөлгөөрт дийлгэн бүрлэх уралдаан үдшилтлэг үйлдэлцэн биечлэх амтда амтлын шилх чийх соёлын өвн төрн үзүлэг зэрэг багтана.
1: Шидэр 2026 оны бүхэлсийн дүн сургуулийн сөрөгчдийн хүнд хөнгөн биеийн тамирын манглаа шилгуулах уралдаан Шэншигин юулинд явагдва. Ирэмчин Баи дүн сургуулийн тамирчин Жайнар Курбан тус бүр 24 секунд 13 ба 11 секунд 78 кир битэмжээр эмхтэн дизергийн дүн сургуулийн кök дугуйлынгийн 200 метр ба 100 метрийн манглаа болва.
0: Бүгэршэн өөшөг өөс билчэрн саламэчэр наажлтад. Шидр бүгэршэн хөөд бийн уулурх горна. Чонг баг болгосна тал нутгийн кеск оронд төрн хамгаалх үед анхуда цагаан нэрвсэн гэр хөдлөгө гэж байгаа зүрх сүйдрэг сүйдрэлжээ. Цагаан нэрвс болвол улс нэгдүгээр дэлсэн голдлогт хамгаалх зэрлэг амт болох үе гэдэг. Юунаас юм цагаан нэрвсэн ажиглалтын тэмдэглэн уулан гин далан төвснөөс өндөр цастаг уулын эхвайлэг нэгт төлөрөнд харгасан уран бүстө төлөрчээ. Бүгэр шана хөөд биен иймэрх дурцар ба дуур уулуурх горон дийлэрш гөдлгэ кекин түйлэн ховур байдаг.
1: Цагурын хөөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжаангийн 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгээс сонсхья.
0: Өрөмсдө чилгэр 24-наас 35 градус.
1: Алтайд чилгэрээс нь үйлтэй 19-наас 33 градус.
0: Тарбтад үйлтэй гэсэн чилгэр 19-наас 37 градус.
1: Гулсдо чилгэр 23-наас 36 градус.
0: Бурталд чилгэр 21-аас 35 градус.
1: Харамай чилгэр 27-наас 40 градус.
0: Кейдэнд шилгэр 25-аас 38 градус.
1: Шхазд шилгэр 20-аас 38 градус.
0: Цангжид шилгэр 22-аас 38 градус.
1: Хамилд үйлтэй 24-аас 33 градус.
0: Дурпанд үйлтэйгээс шилгэр 30-аас 39 градус.
1: Хорлд бахуртайгаас үйлтэй 23-аас 32 градус.
0: Ахсууд шилгэр 22-аас 36 градус.
1: Атуушд шилгэр 20-аас 35 градус.
0: Хашгырт шилгэр 21-аас 38 градус.
1: Хотанд шилгэр 24-аас 36 градус.
0: Үрэмжд шилгэр 24-аас 35 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулсан байршуулж Жиргал Наран Чимикинж, Буулаа Наран Хүя нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улуу навгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчийн нүүдлэргийг буулгаж олно.

0: Шинжаангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Хөхөмдөг уул тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндэс онсмын сайн байцган та. Энэдэр ухлоу хуур мүхэрүн ургон уна. Дулан саран арон дурга гэргэн дэр болна. Синжаг нарады тэлусхран. Монгол хэ нарадуугин кэдан үткэн кэгдэл нэвтэрлэг маан. Эргэн та нартаган мэндэсэн золгла. Жаа би ухлоу хэдлэгш дэй байр та болном. Эргэн гүндэс онсда тэхнэну дагн нэвтэрлэг арн. Худан шэнэ сэгсгэл сумна. Фейсбүүхэн нүүрін, үзімжін нүүрін, сүғаасын күрілзін ерхтэй татсан. Эйрон сүғорна шилдэг нам найдан ажилдан шаяр шайна гүлбах сүмна. Гүрч хутан тусхна нам нүйрін шүүжі, тусхна ардын зөвилін ерхэлчі. Ли үнсін боддагар ажилжі, тусхнан цэцхлэлін көгжілгі хочүүж болсан. Бигүлсін түрүйна үндсін шатын намын зохамайгалд болху шинжанг тянийн нэрмшдэ органик таралан гысгард компанийн нам нүйрін байгалтын Үйлдерлийн нэгдүгөр фронту нэгтэй өөртүүлжи. Кейт нүсна зағсна үнцлэгда ажуэлсэг күсіргүйлжи. Айлэнсна улан тэмнэг дайчилн урлгийгэн нэмгдэсныг урлгийгэн нэмгдэлн байжулсан. Толчана хуэр зүйлэн кэда жахан үйлдэхэн улсан дэсэн нэртэй тэмдэгэн гэрчилэг улжи. Үнцлэгда кэда жахэн цэцхлэлэн хүжилхэ нэрэн хүлдсэг алдаршулсан зэргэ агулгий байршила. Жайдэх нүда нэвтэрлэгэн Дэлэрэн агалгүй клэн абсонс холу. Нэвтэрлэгэг шинжанг нарады тэлэсхран сэлүүштэн шин зуэлтэрэн кэрдэгшнэ үлчэдэ зэргар нэвтэрлэнэ. Сонс жидмэн эргүлэн сонс жолна.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо удаа. Кёдо дууснаар эргэн явж, цэцгэлэл хөвлийг 9-р дугаараар нь худан шинэ сексгэл сумнаа. Фисүхэн өрн эзэмжин норондох хүрчээ. Элсэн далан квэндх ном нугаан гоё сайхан өнг эзэмжин тухай ойлгоё. Тагал макан эсэн тэлэн юм загтх хутан шинэ сексгэл сумнаа. Физүхэн өрн эзэмжин орнд хөрөгтэй. Алтан шархал элсэн болон цэнг ус нь харилсан солилдож. Морлын нурцс нь усна хөвээр тойрон модон жигтэр нь харагдаж. Гүн гийхэн өнгөтэй ном ногаан элсэн ном ногаан нуур элсэн төв болоод бүг ангата сайхан эзэмж болон бэрдэж. Алтан шархал өнгөтэй элсэн ба цэнг ус нь хусалсан. Ама хөгн эвхэн зургийг аадмар дэлгэднэ. Эмэ хүүгэн элсэрхийг саснаас болж би уулсны энэ кү нуусга урчинд суулзугаас нь яг пайлгаар. Кэдад усна өнг шимлэг хэр сураг үндэлж. Өөр эргэн тусгна ардын. Гэрэн хажду зугаас түшклэн тогтурда урлаган нэмдэлх болгоо. Изм сонорхоо тавцганд гарахтаа пикл нуурн норн хараан тодорна. Кэлн нуулын цас хайлсан үйрн усн үй залху сувгийг дагши. Элсэн цэлн хутгар газрын бүст урсан дурж нарна гэрдэн тусал тур кэкмдэг нугаан нуурын ном нугаан цэнгэрлэн улан өнг бүдгийг хилэрүүлснээс физиохон нуур гэж гих нэр мөхлө юнас ирэлтэ байж шинжан дотор гаднаа зугаасд хөөн хөнаас нь хөрөлсөн эрхийг татва юнанаас ирсэн гэрэл зургуу сүйдэрлэх дур багтна жангжжоу гэрэл зургийн машна навчи тасралга зург татж байла тэр гэлэгтэн Эм шинжангар бүрэ эргэн явж үзлээ. Элсэн цөл тойроо болно. Нуур нусаг харилсан ус зөгснэг онгоцчуудаа уулж үз байна. Нэлгэр уудан байгаад маш сайхан санагдва. Аль нэг газрын нуурын бохлоо бүрэ өөр өөрийн сан өнг эзэмжтэй байна гэв. Үзэмжид орно агуул утхныг байлагжуулахын төлөө тохон газар бас ардан замгүйлийн дуу бажиг нь тоглолт гарахгүй. Нуурын хөвөнд кэгжм наас ханкинч дуу бажгийг ээлжлэн тоглож сугаалсад уснаг хөвөнөөс явган алгач бежин кэлганыг өсгөт ном нугаан давлгаан дээр зогсч давлгаан дээр тусч кэнгэргэн дун элсэн шүүргэнта дуута нийлэн сонсгдч дан цулгуу гэрэл зург татч тойрон зугаалсхийг мардуулж элсэн цэрн нуурын өнгөсөн болно ардан замгүйлэн улслыг мэдрүүлвэ хотан шанаас экскол сумна кадра Вангийн тансын хэлэгтэн. Хуурмын 24 нуунд тохон газар нь үрд усыг яг байлагжуулан ашиглахыг хань сүйгжилж. Үрийг залах уу, усыг тосх уу, эдвэр нь байрлах байгуулж. Үрийн хугацааны үлдээсэн үрд усыг элсэн цэлдэд тас шуурулна. Тойроо нэг үндэлж. Элсэн цэлийн квэна. Нугаа намаа хөгөн халахв чиг байгуулсан мэт тань. Тохон газар нь байсар өндөр богныгаас болж. Аяндан хэдэн гэсгийн их бага нуур цэрэн бивуулж бэрлдэж. Санаанаас гадаагүй Хосква элсэн цэлийн үзмжийг бивуулгасан юм. Өндрийн физикийн нурын яг нугаралт үргэлжилж элсэн цогөрхөө байснаас нь адар говь элсэн цэлийг ажаахан нүр ашигтай болгон хөрилсөн юм гэв. Үсгэн сайхан өнгөсөн бүрлснээс иржүүлөх айлыг бас дараалан хийжээ. Физикийн нурын өрмөс сонцгой их байлагдад шиглэн худан шин үзмжинд орноос шив тоног тохиромжиг эргэлэн төгөл төрүүлж колина том цулраа маама элсэн далан кэрлэн буулах ус ерэн газар турна замын тэмэн жингэн анги усан дээрх сүмэн зэв элсэн данган алгадхгүй бэмэг зэрэг эзэнтэн келариг салаагаар бутааруулж сугаасд үйлхэнэ тав унсгтыг идан ундна урныг нэг нэгээр бүрэлдүүлж тус газрын худалдаач нь өрх урж сүйршин эзэнт кэж итх сугаацху наадх нэг өртөнө хэлэрн соёл зугаас нь хэлгэнэ ах байдлыг бүрдүүлж байна. Нуурын квантик суулын дана дэлгэст тусгнаард авдвараси эмэт яг мах шархт яарч байла. Үзмжин норныг чалата нээснээс ухуура тэр өөр эргэндэн өөрөөс унстаа шарлаган дэлгэси эзэнс байна. Авдварас гэлэгтэй. Өнгөрсөндө газаа адилах хэрэгтэй. Гэрн настан болоод кювктан харгалсан завгаа билээ. Удаа гэрн кимстан бараа болж, нуурын квантип мөнгө болж, урлага нэмдүүлж байна гэв.
Үзмжин норон бас өөр эргэн тоснардыг хэлсгэн тухайн газартын ажил болгосый. Үзмжин норна өдөр дутмын хамиард. Сугаасан онгсыг хамиарын хамгаалж. Дүү бажгын тогул сэргэ айлан байрыг тараас малжтан холы уулгүйгаар тогтуртаагаар урлагаан нэмдүүлж байна. Нуурын хөгөндөг ус нь амахан хамгаалт сууй зугаасан хөглөлт кладосын цэцгэлэн хөглөлт гурван зүйлийн инертгийг холбоо. Тухайн газар нэг өдөр нь өөр замын сэлэвчл хоёр өдөр машин дэргээр нь гүнз гарын зугаасан судан шугам замыг гаргаж кладосна ардын замгүйл эсэн тэр нь наран зэрхгийг өсгөө. Халан хийдэв эмгэдэв сууж эндраас шийдэл зэрэг бие чинь өлөхгүй төрөл зүйлийг нийлүүлж эмч нягм машин дэргээр зугаасгүй. Сугаас нь сах тэлэр хэргүзлэн хөгжааж байна. Физикийн нүрн эзэмжин орно, үйлчлэгийг иж бэрдүүлгийг. Хэргүзлэн дээгтүүлж, амаху, ардын замгүйл нь эпайлгийг гэн үдлж. Дэрн үлэлийн сой зугаасны эзэнгэнтэн хэлбарийг байлагж үүлж. Эзэмжин орныг нэлайлан тайшлахын хүйлдийг эрэгтгэж. Тухан азар нь нэн олон тараасын мажтуу, сой зугаасын хөгжлтэн ашгийг эдлүүлж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

Эргэн гэнэ сонслоо. Дундуулсны өв хамтан байгуулагдсан 105 жилийн өвгөн ташрмаар шаяр шанаа гэл баг болгосноо. Гүч хотан тосноо. Нам нэрэн шүүж тосн ардын зөвлийн хэрхлэгч Лиун усн. Еврон сурнаа шилдэг нам надн ажилтнаа цолыг иралтаагаар гөрцсөн байна. 2016 онд гүч хотан тосгонд ажил өрнөснээс наара биг тосгоно. Нам гэсэн олон тэмэг давхлуун өнгөрсөн уян бүрээ тосгоныг Кэдэ тосныг цэцгэлэн хөжлөх давхлагч болгон хөрөлсөн байна. Чаяатхнууда баялын зам би гавч хана дугаараар нь Левэнсэн боттагаар ажиллаж тосныг цэцгэлэн хөжлөх хошууч болсон үйл явдлыг ярьж өгье. Хормын 18 онд Левэнсэн гэрч готан тосгна нам нэрэн шүүжин тушаалыг эргэлснээс наара тэр баган байгуулан өчөрхөлх энэ наган санар давхлах уу тэрүүн чихл өрг болгоо. Нутгтан булсан оюутан баялын чидвэртэн болон шилдэг нам гэшнийг тусныг удурдах дуулангийн кадр нагнаад оруулж юм. Удаа тусгна. Тусгна нам нэрүүлээд тусгна ардын зөвлийн 8 бүрэлдэхүүн дотор 6 бохлоо баялын давхлагчид болсон байна. Тэр бас тараалан тусгаа мэрэгжлийн хажилтныг залж тарминг алдтыг гэрчи биярын заалгаж буддаа айлуулах уу булсардаас нээд хөрөөр царангийг зохион байгуулж тусгна кадрчдын баяжих давхлан баяжих шийдвэрийг илэрхийлээд эхлүүлсэн байна. Энэ жил 21 настай тусгнаард Жангтүнчэн хэлэгтэн. Ли Шужи ирснаас хойр тусна кадрч нь уян санаана дэрс байдалд хихи хөөрөлт гарва. Өнгөрсөнд Кэкиги клайж байснаас нь удаа Булаалдан Кэк болва. Кенанкин хүчрэлт тулгуурлаа кадрчд өөрийн явдлаа өөрийн гэрээ явдлаас нь үлээ сэтгэл тайлан Кэк болж бидэн маш санаамор болва гэв. Тусна шатан жигсаалан газрыг ягж байгуулах нь олон тэмнэ хэлснэ болно. Дээвүнсэн найл өрхөр иргэн явж байдлыг ойлгож туснаард нь их хурлд ардын санааг өргөн дэргэгээр цөлүүлж ажилхуу урныг багсгах юм. Үйлчлэгээний уран зайг өргөтгч чидэмжтэй тас булаад хуулан гэрэг шинаас байгуулж туснаард нь зөвлөлд хэрэг зөвсөлдөг. Ардуд өхмө зүйлхэ үйлчлэг суйлын кэлтэрэг нэг сувсуулсан ярингаасан тавцан болгон байгуулва. Тэр төрөвчлэн ард улнаа хэрэг авдлын тоожин хэлхэ дэрмиг байгуулж Олон тэмнэ хэрэг авлаг тоосон хэлхэ өдөр тухлаад ишглэн ялва төрлийн хүчтэл хүсэл шаарлагаас 450 өнгөрө хөв хэргийг шийдвэрлэн дуусгач юм. Олон тэмнэ сэтгэл ханамжтай хэмжээг сууна зууд хэрэгсэн байна. Гүрч хотон тусгна арда маш хүнд хэлэгтэй. Өнгөртөндөө хэрэгтэй уухлаа кэнийг хайхыг мэдгүй байсан юм. Ода хэрэг автлан бас туужин гэлгүй өдөртөө болсноор баруггүй. Кадр хажууд сагч тусгаал насуудал бэхнийг хариу тусгаалтай болгож бидний сэтгэлний гүнээс нь сэтгэл ханамжтай болов гэв. Тэр бас тусныг давхуулан тусгнаа твийхэн ордыг байгуулж улан өндөснө луартан тоглуулах уу ангийг сухан байгуулж элэнснэ улан тэмн хус болсон хавсран тусалцхийг агуулснаас 156 хус болс тусгнаа бэлгэмдэн хавсруулах уу үүр амсгал улмаа сулам гүн зам болсон байна. Тоснард майран турд хэлэгтэн. Цагаана баяр, баяр дулхны өдөр болох үүрэ. Улнаар мохло хамт цоглорн, бенш бууж, сонс гэж, луу арслан тоглуулах уу, тоглолт гаргаж. Энэснэ илгэл гэдгүй, нэг гэрэн кимсэг дотна байдаггүй. Хамтлан ажагуг ягж ихтгэх, улан тэмнэг ягж байжуулах ихлэ. Левэнсэн хамгийн олон бодголдог явлуулна. Тэр төрөвчлэн, кэдэ тосна, эмчлэн эрхэн дэрмийн, өөрчлөлтийг ахуулж, бих тосна. Долоос дэнгэрийн хөрг олон тэмдэг нийт 90 хэдэн тэмн төргөн аж ахуй асан байна. Тэр бас тусгна нам нэрүүлээд туснаардны зөвлөлийг давхлан газар шарааны эзэнтний эрхийг шилжүүлэх уулсгад хармлыг хөгжүүлэх төр зүйлээр ухлаа хөөрүүлэх зэрэг арга хэлээрээр урлагийг нэмдүүлэх арга замыг өргөтгч газар шарааны эзэнтний эрхийг шилжүүлнэ 310 тэмн төргөн урлаг нэмэгдүүлж нийлх мод болоод сүй хөвс тарьж 46 тэмн 3000 төгрөгийн ашиг орлогыг биелүүлж тусна шатанд хамтрал нь ажаах уу. Хуусан байснаас нь бод урлагтай болсон хөвөлтийг биелүүлвээ.

тоснард Янцгийн хэлэгтэй. Дээвэнсэн шүүж бидний давхлуун адилч бидний мэрэгдэл зааж өгснээс тоснардын уурлага бас нэмэгдсэн байгаад өөрсдөөр нь бас унцгаа сайн болов. Манай тосна хүмүүс бүрээ твийн тухлаа маш ажлан таалагч. Твийн ухлаа хэн шүүжиг нь тушаалыг унцгаа хариуцлагатай сайн. Үргэл байна гэж үзэж байна гэв. Тосна гертэн хуцарсан нас нь болно. Олон нийтэнд дэвшлиг хөрөлцөхгүй байх бута байдалд чиглүүлнэ. Дээвэнсэн нийт наашгтөө чинэртэй. 8 найлын байрыг шинээс 9 гаргачи. Үндсэн зүйлийг батламжлах ёо. Айлыг битэмжтэйгээр уйлдуулах уу. Кэс улгамж нь 10 кг гардаш. Тосны шатны хэрэг авдаг кек кимга байснаас нь гүчирлэлтэй асуудлыг шийдвэрлсэн мэт тамаас. Гүчирлэлтэй улан тэмнэ. Гэрэнгийн хажууд айл кек урлагуулахыг болгосон байна. Гэр чулуунд тосна ардын зөвлөлийн гишнэ. Лүүхэ хэлэгтэй. Ли шүүж айлгатан хадан зөрөгтэй кинам гэж бодсон хэрэг амхлаа кичнэн гүштэй байсан ч бүр кеж битээдэг. Тэр өргөж. Олон тнэ ябдал кичнэн баг байсан ч их ябдал мэн гэж хэлдэг. Твийнэг дагч ажиллахлаа бидэн дотор амхлаа тууда эрс зөрөгтэй ажилдаг гэвэ. Гэнсуга саяар хүртлээ шинхэн иржи ажилсан гадруудна хэн байснаас нь олон тнэ итгэлийг олсон тишгтүүлээр болох хүртлээ. Ли үнсэн 10 жилийн бат баримтлал хийгээд буддаа ажиллахаар дамжин. Нэг нэг хамтнам гэж нэ анхна зөрөлт үер хариуцлагыг үйлгэж өвлж хэрвэ. Биргэлжлэн улныг давхсан аж үйлсийг ихтгэн хүчрхүүлэх тусгнаард нь урлагийг улам нэмэгдүүлж амьдралыг нь нэг сайн сайхан сулжралта болгож зохион байгуулалтанд итгэл болно. Нутгийн анхны дэрн гүсэн айлгыг хүсдүүлэхгүй гэвэ.

0: дараалхын төлөгийн тухай тэр хэлсэн. Иралдруулаа урамшуул зэрэгжил байгаад нэгжи шаарлаг мэн гэвэ.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруу их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
2: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэйвэж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэбинд сонсны сайн байсан та. Би ухлаа Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн тань. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан Арада тэлэс хураан, Монгол хэл Арада өгөн өргөлдөн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тоолор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдаа удаа кёдаж авху кёда тусган тараасан тухай мэдээгээ сонсхийа. Шидэр замаарлцаа зөвэлтэн яам, дудаад хамгаалгы яам, кёдаж авху кёда тусна яам зэрэг сургаан салаа мэчэр хамтран 2026 оноос 2028 онд гэрдлэх кёда тусна айнжит ба барана шуудана зүйлэг үлцулан хөвжүүлэх ясиныг дээгчлэн юрашгийг нэмдүүлэх айлгана төсийг барлан тархаава. 2028 оны хадаг болохдоо сүм би, дун би, баран биийн газар урна. Кёда тусна айнжит ба барана шуудана зүйлэс нь үйлчлэгийг байгалын тусгамдыг хамрхаг харьцлыг төсвөр сууна 45%, сууна 45%, сууна 40% дээгчтэй кэрэггийг биелэлгийг чимээж айнжит ба баран шуудана зүйлгийг үүсэн сулах уу 10 кг дамжин. Шуудана зүйл нь төрөн гэрэглэн зүйлийг шинаасад тусан кэрэг наазахтан нэг өдөр удаа гэрэл наазахтан нэг өдөртэй нэг удаа кэрэггийг биелүүлж үйлхэнэ байгалын тусгана хамрхаг харьцлыг төсвөр сууна 35%, сууна 35%, сууна 30% дээгчтэй хэрэгнэ гэвэ. Сонсгонраа удаа хүртэл Шинжаан Ковингийн тарминг олор бүгд дараа нь туулсан бүг уран бүсэн кинэл хэмаарлыг биелүүлж Ковингийн чинэр чинсхэн дээсэн сайн мөг нарилаг унавчдаар илгэж чинэр саада Ковингийн сайн үнтэй байх тогцыг бутааруулж холболтой нөхрийг гүйс туугаар трааж нэрхтэн шүд кэркий баламжилваа. Удаагүй Ковингийн цацгалах ухсаа болно. Саг тэлэрн кинэл хэмаарлын салам мэчрийн ажилд нь цанжигэн Санжигн улсын Кадажахын дээр шин техник мэрэгчлэн илхэр зүйлг ажилсан Крэлэн орондог хөрч Шинжаан Кэвингийн яс нэрэг мэрдэн байзах тавцангийн сүрүү сангийн байдлыг хөөлөх шин кинэ шилгэх айлг өрнүүлж байна. Кэвингийн тарааш нь Лэвшодон хэлэгтэн тавцан хилд хэмэрлэл дамжин Кэвингийн шинэр сэнсгийг эквизлас нь бацагч Кэвингийн хамгийн холмог дэс холсын баримжаагаас хэдэрсэн зэрэг асуудал гарглаа сугсалдсан газрыг сэгслэн сайжруулахыг нарилаг унавчдаар тогтоочтно гэвэ. Одоо цанжиргийн тоолсон мэрдэн байцаах тавцан нэгтэй 309 тэмн нэгмэгэн муу Ковингийн тарминг газрыг хамурч чинэр саада Ковингийн язлэг харьцлыг сууна 97 цаг 83% хэрэгч дээр зэрэгээс тавцаа 300 хүд ажилласан байна. Санжиргийн загтэлэрэн кинэл хэмаарлын товчхан үйлхнэ яс синдрийн амар төвшнэ кинэл хэмаарлын салана дээд дарга жоошир тамцлын хэлэгтэн Ковингийн тарын газрыг үлдэн хадгалах бихапцыг үлдэн хадгалах бихапцыг мэрдэн байсах сүрэг санд бэрэнг үдс уруулсна дараа Ковингийн шилгэн байсалд нь чинэр шинсэх нь баримжаад хэрэглэ Ковингийн тараачд дару килограмм бүрт 35,000 тусгай зүйл нь яс синдрийн нөхөр эрэмч навч болно гэвэ. Тоолсон хамаарт эзэмдлийг бутааруулсан өрөвтмжийн хуулж янжилын дээд тагс шилдэ. Бих урна чинэр сайтай. Юрта Ковингийн эзлэгийг харцал ялуух сандгаас сууна 31 цаг 1 хуваар дээгшилж. Ковингийн нэрнгасан яс чинэр дулаан жирэ шин дээр тэмдэглэг юусгүй. Дулаадуга сараа нэг нөдөр Шинжаан Ковингийн яс чинэрийг ахуулхуу дэрмийг жинг тарухлаг хэрэгжүүлж. Ковингийн ажуулсан яс чинэрийн хамаарны эзэмдэх ба шонгон дөкрөн тархаахт тодорхой хууль сааж нь үндэслэлтэй болсон байна. Шидэр тулын хошууд бүрцгийн гуйр, тулын цагаан гуйрын тулын цагаан тарана гуйр гэх хоёр зүйл нь үйлхнэ. Кёдаж авху кёдад тусна яамна. Бих улсын чинэртэй. Нэртэй унсалтаа чинэр сайдаа. Шин кёдаж авху нь үйлхнэ. Гэрчлэлдэг хэрдэнгс байна. Шидэт холшин бигүүлсэн нэртэй унлагта чинэр сайдаа шин кёдажахын үйлхнэ үнэл олгүй юслэг хэвэ. Бигүүлсэн нэртэй унлагта чинэр сайдаа шин кёдажахын үйлхэн боглоо улсан дэсэн кёдажахын үйлхнэ нэртэй эрг сүртэй нэртэй тэмдэг болно. Энэ боглоод холн унлагта амбуда тусна ажуу дэсэг жингнар охлоо нэртэй тэмдэг жүүлсэн баримжааж гисэн дээр бас нэртэй кёгжилтэн шин шатанд урсныг харуулж байна. Эллэл олохгүй ёслын тухайн царанда тул шанаа. Тяншаа шоуго нэрмжтэй. Кёда жахын шин тухайн техник мэрэгсэн хасгаард компани. Тул шанаа. Шин шинхэн

Тараатын тусгай хуршаан талайлагч Бикулсан Чинэртэй. Бикулсан нэртэй унсалда Чинэр сайда шин кодожохон үйлхнэ гэрчлэн юнлиг тус шин. Хуур эзэнгтэн гол цог зингнар ухла Чинэр чин суха иралдрыг ацалсан. Улсан дэсэн нэртэй тэмдэг нь нэртэй тэмдэг байулсан маана. Тул шана Тяншан шоуг нэрмжтэй кодожохон шин ухаан техник мэрэгжлэн үйдэрлэн дарга. Ди шоубо хэлэгтэн. Хөөшт бидэн тусудааг нь олгосон энэлэр шинэ эхлэлтэн цаг болгоч бузурлаг ба чинэр шинсэх нь баримжааг батсагч түүхэ материал нь тарилт ба буулсахын явцыг чанга хэмээрний зэмдэж улсын дэсэн нэртэй тэмдгийг дүрмжүүлэн хэргэлж нэртэй тэмдгийн төр төрхийг сайнар хамгаалж үйлдэхнийг сэтгэл тайван сайнар хийж тулын сайн үйлдэхнийг Шинжангаас гаргаж Бикулсд хөргөн бурлуулна гэвэ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсда, энэ удаагын кэдан утан көгдэн нэвтэрлэг маан, энэ хэрэд өндэрлэх болла. Та бэхэнэ кэдан сонсан байрла. Нэн ол навлэг сонсэхлэ, таанар осы сүлүүштэн кэлэвшнэ үсэрэг бүүлгэн сонс болна. Тусудаагын нэвтэрлэгийг байртаг өлтэн нэвтэрлэ ба, удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битаалын сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күнд сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 4-р сарын 16-ны өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол кино радиогийн уян дуу хангнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн суулгах байна. Би хөтлөгч бүү юм бэлэг. Күнд сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Күслийн зам, Экусмин Инкмент, Ариун хайр зэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ та бүхэн таашаан сонсох болов уу. Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэнд Югайсигийн Баян жиргал зүхагаад Баян жиргалын дуусан Күслийн зам гэх дуг сонсох юм.

Гүн сонсогчдаа удаа Тэнгэр уулын өмнө хойд биеийн шин дуулал дугаараар та бүхэнд Эхүлс минь Инк Мэнд гэх хөвсгөл сонгогдог сонсох яа.

Сонсогч ханараа дэвл удаалгаад UGC-ийн Ульсаа дэлгэр зүхагаад Ульсаа дэлгэр дууссан. Ариун хар гихтүүг тавхна сонорт гөргийа.

0: 해라 잠난 들을랴
1: Күнэ сонсогч та утга урлагийн тав цаг нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дуур тавих нь хас келар дуусан садан төрлүүд мэн гихтүг сонирхох болов уу?

Сонсогч хандараа төлөөдөө залгаад UGC-ийн чулуун Батсукагаад бат учрын дуулсан ханийн дуу гихтүүг тав ихнээ сонорт көргийа.

Күндэс сонсогчдаа уян дуунаа күртэл болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавхнагнаа сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизийн Сүлөшитийн шин зуучлалын хэрэглэгч нүүшлэртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хаан.

Эргэн гүн дэс хоолсвэй сай мэцхан та. Шинжаг нарады тэл үсхран, монгл хэд нарадогын эрн мэндин хан нэптэлэг маан, эргэм танартаган мэндлсан золуула. Ча, би ухлаг хэтлэг дэй байр та болном, эргэн гүн дэс хоолс та. Ману улсын үтүг зана, сүйлтэн даадхал дурлсан кэмна то, гүрін дүүшэр, хуэрмэн тэм кэмдэ күрсэн. Карама юута бэг шинжаңды аң көйдэгсэн гэрбэлэн ебшэнэ. Орын сүлжандэхэ бэг ябцэн хүйлгэй гаргасэн. Ногам бүрсгэн шэлэ үхлай ягаада тархнаад сүс гархэг өзгэдгүй. Ямар кэмэн онцхалан болгамжлэх чагалдавэ. Цахалган сангсэг удан үйдайлгэла толгой өбдэшэ. Вилайлгэ үхлай баса халдэг тэвгэд ягжэй кэвэл зоггүй. Жаадэх нода. Эрлэн мэндэн хан нэптэлэгарн. Эдгар авгэг хамтан өлгэя. Кэлан абсонстан байрн үхтэшэнэм. Манай нэвтлэгийг Шинжаангийн радио телевизхран сүлжээний шинэ зөвлөрийн хэлэвчний үүдтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь хэрэглэн сонсч болно.

Иргэн сонсдоо. Манай улсын эмэнгийн баламжин төвчэн медаг үнэлслээ. Удаахандаа манай улс 17 мужи хурн нэгтэй утга санаа сүвэлтийн даад хална. Мужин дэсэн хэрэгжүүлэх төслийг нээлжээ. Сум нэгэлтэй төвлөгөл газар урны бутаарл нь адилуулжээ. Даадхалд урлсан кино тон 3 дүмшир хуур мэгэн тэм кэмдэг хүрсэн байна. Сонсгонараа. Шидэн жилаас нара нас шилтэн хэмжээ хөндрхийг дагалтна. Нас агсад. Биян даахы шидраан халдагсан нас цаачтын. Эпсаны зүлэгтэй хүчтэй. Эпсаны зүлэгтэй зовурта. Байх ардын амьдралын ярчих төвөгтэй асуудал болж байна. Өнгөртний гэр бүлийн эпсна ураг тактик нэлээд ярчихтай байсан байгаад гэр бүлийн нийгэм төр болно. Эмнгийн хороо хоорондоо олнуудаа наран царан гүйж цаг бардаг мэртамаас кичи зарцуулдаг байсан юм. Одоо карамын утаа эндэр сүлжана тавцан төшөглөн эндэр сүлжаа болоод гэр бүлийн эвчтэнэ урыг уйлуулсан сүлжана бих авцны үйлчлэгийг гаргав. Төв баримтыг өлөхөн ашиглаж эвчтнийг цөөхөн гүйлгэнэ. Карамын нийгмийн төрөг нь ерл хамгаалын үйлчлэгэнэ тавьтэ сугаларда зөөхөн вичаатын баг программ нээхлэ болчихна. Нэг дарбчаар үрчлэн буулж сүрг зангийг таглан эвчтэн төхийг дамжуулна. Гэр бүлийн эмчний эрэмчлэгийг тулсна дараа тэр дураан бухлаа гертэн гөрчи үнэн жиш болно. Үнэн жисний эрдэнгийг нь цаглардан буцаан дамжуулна. Кино харгуулсна дараа электронар сүрсэн гарны үсгэн тэр дуран махан хүчинта болно. Эда төрлийн байрлаг мэтгэл зөв шаарлын бишгтээ сүлжагруулаа гарны үсэг сүрч эмэмгийн даатгалаар зардал төлхийг зэргүүхлаа биелэлнэ. Бихэл ябстоо гарус сар мохлоо битааж нэгчүүдаа кэрчи битаакуа байх мохлоо биелэлсэн байна. Сүлжагр битаактыг дохин болсон мохлоо сүлжана болсон үйлчлэг нь яс шиндийг дурагшлуулахныг төлөөлж байхгүй юм. Карамын утны нэмэмдгийн ерл хамгааны систем нь эвчтэнэ үрийг гертэн тохируулах уу гээс үйлчлэг хангаахыг баримталж эвчтэндийн мэн дурын мохлоо бихталын халан дотны хөвчлэг хангана. Үйлчлэгэнэ яс шиндийг батлахын төлөө карамын хут ММД-г ерл хамгааны систем дээр дур шатуу хулаалан хөдөлсгөө тогцыг байгуулаа. Эвчтэн герт амхлаа байгаад хуурдгад эс нэмдгийн ухраан чинэр сайтай ММД-г нь эквайлгийг хөртчихдэг болно. Удаа карамын утын алиундсэн шатна ММД-гэн байгалж нэгтэй нийт 70 гэр бүлийн эвчтэн урыг нээж гертэн гөрчийн уучлан нэмдгий эрүүлэн сүвэл тасаа 334 кэмнийг удааг хөрнүүлж уйлнөг хатуудаар эм авху хорган бохла хэдэн зун кимнудааг нь улан тэмдэг хүйлсэн байна. Кимн үйлхийг хайж байснаас нь үйлчлэг кимнийг хайг хөртлөх сүлжана бусаар саруухдаг хөрчи битааж байснаас нь тоо баримт нь үйлэн тавцангаар дамжин ял бус систем уран бүст буюу гогцааны хоорондоо туучсан дамжуулах шийдэл хулаад хамсхыг биелэх хөртлөх карамын үйлчлэг нь бэгшин жанг нэмэмдгэ ял хамгаалын байгалын өөрчлөлтний үлгэр хэвийг хангава. Сонс ханараа шидэрэ. Жин шанаа зэмлэгчэн туслах багц хэрэгслийг тохируулах алин тухайн царангийн хурал гэвэ. Шанаа зэмлэгчэн хулваа алин сум болгосон талбаа нь зэмлэгчэн хулваа нь хариуцлалт нь тогтон цагийн хүлхэнэ байгамж нь гол өшгчэн хийгээд зэмлэгчэн төлөөлөгч хамтар уралцваа. Хөдлөрн бодтайлгана боловсролд тухайн царангийн тохируулах ба мадагтаа зүйлд хариулт өгч жолоодгар дамжин зэмлэгчтэй нарилаг өнөмжтэй туслах багц нэвчлэг хан аваа. Тусуданы хөтөлбөрийн бэгшэнэ 191 өнгөрөө зэмлэгчтэй нийт 200% туслах багш хэрэгслийг тархааж үүнд хүртэл сандал сүйлтэн норн сонор тоторуулагч харана туслах багш хэрэгсэл зэрэг хэрэгсэн зүйлийг хамарч бэбэг туслах багш хэрэгслийг бэр улан тэмдэ бодтой амьдралд ба эрүүлж ба ёс суух хэрэгсэл шалгын хүндэслэн нарилаг өнөмжтэйгээр тохируулан тархааж зэмлэгчт нь өдөр тутмын амьдралд дөхөнгө байгаа хүчтэй асуудалд энэ нь шийдвэрлэн сэмдэгчтэн эрүүлж амьдралд батламж хангава.

Сонсгонораа. Ногоон бүрсгэн шалуухлаа ягаад тархинаас цус гарахыг үзгдэггүй. Ямар амар хэм онц халан булгаамжлах хэрэгтэй вэ? Цайлхнууда ерэн мэндийн бэлгийг хайл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь өнөдхөө ярьж өгье. Их халан уурамжгалтай өдөрт ногоон бүрсгэн шилийн цөөхөн бүс хэмсэн нарсгаал сэргээлг баримжаа тохирол уус байна. Гэвч эмчний үсгээр ногоон бүрсгөхлаа каалигтай идэнд тоочгдч зарин хэм даваа хэлэхлээ. Зогсгоо уухлаа далдайл твшир өчрүүл мэднэ гэж. Шидэр нэгэн тусна даралтын дээр эмэгтэй залагаар 3 өдөр ногоон бүрсгэн шил хүүгээд уухлаа.

тархинатан тусан гарсан хэрэг юусэн байна. Гэх сонь мэдэ ухлаа кимнан анхаарлыг өргөн дэлгүйгээр татсан байна. Энгэ фүрүүгэн эмгтэй олон жил туснаа даралтад дээр эвчнээ төвөгтэй байж, энгэн цагтаа мухлаа жими устаагаар эмүүж туснаа даралтаа нь гайгаа тогтон хасгаарлж байв. Сунд ортаас хоороо тэр нугаа мөрцгийн шээл үүхүү нарсгаас тайлна гэдгийг сонсаад тэнэг ухлаа ус болгон үүж салаагаар 3 өдөр ууснаа дараа толгааны гэнтэй сэрхэв өвдөж бээлжаад манарсан байна. Игээд эмнэгдгэргээд байцаасна дараа тархинаа цус гарсан гэж өнөлтөлдсөн байна. Нугаа мөрцгийн шөл уухлаа ягаад тархинаа цус гарахыг үзэгдвэ. Ямар амар кэм онцгаалан булгаамжлах цагтай бай. Яг зөв уухлаа тэгээд амар төшин байдаг. Тусгай мэрэгчний илэрхийлэгтэн нугаа мөрцгийн дотор агуул байгаа шаркетан улам чи фенолын төрлийн эсэлтгий ядыг эсэлтгийг эсэргүүцэхэд байдсан тус бие мохлоо тусна даралтад дээр лөгсөн судлын хатуур зэрэг эвчин тухлаа зүгхэг хэмжээнэ. Туслахуу сүйлгүй үйлдэлдэг. Дээр зүтэн байдал илэрснээр шилтэн мохлоо зүй зогсдоор уусангод хорсна. Нугаа мөрцгийн шөлн мохлоо хурд тайлхын үйлдэл байдаг. Энэ мохлоо мэнч нугаа мөрцгийн гол болох уу? Эмин винертг болно. Тусна даралтад дээр эвчиндээ нэрдэстэй хаваа хэлхлээ. Нугаа мөрцгийн шөлийг ухлаа зогсдоогоор уухлаа винер тархинаа цус гарахуу зэрэг эндлэг үсгдэг. Үнэ шилтэн мохлох болдог хоёр зүйл байна. Нугаан мөрцөх тохлоо онцгой үүрэг агуулж, амархан эмд бедсэн дотрог бэрэлдэхэнтэй нийлж, худаад гэснээ эмд бедсэн шингаагийг нөлөөлж, цусна дотрог эмд бедсэн өтгцгийг бууруулдаг. Үнэ амт нугаан мөрцөхийн шээлгүй үйлдэл байж, эмд бедсэн сул цанаа бедсэн, бээрээр дамжин гадаахлагыг төрөгдөж, эмгэгийг улам нэг алхам бууруулна.

тусгай мэрэлсэн илэрхийлтэн. Тусан даралтад ээр өвчнд нэрэгдэжтэй. Ведэр бүр ногоон мөрцгөн шүлэг их хэмжээгээр үүхэн. Тусан даралтыг дурагшлах уу? Эмт төсний үйлдэл хэрэгжлэн шингэрүүлсэнтэй адил байж. Тусан даралтын эмэн хязгаарлыг алдаж, тэргэн дээгжтэн. Эстамоглаа тархина. Тусан цудлыг хагарах. Тусан цудл хагарч, тусан гарахыг үзэгдэг. Энэ хэдэн төрлийн хэмс ногоон мөрцгөн шилэг уух тамхлаа онцгой сарымжил хэрэгтэй. Ногоон мөрц мохлоо каликти данд хараалагчтэй тэр мохлоо хур тайлах мэтэн басыг эмн үйдлийг тайлдаг. Ногоон мөрцгүй ногоон мөрцгөн шилэг мохлоо их хэмжээгээр уухлаа шингэн авахгүй үйдтэй зарим эмн бидсэн эмн гүч уухлаа бүрүүлдэг. Үйн амт ногоон мөрц мохлоо сарын чанартай байж хэрэ китэн сарын халныг ярилахгүй төрлийн кит эмтэй тааруулж хамт итгэлээ китэн сарыг нэмэгдүүлж амархан дэлүү хутаадаг эмтэй наа. Тусгай мэрэлсэн сануулснараа яг тусна даралтыг дурагшлах уу юм? Тусна шикрийг дурагшлах уу юм? Тусна өвгийг дурагшлах юм? Царцлыг даах уу юм? Тайвширлах уу төрлийн унтулах уу юм зэрэг эрфэмиг ууж байгаа хэмсэ. Урхаада хунч зэрэг бласкын дамжуулах уу төрөл. Саард хавр. Хар курс зэрэг аргаар ухла бласкч. Хитник арилах уу төрлийн хитэ тэмиг ууж байгаа хэмсэ. Ногоон бүрцгэн шүлэг уух дамхла. Дураг хэдэн зүйлэг онцгал нь анхаарах хэрэгтэй. Нэгэн дохлын өдөр бүр уух ногоон мөрцгөн шүлэг эренка хэмжээг хуурзан миллилитраас кетрүүлж болохгүй. Жаа хуур дохлаа. Эм уух цагаан мохлоо наа загтан хуур цаг олсон. Эмэн гүчиг нөлөөлөхөөс айц хэрэгтэй. Энэ хэмс таваг хэлэхлээ ногоон мөрцгөн шүлэг ягж хуул тэгээд эрен мэнд тустай байдаггүй. Тусгай мэрэснаас дурааг мэд сануулмж дурдваа. Уух хэмжээ. Энгийн эрэл хэрэг насны хөргөсөд зуна үлрэлийн ногоон мөрцгөн шилэг уух тамхлаа өдөр бүрийн эренгэ хэмжээг 500 мл-ын дотор хасгаарлж, гар бүр хураас 3 удаа уухлаа болчихно. Ногоон мөрцгөн хийдэн чинээр амтайхан намтай байж, тэгээд харин уухан мохлоо сухсгүй хэмжээ нь эрэл мэндийн айл өгсөртэй байдаг. Тэгэхээр дураа хэдэн зөлийн хэмс нэгэн чи их хэмжээгээр уухлаа буюу утга цагаар ууж болохгүй. Үйн дохлын наснаачдаг хөөгт ба шингаалтын чидэрэн барагтай хэмс. Ногоон бүрцэн доторхи илүүг байлаг урмгулын үүргэн худаад гэснаа задрахдаг хүчтэй байж амархан шингаалт муудах гэсэн гүйлгийг үсгдэг. Дэлүү худаад нь уян бүрээ үе гэсэн мохлоо даарч явдаг саран гэрэн ухсанаа эвдэлтэй хэмсэ. Ногоон бүрцэн шөлийг утга цагаар буюу их хэмжээгээр уухлаа биеийн доторхиг хийтник нэмэгдүүлж үгэн байсан эвгээ байдлыг хөндрүүлнэ. Жирмсэн хөлгөн дэмгтэй. Мэнч адилхан ногоон бүрцэн шөлийг уухлаа тэгээд их ууж болохгүй. Би цогц эвгэ байдал гарахаас сайц хэрэгтэй. Чэн уух зогсда цаг. Ногоон мөрцгөн шүлэг уух тухлаа цагийг бас анхаар хэрэгтэй. Шахлаар өлөн гэсэндээ нууж болохгүй. Кидэн сарын идэнг уухлаа дэлүү хутаадаг энтэйж гэсэн гүйлгээ сайснаа. Унтгаас нь нууж болохгүй. Ногоон мөрцгөн шилэг унцлаган бохлаа. Сүгээр шилгийг нэмдэвж. Амархан унтх нөрөг нөлөөлнө. Их халуун дуусах хөлөн гэж хэлсэн артнаа дараа тэр дуран бохлыг хэмжээнаа хитэн ногоон бүрцгийн шилэг ууж болохгүй. Үчин бохлаа их халуун байдал дэ кимнабийн цусан судалд хэлэгдэх байдал урчи. Гентиг хитэн сэдэлтийг хөртглээ. Цусан судлын тэргэн авжуулж цусан судлын дараасыг хөндрүүлдэг. Иймээс ухлаа баахан зур амартнаа дараа энгийн билан буюу билантер билан халуун цар ногоон бүрцгийн шилэн ууж зогноо. 3. Төр зүйлэн сунгалт. Ногоон мөрцгөн шил булсан галын их багны адилгаа сулаад ногоон өнгөтэй улаан өнгөтэй хуур зүлэн болдог. Энэ бохлоо бэр хуур зүлэн ногоон мөрцгөн шилнэ. Үйлэн бас зоггүй сурайтай байдаг. Их галаар ухлаа 5-10 минутад чанж буслахдаа ногоон мөрцгөн хальсан бохлоо хагараад гоёдэй. Савс нь ногоон өнгөтэй шингэн шилнэ. Олон финолон төрлийн бэдсэн бохлоо нэн бэрэн битэн хадгалж халныг арилах нарсхийг тайлах эрдэмжин бохлоо тухан байж. Кэс нарын гарс нь халан тэсгүй кэмстэй. Тохирч сөвгөн шилэг нь ухлал болчихно. Тэм баггалар ухлаа 30-аас 20 минут удаан буслахч ногоон мөрцгөн бэрмээсэн бахлаа чанж илэрүүлснэ дараа. Шилнэнгэн бахлуу лавтар болж хорыг тайлах вэ. Дэлвийг сайжруулах вэ. Чийгийг арилах вэ. Нэн сам болж. Дэлүү хутаад нь уян бүрээ хэмс уух тухлаа нэн тохиромжтой байдаг. Тохиромжтой байдаг. Бүрцгэн шилэг мөхлөө хамт нь итгэхийг сануулъя.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会。

Эрүүл мэндийн баг үйлдэл.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Цаглахан сонсоор удаан үйл ажиллагаа толгой өвдөж, лялкохло бас халдаг. Тэгвэл яг л зүгвэ. Зайлх нууда. Эрл мэндийн багуйлаг дугаараар нь хүнэ тухай ярьж өгье. Цаглахан сонсыг хэмнэ. Өвд охло лялк үйд сонсны илсэн. Квэмохло хуур жижиг үрдүү хавчир буюу модон хавчраар. Айлхан тэгши хавчши. Салхнав кичигэн жойлон жигтэй. Тархаа болгож, толгойтгаа сайсна. Долоодугаар сарын дунд шаас цаг мус гүмс агаар тохирлогчиг нээгд. Даархаас айгаа тухлаа сөнжин цахлаан цонсыг бинааны өдө хүлээл гэдэг. Эцсэн мохлоо өрөн босгох тухлаад холгой өвдөж, үйгэшин шарглан өвдөг. Энгийн цахлаан цонсон гүштаа салхин мохлоо тойлорсон бахан хилээрт агаар нусгал байж, шүд арсна гадаргын хүлээж, биеийн гадаргын хийтэн сэрлэн мэдгэжтэ. Дэгэ тухлаа сэдэл төгч, цусн цудлын өөлтийн чинэртэ абсолтыг үсгэж, толгой өвдөх, хамар өтгөх зэрэг. Салхин сонсны өвчнийг үзгдэх. Сонсны илсэн квэн тухлаа айлхан тэгштэн мохлоо хөөр хавчир хавцуулглаа. Сонсны илсэн эргэлдэхийн үед тухлаа баг хэмжээний тэнцвэрг байдлыг үсгэж, бас тархсан жийлэн салхин болно. Имэрхээ сарнуулсна дарааг агаар нуцгал арсан дэвх сэдэлтийн чихэр мохлоо багасч, биен дулаанаа хэмжээ жийлэн салх хачрыг илэмж байхдаа өөрлцөө байж. Амархан толгой өвдөхийг үсгэдэг. Айлчдгар ухлаа тэгш гэмтар хавчши. Дэгэд ухлаа чон хавчши. Цахлахан машинаа эргэлдэг нэлэлгээ сайсна. Энд дэр салхин сонсыг нэгас нь өмнө. Хуур хавчрыг хавчулглаа. Сөнж нь нэлэлгсэн чи толгой өвдөхгүй. Салхинаа күчин чи жойлон болзи. Сан унтчихдаггүй болно. Сан унтчихдаг болно. Салхин сонсдог баахан жижиг тохиромж нэмглаа. Хөрмхөн сууруулглаа. Дээдээс нь эргэлдэг сонс болж хөрнө.

Шинжанг радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта нэн чалата

0: нэн амьдлаг, нэн кичэр гээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эргэн тосолста. Энэ удаагийн нэрлэмэндэн хан нэвтрэлэг маань энэ крад өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол наглаг сонсхлаа та нар бас слүрштин хэлэвчний үлчрийг бүгдгүн сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэрл нэвтрэлвэ. Удаа дараачны төдөргөлн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хавжигаа хамтдах гэж дундад усын ард түмнээс

сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж өнг тайванг эрхэмлэх ёс журмын үүргэллийг төвлөрөнгөө илрүүлжээ. Их ёсыг журмлагсад ганчаардахгүй, их хайр хийж гаргүй. Бид дэлхий дахнараа нэг гэр бүл мөнгөх ойлгох тууны баримталж дундад улсын ард түмний ам насны амар төвшин ба Бэйн Махмадын эрүүл мэндэд хариуцнаар барахгүй бүх бөмбөрчхийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлсэдч хариуцлагаан гүйцэтгэсэн юм аа. Бид шинэ дундад улс байгуулагцснаас наших тусламж үзүүлсэн чагаар хамгийн төвлөрөнгүй холбогдох хөвчөөгөр хамгийн өргөн хүмүүнлэг үйлчлийн бачим ажиллагааг санаачлан өрнүүлж бүх бөмбөрчхийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилд тасарчгүй хөдөлгөөгч хүчин нэмэрлээд итгэл журмын эрхэмсэн найр журмыг чухалчилсан шударга ясыг бадруулсан ёс журмыг сахисан том улсын дүр төрхийг гүйцэд илрүүлж дэлхийн их нэгдлийн өрл хийлэх хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулах том улсын үүрэглийг амжилтгаар тайлбарласан юм. Хүн жориг санаагүй бол тогтонж чадахгүй. Улс орон жориг санаагүй бол хүчрэгжиж чадахгүй. Ганчих жориг санааны талаар бат зогсож лавдуун зогсвол нэгэн үндэстэн сая түүхийн их урсгал дундад бат сүндэрлж урсгалын тэрүүнд зогсож чадна. Хүчир бэрхшээлтэй тэмчих бол эд боцсийн талаарх үжилчин болох бөгөөд бас ч жориг санааны эсэргүүцэлтэн болно. Хижигтэй тэмчих агуу их жориг санаа нь дундадын үндэсний урт хугацааны туршид бүрэлдүүлсэн өвөрмөч чанар авьяас билег ба соёлын гинттэй уламжлал нэгтэй байдаг. Тэр нь эх орон зүйл, нийт зүйл, нийгэм журмын жориг санааны уламжлал ба хөгжүүлэл мөн. Дундад улсын жориг санааны амьдлаг тайлбар мөн бөгөөд үндэсний жориг санаа ба цаг үеийн жориг санааны ахуй тогтхууныг баялагж уулсан юм а. Бид хижигтэй тэмцсэн агуу их жориг санааг нийгэм даяарт ихээр бадруулж түүнийг нийгэм журмт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрэх их хүчин чадал болгон хавруулах хэрэгтэй. Хэрэг явдал дор жаргал жавлан амэ өнгөрүүлсэн хүн ойлгомэй. Аян жамдар тайван төгшүр амэ туулсан хүн мэдэмэй. Хижигтэй тэмцсэн сүр далайчтай тэмчлийн дундаас бид чухал туршлах хурамдуулж гүнжгээ сэнхэрүүлэл олсон юм. Дундад улсын хамт намын хязгаарлашгүй бат чанга удирдах хүчин бол салих борооны дайралтад учрах үйс дундад улсын ард түмний хамгийн найдвартай төшиг тулгуур мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмчлийн агуу их үйлдэл дахин таг иржсэн юм а. Дундад улсын хамт нам ард түмний дундаас ирж ард түмний дунд үндэслэж альва бүхэнд ард түмний төлөө байх альва бүхэнд ард түмэн төшиглэхийг ямагт баримталж хамгийн өргөн олон ард түмний чин сэтгэлийн хүрээлэл ба эрс чанга дэмжлэгийг олжээ. Энэ бол дундад улсын хамт намын удирдах хүчин ба төр барих хүчнээ өргөн дэлгэр бөгөөд гүн жужаан суур мөн. Энэ удааны хижигтэй тэмчих тэмчилэг хэлмэгч намын төв хорооноос бүх намыг урайлан намын тугийг хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмчилийн өмнө фарантад өндөр намруулсан нь дундад улсын хамтчуудын үүргэлэл ба омог жоргийг гүйцэд илрүүлжээ. Хижигтэй тэмчих тэмчилийн дунд өргөн олон өв хамт намын гишүүн тулгуур жаралдан үл мартаж үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж хошууч жишээ зүйлэн гүйцэд бадруулсан бөгөөд хоёр том 5000 гарын шилдэг хүмүүс гал варант дээр нам дорох тангараг хийсэн билээ. Дундад улсын хамт намын удирдлага ба бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн дундад улсын хамт намыг хүрээлэн дэмжснээс дундад улс сая дэлхийд ховорхон тохиолдох аж ахуй түргэн хөгжсөн гайхамшиг ба нийгэм урт хугацаагаар тогтун байх гайхамшигийг үүдэж чаджээ. Иймээсэн бид сая амжилттайгаар үер услыг ээлж Сарсыг сэргийлж, гажир хөдлөлтөд тэмчин хямралыг арилгаж, ховсолтыг арга зааж, энэ удааны хижигтэй тэмчих тэмчлийн илэлтийг олж чадсан байна. Намын бүх талын удирдлагыг эрс говьшгуугаар баримтлан чангатгаж, намын улс төрийн удирдах хүчин, үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмний жохон байгуулах хүчин, нийгмийн ураалах хүчнийг тасралтгүй чангатгаж, нам ба ард олны хоорондох салж болошгүй харьцааг үүрэг баталтгал юм бол бид лавтай хүчрхэг их нийлэл хүчнийг бүрдүүлж ээлжүүлийн нарийн будлаантай байдал ба төгшүр шалгалтыг лавдуунаар аргачаа чадна гэдгийг түүх ба бодод ахвэ. Чүм бэд

0: хэлж өгсөн юм.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Дундад улсын ард түмний нугаршгүй ирчиж өрөг бол урагшлалтын зам дээрх альва хүчир бэрхшээл харсаадыг элэн давх, хүчин чадлын эх болох мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмчлийн агуу их үйлдэл дахинтаа гэржилсэн юм. Гай зовлон Дундад улсын ард түмнийг шалгасан бөгөөд бас Дундад улсын ард түмнийг давтан боловсруулсан юм аа. Дундад улсын ард түмэн мянган бэрхий туулан хойно хойноосоо босолчин тэмчиж түм бартаг өнгөрөөж чөхөрлгүй чармайснаас бид сая хүчрхэг усуудын төрмхөйлөлд учрах үйс нугаршгүй тэмчиж нутаг дэвсгэр хэсэглэгдэн талхигдах үйс чус урсхан байлдаж ядуу хоосон байсан үйс хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж цаг үе хөгжих үйс цаг үетэй жиргээр урагшил ирснээс Дундадын үндэстэн сая Дэлхийн үндэсний өгнөнд ямагт сүхийн сүмдрэлж чадсан юм. 100 мянган жилийн турш Дундад улсын ард түмэн хатуу даамгай амжилтын хүчин, бад чанга нэгтрэлийн хүчин, шантаршгүй төсвөрлөх чадвар, лотих бүтүүлж хүчинтэй байдгаараа дэлхий дахинд алдаршижээ. Бид ч юм Дундад улсын хүн болсондоо багтан омогшдгоо. Ард түмэд чанга түшгэлж аливаа бүхэнд ард түмний төлөө байж өргөө олон ард түмний нугаршгүй ирчиж орох ба шантаршгүй хатан жаргыг гүйцэтгэх хөгж өтгөл юм бол бид лавтай хамгийн өргөө олон ард түмнийг нэгтрүүлэн бүлхэмдүүлж Дундадын үндэсний түүхийн гэрэл сачрангүй амжилтыг тасралтгүй үүдэн бүтөө чадна гэдгийг түүх ба бодод авахгүй ч юм бидэнд хэлж өгсөн юм а. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын илт давуулах бол Төгшүр шалгалтын сэргийлэн хориглох, төрийн засах үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх үндсэн батлах мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмчлийн агуу их үйлдэл дахин та гэрчилжээ. Нэг улс энэ байгууллын амжилттай байх эсэг, давуулахтай байх эсгийг хэмжих нэгэн чухал тал гэвэл хүнд их төгшүр шалгалтын өмнө дөрвөн жүгийг зарлагдан 8 жогсыг жохон байгуулж хамтар аргачааж дийлэх эсгийн үжин. Манай улсын нийгэм журамт байгуулал, ер бусын жохон байгуулж дайчлах чадвар, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах чадвар, туушлуулан хэрэгжүүлэх чадвартай байдаг болохоор хүчнэн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээх, хүчир явдлыг бүтээх, бачим явдлыг бүтээх өвөрмөц давуулган гүйцэд бадруулж чаддаг. Энэ удааны хижигтэй тэмцсэн тэмцлэн манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийн давуулах чанарыг гүйцэд илрүүлсэн юм а. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулыг баримтлан төгөлдржүүлж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулан байгуулын хүчнийг ашиглаж, төгсүүр шалгалтын дайралтыг арга чахтан чадамгай байтгал юм бол бид лавтай удаа бүрийн даралт шалгалтыг дааж, тасралтгүйгээр төгшүүрийг тохиол болгож, аюул төгшүүрийн дунд цоо шин амьдралын хүчинтэй бол чадна гэдгийг түүх ба бодит авахыг чүн бидэнд хэлж өгсөн юм а. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааши хурамтуулсан Батчаанх улсын хүчин бол догшин салих шүрэн давлгааныг лав дунаар арга чаах гүн жужаан итгэл хүчин мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмцлийн агуу их үйлдэл дахин тагэржилжээ. Бидний урт хугацаагаар хурамтуулсан элбэг баялаг ботсын суур байгуулсан бүрэн дүр аж үйлсийн систем бүрэлдүүлсэн хүчрхэгийнх шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин нөөчилсэн элбэг баялаг эмнэлгийн их баялаг нь хизгийн сэргийлэн хязгаарлахад Батчаанх тулгуурлал хангажээ. Хижиг үүсний дараа бид бүх талын хүний хүчний жохон байгуулах дайн, эд ботсын баталгааны дайн, шинжил ухаан мэрэгжлийн гавшгайлах дайн, их баялагийн хөдөлгөөнт дайныг өтөр түргэн өрнүүлсэн юм. Хижигтэй тэмчих байдал хамгийн хүнд хэцүү байсан үед аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэн цөөн бос талаар нэгэн үе төр зогсох даравчийг дарсан боловч олон түмний амьдралд тэдий их нөлөө учруулсангүй. Нийгмийн эмх жором ерөнхийдөө хөвийн байдлаа баталжээ. Үндэснээс нь авч хэлбэл энэ нь шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш урт хугацаагаар хурамтуулсан улсын ерөнхий хүчний ач тус юм а. Бачим төгсвөртэй үеэс манай улсын ерөнхий хүчин хамгийн их хэмжээгээр ашиглаж чадсанэ ач тус юм а. Нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнээ тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, аж ахуйн бодит хүчин, шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин, улсын ерөнхий хүчнээ тасралтгүй чангатгаж, өргөн олон ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг өдөр ирэхүйе тасралтгүй төгөлдржүүлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бодсын суурийг өдөр ирэхүйе тасралтгүй бэхжүүлтгэл юм бол бид лавтай дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хөлөг онгоцыг салих давлгааныг сөрөн лав дунаар хол аялуул чадна гэдгийг түүх ба бодит авахыг чүн бидэнд хэлж өгсөн юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

Нийгэм термийн голлох хүртхийн үжилд дундадын шилдэг уламжлалт соёлд агуулагдаж байгаа хүчирхэгийг оюун санааны хөдөлгөх хүчин бол хүмүүсийн сэтгэлийг нэвтрүүлэх ардын хүчнийг хурамдуулах хүчирхэгийг хүчин мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмцлийн агуу их үйлдэл дахин тагэрчилжээ. Соёлын ихтгэл бол нэг улс нэг үндэсний хөгжилтийн дундах хамгийн үндсэн хамгийн нэг үндэснээ жиргэл зовлонгаан хамтдахаар салж болошгүй харьцаатай байхын чухал холбоос нэг үндэснээ жиргэл зовлонгаан хамтдахаар салж болошгүй харьцаатай байхын чухал холбоос мөн дундчуу түүхнээсээ аваад улс гэрийн хайр сэтгэлгээ өвөрлж төрийн эрхийг түмних болгох хоббиян үл бодож олны төлөө зүтгэхийн эрхэмлж улс гүрний мандан мөхгүй дөр хүн бүхэн хариуцлагатай байхыг итгэн жирмэлж сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдах хатуу бэрхшээлийг хамтаар туулахыг чухалчилж сахин барааж харилцан хавсрах настадан хүндэлж нэлгсэн хайрлахыг санаачилж эрх чөлөөтэй байх ба биеийн барихыг нэгтгэх эрх ба хариуцлагыг нэгтгэхийг эрхэмсэр ирсэн юм а. Энэ удааны хижигтэй тэмцэх тэмцлийн дундад улсын 14 дуншуур ард түмэн дээд хэмжээний хариуцлагат ухамсар биеийн барих үйлдэлт харамгүй зориулах зориг санаа нөхөрсөх хайр сэтгэлгээ илрүүлж бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахасан хүчирхэг их оюун санааны сэргийлэлтийн шугамыг бат бий болгосон юм а. Нийгэм жирмийн голлох хүртхэн үйлдэлтийг тасралтгүй байжуулан үйлдэлгэжүүлж дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг ямагт залгамжлан бадруулдаг юм бол бид лавтай бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ оюун санааны гэр орныг сайтар бүтээн байгуулж дундадын хөвгд өгтийн бүлхэмдэж эрэлхийлэн тэмчих бучилтгүй урагшлах үжил санааны суурийг бат чогчилж чадна гэдгийг түүх ба бодот авахгүй ч юм бидэнд хэлж өгсөн юм. Хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийг байгуулахад агуулгадаж байгаа өргөн дэлгэр уриалах хүчин бол хүн төрөлхийдний хамтын шалгалтыг арга чаах нэн чичиглэн хөгдсөн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахын хүний ертөнцийн төв ёс мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмцлийн агуу их үйлдэл дахин тагэрчилжээ. Хүн төрөлхийдэн бол Эрүү алдар ичгүүр гутамшхан хамтдахасан ховжааны хамтын чогч мөн хүнд их хямралын өмнө ямар нэгэн усч гээд тусгаараа амар жимэр байж чадахгүй бүлхэмдэн хамтралж хулсай хүний ертөнцийн төв ёс мөн гэдгийг шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижгэн нэг жилийн онцгой хэлбэрээр хүмүүсэд сэрэмжилүүлсэн байна. Ам биян бодох бусдад хэрэг нөмрүүлэх жүг пруух тонгоруулах хар чагааныг хутгалдуулах альва хийдэл нь тус улс ба тус улсын ард түмэнд хор хөнөөл учруулахар баггүй бас дэлхийн ил улсын ард түмэнд хор хөнөөл учруулах болно. Дэлхийн нийтээр хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийн ойлгогдхууны баримталж олон талт үйлдлийг баримталж бүлхэмдэн хамтралцах замаар жамантгал юм бол дэлхийн ил улсын ард түмэн лавтай

Одоохон дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсалтад түрэгсэн улирж, усын дотоодын өөрчлөлт хийхэд хөгжүүлэх тогтун байлгах үүрэг хатуу бэрх бөгөөд нүсэр хүнд байна. Хос 100 жилийн тэмцлийн харалтын түүхийн уулжурчиг дээр зогсож, бидэрх биш намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлогыг бүх талаар туушлуулж, тогтун байлгахын жиргэд урагшлуулах ажлын ерөнхий хөг IC баримтлан шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрээс говьшгүй туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг хүчлэн байгуулж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хөгжилт хийгээд амар төвшингөх хоёр их явдлыг сайтар хийж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоо хөгжилтийг айхуулан, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Бид хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хийж гарлах ажлыг өчүүхэн жил сулруулгүй сайтар атгаж, хижигтэй тэмчих тэмчилийн бүх талын ялалтыг тэмцэн олгоор чармайх хэрэгтэй. Одоохонд хижиг мөн л бүх бөмбөрчөгт өргөжин дэлгэрж, улсын дотоодод тархай бутархай өвчтөн илэрж байгаа бөгөөд хэсэг газарт хижиг гэнт үүсэх аюул төвшөр мөн л оршиж байгаа болохоор хижигтэй тэмчих тэмчлийн бүх талын ялалтыг тэмцэн олоход бас өргөжилэн чармайлаг гаргах чухалтай байна. Ямагт болгоомжтой хандаж, чармайсан дээрээ чармайж, гадаадаас халбарлан орж ирэхийг сэргийлэх ба дотооддоо дахин халбарлахыг сэргийлэх ажлыг бүх талаар сайтар хийж, байнгын чанартайгаар нарилэг онцтойгоор сэргийлэн хийж гаргах ба хэсэг газарт бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэхийг оргоонгоор уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хийж гаргах ажилд хэлбэр босоор олсон үр бүтээлийг яасан ч талгаар дуулж болохгүй. Эмийн жийл ба вакцины шинжилгээ ухааны судалгааны бэрхшээл би шийдвэрлэгч маань чангаруулж, эх оронч эрүүл хамгааллын хөдөлгөөний гүнзгий өрнүүлж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, бүх нийгмийн боловсны хэмжээг дээшлүүлэн, сая түмэн боловсон эрүүл жижиг орчин нөхцөлөөр хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах нийгмийн их сэргийлэлтийн шугамыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхыг харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жамыг өдөр болгон 10 чаг шүрдэж, 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдаг. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдаг.
2: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч, өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын осыг уу.
4: Чөвөр чимчгэрийн гэгэн сайхныг бүтээгч, чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар та бүхэнтэн хатан ухаан гэсэн сурвалжлагыг сонсохгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно. Эрт язгуураас үе олон ээжнэр үр хүүхдийнхэн гэрийн хүмүүжлийн тал дээр маш их хүчин зүтгэл гаргаж байсан улбаа түүхтэй билээ. Тэд хэдийгээр бичиг номын мөрөхөөж тухайн цагийнхан сэхэтдийн тоонд багтаж яваагүй ч гэсэн өөрсдийнхэн хичээл зүтгэлээр үсэг бичиг нүдэлж үр хүүхдүүдийнхэн анхны багш нь болсон амьд үлгэр эдий тэдий байдаг. Хар бор ажлын хатуу зөөлний давтамж дунд хүүхэд ачнараан хатан ухаанараан өгжиж эрдэм оюуны ноён оргилд гарах бэлгийн жолоог нь сүүгээр мэлаасан авхаалжтай юм. Иймэрхүү мөнгө олон жишээний нэг нь шулуун хөх хошууны шанд болгосны баян гол гацаагаар нутагтай ажилласан амарсан Ахмад Катер түүхэд зан үйл судлаач уран бүтээлч Бэ Оюундалайн ээж билээ. Энэ цагийн дугаараар эрхэм сонсогчд та бүхэндээ Бэ Оюундалайтай ээжийнхин тухай болзон ярилцсан сурвалжлагыг сонсохгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулмо.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн сайн.
3: Чулуун хөх хошуу гэхээр бол хүн олны бүр мэдэж байгаа. Хаанай жослонгийн нутаг байсан. Тэр нутаг бас 90 жилийн жилдээ сайхан байдаг.
4: Тийм үү? Манайхан ч одоо бүр их сайхан. Одоо байгаль нь тансаг, хүн ард нь бас соёлтой.

0: үлдээсэн өв дэлгэр их сайхан.
1: Ингээд өнөөдөр та манай урлагийг хүлээн авч өөрийн тань ээжийн тухайтай ярих болсон чин сэтгэлээсээ баярлаж байгаагаа илтгэж байна.
0: Би бас одоо өнөөр ээжийнхэн тухай дурсаж ярих ийм сайхан ад тохиолыг олсон да. Баярлалтын шоу. Миний хувьд бол 1932 оны үед уулын 1300 төрж оссон хүн. Уулын 1300 гэдэг чинь одоогийн манай шулуун хөх хөшөөний нэг хэсэг, тэгвэл одоо шулуун хөвөт цагаан хөшөөний нэг хэсэг шүү дээ. Яг 1300 төрж оссон. Одоо төрмөгчөөл хорхи ээжээсээ өнчрсэн юм байна. Тэгэд ээжээсээ өнчрөөд Нахчинхан гар дээр өсчээ. Гэрийн амьдрал нь гэвэл яг нэг их ядуу зүдүү биш. Гэвч дэндэжин хулгай дээр нэг одоо юм дөвчэн самаг тайлч агуулж байна. Та ийм л чагуулж өссөн юм байна. За тэгэд одоо 10 хэдэн нас хүрээд ирэх үед нотогд нь басна. Ховсхоолын ажилгаа нэлээд тодорхой болоод ирч. Орчин дайрных нь малчтын дунд бас өрхчлөө, соёл гэгэрэл, өнг тайван ингээд л одоо ярддаг болж. Ийм яраагууд бүр сонсоогүй яраагууд дэлгэрдэг болж. За тэгэл одоо хаахаас сургууль байгуулж ийн гэнэ. Хөнхнээ хүүхэд нь бас сургууль сууж ийн гэнэ. Бүр хөнхнээ хүүхэд нь хүртэл өсөг таньдаг болчих гэнэ шүү дгээл ярддаг юм гэж одоо миний ээж над ярддаг шүү. За ийм цаг байдаг. За тэгэд одоо миний ээж одоо тэр өргөсөн нахчинхэн бууж суудаг тэр нутх нь бол яг сайхан тухайн үедээ нөлөөд нөлөөтэй байж байсан Тогийн хайрхан гэдэг газар. Одоогийн бол бидний мэддэг өнөө Захар аймгийн намын үүрийн байгуулагдсан газар Тогийн хайрхан гэдэг. За энэ хажууд гэрэл байна. Ингээд бол одоо миний ээжийн нахч нь бол ээжийг бол ойролцоо нутгаснаа чөвөр хөдөн хүүхдүүдтэй хамтаар юм нэг бичиг үүжүүлэх соёл сургах цавсаа өрдөг юм байна. Ингээд одоо энэ Тогийн хайрхнаа бас сургуультай ойр хөвд нь бас одоо малтын хүүхдээ чуглуулад бичиг жаасантай. За тэгэл бичиг үүжүүлжээ. Ингээд одоо үсэг таньчихлаа. Үсэг таних явчин дунд чинь тэр үл чинь бичиг жаахын дунд бас одоо ухаагуулах хийшт. Тэгээд одоо үсэг сурахын кан дагуу бас өрх чөлөө, соёл гэгээрэл, нийгмийн давшилт энэ нь бас одоо тань шин сургах нэгэн сайхан чимээгүүдийн олоо сонсчих гэм байна. Бастаа самс илүү юм мэтчлээ. Тэр үеийн кан багчуулын дотор бас жаахын юм мэдсэнд нь орчглоо. Ингээд явж яхад 1948 он 49 оны л баг юм бидтэй. Энэ хавсхалын ажиллагаа нийгмийн ажилт бол ийм залуу улсуудыг татаад оруулдаг юм байна шүү. Ингээд миний ээжив одоо хэдэн үсэг танин бас уучир явдалд ойлгомжтой нийгмийн ажиллагаа бас овоо идвэхтэй гэж үздэг юм байна. Ингээд миний ээжив бас одоо иймэрхүү ажилтаа оруулдаг юм байна. Тэгэд миний чөйдөж ихэр бол би баг байхад ээжээсээ бас асууж байсан. Залуу байхдаа өчн өвлийн ажил хийж байсан юм уу гэдээ асуусан. Тэр үед чи ямар өвлөл өмгтэй чуудын ажил гэж тийм тодорхой ховор байноу да. Тэр чинь бидний бас мэднүү да. Ямар ажил хэрэгтэй бол төрөндөндгүй. Олимпийн бүрэл малчин ардын ажил гэдэг юм уу. Одоо малчин ардад ухаагуулах их айл альбол зүг, айл альбол буруу, утгүй ямар цаг ирнэ гэдэг. Одоо нийл ухаагуулдаг ийм аж байсан юм а гэж ярьдаг. За чигээд одоо юм утсангүй болс байгуулах таа ингээд одоо улс байгуулахт бол миний ээжийн тэр гажарчин бол 1000 хүсүү. Тэгээ улс байгуулахт махч 1000 хүсүү болоод тайвс баруун гар хүсүү хоёрыг чинь нийлүүлээд 1000 тайвс холбоот хүсүү гэж байгуулж. За тэгээд ээж бол энэ хүсүүнд нэрээ өмгтэй чуудын хадлыг хийсэн юм гэнэ. Сүүлд нь өнөө 1000 тайвс холбоот хүсүүгийн бас шулуун хөх хүсүүтэй нийлүүлээд одоо өнөөдрийн энэ шулуун хөхсүүгээ байгуулсан юм байна. Энэ чинь баг 1957-58 оны хугацаар 57 онд бичгэн гараад 58 онд нийлүүлдэг гэж хэлдэг шиг санагдчих. Ингээд энэ үедэр бол шулуун хөхсүүнэ Шандын гол сомнэ тэр үедэр юм бол нэгтэл гэж хэлнэ. Нэгтлийн аймагтай чуудын ажил хийж ээжээ. За ингээд одоо аймагтай чуудын ажил хийж байгаа цуудаар нь 61 он болоход өвчнээ хараагаар ажилласан бооч. Одоо миний аавын ажилч ясан тэр Баянгол гэдэг баргаадад очоод малчин болжээ. Тэр үед ч одоо нэг бүлэг катрийг боолгож үлдсэн шатанд явуулж. Ингээд одоо 2 жилийн шалтгаан дорд юм байна. Нэг нь бол одоо би ходоо тусгаар малчх орноны дэмжихээр явна. Улсын хатрын ажлыг хавхгүй. Нөгөө нэг бүлэг нь бол миний буй бас одоо улсын ажлыг хийхэд тохиромжгүй байна. Буй усмо байна гэд явдаг юм байна. Миний ойжвол өвчнээ харах буй бол одоо арай натлыг хийхэд тохиромжгүй байна гэд ингээд миний аавын ажилч ясан тэр Баян гол гэдэг байргаадад малчин болоод хэлсэн юм байна. Тэгэхээр одоо миний аав бол чөлөөлөгч хэрэгд явж байсан, дайнд явж байсан гэж нэг олон удаа нэн дайнд тулаанд орж байсан, гавья байгуулж байсан юм хүм. Одоо сүүлд нь бол урдын дунд гүнгийн хошууны төвсөд гүтнээ гэлцэд чирэгд байжээ. Сүүлээр нь тарж хэрэгээсэн халагдаад, нотгтаа хэрж ирээд одоо их хөдөлмөрийн жишээч алдартай хүн болж хавсарл хошоодгийн дунд хавсарл хошоодгийг байгуулсан сүлдэн чангийн гол гэж нэг ууг нэгтэл гэж дуулдагш тэрий байгуулахад бас одоо их хүчээ өгсөн юм нэг алдартай хөдөлмөрийн жишээч. Ингээд одоо миний ойж бас одоо хоёул яснаас хойш хоёулаа одоо гацаандаа ажиллаж миний ойж бол өмгтэй чуудын хэрхэлэгч болжээ. Сумны өмгтэй чуудын хэрхэлэгч байсан хүн чинь гацаандаа эргүүл өмгтэй чуудын ажил одоо хийхэд арай гагуус таа амархан байлгүй тэ тэгээд хийхэд явсан юм бэ. За тэгээд одоо өөчлөн хөдөө нутгатаа хэрдэг тэр жил дарын 1961 онд би төрсөн. Өөч хөдөө нам малчин болоод автдаг жил. Тэгэхээр миний бүл дээр нэг ахтай, нэг өгчтэй, доор дөрвөн дүүтэй одоо ажи хараар хүмүүжиж өссөн ах өгчтүүд олвалтаа.
1: Тэгэхээр танай ээж бүл нэлээд эрт бичиг соёлтой ойрцсон юм соёлчин хүн байсан юм байна тийм ээ.
0: Тийм. Одоо чөлөөлөгдөхөөс өмнө өсөв бичих танаад бас өсөв бичихээр ажилд орч ялаа гэдэг ч юм бас нэлээд тартай сонирхолтой байсан хүн гэж үзэж болно.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бүр та өөрөө ер нь танай өнөөдрийн амьдрал ахвай танай ээжийн нөлөө их байгаа юм болов уу гэж бодож байна.
0: Миний ээж бол жоохон манай ах өгчтөө хөдөө анхны багш. Би өөрөө бол энэ соёлын амьсгалын нөлөөгөөс болоод 12 нас хүрээ цай Бергадын компаг сургуулийн 1-р онд гарсан. Энэ үедээ би ч бас цагаан толгой нүдлээд өсөх холбоод ардсан хэмжээнд хүрсэн байсан. Өчир нь миний ээж надад жаасан. Миний ээж бол миний анхны багш. Ээж надад жаасан. Миний ээж өөрөө бол бичиг унших дуртай. Чөөжлөх, ярьж ярьтөх чадвараар их сайн хүн байсан. Одоо ээж уншдах арлууг хасдаг давсан мандан. Давсан мандан гэдэг нь одоо тэр намын гадар нь байхгүй ингээд давсан мандан гэж дуудаг энэ тэр нам бас байнга эргүүлдэг үздэг. Тэр нам нь бол монгол хэлний хэлэн жий давсан мандан бол жохоох ч юм байна. Миний тэр намын гадар нь байхгүй гадрын баг одоо би юм уу миний ахトゥ нарал уурт хэлсэн байх таа. Тэгэд одоо ээж тэрийг амс их нэмдрэмдэх тэрийг л авсан амдан гэж хэлдэг байсан. Тэгвэл малчин ардад өг сануулгадуу бичигчлүүдэд ийм нам байдаг. Иймэрхүү олон олон намтай энэс гадна бас тэр ажилд холбогдсон намын гишүүдийн боловсролын тухай гэтэл одоо тийм олон маркетингийн асуудлууд гэсэн маягтай ийм олон олон намууд байдаг. Манайх ч одоо иймэрхүү нам тайл айл байсан. Намтай гэхэд миний аавын уднаас авч хэлбэл миний аав бол хэрэг дээр байхдаа өсөв тансан хүн юм бичиг уншчихна. Гэхдээ бичиг дэлгэхгүй ээж бол бичих нь найруулчих нь одоо улсын кадр байсан юм чинь бай. Ингээд олон кий нам бол ээжийн нам л гэж үздэг. Бидний ердөө намын бол баргал ээжтэйгээ холбогдол ойлгодог байсан да. Ээж бол өөрөө өөлгөр ярьч чадна. Шүлэг олон чөөжлсэн бас ансах олон таалагдах хүүхдийн амуу уншуг олны мад.
2: Бүх хатэрэгчгэл өнгөрдөг байсан юм. Тэр болгонд хөрхи миний ээж гараан гаргаж хийсэн цай хоолон дахин дахин халааж хүнээ хүлийн чимээ чаганж хижээ намайг ороод ирэх болтоо гэж хаалга руугаан байн байн харцуулсан байх таа гэж бодохоор жүрх минь сэмсэрдэг юм. 11 давхрын шатаар ганцхан амсгахаар гүйж гарсан намрын тэр түнэр харангуй шөнийг би мартаагүй. Яаж ч мартах хүлээтэй. Шүн дунд тэрч намайг сэрээсэн тэр хүн ээжтэйн очилгүй болохгүй нэ гэдэг гурван үгийг

0: дөгшүртэй эхэлсэн гэж санана. Дэлтэл би 11 давхрын шатаар харвсан сум шиг л гарсан. Харамсал байна. Би үүрт хожимдсан байсан. Үүрт гээд бодоод үзэлтэй. 11 давхрын шатаар гарахад тэнгэр минь даач амархан байсан шүү. Ээж чинь хол юмар байна. Холын одонд яммар байна. Ирч үүлж гэж хэлүүлчихэд байвал би өнөөдөр одооч гэсэн холын оддын айныг жирхэд бэлэн байна. Гэвч бүрлэхэн ээж минь тэнд байхгүй шүү дээ. Ээжийнхэн ачилвэрлийг цагт нь ухаарах минь даанч яалаа та. Би ээжийн яг гэж тэгж гомдоож байв. Би ээжийн яг гэж ганцаардуулж байв. Би ээжтэй яг гэж хатуу хэлж байваа. Хүний ээжид маргааш гэж байдаггүй юм билээ. Харин бид нар маргааш нөгөөдөр нөгөөдрийн маргаашч байдаг юм билээ. Ээжийнхэн ачилвэрлийг цагт нь ухаараагүй үрийн тоо надаар дуусах бол тухай. Буин заяахан наддаа л гэж үлдээсэн миний бүрлэхэн ээж минь тэнэгхэн охин намайхан өршөөж хайрлаарай. Охин чинь танаасан хойш хайраар дутаж явна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилийн голын радиогийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
2: Үчи аажуу явуулда. Аажуухан шиг.
3: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихэд.
2: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амар л таа.
4: Заахын дэсчихээ. Одооныг удаа тээчхий.
3: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар хүн жолоод бол учих жам.
5: Бээжин цаг 16.
6: Шинжаангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай өрхөхт инэн өр зөрхөнд байдаг.
5: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энке тулан бууцо.
6: Улс бол мөнг төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн амин холвас сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
5: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эртний гүнээс онцгой сайн байцхан та. Шинжаг нарад тел усхран Монгол хэл нарадогийн миний кулс. Миний гэр нэвтрэл маань эргэн та нартаг мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртний гүнээс онцгой тэгний нудаг нэвтрэлгээр нь. Шинжаг нийлүүлэлт тугаараар нь ондоо би зул жиргалаан танд яраг ихэ хоодгор ухсана. Шинжаг тарааш мажтын үлхэр ярах хүмээр санаа тухай болгоно. Тавх нурсан шинжаан дугаараар бидэн хамтаар хуурмын 26 нууна сунуу үлэрлийн бикулсан нэрсэнэ арлжана цуглараан ерөмчоддо явагдсан тухай ойлгоно. Гэнсэхнэр дугаараар нь ондоо шинжаан нь байгаал техникийн ухаана дээ сургуулд нэгэн багш нэг наг үлдээсэн нэг хашингийн танцуна. Заа тэхэн удаа миний кулс миний гэр нэвтрэлгийн дэлгэрэн гоголгийн план ав сонсохолуу. Нэвтрэлгийг Шинжангийн Арада Телусхран Слүштин Шэ Зоутрин хэрлэгчний үүтө зэрэгэ нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: Мөмдөдөн болуусан утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цыган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь ерх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонороо шидэр. Эрэн сонсгорноо намын хураан хуарлах хэлсэн. Эрэн сонсгорноо нийгмийн шинэ ухаанаа талгасан. Хулаад хурлаас хамтран гол нь эргэлсэн. Би зул жирлэн чамд яраа гэх. Хоордгор ухсанаа Шинжаанг нь тарааж мажтын илхэр ярах уу мариад сайн. Кылсуугын кыргыз эрэн сонсгорнууг нь агдуу шэнд төгс амралтаар төгс байна. Эрэн кашидүрд мариад сайн. Агдуу шэнэ жүнгдүн эртнэ хоттой эргэлж. Эрэн кашидүрд мариад сайн. Давш нуурсан. Арын хоордгуулын гин уралцгч хурсэрн мариадсч. Энстан цанжуугаас ирсэн Янхуян зэрэг гурван уралцагч нэгдүгээр дэсэн Шанг Лолва. Янхуян хэлэгдэн нутг минь над уян санаанаа гүтэнчил болгоч намааг өсгөн байжилсан байгаад над тавцан хангава. Айлхнаар нутгмийн нар тэмба уулсан над шинэ амьдрал болгоо. Нутгтан булсч үйлсүтэн хөгж байгаа эдгээ залуучид аль нэг нь нэг л жирн алин байрандан чирмааж газар болгонд суулжралаар билгч хэм болгон бас суулжралтаа амьдрч байна гэв. Энэ жилд нэхэр Мурацан Бигшинжанг нь аран дээр нэмэг рүү хоттуу зэргээр эхэлж, Альвиндсна Трасан малжт араараас нь тайзан гарч, хамгийн буруужин нутгын хайл гарна. Нутгтан айдан амьдарч, ширмэн тэмсэж, Кюслан Кёчэлд гсэн үлгэрнүүдийг яарж. Эгэл буруужин байгаад, чин сэтгэл нь хилтгэлтэй, кимсэн сэтгэл хөдлөг ба. Үзэгчийн Мейнан Турсан Бэк гэлэгтэн. Олон тэмнэр яруулах уу, олон тэмнэ явдлыг ярах уу, олон тэмдэв сонсгийг жинхэнэ орохлог үзэгч. Ураавьасан гайху тавцан гэв ухлаа. Энэ бутаагаар үндсэн чадна. Ард олонд уу эвгүй гэв. Мэрэсэн сүлжан ба. Сүлжана босуу хоор их гээ. Дэлгэн зүлхэ арга хэлээрэг зэргээр дэвэ. Хоормгон дөнгөрөл сарангийн хөдөөр. Бэгшинжанг нь элэ газарт явагдаж. Үлхэр ярахт. Шүд оролцсон тараасан малжт. Хоор тэм дөнгөрөө хэмнудаад хөрч. Сүлжана ба. Сүлжана босыг хамарсан. Кинуда. Дулаа мянган тэмдээс давба. Мэрэсэн баг үлгэрээр их хөрлөлтэй тусгч шин цагийн Шинжаанг нь хэд одосноо золжирхлын байдлыг сургалж юм. Энэсна тараасан малжтын ихтгэлтэй цуг бадрангу төрөнө болох ерлэхэн чимээх уян санаанаа дэрс байдлыг илэрүүл байна. Шинжаанг багшник сургуулийн дунд улсын ЮКЭЛ утга цохолын дээд сургуулийн профессор Шагуачан хэлэхдээ тус мэрэсэн жинкнара ард тэмнэг зохион бүтээлгийн гол сэдэв болгож юм. Сүйдэрт машина юм нэ хэрэгсэн болохоор бидний эдгээр үлгэрээ дамжаад өрийг нь олж үзэж болох байгаад бас бидэнтэй адил кимсэг олж үзэж болно гэвэ. Эвранс хорна намын хураан намын сургуул сасархана дээд сургуулийн нэгдмэл фронтын зан судлах хөг хэлсэн дээд профессор Мэмэт Айли Абдла хэлэгтэн. Шинжаан хөдөө тусан хөрөлт нэгвэр ард олна сул жиргал нэгвэр эрэлхлэн нурагсласан үлгэр нэгвэр боглооч юм. Шин цагийн Шинжаанг нь нийгмийн доктор жил ажаахан хөгжилтэй ардны амьдралын сайжралтын амьд гэрч болно.

Чи альвин дэс наулан тэмнэ. Намдаа нашлан таалгач. Нам нэгийг сонсч. Намаа дагч явах уу. Юуны зэтлийн юг болно гэвэ. Сонсгонараа. Зунаамрын ухсаа болсон туу. Илэр үгэн зугаасан хэрлэгээр сагтэлгэрн халамшил ергэлэн дээгшилж. Гул сотын элийн хүүчин хотын сой зугаасан орн. Тэгсэнэ лийжэ зэл зэргэ тэлэлсэн. Улстаа зэлин зугаасан халамшилда тойрон зугаасан газар болва. Элийн хүүчин хотын сой зугаасан орн туу. Зугаасд өдөр бүр тасралдгаа цуурлдж. Бидс бусд сойл нэвэн дарханчнаа сойлаар гул сэдэв болгсон. Уулсан хэлбарын бичнэ ялахгүй зэлин. Гэрэлцэг болва. Энд 28 дэлгэр 16 бэлсэн бус соёлын давын нэртэд тэмдгийг төлөрүүлж юм. Улан дүнснаа ур мэрэгжлийн амьдаг уламжил саламжил ба тус газар нь онцолдоо нэртэд тэмдгийг хамарва. Пужаг бэлсэн бус соёлын давыг бичнэ ялахгүй ордон зоо. Зугаасад арс гэхийн уламжилт ур мэрэгжлийг бичнэ ялах юм. Хойно арснаа хайрмал зург арсар гэсэн хөдөлгөрн алс зэрэг соёлын метач үйлдэхнийг сунгад хулдан авч болно. Энжилас нара илиду сой зугаасан уусыг ихэр ахуулзе ардын зам үйл бидсэн бус сой нэвийг бичнэ ялахгүй төр зүйлийг гаргажээ. Улстаа зэлийг алин сая явуулсаа суулсаа уусаг дэлгэн зүлгэ амьдг сарв холгон байгуулваа. Тэгсэнэ лийжэ зэлэн ардын зам үйлэн явган зэлэн тухан газрын байгалыг амахогн зэл гудамжийн бидс болно. Ардын зам үйлэн кэв намбаг бэрэн битэн хатгалзе. Зугааса тэгсэнэр хантлаар төрэн зугаацго гол газар голваа. Гэнсгүн зугаазгч Төшөөян хэлэгтэй. Өвөрэн Варшаасан гэх мөхлө маш их утгагуултай байна. Сэтгэл санааг нь тавиршлах болох мэрдэн бас. Өвөрэн гэсэн хэдгээр бичгэн засал шимглэн бас. Гэрте наваад харьж болно. Лижэ зэлэн уур амьсгал маш сайн байна. Маш олон сонирхолтой төр зүйлийг бичнэ ялгаж бас. Уулсан хэлбараар ардын замгүйлэг мэдрэг үү. Зугаасны эзэнтэн хэлбарыг баялагжуулж, зугаасан бичнэ ялахгүй төрөгдлийг дээгшлэгэн төлөө. Тэгсэнэ. Лижэ зэлийн ясныг дээгшлэн. Өөрчлөлгийг өргөжлөн акуулж. Сой зугаасны үлдэхэн болно. Эзэнтэн хэлбарыг баялагжуулж. Уламжлалт ардын сангвилийн зэлийг шин амжилтны хүчин та болгов. Тэгсэнэ текст болгосноо. Намын хураан гэшин микрай бэк турхан хэлэгтэн. Энэ жил бидэн уулсан хэлбарын сой зугаасан төрөл зүйл. Шаглын вар урлагын гар урл. Судлын сурлах зэрэг уулсагта бичнэ ялахгүй эзэнтэн хэлбарыг голгодагаар нөхрөлвэн. Дараалхамдуу бэлсэн бус соёлын давын ардын замгүйлийн бич ялгалтыг өргөжлөн гүнзгий хуудалж зэлэн урчин тэрнийг шилэгжүүлнэ. Үйлчлэгэнэ иж бэрнэ. Тонок тохиромжийг төгөлөржүүлж зэлэн соёл зугаалсан ажуйлсан яс шинийг дээгшлүүлнэ. Дэс дэвшилгийг агуулна гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоололх болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоол

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс үр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин савхин үсэр явдал. Эрдэнэгийн сонсдоо удаа манай нутгийн шин савхин үсэр явдал дугаараар олонд ерөмцийн хотын хойд хийдэ. Шинээс нэг нь улсын хэлээр нь бичнэ болохгүй сэлэвсэн төрх зугаасху. Шин газар жигэн бэлэг тэмэг нэмсэн тухай хэлж өгье. Шидэр ерөмчийн дээд шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлт нь орно. Шин хот орогно. Энэнгч малгснаа. Слуу тэнян амарлан нурн жинг нарохлой үйдэ нээж. Нэг өр танай хэлвэрн. Бүхэл өдрөн кведо жаах уу. Соёл зугаасан бичнэ өлөх. Цоошин ахы байдлын. Хотын хойд биен чилимжар. Хамгийн бэрэм төгөлдөр. Сөөнийн соёл зугаасан мэлхэр хэв болж юм. Бүх насна шатын кимсэн. Зугаасан аадах. Хэрэгта шаарлагдах тохрох байгаад. Ерөмж санж. Мужаачу зэрэг. Өрэргэна хотын ардын ба. Зугаасан сэлэвсэн зугаасху. Шин сунгалт хангаас байна. Тус амарлан дурны анимч болгоснаа. Шинэр цайтай кодо нутгийн эк файлг болно. Дөхм төргөн самарл санаа давлагддаг төшөглөн. Бих цаг улан нисчихсэн. Өөр төргөн амарлтын зорилтын газрыг бий болгоо. Крэлэн орондо кэлэг чүчэнгва. Цэнгэлэн крэлэн. Кюхтагаан хамтуу наадах суга сангилын нурн. Сүлжаад нэрт сагсна цэнгэлэн крэлэн. Уралдаана хурцыг бичнэ өлөхгүй урн. Тараалган судлан суралцах сүрэн газар. Гадаад нь гайхам битгэн сөн гэх юм. Гадаад уурчлан гайхамд гэсэн гих 6 нэг унсагта эзэнтэн хэлбарын хэсгийг телевизэн гаргасан байгаад мэргэлдэхэд хэрэгэ картанд хэрэгэ усан дээрх зугаа сангийн урдан зэрэгэ 30 өнгөрөө иж бэрн зугаа сангийн тоног тохромжиг иж бэрдүүлсэн хамт кведа нутгын загс гогтхо энкрамт нь тижаг трайтнал нь амт даныг амтлах зэрэгэ бич нь өлөх төрөл зүйлийг тохируулж Крэлэн орны өдөрсөй хэсгүү аху унсагда эзэнтийг хэрэгжүүлжээ. Өдөр бүрийн 16 цагт усанд зугаасан наадах. Кэда нутгийн бие чөлгөлд худсу мэрэцгэ уралдаана сам. Кэлэг чөчөнгөө зугаа сангилыг зэрэгэ өдөртө наадах төрөл зүйлийг биг талаар нээнэ. Хэроор цагт бих уран бисэн гадаа дурслангийн гол сэдвтэ шүмрийн гэрлийн. Крэлэн орны гэрэл хэлж бэдсэн бус соёл нэм тэмэр нучид сатруулах усан дээр дүйлэгдэн нисгүй унс мэрэгжил. Тэд галн үйлдэлсэл зэрэгэ унсагтаа хутгуурлагын тоглолтыг ээлжилэн тоглож гүн сан сүйний зугаас нь үр амьсгалыг байгуулгана. Элэг баялаг улан нэстэ зугаас нь адах бие шилгэлт нь хутн ардын сайн нэлтийг хулс байна. Нэг гэрн дөрөн билээр нь ирж зугаас нь наад байгс нь ирэмжотын ард жангжаа илэрхийлэгтэй. Крэлэн горна зугаас нь адах төрөл зүйл нь элэг баялаг байж күйхтэй пикапс ту баяр хөртэй наад. Сүүний нууцтай тоглолт нь кимстэй

Асан хоосон байрыг битэмжтэй нөхөрл байна. Сүйлдүү хралан олон зөөлн хату тонглын иж бэрдүүлтийг эргүүлэн шилдэг зүйлж. Дөр нь уйл та уйл болно. Гол сэддэх хөтлөр болно. Тоглолт нь агуулгаан шинтгч. Засгийн урд нь хажаахлын аливаа төрлийн нөхөрлийн хөтлөр. Судлан суралцхой бэлгэмийн хөтлөр. Ажаахуу арлжана сул санаа хөтлөрийг даачлан суул зугаас нь ажилласар тухайн газрын ажил олголтыг дайчлан. Тарааж нэрх нь урлаг нь нэмгдлээд гүшнээ мэрлж. Хотны хөөд бийн шинэр сайда. Хөөд ажаахуу суул зугаас нь хэв дурал болох амралтын орныг бий болгоно гэв.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цогц сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Давхан урсалсан Шинжаң. Эртний гүн сонсдоо удаа залгаад давхан урсан Шинжаң дугаараар нь бидэн хамтаар 2026 оны сүнөө нэрлийн Пикулсн Нэрсн Аранжана суулгаран ерөмчөдтө явуулсан тухай ойлгоё. Шидэр 2026 оны сүнөө нэрлийн Пикулсн Нэрсн Аранжана суулгаран Шинжаң нь

Олон улс нь хурл өсгөлгөн тавьдаг явагдав. Улсын дотоод нь Нью-Йоркна гаралтын гол мужи уран хот Нью-Йоркна ажилласан хэлгээсэн ажахул гээд арлиана зах тэлгэрэн эло тал гэсэн гинтэг ич нэг танкын цоглорч Нью-Йоркны үндсэн зүйлийг батламжийг чангадгч амар төвшн хангалгыг батлах кир камжааг дээжлэх тухай гинзга сүвсэлдэн ярилцж удагийн Нью-Йоркна ажилласан системийн байгуултык гэж нэмэрлэв. Тусдаг нарлиана цоглораныг дундуулсан Нью-Йоркна ажилларын нэгэндэг дундуулсан нэр зөвлөн борлуулах нийгмигаас гол нь эрхэлвэ. Цуглараны хугацаанд нэрсний эквалгийг нэн хөвжүүлэх ба зөвлөх системийг шилэгжүүлэх цаглгаан нэрсэн хангалгыг батлах гэгээд нэрсний удирлын зөвлөлтөнд хэрэгсэн. Нэрсэн зах тэлгэрэн тусгай сэдвийн задалт. Шинжанг нэрсийг газараан зөвлөх зэрэг улам тусгай сэдвэд хурлва. Тусгай зарангийн хөтөлбөр эрхэлж бас аж ахуйн таньцлага ба онцлогтой үйлчлэгний дэлгэн борлуулах тусгаар нь зэрэгээр тохируулсан юм. Югар дамжин Шинжанг нэрсний эквалгийн давлгыг бадруулж Торна замын аж ахуйн бизнесийн гол урна энерги нажилсан дэс тэвшгийг ахуулах болно. Шинжангийн гол шинэ эрэмжтэй энерги борлуулалтын хасгаард компанийн Эренка Захрал Чиндуян хэлэгтэн. Шинжангта болсон энерги талын хамтарлага нь улам нэг алхам чангалахыг хүсэж байна. Нэрсний хангалгаас газар манай бүгд бэлэглэн нэрсээр байгалын шатмагийг хөвөлдөх. Шинжанг сахалгааны газарын зөвөрлөхийг багтаасан. Талрахлах хамтарлага нь улам нэг алхам гүнзгайрлж энергийн сүрэн газар болно. Энерги хэрлэх том үзэн хамтарцаг нэг бат бэхжүүлэхийг хүсэж байна гэв. Шинжангийн энерги бүрэн борлуулалтын компанийн жинг нэрмэгтэй энерги компанийн намын хуран шүүж хэрэг мэдэгчин дарга Фамбин илэрхийлэгдэн. Шидэн жилаас нар манай компани Шинжангийн нэрсийг газараан зөвөрлөн явуулах чидрээн өргөлөн дэгтүүлж Нэнгиша, Гэнсу, Чунчин зэрэг уран бүсэнд ирсэн цахалгаана Азахуулда гүнзгэ хамтралцав. Тусдагын цуглараанаар дамжаад манай компани бигулсан Нью-Йоркны хэмнэл ажилтрын Азахуулда болсон гүнзгэ хамтралцааг нь улам нэг алхам хийх болно. Өнгөрсөн жилүүдэд Нью-Йоркна борлуулалтын хэмжээ гол дуглаа Нью-Йоркны цахалгаана Азахуулд анхаарлаа төвлөрүүлж байсан юм. Энэ жил Нэкэсгийн Нью-Йоркийн голд Пикулсн Эло газар нь Нью-Йоркна хэм нажилдрын ажахуулд зөвлөн хэрэгж дээдээс нь ажахуул зүг гүнзгайрлахыг биелүүлвэ. Бидэн бас энэ тавцангийг ашиглан Пикулсн Эло том Нью-Йоркна ажахуулда болсон сулцаа хамтарлагаа нь чангадагч улсын энерги нь амар төвшнийг батламжлахд Шинжанг ажахуулын идэвхтэй хүнэмрийг үзүүлэхийг хүсэж байна гэв. Өөлөгснөр уухлаа Шинжанг нь барагсаалсан нэрсний хадгалсан хэмжээ нь хоёр тэм 1900 дүнсүр тоннад гэрч бихүүлсэн хадгалсан хэмжээ нь 140% гэсэн жана. 2025 онд Биг Шинжанг Твихан нэрснээ гаралт 5 дүнсүр 5600 тэм тоннад гэрч Шинжанг нэрсийг газараан шилжүүлэн суурилсан хэмжээ нь 1 дүнсүр 4000 тэм тоннад тогтворч бихүүлсэн 20 мөж уран хотын энерги хангалгыг тогтнаар батламжлав. Дундуулсан нэрсний зөвлөлт борлуулалтын нэгэнд хэрэг эрхлэгчдийн дээд дарга Жоужанго илэрхийлэгдэн. Тусдаг нарлиана цуглараан нэрснээ ажилласан хэлгээс нь Ихнаба сүйлчин гогцаан ажахулд дээр битэмтэй сулсана тавцан хангаж мануулсан нэрснээ ажил төрлийн эргэлдүүлстэй дээр алсын таг хөвлөлтөй шинэ хөлөгч хүч нэмэрлвэ. Жүндун, Турбан хамбал, Ил, Куча, Бай зэрэг дөрнийхээ бихэл зогцон нэрснээ уурхаан их байлгын хадгалсан хэмжээ. Шикэ Нэм малтхын нөхцөлийн шилдэг байгач. Бихүүлсэн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн хадгалагцын уран бис алслан бачин байдаг аргасгүй шилжүүлэн хэрлэх нэрсээр чулан тус байгалийн шатмаг хийх гол байрлуулалт нь уран бис болно. Тиймээс бид нь нэрсээ үндсэн зүйлийг батламжлах батламжны үйлдэл нь бүх талаар чангадагч хангалгыг батлах ус сүрэн газрын витамин байгалыг чангахга дамжин үйлдвэрлэлийн чидвэрийн хадгалагцын дэрмийг хэрэгжүүлж цаглахны нэрсээ Утсар ба утгасанаас үйлсарын гэрээ гүйцэтгэх хэмжээг дээгдүүлнэ. Эгнэгд хангалгыг тогтуурдаа. Хэрэглэх үед шилжүүлэн гаргаж чадах. Бачмэгд хэрглэж чадах. Энерги нь амар төвшнө. Баламжийг байгуулж. Нэрсний хангалгын тогтуурдаа шинээр гадаад уурсан тойрно. Тогтурт ус чинэрийг аргасна гэвээ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Нумдудан болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дунудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яагж гүм болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэйг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Гэхдээ сохромд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

Эрдэнэгийн сонсдоо, удаа гэнэсгэнэ дугаараар нь олон дуу Шинжаан байгаль технологийн дээд сургуулийн нэгэн багш нэг наг удаасан нэг хашингийг танилцуулъя. Зин тэнгисэн хуваагаас тэнгэрүүл нь энэ хурмаа хүртлээ Шинжаан туслах багш нэгэн байг сургуулийн профессор нэг хашин Шинжаан байгаль технологийн дээд сургуульд хязаад бат сахна ажиллаж Шинээс тусгаа мэрэгжил эхлэн эрхэлж тус газрын багшийг хэмжүүлж тухайн газарт Йовка нэг нь багш нэг наг үлдээж өгвө. Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулийн Ирана тусгаа мэрэгжлийн туршилтын тасгаар урагт багш сурагчид яг Тэрина туршилтын тоног тохиромжаар сурулсан судалгаа өрнөж байла. Хуурмын 18 нуунд нэг багш сургуулийн профессор Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулийн Насан Сагаатны төвлөгийн багш Лихошин энд ирж Идана шинлухан болон инженерийн дээд сургуулийг бэлтгэн байгуулав. Тухайн үед бүх дээд сургуульд 3 багштай байж, туршин талуур газаргүй сургууль эрхлэх суур уян бүрээ байв. Лихошин хэлэхдээ би Шинжаан туслах ухлаа ах рухсана хавсарлаг үзүүлэх явдал биш. Суурын барагта болох тутам энд үлдэж гүнзгаар нь будаагаар ажиллаж, жинкнар ухлаа Шинжаан хавсарчдах игнаг байгуулах хэрэгтэй гэдгийг өөрөө бидэн хэлсээр хэрсэн юм гээ. Хуурмын 21 нууна 8-р сард 3 хагас жилийн Шинжаан туслах үүргээ дуусгасан. Лихошин Нэмбаг сургуульдан буцах нас намралтай гарах гар гүйцэтгэлээ битээжээ. Гэвч Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулийн Идана шинэ ухаана ба инженерийн дээд сургууль шинэхэн байгуулагдаж тусгай мэрэгжилт нь профессор дутж байсан болохоор Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулаас Лихошингийн сургуульд дахин залж сургуулийн ажлыг хэрэгжүүлэн дэмжихийг хүссэн байна. Үндэн гэр бүлийн баяр цэнгэрийг эдгэх зэвтэй. Лихошин дахин айлын байрандаа гарч Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуульд дахин булсан удаа хүртэл ажилласаар байна. Лихошин тухайн газрын ажилласан хэрэгцээ шаалгадаг суурилн бодлого байдлын тохируулна тусгай мэрэгжлийн байрлуулсан төслийг тогтоож юм. Идана төрлийн жинкний ангийн 3 тусгай мэрэгжлийг шинээс нэмэгдүүлэхийг амжилтаагаар эрэмшин мэдүүлж юм. Эм Шинжаан их дээд сургуулийн тусгай мэрэгжлийн Крылск талыг нөхрөлвэ. Тэр бас 3 төрлийн сургуулийн дэсэн шидэг залэг үйлсгэсэн хамт тус газрын багшийг хэмжээлэхдэ анхаарлаа төвлөрүүлж залуу багш нарыг хэмжээлэх төслийг тогтоож удаа Идана шинлхуан гээд инженерийн дээд сургууль нэгт 10 өөр баримжааж гсэн төрсөн таск байгуулж удаа 56 багш нийгмийн хуурны өнгөрөө сургачтай болсон байна. Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулийн Идана шинлхуан гээд инженерийн дээд сургуулийн залуу багш Жан Шоян хэлэхдээ Ли профессор биднийг биеэрн дахуулж байна. Аль нэг сурлагын ухаанд бэр хязаа зонсч, хязаа үнэлж, биднийг охлох хавсар нь хязаа урхийг давтан болсолж, сэдвийг засж өгнө. Бас биднийг дахуулж, аль төрлийн зан сургуулийн мэрэсэнд уралсж, мана маш олон залуу багш нар бэр Еврон засах орно, шанал хүртэ гэвэ. Лихошин Аксууд анх хэрэгтэй эндхэн эгэл буравчин ардын зам суртал болон сүргэжлийн эрдэн байдлыг хөөжлт гисэн харсан твэнд маш твэнийг маш доглуулсан байна. Тэр сурлагын ухсаа биүртэй кисал урахыг баримтлж кенжилаас нара 5 кисалаас давсан голон заахуй үргийг өргүүлж жил бүр 6-аас 8 сүргэж төгсгүй гэлийг нь санжуулаадх айлг өргүүлвэ. Твэнийг хэмжилээр маш олон төгсчд цэм Шинжаанд үйлдэж Шинжаан бүтээн байгуулж байна. Тэр хэлэхдээ би удаа бүр Шинжаан туслах сурган хэмжилээр туслахд уралсан бин. Бусдын албадлагын шаардлага биш. Харин би үнийн сетлаас нь энд адлах дуртай байгаад энэ сайн сайхан нутаг дэвсгэрээс салж ядан байна. Өөрөнд чидл танкада цагаан ашиглан Шинжаан сурган хэмжилийн төлөө өлөөхөн буттай явдал кекийг болж байна м гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа?
0: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл үшитийн. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичир хийгийхэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Эргэн гэнэ сонстаа. Энэ удааг миний кулса, миний гэр нэвтрлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ кулан сонсон баярлаа. Нэг гол навлгыг сонс эхлэ. Та нар бас сэлвэрштийн хэлэгчний үчирийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараа нь нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр Гаргийн дөрөвн Билгэн үлгэрлийн 6 дугаар сарын 3-нд Ерөмчтэй чилгэр 24-наас 35 градус.
1: Энэ цагаар таалнартан сонсохгүй зүйл болвол
0: Евразийн хурна намын хураан байнгын хураа өргөдсөн хурал хээж намын төв хураагаас машин рүүгээ шийдгсэн тогтоолыгийн эрс күрэлсэн.
1: Манорно кэдэ тосно усна хангалган ясчинрэг дээгт үлгэ ажил чөргөнөр ахгүй л гэдэж барагсал бол энэ жилд надад бикорно кэдэ тосно түгэл усна түгэмцэлтэн кемжа сууна ерисэг дөчн дөрөн хөвдөг хэркэр байха.
0: Шинжангийн энэ жилийн бүзурдалгүй цахилгаана аралж алсан цахилгаана кемжа нэгтэ 170 дүншүр киловатт цагаас тавж ерэнгэ кемжаан нэгэн жилийн бүхчлийн аралж алсан кемжаана 2 дакан болсон.
1: Дээр хагасчилд үрэмчин шууд нуурна төвэс нийт 6338 тэмэн 6000 шуудна зүйлийг шийдвэрлж Шинэгэн онцлогтой кодаж ах үгний үйлчлэхний гэлгэн крк хэрэгсэл шаардлагыг их хэр нэмэгдсэн.
0: Энэ жилийн зуна амралтын зөвлөлтийн хугацаанд үрэмчин Тяньшань олон улсын нисгэлийн бүдэл гэхэд агаар айлын компани Айнштийн үрэгштэй айлыг бүхэч харин батламжилж байх.
1: 2026 оны турбаны үзмэн үндүрлэг хийгээд үйлдвэрлэл борлуулдыг залгуулдуулахыг хэллүүр эхэлж тухайн царанд барыг 10 тонн тонна үзмэн борлуулдан сахалган гэрэ тогтолцсон зэрэг агуулгуун.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
1: Шинжангийн радио телесурханч маань Еврон засхурнаа намын хураан байнгын хураа 7-р сарын 14-ний өдөр өргөдсөн хурал гэжээ. Дүмдүд усын ев хамт нам төв хураагаас машин рид намас күйкө халуун тушалас күйкө шийтгэлөхө тогтоолыг зарлва. Хуруд оролцсон нөхөр сал нэгтэй илэрх алхтаа нь намын төв хураан тогтоолыг эрс күрэлнэ гэж хава. Еврон засхурнаа намын хураан шүүж чэн шалжан хурлыг эрхлвэ. Хурлаас ааж гаргасын намын төв хураа

Асу машинрыгын сақылуаты хуғылтажы күнд ностыда зөртсін кергейгі төпчаңғы байцайын шейдіксін. Ши Цзиньпин нөкрөр гол болгосон намын тевхуранын наман бүхталар чаң засхыйгы удаан даамга баримтлан акуулхы эрс чаңғы күсіл зөргі күйтс илдірүлжі. Манан намын илжирін доратхы кесір күсікті хүрәт орын байхгу, бүхталар хамурулху, ухту уучулхгы байхы илто доуры күйтс илдірүлжі. Негмешчгі зохчаж болохгу, хағысалхымчгі цухрухгу. Илжирин дуратхы гэсэргүсгэ тэмцлэг зөрэг шуудан эрс холурлгүүгар эдстэн тултл кэг чангад ука гүйд сэлэрүүл бай. Бихорин альва шалтан намын зоқан байгалуулт болон өргөн олон намын гэшүн кадарчад. Хорих тогтасна шийдвэрлэгчэ чинарта ач холуудлэг гэнз гэвэ элгэж, дээрүн үзлэг хамтаран чангадхэж, дээрүн итхэл амбадхэж, хорих хамгалхэг гүйдсгэж. Ши Цзиньпин намын байгалуултан үзэл санаа гүнзгэ суралцсан төвшдүүлжээ. Үзэл санаа болон үйл ажиллагаагаан үнэнх намын тэвхуран тогтоолтой нийгэлд болгож, машин рүүгэн сахлуулт хууль цааш гүнд нууцта зөрчсөн гэргээс гүнзгэ сургамж авчээ. Кэргэр цээрэл болгох, кэргэр сахлуултыг тайлбарлан тодорхойлох, кэргэр засгийг ахгуулах ажлыг лавдун сайнаар хийжээ. Машин рүүгэн муу нөлөг ерс арилгаж, Наман бүхталар чанг засхийг нэн дээр баримжа, нэн бодда арх гэмжа гарахгүүлжээ. Думдэдэн үнэсна хамтын цогцэн үзлүү хамтарайга бат бийг чүйлгү, нэгэм жүрмд өдгай чилсэн шэн жангийг бүтан байгүлхтэ, эрэс жангав улус дөрм батлаг хангах гэрэхтэг ива. Хурлас чихал чилсэн, нэн түүх тэмдэг тудархагар намын улус дөрм байгүлдэг чангхэж. Намдан үнэнчу шударгу байху улус дөрм мэн чинран бат сах гэрэхтэг. Намдан харцад үшгүй үйлінчу шудургу байхы кезады түрүйн байрын табж, Ши Цзиньпин шин цаг үйін дүмдөд үсін онцылықта нийгэм жүрмін өзіл санаагы гүнзгэ сурулцун нәрін өйлгэж лабдан өйлдлөг жүлжээ. Күслін итгэл бишэрлан баттықыйг насын туршдын сэдэб болгын өргүлж даптан болу сурулжээ. Эрсчанға нам чинарих татарлгү даптан болу сурулжээ. Намын улус дөрін сақыл батба, улус дөрін ёс дөрмийг улымныг алхым чанг тодорха болгэж. Улус дөрін кинэлт хамьярлтыг өргүлжэлэн чанг тэгэж. Улус дөрін зоғсылды, улус дөрін чиглэл, улус дөрін зарчым, улус дөрін замды кезады, Ши Цзиньпин нөкрөр гол болгосон намын тэвхурата дээдхэн жагар нэгэлтэ байх гэрэгтэ. Суртлэг төпчэгчэ болгож сақлуатыг чангадхан, элжирэн дуратхэг эсрүүсгэг нэн хурцу сэргэг ерс бат акуулжэ. Элжирэн дуратхэг эсрүүсгэ бэрэгсэдвэг шийдвэрлэг ажл, удаан даамга ажл, эрүнка цогцэн ажлас ерс дийл толох гэрэгтэ. Наман бүхталар чанг засхэн егүрты зохсшгэ ерс бат баримтлэг кэзады баримтлэжэ. Зангилгын цөөгін тотныг чанг анхаржэ. Зангилгын ерхий гатхэж, элжирэн дуратхас үудлэг сэргэалн засхэг кэвэн жүлгэ, утхуғдагар битмэшта болгэг ахгүүлжэ. Эркан дурарын кэргэлгэ, эркан кэргэлгтан эмх журман алдхэ, эркан ашкэлэн хэбдан ашкэлхэг ерс хэргэлжэ. Он циркэн үзэл санаба, он циркэн үйл ажлгааг ерс эсэргэцэж. Гартгэ эркан зэвгэн намин тэлэ кэргэлгэл битаахгэ, артымды золжиргэл олгэдэ кэргэлгэг батлэх гэрэгдэ. Күм сунгэн кэргэлгэ зэв удырдымжэгэ баримтэлжэ. Күм сунгэн кэргэлгэ зэнгэлгэн гохзандгэ эркэн тохэрлултва, ажлгааг кэздгарлэхэ тогцэг татарлгэ бүйрэн шүлжэ. Кадрыг чанг хамярчы кэнэл тавхы дүрмэн системэг үргэлжүлэн төгэлдөр жүлжэ. Күм сунгэн кэргэлг таларгэ төпсу суртлба элжэрэн дурадхас үдлэг гэнзгэ цэгсэлэн зас гэрэгдэ. Гэрбэл гэрэн сургал гэрэн суртлэн байгалуулдэг чихэл күшлэг цэг болгыг баримдэлжэ. Гэрбэлэрн элжэрэн дурадхы, нойдэн хүйхт элжэрэн дурадхы, садын сүлвагарн элжэрэн дурадхы ба, хажуулх күмэсэ элжэрэн дурадхы асуудлэг чангы яллэн шээдгэж. Эрхба нөлалгэ күчэг дурарын кэргэлгэг ерс сэргэалн хөргэлжэ, элжэрэн дурадхыг эсэрүцэн чинэр хүйрхас сэргэалгэ сэргэалтэн шугмэг бэгчүүлг гэрэгдэ. Наман хамярч наман засхы улус дөрн хариуцлгыг нэн ерс чангы күшта боддаруулжэ. Улус дөрн амаху гүргэлжэлэн цэвэршүүлг гэрэгдэ. Альвашатын намын хура намын удырдхуд үүрін, гэзады намасы намыг хамиярха. Наман бүхталар чанг засхийг, эвэрін кэксуэбта ажил болгэж,
гүйц

0: Эрэмчин шууд нуурна төвийн үйлдвэрлэлийн хамьяард эзэмдлэн хэлсэн дээд сакрал Ян Жаншин танилцуулсан гэлхтэн. Одоо шууд нуурна төв шихэн шууд нас зүйлийг илгээн гөрхө саадгүй нэвтрэх замыг нэгэнд нь нэвтрүүл бай. Бидэн дээрэм зүйл нь урдар байх тухцыг чанг бутаар уулжээ. Дару урдар кюлан авах, урдар хуан илх, урдар шилжүүлэн зөөрлөх, урдар зөөрлөн явуулах болно. Энэ хамт тусга харьяат ажлын уран бүсийг хуайрлан тогтааж, тусга күмэн хариуцах, тусга урамд ажлах, тусаар шийдвэрлэх, тусаар тушаах ба кюлан авах хэлбарыг хэрэгжүүлнэ. Тусга шуудна зүйл болон энгийн шуудна зүйлийг холуулдуулан угаалах. Холуулдуулан хуваах. Холуулдуулан зөвлөх асуудлыг хийрс хөргөлн. Элсгцэн мэдгэлэн мичг сүрэгснө дан сэвкмэлийг найрлаг оновчтагаар ийлг. Дээр бүтэмжтэй кэркийг батламжална гэв.
1: Шинжаан нарадыг хилсхран сүрүүлжилгч Ван Ин нэмгэр медалснаар болвол. Энэ жилийн зуна амралтын зөвлөлт таснаар Ерөмчин Тяншан олон улсын нисгэлийн бүдлийн дан өдөр нь Айнштийн зөвлөлтийн хэмжээ залгаагаар олон өдөр 15 км удаагаас давжээ. Нисгэлийн бүдэл гэхэд альва агаар айлын компани үйлчилгээний идэвхтэй шилдэгжүүлж Айнштийн саадгүй айллыг бүг хүчээрэн батламжилж байна. Зуна амралтын хугацааны гэрвэлийн зугаацл судлын суралцах бүлгмийн төвлөрсөн айлын онцлогтой чиглүүлэн дундад улсын өмнө орно агаар айлын компани Шинжаангийн хуяр компани онцгой кюмспа бүлгмийн айлалд чиглүүлэн бүх юпсыг батламжлах төслийг шилдэгжүүлвэ. Компани газар дээрхи үйлчилгээг батламжлахыг хэлсэн нисгэлд суух гар гүйцэтгэл бүтээх таскын хуяр ангийн дарга Хуя Уин танилцуулсан гэлэхтэй. Бидэн тухайн сарынгийн Айнштигийн үндэслэн нисгэлд суух гар гүйцэтгэл бүтээх лангигийн нэг тог хэмжээгийн амдлигаар тэнгшээрүүлж Тусга тушаалтыг хөтлөн жулаатах ажилтан байршилын тухайн сарангд зохицуулан хөтлөн жулаадаж, Айнштин нөрлөх цагийг ахартах гэж, зугаачлын бүлгэм, судлын суралцах бүлгэм, нисгэлд суух гар гүйцэтгэлэн эмх дараатай битакийг батламжилж байна гэвэ. Зуна амралтын зөвлөлтийн хугацаанд Селана нисгэлийн тоо хэмжээ, Айнштин зөвлөлтийн хэмжээ үргэлжлэн дээгшлэхийг дахалдана. Нисгэлийн бүдлийн гармаар уржи гарах өдөр бүрийн дунд чи буудлын хэмжээ 6 төмнө өнгөрөө хөвдөг хэрч байна. Нисгэлийн бүдл, буудл хуан илх машин гүмнэ ойнлог системиг оруулан хуан илх ажлын ойнжгсэн, даримжаачгсэн хэр хэмжээг бүх талар дээгшлүүлвэ. Шинжаангийн Тяньин нэрмштэй агар айлын шинжил хуан техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани, газар дээрхи үйлчилгээний хуяр компани даажилсан худалдаачна хамьяралтын төвийн дэд хэрэглэгч Вонган гэлэхтэн. Уламжлалтын гүмнэ гүшнэг хэлбэртэй харж үлвэл Хуан илх машин гүм 24 цаг тогтвортой байгаад тасалдуулгүй ажиллахыг биелүүлж чадах байгаад хурдсан жигд. Найрлагийн хэмжээг эзэмдэж болох тул Кёгжанта хүлдэрлийн их сөүлтийн хэмжээна ажлын хэрэгсэл шаардлагыг дээр бүтэмжтэй тохируулж, гүмнэ хүчин ядарх, үр өвтэмжийн тогтворгоо ажиллах алдаа зөрэ зэрэг асуудлаас зайлс гэж бүхэл зөвсөн хуан илх үйлдэл шийдвэрийг бүтэмжтэй дээгшлүүлж Кёгжанта үлрэлийн буудлын ургал хэмжигдлийн дараасыг лабдунаар аргасаж чадна гэвэ. Ерөмчин Тяншан олон улсын нисгэлийн буудл Айнштин айллын альвас үлийн гентин хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, агар айллын өртөнө асар дотор нэг даравчаар тусламжийг хүсгэ, арын дулаан үйлчилгээний цэг байрыг гаргаж, Айнштин хүчирдэлтэйг болж тусламж хүсгэ, Гентин хэрэг үүсч хавсралгүй тусламжийг хүсгэж зэрэг альва зүйлийн аху байдлыг бүх талаар хамруулж Айнштийн хэрэгсэл шаардлагыг нэг даравчаар дүүдвэл төргөн хариу тусахж өөр эргэндийн шийдвэрлэхийг биелүүлвэ. Шинжаангийн нисгэлийн бүдлийн бүлэглэлийн ерөнхий олон улсын нисгэлийн бүдлийн хуяр компани үйлчилгээний ясч нарын хамьяралтын ажлын зөвлөл агаар айлын өртөнө орны хамьяралтын гэлсийн амар түвшний үйлчилгээний баримжаачгсан тасгийн ажилтан Жууя сүрүүлжилгчтэй гэлэхтэй. Нисгэлийн бүдл бас хүсэл шаардлагад бүхэл өдрөр хариу өгөх нэвтрэх замыг иж бүрүүлдүүлэн нэвтрүүлвэ. 24 цагийн бачин байдлыг аргасах үйлчилгээний утсыг нэвтрүүлж, хүсэл шаардлагыг хүлээн авах, шилжүүлэх, шийдвэрлэх, хариу тусах бүтэц цагаргийн тогтолцыг байгуулж, кэрэг бүхэндээ хариу өгч, кэрэг бүхнийг бутаарлахыг үнэнхүү биелүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесурамсруулж үлэгчээлэй мингин медаль сарвуул.

0: хэдэн хязгаарт хариуцуулах компаниг нь эренгэ захирал Дуухаа хэлэхдээ 8,000 тоннаар хэрэг цэвэр ногоон үзмэн зах алга тогтолцож бидний Шинжаан газаг тогтвортой арга замыг нэвтрүүлж шин сургал зэмсийг төлөвлөлийн зах дэлгүүрт гаргахгүй үйлдвэрлэл борлуулалтын дараасыг көнгөрүүлжээ. Судны үйлдэхнийг дис хугаан борлуулахар дамжин үзмэн ашиг орлогыг дээшлүүлж тарилт нь нэрх илүү хургалт болж горлогоо нэмэгдүүлэхийг Бикүжарын батламжлаг юм. Күмбингийн Хайгуан шиг нэрмэгтэй зах дэлгүүр нь эзэнлэлтэх хэмьярлтын хязгаарт компанийг дээд эренг захирал Танри хэлэхдээ бидний 1,000 тоннаар хулдан авахгүй сахаалах тогтолцоо. Энийн голд Шинжаангаас Күмин Кэрк бараанын гүйлгээ на тусгай шуумыг нэвтрүүлж чадах эсгийг туршин үзжээ. Турбаны үзмийг Зүүн Янд Азиад Кэркэн борлуулахыг туршин үзж байна гэв. Гэдлүрийн үзмэн ажилсан шинийг үзг сололцанаа судлын ядал цохурлыг зэргээр эрхэлжээ. Баруун хөдөн тараалын өшгүүгийн шинжилх ухааны техник мэрэгжил нэг сургууль ба Шанхайгийн газад аж ахуйралж байгаа их сургуулиас ирсэн тусгай мэрэгжилтэд тус бүр аж үйлсний хэлбэрлэл, соёл зугаацлын нэвтэмдэг зэрэг талаас турбаны үзмэн аж үйлсэнд ээр ачнартай хөгжилт санал сануулгад урдан арга хаарга. Хуажин нэрмэгтэй шин энергийн эко орлуулалтын хязгаарт компанигийн Шинжаангийн хуайр компанигийн дээд эренг захирал Юижи Келхтан. Энгийн хөдлөөрөө дамжин бидэн хөд аж ахуйг туслахад талаар үргэлжлэн эко оруулжээ. Шинжаангийн хөд аж ахуйг давхмаа үйлдэхнийг нэн хол явуулжээ. Нэн өргөн зах дэлгүүрт гаргаж дэлгэл ахынд танилцуулахд хүч нэмрэлт гэж бодж байна гэв.
1: Намын төв үндсэн шатын нэг дуур фронт өндөр намарна. Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Бүхэлсийн төрөнөө үндсэн шатын намын зохион байгуулалт бинг тана 8 дугаар ширгийн 143 дугаар тана 9 дугаар лена намын нүүр ажилтан ажилчдыгэ давхлуун хавтгай шавлын онцлогтой ажиулсыг өргөлжлөн хүчиргэжүүлж үндсэн шатын заслтын үндэс үүрэгийг бэхжүүлж ажиулс хөксөн заслтын шилдэг ажилтан ажилчид баян чинэлэг хөдөө тусахныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх замыг сүйгшлэн ээвэ. Одоо Бинг тана 8 дугаар ширгийн 143 дугаар тана 9 дугаар лена төмөн мөн хавтгай шавдлын багц элүү хураалтын үлгэрлэлдээ нурж лен дүйгийн намын нүүр ба хамьяралтын зөвлөлөөс удуртху багийн бүрэлдэхүүнийг төмлөн ажилтан ажилттай хамт таслан түйж хуан илгэж буудалж бүхэлсийн зах дэлгүүртөө зөвөрлөн явуулж байна. 9 дугаар лена намын нүүр ба хамьяралтын зөвлөлийн гишүүн лена дэд дарга нийзо хаан хэлэхтэй Өрүн шаблын модон дээр байж үтдө замд зөөрлж ураагаар ард улна холын ширээн дээр хөрсөн байж мэднэ гэвэ. 143 дугаар тойн хавтха шатал тарсан утуудаан түйхтэй юм. Өнгөрсөнд нэгдэлтэй баримжаажүүлэн тарих дүрмжил дутагдж байсан дээр буурлуултын арга зам харьцангуйгаар даун сулгуу байснаас ажилтан ажилчин олон төмөн утхуцаагаар илүү гаралтай улсан шиг Элүү хуралт олохгүй хүчтэй асуудалд тулгарч байв. 9 дугаар лена намын нүүр санаачилгаас нь дундад улсын кедаж ахуйн шинжилх ухааны Куралингийн Жөнжүгийн зэмсэн модны судалгааны газарт ажлын залгалд үлж хамтар тусгай мэргэлтнээ ажлын өртэйг байгуулж нэгийж баримжаач гисэн зэмсэн нийлх мод боожуулахд өрөмжлөгийг бий болгож 13 эрт боловсруу чинэр сайтай хавтгай шатлын төрөлзүлийг оруулсан 600 мөө дээр баримжаатай үлгэр зүлгэ багц байгуулж, Кёдаж ахуйн үйлдэхнээ уран бүсийн нийтийн гэрэлгээнэ нэртэд тэмдгийг дансуулва. Юна хамт Лендвигийн намын үр ба хамьяралтын зөвлөл, төрөвчлэн шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцүлэн борлуулах бүлгмиг зохион байгуулж, сүлжээгаар борлуулах арга замыг нэвтрүүлвэ. 9 дугаар Лена намын үрийн дээд шүүжи, Лена дарга, Ли Дунлей таньцүлэн гэлэхтэй. Электрон худалдааны эзэгнэлт Шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулахар дамжин 9 дугаар Лена хавтха шатлын хамгийн хулдан Гуандун Фужэн зэрэг газарт хөргөн борлуулва. Жилбэр хавтха шатл боловсрох үед өдөр бүр дундчаар 4,000 өнгөрөх хавтха шатл борлуулж чадна гэвэ. 9 дугаар Лена намын үр бас Кёдаж авах зугаслыг үүсэлсүүлэн шин хэлбэрийг идэвгатаас өгчилж жилбэр шатлын цэцгийн баяр хавтха шатлын их сулраа

0: Ki irkilj. Jilde 12 tümün kümün udaagin zugaasgishtigi külan avch. Idan umdun. Ardan orun suusin buudil zirgi ijbirin ajulisin gözildigi daashilja. 2025 онд Лен Дүйгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 1-р 2600 төмөнд өртөг хөрч ажилтан ажилчны хүм бүрийн дундчи цэвэр орлого 11 төмөнд 7000 төгрөгтөг хөрвэ. Истхор Лена намын нүр бас намын нүр ба хамьяралтын зөвлөл Кескорник даачлах. Намын гишүүн өрхтэй хулбалах тогтцыг байгуулж аль нэг намын гишүүн 5-аас 8 нэрх ажилтан ажилтдгий даашлан хулбалж Гараг бүр наазахта нэг удаа эргэн явж байдал ойлгож, үйлдвэрлэлийн гүшрлийг нь ойлгож, хүсэл шаардлага ба сануулгыг нь сонсож, зөрчил далд аялыг дараалан байцааж, харьж ирснаас хор төрөл хуван эмтгэн дэгэлж, хугацаа тогтоон шийдвэрлэнэ. Шидрэн хоёр жилд Истхорлиан 6 төмнө өнгөрөө төгрөг оруулж, ардны амьдралын буттай явдлаас 12, даг буттай явдлаас 20 өнгөрийг сайнэрхэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань дэлгэр сунаа уулдралд хашгирн альва шан хотны онцлогтой ЕСМС төлөрнөгөөр төйж хураху уулдралдаа нурва. Тухайн газар Шинжангийн тодорхойцаггүй үйлдвэрлэл борлуулалт нь арга замыг нэвтрүүлж, олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлэн байжулахдаг хүч нэмрэлж байна. Поском шана төкрөмчтө тараалынгийн хөлмөшт Шанхайгийн Шинжангийн туслан дэмжиж боожулсан Арус чинэр сата торлогийн ярата гуу байрлуустай илүү хөралдуулж, күлімізді оранғы ихчі сахлығы үргэж, гуын ида дүйрүң мәж, тарачын өркіт хасынан түйж, хуан илгэж адырлығын ярылыж байла. Шедірін жыл аснаар Шанхайгын сестмарин Шинжан туслық хайжылдан хаутурын туслықы екбайлығды түшкілін, Поскамшан хуучын тәрлітін күлімізді бәрімжадүлін ясчынырыг дейгшт үлгі өөрчілгейж, Усбордүрүйгін нэг соғсуулху, Орангыг дүйжлэн тарж бууж улху зэрэг түрүйна тарлбны мэргэлэг дэлгүрүүлж. Бүйх ёбсэн барин жасгсэн тарминлан гадрын хамьярлдан дамжын. Гүүгін чинэрс чин сайгэ тогтурж улва. Энжил сүйрін гадрын тарсан негсэн тонна арус чинэс айда торлу гэрэада гүүг худлдачын негэнд бүйгдийгэн сагалж. Үйлтхнэг шанхайда шүүд ёусна асхор Зүйнэм дазиян олын үстіг улымнэг алхам хуан буорлу улху болна. Поскомшарна таралынгэ мэргэлэг дэлгүрүлгэ тэвэн намны үйрэн шүүгэж дээд ерхэлэгч гуовэн фейс хургулжулэгс гэлэхтан. Бидн чинэр сайда турлэг ерада гуу тархэг хэбчайган үргэлжилн өрэгтхэж, улымжилд тарзургах күлэмжиг үргэлжилн өрчилн дээстэг шүүлж. Поскомын онцлэгда гуу тарвасы зэмсэн эртэмдгий күчіргүүлж. Нэн олдан олон төмөндө ажилласан хөгжөлтөн ашгийг хамт эдүүлнэ гэв. Мэгтшэна үйи өш гүүгэн талван ил гадрын туслах шадал басы таслан түйгүй улурлаан урж. Чинэрчин сан давул үхтө түшгүлэн өш гүүгэн талван зэмсэн тараачад Шинжангийн газаагүй олон гадрын худлаачда тохтуртаа хангам борлуулху хайцаа байгуулж. Борлуултан арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, Ажуэлсэн үргэлжилэн көгчгэдэд хулуарл хангаж. Хулдан авху худлдачын жауэл янжуэн гэлэхтан. Энжилэн туслэг шаудлэг гулду агаралдэн сөйлдар Шанхай Гуанжу зэр гадран захтэлгүрдэ сөйвэрлдэн ёгулж байна. Энжилэн гаралдэ нээд жир далан тоннаад гэрж. Бэдэн бүгдэгэн захалж дуусхуа гэва. Хашхар көншаршан ташмэлэг сумунду алтан шархал өнгдэ Мүйх шинэн соргүүг өргийг ээж хаксаах жааз дүйүрдэл табж. Тосхан ардыг хуан сунгүү цөмийг наухүү эргүүлдэн ээж хаксаахар яарлэж байла. Тухан гадар байгаалыг нэмэлтгүү ээж хаксаахүү үрм эргшлэг эргэлэн шин соргүүг зэмсэг хадгалж зөөрлэг күчэр тасуудлэг битүмш таш ээдүрлэж. Арун гүрін төрлэн зэмсэн хатасын үйлдэхнэг Гуандун Шанхай зэр гадарды борлуулж байна. Хашгар көншаршана ташмалық сумнан намин хуран дейд шүүжі жан шин-шин келхтан. Бидн муяқ өргін онцлықта ажуэлсі үргілжілін гүйінз гәрүүлжі. Өземсін ажуэлсін келкасыг татырлғы төгілдір жүлін, шин сорғы земс борлуулху, хатасын өрігі болу сорғылху, таслын түйікігі бейчін өлгі олын ішті көгжілдіг аққу үлжі. Тарачтын орлығыг немігдүлгі ұтқуқтана бүтімшті арғызамыг өнінгі өріктіхнаг Thank you.
0: хайраар билгсэн тэнгэр уул

0: Шинжаангийн төсөлсөн үл мөрөд. Шинжаан нарад дээр хүлс хорон сүрүүлжилгч Леймингийн медалснаар болвол Күсэнэ баг гудамжийн өнгөрсөндөө шаур балжигтай хүүчин гудамж байсан юм. Нингбогийн Шинжаан төслөх ба Хүчаа хотын кадр олон төмнө хамтын чирмэлгаар одоо энэ дэх нэгт хол өртэй нэртэй зугаслын зугасан нутх газар болсон байна. Долоодугаар сард Хүчаа хотын Күсэнэ баг гудамж зугаслын хөгжөөнтэй үйлдвэрлэн өхтөн нэрвэлж зээл гудамжийн зугасгчд ар араас нь тасралтгүй сүрүүлднэ. Хунана зугаасгч Ван Венжог хэлэхтэй барилгын маш нарлаг мөртэй өн бүдгийн бас маш сайхан байна. Күсэнэ соёлыг мэдэрвэ, ирж болмар газар байна гэвэ. 2024 онд Нингбо хотын Шинжаан туслахуу жолаатах газраас 4000 өнгөрөө төмөн төгрөгийн кэрэмэнг оруулж Күсэнэ баг гудамжийн Нисагана хуучин уран сүүцөө. Күчаан 1-р эмгтаачтын багшин сургуулийн хуучин бүрэгийн хамгаалалтын сэлвэн засч 2025 онд 8500 өнгөрөө төмөн төгрөг байршуулна. Гүлингер, Гаутегийн ардын орон сүүсө, Юнку гудамж, Гүүдү цуглараа маймаа зэрэг эртнэ ардын орон сүүсийн сэлвэн засч дэс дэвшүүлжээ. Үхтан 200 метр хүрхгө баг гудамжийн өргөтгөөд 8200 метр болгож жирн өөрмөгцөн онцлогтой дэлгүүртэй 390 өнгөрөө тус газрын суугаал ярд өөр эргэнтэн ажиллуулж 22 оюутан үйлс тавиа. Баг гудамжийн суугаал ярд Алия Кахаржан 2025 онд төгснээсэн хууруу нутгтай харж эмгтээчтэн үйлс тавиа үйлдвэрлэлийн газарт гар урлын үйлдвэрлэн үйлдэн кейж борлуулна. Баг гудамжийн явах тутам хөгжөөнтэй үйлж байгаа зугаасны халамжлыг гэрчилвэ. Тэргэлэгтэй Хажуутхы цөөхөн бүсүү гадар орнод ажил ахуйг хийж байсан нутгийн ахт үнөр бүрээ харжирад замчилгч болж баг дэлгүр нээвэ. Игвэл нутг хүсэн сахин хамгаалж чадах мөртөн бас мөнгө уулж чадна. Дахад юух дүргөө улва гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Күсэнэ баг гудамж нийт 80 төмийн шахуу хүмүүс удаагийн зугаасгчдыг клэн авба. Нингбо хотын Шинжаан туслах жулаатах газрын алан гэрийн дэд эрхлэгч Шаучин хэлэхтэй. Нингбо уулын Күчаа хоёр газрын ард төмөн гүн зан нөхрөл байгуулж хоёр хотыг нэгт холбоо гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телескорын шимэн. Кедний өдрөөс нар харуулсан хот 2026 оны Шинжаангийн тарвтан харуулсан пиогын баяраар зар тухал болгож амтидан цуулраа маама кёда жахугын онцлогтой үйлдэхэн мартын тэрэнэ дэлгэн борлуулт. Худалдаанаа гадар хам дэлгүрээр ард ашгүр таг зэрэг олон шти эзэн өтөн хэлбарыг нийлүүлжээ. Кэргэлгэ гакуухи ерэн колсон арах гэмжэ гардэж, кэргэлгэн амжилан хүчийг үргэлжил нийлүүлжээ. Баяр дурслан халамшлыг хотын ажахуудын хөвжилд нь удаандаа амгаа кэдлгэгч хүчин болгоно хэвэрүүлжээ. Дэлгэр зуна их халуун өөр амсхал үргэлжилжээ. Уул, эшуган, нам, селүн, серүн сайхан харуусна, Фошан улсын өшүүгэн цэцэрлэгэн дэвсэнгэн үзэмчин орнын зугаацгчтэн сэрүүцэн зугаацх түрүүна сунгулд болжа. Зугаацгч лийжи хүн сургулжил өгчлэлэхтэн. Пиогогн барьд уралцэж болаад бас энэ үзэмчин орн гэрвэ. Эндхэн амахүүгэн өшүүгэн цэцэрлэг болохар маш сэрүүн санагдэж урчин түрнэн үйнар маш гой сайхан байна гэвэ. Тус удаагийн пивогын баярын баяр дурсгалын халамжлыг ашиглана. Харуулсан Беладарын бүх эйдэсний үзэмжин орныг энэ төлөргөөр төөрнөсг ард ашгүр таки төрөн бодлогоор бүх уран бүсэн соёл зугаацлын эх байлгийг холуужаа. Альва үзэмжин орны халамжлыг үргэлжлэн дээшлж зугаацчд бол абдунар нэмэгдвэ. Харуулсан Фошана улсын өшгүүгийн цэцэрлэгийн дээд сакрал Чэн Күн танжулан гэлэгдэн. Үзэмжин орн гаргийн сүйлчин дан өдрөн клан олсон зугаацчд 2000 кино дагаас давж зун олорлын зугаацлын баг урглан хугацааг өгтөн ирүүлвэ. Пивогын байрын хугацаанд үзэмжин орнд бас пивогын төлөргөөр амтлах цэг байр гаргаж зугаацчд амтлуулвэ. Энэ жил нь харуулсан пивогын байрын халамжлал үргэлжил нэгшилж үзэмжин орноо зугаацчд нэмэгдлийг бидэмжтэй таажилж Өнгөрсөнтэй харьцуулбал зугаацчд 120 дэвэрцэг 5 хөр

0: гэд байгий байна. 2026 оны Шинжангийн тарбтаан харуусна пьюгогон байдан гол иж бүрдүүлгэ гэдлэр уусна хувьд. Харуусна амт дэйдан бих урамсан амт дэйдана найргийгэ гэдлүрд. Харуусна онцлогта амт дэйдан гэхэд альва гадар нь онцлогта ахарч гэр идан хурн цуглурчээ. Сайхан энэр амта пьюго тааруулжээ. Альва гадар нь зугаатагчд нэг царан амт дэйдана өвдэш найрыг дэвшүүл ба. Харуусан хотын тайбай худалдаана зэлэн пивогон байрын тусгах хариад гэдэжахгүйгэн онцлогтой үйлдэхний дэлгэн борлуул хоорондо. 30 дээрүн онцлогтой дэлгэст харуусан хотын тус газар нь онцлогтой үйлдэхний дэлгэн үзүүлсэн хамт бас өөрөөр гэнэ шах хотын чинэр сада ида бараг авчирч үзлүүд дууралцлогтой татжээ. Дэлгэн борлуулхад хэр зүйлээ улам байлгжуулж маш олон хотын ард зугаацчдыг зогсон сонорхож бийч нөөлгөж сүнгэн хулдна авто татва. Харуусан хотын биеийн тамирын ордно энэ талын эргэн талбаан нь мартин тэрэгн дэлгэн борлуултан цугларанд. Олон келвар нь тус чатаах шин энерген мартин тэрэгн келварыг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлж. Сацкын ордно дис хуас нь нөхөр болон мартин тэрэгн жахлуулын тусга харьяат асрынжиг давх цуулж. Маш олон хотын ардыг хамт тухан царанд ирж мартин тэрэг үзж бийж нөлгөж лавлан асууж хулдан авахта татва. Харуусан хотын ард чимэн бийн хэлгдан. Пиогон байрыг хэж байгаа эн гадарт мартин тэрэгнө үзүлэг байх болохоор Кэвиндан мартин тэрэг суулж өгөх санаатай байна. Энийн тохомштой болвол дахин ирнэ гэвэ. Тусудагын мартин дэргэн үзүүлэгдэн нийт мартин дэргэ эзэнгэн борлуулах 9 худал ачин цуглуурчээ. 14 гол урсгалын мартин дэргэн нэрт тэмдгийг дээлгэн үзүүлжээ. Энэ хамт дээр 1000 төгрөгөөс 9500 төгрөгийн дэс хуваас нь мартин дэргэ хулдан авах нөхрө гаргаж. Энэ нь бота төрөн бодлого нь цэвэр ашкараар олон төмнө мартин дэргэ хулдан авах эврэн нөртгийг дуурхшлуулжээ. Тус газрын кедлгэнад алд хүчийг үргэлжлүүлэн хөөгж ава. Харуусан хотын худалдааны явдал ба ажилдвар сүрэг занжилтан товчоно намын үлдэрдэхэд дугуйлингийн бэрэлдэх нь Ван Шин хэлэхтэн. Бид нь ард ашиг кюрт ажиг кедлгэг гахгүй болохыг гэдлүүрийг үргэлжлүүлэн хэрнүүлжээ. Олон тэмнэн мартин тэргэ хулдан авах сунгуултыг байлгжуулж харуусан арлж худалдааны зах дэлгүүр нь тогтуунаар хөөгчгэдэг хүч нэмэрлэн агива.
1: Эсхлэнтэ сайхан дундад улсын аялал Шинжаан радио телесхурайнч маань ханас нь үлсэн дэссэн байгалийн хамгаалтын нуурын ойнч өө шугуугийн хамьяралтай хамгаалтын систем маань тасралтгүй дистэвшүүлж агар октургу газар кюмигийн нэг сугсчулсан ойлог хамьяралтай хамгаалтын төрийг байгуулж туучилсан нарилаг унамжтай арга барилаар байгалийг амьх үгийн өнг үзэмж болон хоёр сохог зэрлэг амтнаа бүдсэн дүрсийг сахин хамгаалж байна. Шидэр Ханс нь улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын нуурын хамьяран хамгаалагчид оюунлог нисгүүрээр зогсолтгүй цагд нь аялж байлаа. Хамьяран хамгаалагч Ернар Кваныш гэлэхтэн. Нисгүүрээр атуучлан тойрон цагдуулж, тюмраа сэргалгүй хугацаанд нисгүүрээр тойрон цагдахыг тогтсон хугацаатайгаар өрлөө нэг удаа, бүдийн хойн нэг удаа тойрон цагдуулж, Нарсан модна үдслэг хурхан гимигэ дахин байзахт бас баг бусуу дөхм зүйлж нисгүрийн ашгланд хөрөн хамгаалж зүрэг тач модтууд гемтэй болсны нисгүйгийн үзвэг ивэ. Нисгүрээр төрн аялахыг өрнүүлгээс гаса хамгаалтын нуранд бас 70 гэдэн иж кет улаан цасрагийн сүйдрэлхэн машин өндрас бараалх зэрэг ойлог кинин гемчгэ тоно төхөөрөмжийг тохируулж тоочлсон хамьяран хамгаалах системиг бүх талаар дэстэйшүүлж Бүх орон бүсийг хамарсан бүхэл өдрөр ажиллах ойлог хамьяран хамгаалах төрийг байгуулжээ. Хансны үзмжийн орны хамьяралтын зөвлөлийн зэрлэг амтын Кэрн ургамлын хамгаалтын төвийн дэд эрхлэгч Шарланбек Кадр хэлэхтэн. Голдо ам аху Кёршора усна чинэр хурд үндсийн хэмжээ агарын чийгэн хэмжээ зэрэг 19 зүйлийг кинэн хэмжнэ. Бас сөргө хөшөлдөрөгчийн хэмжээ зэрэг Тоо баримтгийг хинэн гэмжнэ. Зэрлэг амтын Кэрн ургамлын талар манай Кэт улаан цасрагийн сүйдрэлгүй машинаар манай энэ тавцанд дамжуулж болох бигээд зэрлэг амтнаа байдлыг олж үзэж болно гэвэ. Хансн улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын нуурын бүржин голын экин хадгаламжийн газар болохоор барахгүй.

0: бас Северян таван сахал нарсан. Нарсан зэргээ онц ургамлын хүчлэгийг бууж үлж, цасан нэрвэс хар булган, хандга зэргээ 18 сүлийн үлсэн 1-р дэссэн зэрлэг хамгаалтын амтын, 73 сүлийн үлсэн 2-р дэссэн зэрлэг хамгаалтын амтын уршин амдирж, амахуугийн шинжилхуунаа судалгаа ба хамгаалтын үн цэнийн олнасы онц хайым.
1: Шинжангын радио телесхуран сургуулжилэгчи Жан Ингин медиалсар бол, дуладгур саран 15 нэдр, бараа болжу гүйэк хайр халбарта хамтын айлэлгэк бийн томба орон нутгийг үүсэл цулсан зэмдэгчдийн нээр сайгын мараз онуурлдаан гэхэд, хуул цаачар зэмдэгчдийг туслах нийтэн ашигтай гэдлүүр хөрмж хотын яамо үзэмжин орон явагдва. Эхлэхний ёсол төгснөөс хойр 3 км-ын зэмдэгчдийн өөр сайгын нийтэн ашигтай мараз онуурлдаан эхэлвэ. Мэчи гэшин зэмдэг уралдаанд оролцогчд хамгийн төрөнд эхлэн гүйжээ. Дараа нь хараанаас саадда уралдаанд оролцогчд сандурна гэсэн нэгдэн ягаар бараа болж эмх дараада эхлэн гүйвэ. Хараанаас саадда гангэн шин уралдаанд оролцожээ. Тэр ялхтан эмэрхүү хэдлүүрд оролцвол эврийн амьдралаа нэгэн байлуулж, эврийн бие цогцны эрүүл мэнд бас хавдрал болох юм. Маш сайн байна. Бас миний күс бясан биеийн тамрын хөдөлгөн болна гэв. Биеийн тана зэмдэгчтэн холбоот хурлын намын удирдахд үгүлэнгийн бүрэлдэхэн, кэрг эрхлэгчтэн дэд дарга панг дун элэх алахтан. Тус удагын биеийн тана зэмдэгчтэн холбоо болон эвран зосхорна зэмдэгчтэн холбоогаас хамтран голлон эрхэлсэн зэмдэгчдэг туслахуй гэдлүүрийн соёл биеийн тамраар чидэмж болохгүй болон хуул цаажаар зэмдэгчдэг туслахын гүнзг ойлдлыг биелүүлжээ. Зэмдэгчдийг туслах үйлчилгээний хэлбэрийн шинийг үүсгэсэн ашигтай сүйгжүүлт болно. Энэ удаагийн хөдөлгөөрөөр дамжин зэмдэгчдийг эврийн биеийн дутагдлын зөрөгтэйгээр хамдиж, эврийг нийгэмд үүсэлцэх идэвхтэйслан бадруулахад зөргөжүүлвэ. Хөөшт бидний биеийн том ба орон нутгийн хамтын үүсэлцлийг хийтгэж, зэмдэгчдийн хоорондох үүсэлцлийг чангахж, бас хуул цаажин тусламж, нийгэм тусламжаар дамжин, зэмлэгчд үеийн бүрэг хүмүүсийг халамжлан хайрлахыг чангахна гэв. Эхлэлтийн усны тухайн царанд бингтоны зэмлэгчдэн холбоот хурл, бингтоны хуульчийн нийгэмлэгтэй, зэмлэгчдэн хуул цаажины үйлчлэг батламжийг хамтар байгуулах төм төлөвн зөвлөлцөөр тогтолцож, хуульчин ажил төрлөөр зэмлэгчдийг туслах сандурны үйлчлэгээ тусаа зөвлөн ажиллагааг эхлүүлвэ. Бингтон хуульчийн нийгэмлэгийн үрэг гэр бүлийн тусгай мэрэгжлийн зөвлөлийн эрхлэгчээ. Нийтэн ашигтай хуул цаажны үйлчилгээний бэлгэмийн дэд дарга Епин Тансрын хэлэхдээ. Бидний хуул цааж мэдлэгийг түгээмжлэхгүй харуулан ярах энэ төлөвлөгөөгөөр зөвлөмжөх хуул цаажны тусламж үзүүлэх зэрэг үйлчилгээг хэвэнжилнэ гэдэг. Зэмдэгчтэн ажиллаулж эрх хамгаалах хаар садгаа эрх ашиг зэмлэгчд холбогдсон суралдаг шийдвэрлэх зэрэг голдлогтой гүрэнд анхаарлаа төвлөрүүлжээ.
0: Дулаадгаар сарын 15-ны өдөр 2026 оны софт дунд үзлийн дээд зэргийн ажлын мэр. Дулаадгаар сарын 15-ны өдөр 2026 оны софт дунд үзлийн дээд зэргийн ажлын мэрэгжлийн ихтэй сургуулийн нэрсэн жигсаалтыг нийтлж, Шинжангаас нийт 31 ихтэй сургууль нэрсэн жигсаалт дуурж, үүнд ажил мэргэжлийн жинхэнэ ангийн ихтэй сургуулаас 8, дээд зэргийн ажил мэргэжлийн тусгай мэргэжлийн ихтэй сургуулаас 23 байна.
1: Шинжангийн тарапдан 11-р хугацаанд Савалын том тавт амтдээ дан соёз гоцлон байрыг 7-р сарын 17-ны өдрөөс 19-ны өдөр хүртэл Савал хотын соёз гоцлон төвд эрхлэх үед гол хурлын талбан хөдөлгөрт дийлгэн бурлуулах уралдаан үдшилтлэг үйлдэлцэн биечлэнэлх амтда амтлын шилх чийг соёлын өвн төрн үзүлэг зэрэг багтана.
0: Шидэр 2026 оны Бэхүсийн дүн сургуулийн сөрөгчдийн хүнд хөнгөн биеийн тамирын манглаа шилгуулах уралдаан шаншигийн юулинд явагдва. Ерөмчин Баи дүн сургуулийн тамирчин Жайнар Курбан тус бүр 24 сконот 13 ба 11 сконот 78-ын кир битэмжээр эмхтэн дизергийн дүн сургуулийн кök дугуулингийн 200 метр ба 100 метрийн манглаа болва.
1: Бүгіршаны өйшуғы өйс білчерінің саламетчерін ажылтады. Шедірі бүгіршаны қойд бейін олырқы қорына чоң бақ балықсына талын өткен кескі орынды төйірін қамғал құйды. Аңқуда цаған ербісін кейір көтілге кетж байға зұр сүйдірік сүйдірілжа. Цаған ербіс бол бұл, олсы нейдгөрдесін қолдылықты қамғал құ зерілік әмтім ол құйгады. Үйін әсөм цаған ербісін ажылықтың темдігілдің олын кен, далан төвісіне сөндір цасты ғуылын екбайлығын некті төлдірін тарқысын орын бүсті төлдірче. Бүгір жана құйет бейіні емірке, дұртсыр ба, дұр ғуылырқы ғырын дейлірші, көділге кекін түйілін қоғыр бәдіге.
0: Цагурын хүйрілтег цагим кітан анхария, нептүрілген адықты бүгшін жаңын арынзурған хоттейін цагурын нұрчылсы медағас олсықия.
1: Үрімсті чілгері, хүйрін дөйрінәс 35 градус.
0: Алтады чилгарасын үйлтай 19-нас 33 градус.
1: Тарбтад үйлтайгасын чилгары 19-нас 37 градус.
0: Гулзду чилгар 23-нас 36 градус.
1: Бурталды чилгары 21-нас 35 градус.
0: Харамай чилгары 27-нас 40 градус.
1: Кейтінді чилгары 25-нас 38 градус.
0: Шығызды чилгар 20-нас 38 градус.
1: Цаңжады чилгары 22-нас 38 градус.
0: Хамилды үйлтай 24-нас 33 градус.
1: Турпанды үйлтай гасын чилгері 30-нас 39 градус.
0: Корылды бахуртай гасын үйлтай 23-ас 32 градус.
1: Ақсуды чилгері 22-ас 36 градус.
0: Атушты чилгері 20-ас 35 градус.
1: Хашқыртты чилгері 21-ас 38 градус.
0: Хөтәнді чилгері 24-ас 36 градус.
1: Үрімшті чилгері 24-ас 35 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Жиргал Наран Чимэг Кенж, Буулай Наран Хүя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улуу навлагыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчийн нүүрслэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндэс онсмын сайн байцхан та. Шинжаг нарад төлөсхран Монгол хэ нарад огийн кэдан утгын көгдөл нэвтрэлэг маань эргэн та нартаг ан мэндэсэн золглоо. За би ухлаг хөтлөгч төв баяр та болно. Эргэн гүндэс онсдаа технинуудаг нэвтрэлэг ярина. Худан шинэ сексгөл сумна фейсбүүк нуурын үзмжин дурн сугаалсан хөрөлцөн нэрхтээ татсан. Эрон сорна шилдэг нам надн надлын шаяр шана гөлбах сумна гэрч хотан тусхна нам нэрэн шүүж тусхнаардын зөвлийн хэрхэлж лийн усн бутагаар ажилж тусхна цэцгэлэн хөвжлөх хочвж болсон бик усн төрөнэ үндсэн шатын намын зохион байгуулалт болох Шинжаан тяньи нэрмжт органик тараалан гсгаард компанийн нам нэрийн байгуулалтын үйлдвэрлэлийн 1-р фронт нэгтээ өөртөлж китнусна загсна онцлогта ажилсыг гүсэрхүүлж Эдэнс нолон тэмнэг дайчлан урлагийн нэмдэлн байдулсан. Тол санаа хоёр зүйл нь кэдажахын үлдэх нь улсын дэсн нэрд тэмдэг нь гэрчлэг болж. Унсагтаа кэдажах цэцгэлэн хөжлөх нэрэн хулсыг алдаршуулсан зэрэг агуулгыг байршлаа. Жаахнууда нэвтрэлэг нь дэлгэрэн агуулгыг хэлэн ав сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан араад төлөсхран солиуштын шин зүйтрэн кэдэгчний үлдэхтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдын эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодод нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Явчээ. Цэцгэлэл хөвлөг 9-р дугаараар нь худан шинэ сексуал сумна. Фейсбүүхэн өрн эзэмжинд орон дох хэрчи. Элсэн далайн квант гэх ном нугаан. Гоё сайхан өнг эзэмжинд тухай ойлгоё. Тагал макан элсэн тэлэн юм загтгэ. Худан шинэ сексуал сумна. Фейсбүүхэн өрн эзэмжинд орон дох хэрэгтэй. Алтан шархал элсэн болно. Цэнг усн харилсан солилдчи. Морлсон дурцсан уснаг хуваавар. Төрөм болон жигтэр нь харагдчи. Гүн гийхэн өнгөтэй ном нугаан нуур элсэн төв болоод бүг ангатай сайхан эзэн болон бэрдэж алтан шархал өнгөтэй элсэн ба цэнг ус нь хусалсан ама хүгэн эвмл зургийг аадмар дэлгэднэ. Ама хүгэн элсэрхийг саснаас болж би уулсны энгэ нууцха урчинд суулзугаас нь яг пайлгаар кюдад усна өнг шимлэг хэр сураг ундалж өөр эргэн тусгн ардын гэрэн хажууд зугаас төшглэн тогтвортой урлаган нэмдэглэх болгоо. Изм сонорхоо тавцганд гарахдаа пикл нуурын нурн хараан тодорно. Хүн нуулын цас хайлсан үер нус нь үе залхуу суугийг дагчи. Ээсэн цэлэн хутгар газрын бүстэй урсан норж. Нарна гэрдэн тусалтор кэкэмдэг нугаан, нуурын ном нугаан, цэнгэрлэн улан дөнг бүдгийг хилэрүүлснээс физикийн нуур гэх нэр мөхлө юнаас ирэлтэ байж. Шинжан дотор гаднаа зугаасд хөөн хөнаас нь хөрөлсөн эрхийг татва. Юнданаас ирсэн гэрэл зургуу сүйдэрлэх дур багтана. Жангжжоу гэрэл зургийн баштан авчи тасралгаа зүрх татж байлаа. Тэр гэлэгтэн. Эм Шинжангар бэрэ эргэн явж ирслээ. Эсэн цөл тойроо болно. Нуур нусах харилсан усал зүгснэг онгоцчуудаа улж ирж байна. Нальгар уудан байгаад маш сайхан санагдва. Алины газрын нуурын бохлоо бэрэ өөр өөрийн сайн өнг эзмэжтэй байна гэв. Үзэмжинд орно агуул утхныг байлагжуулахын төлөө тухайн газар бас ардан замгүйлийн дуу бажигн тоглолт гарахгүй. Нуурын хуванд кэгжмэн хайсан ханькин чи дуу бажигийг ээлжлэн тоглолж сугаасад уснаг хуванаас явган алгач бэжин кэлганыг өсгдөө номын нугаан давулган дээр зогсч давулган дээр тусч кэнгэргийн дун элсэн шүүргэнта дуута нийлэн сонсгдч дан цулгуу гэрэл зург татч тэрэн сугаасхийг мартуулж элсэн цэрн нуурын өнгөсөн болно ардан замгүйлийн улслыг мэдрүүлвэ. Хотан шинэ сексуал сумна кадра. Ван Юян тансын хэлэгтэн. Хуурмын 24 нуунд тохон газар нь үер нусыг эх байлагжуулан ашиглахыг хань сүвгжилж. Үерийг залах уу, усыг тосх уу, эдвэр нь барилга байгуулж. Үерийн хугацааны үлүүцээ үер нусыг элсэн цөлд тас шуурулна. Тойроо нөгөө ундалж. Элсэн цөлийн квэна. Нугаа намаа хөгөн халахвчиг байгуулсан мэт тань. Тохон газрын байсар өндөр богныгаас болж. Айдан хэдин гэсгийн их бага нуур цэрэн бивуулж бэрлдэж. Сананас гадаагур хосго элсэн цэлийн үзмжийг бивуулгасан юм. Өндрийн физикийн нурын яг нугаралт үргэлжилж элсэн цогорхо байснаас нь адар гов элсэн цэлийг ажаахан нүр ашигтай болгон хөрилсөн юм гэв. Үсгэн сайхан өнгөсөн бэрлэснээс ирдүүлөх айлыг бас дараалан хийж байна. Физикийн нурын өрмөс онцгой их байлагдад шиглэн худан шин үзмжинд орноос шив тоног тохиромжиг өргөжлөн төгөл төвжилж колина том цуглараа байма. Элсэн далан кэрлэн буулах ус ерэн газар турна замын тэмэн жингэн анги усан дээрх сүмэн зэв. Элсэн дангын алгадах бэмбэг сэрэг эзэнгтэн келариг салаагаар ботааруулж сугаасд үйлчханаа тав. Унсгын идан унднаа урныг нэг нэгээр бүрэлдүүлж тус газрын худалдаач нь өрх урж сүйр шин эзэнт кеж итх сугаацху наадх нэгэртэнэ хэлэрн сой зугаас нь хэлгэна ах байдлыг бэрлүүлж байна. Нуурын квантик суулын дана дэлгэстэй тусгна ард авдварси эмэтэ яг макшархт яарч байла. Үзмжин орныг чилата нээснаас ухуур тэр өөрэргэндан өөрмс унста шарлаган дэлгэсэй эзэнс байна. Авдварс гэлэгтэй. Өнгөрсөндө газа адлах хэхтэй гэрн настан болоод кювиктан харгалсан завга билэ. Удаа гэрн кимстан бараа болж, нуурын квант мөнгө болж, урлагаа нэмдэлж байна гэв. Үзмжин норон бас өөр эргэн тусгнаардыг хэлсгэн тухайн газартын ажил болгож, үзмжин норна өдөр дутмын хамаард. Сугаас нь онгсыг хамааран хамгаалж, дуу бажигн тоглол зэрэг айлын байрыг тарааж малжтан хол явуулахгүйгээр тогтвортойгоор урлагаа нэмдэлж байна. Нуурын хөгөндөг усн амахан хамгаалт суйлгаасан хөвгөлт кэдадосын цэцгэлэн хөвгөлт гурван зүйлийн энергийг холбоо. Тухайн газар
нэг

Тэрн өөр замын сэлэвчл хоёр өдөр машин дээргээр нь гүнз гарын зугаас солон шугам замыг гаргаж хэдад усна ардын замгүй эсэн тэр нь наран жиркийг өсгө халан хийдэв эмгэдэв сууж өндрээс шийдэл зэрэг би ч нэлэхгүй төрөл зүйлэг нийлүүлж эмч нэгэн машин дээргээр зугаасху зугаас нь сахтэлэр хэрэгжлэн хөгжааж байна. Физикийн нөрн эзэмж нь орно үйлчлэгийг избердүүлгийг хэрэгжлэн дээгтүүлж амаху ардын замгүй нь эх файлгийг гүн удалж Дэрн үлэлийн соёл угаасны эзэнтэн хэлбэрийг баялагч үүлж. Эзэмжийн нурныг нэлээлэн таашлахыг хүлээлгийг эрэгдэгч. Тухайн газар нь нэг олон тараасан мальт соёл угаасны хөвжөлт нь ашгийг эдлүүлж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах устай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн утгатай хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгийн гэвжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олор акулахта, манай тусахнаа кадрчад лабдүүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм Кэдэ нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Дундуулс нь эв хамтан байгуулагдсан 105 жилийн өмнө ташрмар шаяр шанаа гэл баг болгосноо. Гүч хутаан тусгана. Нам нэрэн шүүж. Тусгана ардын зөвлөлийн хэрэглэгч. Лиунс нь Эвронс хурнаа шилдэг. Нам надн ажилтна. Цолыг иралтаагаар гөрцсөн байна. 2016 онд гүч хутаан тусганд ажил өрнөснээс наара биг тусгана. Нам гэсэн олон тэмиг давхлуун өнгөрснө. Уян бүрээ тусгныг Кэдэ тосныг цэцгэлэн хөжүүлэх давхлагч болгон хөрөөсөн байна. Цаад технода байлын зам би гавч хана дугаараар нь Левэнсэн буттагаар ажиллаж тосныг цэцгэлэн хөжүүлэх хошууч болсон үйл явдлыг ярьж өгье. Хормгийн 18 онд Левэнсэн гэрч хутаан тосгна нам нэрэн шүүжигэн тушаалыг эргүүлснээс наара тэр баган байгуулан өсөрхөлх энэ агаан санаар давхлах уу тэр нь чихэл үрэг болов. Нутгтан булсан оюутан байлын чидвэртэн болно шилдэг нам гэшнийг тусныг удурдах дуулангийн кадр нэгнад оруулж юм. Удаа тусна нам нэрүүлээд тусна ардын зөвлийн 8 бүрлэгтэн дотор 6 мохлоо байлын давхлагчий болсон байна. Тэр бас тараалан тусга мэрэгжлийн хажилтныг залж таривн галтдаг гэрчи биярын заалгаж буддаа айлуулах улсралдаас нийт 22 царангийн зохион байгуулж тусна кадрч тэн байжх давхлан байжх чидрийг илэрхэд эхлүүлсэн байна. Энэ жил 21 настай тусгнаард Жангтгэнчэн хэлэгтэн. Ли Шужи ирснаас хойро тусна кадрч нь уян санаанаа дэрс байдалд хихи хөөрөлт гарва. Өнгөрсөндө Кекиги клайд байснаас нь удаа Булаалдан Кек болва. Кенанкын хүчрэлт тулгуурлаа кадрчд өөрн гэрээ явлаас нь үлээ сэтгэл тайлан Кек болж. Бидэн маш санаамор болва гэвэ. Тусна шатан жигсаалан газрыг ягж байгуулах нь олон тэмнэ хэлснээр болно. Дивүнсэн найл өрхөр иргэн явж байдал ойлгож тусгнаард нь их хурлд ардын санааг өргөн дэргүйгээр цөлүүлж ажилх урныг багсгах юм. Юйлхана урны цайг өргөтгч чидэмжтэй тас булаад хуулан гэрэг шинаас байгуулж тусгнаард нь зөвлөлд хэрэг зөвлөлдөг ард төд өхмө зүйлх үйлчлэг суйлын кэлтэрэг нэг сухсуулсан ерэнкаас нь тавцсан болгон байгуулва. Тэр төрөвчлэн ард улнаг хэрэг авлын тоожин кэлх дэрмиг байгуулж олон тэмнэ хэрэг авлыг тоожин кэлх өдөр тухлаад тишглэн ял төрлийн хүчтэл Кэсэр шаардлагаас 450 өнгөрөө хөв хэргийг шийдвэрлэн дуусгах чинь олон тэмдэс сэтгэл ханамжтай хэмжээг сунаа зууд хэрэгсэн байна. Гүрс хотон дусна арда маш мэдэх хэрэгтэй. Өнгөрсөндөө хэрэгтэй уухлаа кэнийг хайхыг мэдгүй байсан юм. Удаа хэрэг атлан бас тоожин гэлгүй өдөртөө болсноор баруггүй. Кадр хажууд сагч тусгаалны асуудал бүхнийг хариу тусгаалтай болгож бидний сэтгэлний гүнээс нь сэтгэл халамжтай болов гэв. Тэр бас тусныг давхуулна тусгнаа төвийнх нь ордыг байгуулж улан өндснэ луартан тоглуулах ангийг сухан байгуулж ариунснаа улан тэмн хус болсон хавсран тусалцхийг агуулснаас 156 хус болсон тусгнаа бэлгэмтэн хавсралцхо үүр амьсгал улмаас улам гүн зам

Арга хилээрээр урлагыг нэмдэлгүй арга замыг өргөтгч. Газар шарааны эзэнт нь эрхийг шилжүүлнэ. Гунус нь харан тэм төргөн урлаг нэмдэлж. Нийлх мод болоод сүйх хөвс тарж. 46 тэм 3000 төргөн ашиг урлагыг биелүүлж. Тусна шатанд хамтрал нь ажаах уу. Хуусан байснаас нь бод урлагтай болсон хөвөлтийг биелүүлвэ. Тосн ард Янцгийн хэлэгтэн. Дээгүнсэн шүүжи бидний давхлуун адилч бидний мэрэгдэл зааж өгснээс тосн ардын урлага бас нэмгэсэн байгаад өөрчн төрн бас онцгой сайн болвоо. Манай тосны хүмүүс бүрээ твийн дохлоо маш ачлан таалагч. Твийнэг ухлаа хийн шүүжиг нь шалыг онцгой хариуцлагатай сайн үүргэл байна гэж үзэж байна гэв. Тосна гертэн хуцарсан насан олон олон нийтэнд дэвшлиг хөрөлцөхгүй байх бута байрлалд чиглүүлнэ. Дээгүнсэн нийт наашгтөө чинэртэй 8 найлан байрыг шинээс 9 гаргаж. Үндсэн зүйлийг батмж болох юм. Айлыг битэмжтэйгээр үйл болох уу. Кэс улгамж нь 10 кг гардаж. Тусны шатан хэрэг авдаг кек кимга байснаас нь хүчрэлтэй асуудлыг шийдвэрлсэн мэртамаас. Хүчрэлтэй улан тэмнэ. Гэрэнгийн хажууд айл кек урлаг болохыг болгосон байна. Гэр жотон тусна ардын зөвлөнг гэшинэ. Лүүхэ хэрэгтэй. Ли шүүж айлгатан хадан зөрөгтэй кинам гэж бодсон хэрэг амхлаа кичнэн гэжтэй байсан ч бүр кеж би таадаг. Тэр өргөлж. Олон тэнэ явдал кичнэн баг байсан ч их явдал мэн гэж хэлдэг. Твинийг дагч ажиллахлаа бидэн дотор амхлаа тууда эрс зөрөгтэй ажилладаг гэвэ. Гэнсуга сайр хүртлээ шинэхэн иржи ажилсан гадруудна хэн байснаас нь олон тэнэ итгэлийг болсон тишг тулаар болох хүртлээ. Ли юмсан 10 жилийн бат баримтлал хийгээд буддаа ажиллахаар дамжин. Нэг нэв хамтнам гэж нэ анхна зөрөлд үер хариуцлагыг үйлгэж өвлж хэрвэ. Дараалхны төвлөгн тухай тэр гэлсэн. Иралдруулах урамшуул зөрөгжил байгаад нэгч шаарлаг мэн. Биэргэлжлэн олны давхсан ажилсэг ихтгэн хүчрхүүлэх тусгнаард нь урлагийг улам нэмгдүүлж амьдралыг нэг сайн сайхан сулжралта болгож зохион байгуулалтанд итгэл болно. Нутгийн анхны дэрн гүсэн айлгыг хүсдүүлэхгүй гэвэ.

0: хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхүү.
0: Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхүү орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огцтой хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо. Пикулсын төрийн авиндсэн шатын намын зохион байгуулалт болох Шинжаангийн Тяньин нэрмжтэй органик кодаж авахын хасгаард компани нам нэрийн байгуултыг үйлэр 1-р фонд нэгтэн үйлдвэрлэхийг баримтлж Кийтнуснаа загсан онцлогта ажилсыг хүсэрхүүлж үндсэн шатнаа улан тэмнэ урлагийг нэмэгдүүлэн баяжхийг дайлсан байна. Нийлэг шанд байх Шинжаангийн Тяньин нэрмжтэй органик кодаж авахын хасгаард компани Кийтнуснаа загсаг тэжээний үйлдвэрлэх ширэн газарт хэрэгтэй. Ангны шиг болсорлон үйлөлх шугам бихурдсаар адалж аль нэг гогсан мохлоо бэр нам гисэн төрөвчлэн адалж компани нам нэр улнаар мохлоо бэр сахсанд нь онгосна нам нэр гэж дутнаачлан дуудсан байна. Компани нам нэрэн шүүжи диняйн хэлэгтэн нам нэрэг сахсанху онгос дээр байгуулна гэд санаачлаг дурдсан онгоно гүслөхлө даруу нам байгуулт нь үйлдвэрлэлийн 1-р фронт нэгтгэ үйлдвэрлэхэн талаа юм. Өнгөрсөн нуур дээр адилхан хүчтэй асуудал тулгуурлаа. Сэвхэн нуурын хэвэн гэрсэн дараа хариу тусгадаг билээ. Удаа намын нэврийг онгосон дээр байгуулснаас энхий хамжилсаа өдөр тутмын тухаасны ажил зэргийг асуудал тулгуурлаа. Тухайн царанд төслийг зөвчилж төргийн шийдвэрлэл болно гэв. Анх Хэкстан 3 намын гишин байснаас нь 38 намын гишинтай болж өргөдсөн байгаад намын нэврээс нам нэврийг ажилсан хэлгаст байгуулах нам гишнийг Ажилсан келгастыг төлөөрлөх улан тэмнэ. Ажилсан келгастыг баяжуулахыг баримтлж. Улаан онгоцын гүшлэн сэлэрдэж. Тэнгэр уулдаа загсангны гэх нэртэй тэмдгийн гүшлэн Цэрмаахаа байжуулах, Тэжээний үйлчлэх, болсорлох, борлуулах. Аль нэг гогцаа гоглоо бэр гүнзгий ус суус байна. Удаа жавхал нэгтэй дундуулсан усны гаралтын шинэ ухаанаа сулгаанаа Кралин зэрэг 13 шинэ ухаанаа сулгаанаа Кралин газартаа хамтралж нээд. Цэрний өнгөрөөс үйлэн тусгаашгүй хэрэмсэ. 3 ноёнч тажааны өлхий талар ба 40 ноёнч гэсэн болцолхой хөдөлгөлийг байгуулж шинэ ухаан техник мэржлийн судлын нэг Цэрмаахаа үржилэн бийжүүлэх уянчаар тажааны үжилгүй нарилаг болцолхо нэрд тэмдгэн байгуулт нь бүх хадвсын хэлгасыг нэгэнтэй бүрдүүлвэ. Удаа нийлхэн тул загсан нэгтэй бүх улсын нэрд унсагда чинэр сайтай шин кодаж ахын хөдөлгөнө нэрсэн жигсаалт ба дундсан кодаж ахыг нэрд тэмдгэн гарцдаг сунгад нь хурва. Ингээд үйлхний улсын дотоод гадаад борлуулагч ана. Нэн олон тэмнэлэг дайчлан унстад тажааны үйлхээр дамжин урлагийг нэмгэлэхэн тэлээ. Нам нэр санаалгаас нь тарааш малждин гэрбэлдэ ажлан залуулж ажил олон хэрэгтэй шаарлагыг нарилаг унамчдаар дараалан байцааж ойлгоно. Өлөг хөдлөмөр гүшний хэлбэргийн хөрүүлэн ажил олон хөтлөн жолаад ба. Удаа жаахал 8 зөнгөрөг хэмдэ тогтурда ажил олж үлэлийн чанартай ажилтан хэрлэх нь төм хэмнудаагаас тав ба. Компани хэрэг мэдсэн дараг жангшуу хэлэрхайлагтай. Ямаахуг тэргүн талбах, тарааштай хулуулан, тараатыг дайжлах, хөвлөлт нь онгоно төрөлтэй бат загч. Нам байгуултад ишглэн, шинэ ухаан техник мэржлийн шинийг үүсгэх, ажилсаг дэс дэвшүүлэхтэй чидэмж олгож, ардыг баяжлах, тамиралтын кепчаг ухаа үргэлжлэн өргөтгөн гэвээ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би уулаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааны алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн гэнэ сонсдаа удаа кэдаж авху, кэдад усхан тараасна тухай мэдайгаа сонсхия. Шидэр замайрлца зөвэлтэн яам, дудаад хамгаалгүй яам, кэдаж авху, кэдад усна яам зэргэ, сургаан салам мэрчэр хамтран. Хуур мэг 26 нунаас, хуур мэг 28 нунд кэртлгэ, кэдад усна айнжид ба, барана шуудана зөвэлэг улцулан кэвжэлгэ. Ясиныг дээгчэлн, юрашгийг нэмдэлгэ, айлгана тэрсэг барлан тархава. Хуурмын 28 нууна хадаг болгото, зүн би, дун би.

Баран биеийн газар урна. Кэдэд осна анчд ба. Барана шууданаа зүйлсэн. Үйлчлэгийг байгалын тосгомдыг хамрхаг харьцлагт хүсвэр. Сууна 45%. Сууна 45%. Сууна 40% асд дээгчтэй крүккийг биелэлгийг чимээж. Анчд ба. Баран шууданаа зүйлгийг уусан сулхуу. Аркелара дамжин. Шууданаа зүйлэн төрөн кэргэлтэн зүйлэг. Шинаасад тосон кэрк. Наазагтаа нэг өдөртэй. Нэг удаа кэркийг биелэлж. Үйлчлэгэнаа байгалын тосгоно. Хамрхаг харьцлагт хүсвэр. Сууна 35. Сууна 35. Сууна 30% дээгчтэй хөргнө гэвэ. Сонсгонора удаа хүртэл Шинжаан Ковингийн тарминг одор бүгд дараан туулсан. Биг уран бүсэн кинэл хэмаарлыг биелүүлж. Ковингийн шинэ чинсхэн дисэн самууг нарлаг унавчтаар илгэж. Шинээр шатаа Ковингийн сань үнтэй байх тогцыг бутааруулж холболтой нөхрийг гүйц тоогоор трааш нэрхтэн шүд кэркийг баламжилва. Удаагүй Ковингийн цацгалах ухсаа болно. Сагтэлэн кинэл хэмаарлын салам мэчрийн ажилтан цанжиг нь улсын кадажахын дээр шин техник мэрэгчлэн илхэр зүйлгүй ажилсан креалын урандыг хөрч Шинжаан Ковингийн яс чинэрэг мэрдэн байзах тавцангийн сүрүүсангийн байрлыг хуулах шин кинэ шилгэгүй айлыг өрнүүлж байна. Ковингийн тарааш нь лүү шодон хэлэгтэн. Тавсан хилд хэмэрлэл дамжин Ковингийн шинэр сэнсгийг эквизлас нь бодсагч. Ковингийн хамгийн холмог дэс холсын баримжаагаас хэтэрсэн зэрэг асуудал гаргала. Сугсалдагсан газрыг цэгслэн сайжруулахыг нарлаг унавчтаар тогтооч итнэ гэвэ. Одоо цанжиргийн тоолсон мэрдэн байцаах тавцан нэгтэй. 309 тэмн нэгмэн муу Ковингийн тарлан газрыг хамурч шинэр сайтаа Ковингийн язлэг хайртлыг суунаа 97 цаг 83 хөвдөг хэрэгч. Дээр зэрэгээс тавцаа 3 суунаа хөвд ажилласан байна. Санжиргийн загтэлэн хилд хэмэрлэн товчхан үйлхнэ яс чиндрийн амар төвшнэ хилд хэмэрлэн салана дээд дарга жоошир тамцлын хэлэгтэн Ковингийн тарын газрыг үйлдэн хадгалах бих хавцыг мэрдэн байсаах сүрэг санг дээр бүрэн гүйдс уруулсна дараа Ковингийн шилгэн байсалтан чинэр шинсхэн баримжаад хөрхлээ Ковингийн тараачд даруу килограмм бүрд 35,000 тусгай зүйлэн яс чиндрийн нөхөр ирэмшин авч болно гэвэ. Хоцсон хамаарт эзэмдлийг бутаарсны өрөвтөмжө хуулж. Энжилийн дээ тагс чилдэ. Бихурна чинэр сайтай. Юртакавингийн эзлэгийг харцал ялуух сандгаас сууна. 31 цаг 1 хуваар дэгшилж. Ковингийн нэрнкасны яс чинэр дуланжир. Шин дээр тэмдэглэг юусгүй. Дуладугаас араа нэгний өдрөө Шинжаан Ковингийн яс чинэрийг акулхуу дэрмийг жинг тарахлаг хэрэгжүүлж. Ковингийн ажил үсэн. Яс чинэрийн хамаарны эзэмдэх ба шонгон дөкрөн тархаахт. Тодорхой хуулсааж нь үндэслэлтэй болсон байна. Шидэр толын хошууд бүрцгийн гуйр толын цагаан тарана гуйр гэх хоёр зүйлийн үйлхнээ. Кэдэ жаху кэдэ досна яамна. Бих улсын чинэртэй. Нэрта унсалта чинэр сайтай. Шин кэдэ жахны үйлхнээ. Гэрчлэлдэг хэдэнгс бай. Шидэ тол шин бих улсын нэртэй. Унсалта. Чинэр сайтай шин кэдэжахны үйлхнэ үнэл олгүй юслан хэвэ. Бих улсын нэртэй унслагда чинэр сайтай шин кэдэжахн үйлхэн боглоо. Улсын дэсэн кэдэжахны үйлхнэ эрэг сүртэ нэртэ тэмдэг болно. Энэ боглоод толон унслагда амбуда тусна ажуу дэсэг жингнар боглоо. Нэртэ тэмдэг жүүлсэн баримжааж гисэн дээр бас чинэртэй көгжилтэн шин шатанд урсныг харуулж байна. Үнэл олгүй юслын тохон саранд тул шана. Тяншаа шоуго нэрмжтэй. Кэдэ жахын шин тухан техник мэрэгсэн хасгаард компани. Тол шана шингшин хэн тараатан тусгай хуршаан талайлагч. Бих улсын нэртэй унслагта чинэр сайтай. Шин кэдэ жахын үйлхнэ гэрчлэн үнэнлэг тос ши. Хоор эзэнгэн гол цог зингнар ухлаа. Чинэр чин суха иралдрыг ацаалсан. Улсын дэсэн нэртэй тэмдэг нь нэртэй тэмдэг болсон маана. Тол шана тяншаа шоуго нэрмжтэй. Кэдэ жахын шин тухан техник мэрэгжлийн үйлдвэрлийн дарга. Ди шоу бо хэлэгтэн. Хөөшт бидэн тусудааг нь олгосон үнэлэр шинэ эхлэлтэн цаг болгоч бузурлгаа чинэр шинсэх нь баримжааг бацаагч. Түүхэ материал нь тарилт ба бузурлахын явцыг чанг хэмээрн эзэмдэж. Улсын дэсэн нэртэ тэмдгийг дүрмжүүлэн хэргэлж. Нэртэ тэмдгийн төр дөрхийг сайнар хамгаалж. Үйлдэхнийг сэтгэл тавин сайнар хэж. Толын сайн үйлдэхнийг Шинжаангаас гаргаж бих устд хөргөн бурлуулна гэвэ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсда, энэ удаагын кэдан утгэн кэгдэн нэвтэрлэг маан, энэ хэрэд өндэрлэх болла. Та бүхэн акулан сонсон байрлаа. Нэн ол навлог сонс эхлэ, та нар ос сүлүүрсэн кэрлэвшний үсэг буулгон сонс болна. Тус удаагын нэвтэрлэгийг байртаг алсан нэвтэрлэг байна.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

эргэн гэнэ сонсвэй сай мэцхан та. Шинжаг нарад дээ тэлусхран, монгол хэд нарад огын эрэн мэндэн хан нэптэлэг маан, эргэм танартаган мэндэлсэн золуула. Жаа, би ухлаг хэтлэг дээ байр та болном, эргэн гэнэ сонс та. Ману улсын нутуг цана сөвэлтэн даадхалд оролсон кинато гурн дүнсөр хуурмагн тэмкэмдэг хэрсэн. Карамай ута бэг шинжанда аанг хүйдэгсэн гэрбилын эвшнаа урн сүлжандхи бэх ябцан хүйлгий гаргасан. Ногоан бүрсгэн шилу ухлай ягаад тархнаат сус гархийг үзгэдгүй. Ямар хэмн онцхалан болгаамжлах чагалдай бэ. Цахалган сангсаг удааны дайлглаа толгой өбдэши. Вилалко ухлаа баса халдаг тэвгэд ягжийг хэвэл зоггүй. Жаадах нода. Эрн мэндин хан нэптэлгаарн эдгар авгийг хамтан өлгия. Кюланаб сонстан байр нүхтэшэнэм. Манай нэвтлэгийг Шинжаанг радио телевизээр сүлүүштийн шинэ зөвлөрийн хэлэвчний үүдтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсч минь хэрэглэн сонсч болно.

Эргэн өнөө сонсдоо. Манай улсын эмээнгийн баламжин төвчэн медаг үнэлслээ. Удаахандаа манай улс 17 мужийн хурд нэгтэй утга санаа сүвэлтийн даад хална. Мужинд ясан хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлжээ. Сум нэгэлтэй төлөвлөгөл газар урны. Бутаарл нь адилуулжээ. Даадхалд урлсан кино тон 3 дүмшир. Хөөрмөг нь тэм кэмдэг хүрсэн байна. Сонсгонараа. Шидэн жилаас нараа насжилтан хэмжээ хөндөрхийг дагалтна. Нас агсад. Биян даахыг шидэраан алдагсан нас цаачтын. Эпсиний зүлэгтэй хүчтэй. Эпсиний зүлэгтэй зов уртаа. Байх ардын амьдралын ярчихтэйгтэй асуудал болж байна. Өнгөртний гэр бүлийн эпсинэ. Ураг тактик нэлээд ярчихтай байсан байгаад гэр бүлийн нийгэм төр болно. Эмнгийн хороо хоорондоо олнуудаа наран царан гүйж цаг бардаг мэртамаас кичи зарцуулдаг байсан юм. Одоо карамын ута эндэр сүлжана тавцан төшөглөн эндэр сүлжа болоод гэр бүлийн эвчтэнэ урыг уйлуулсан сүлжана бих авцны үйлчлэгийг гаргаа. Төв баримтыг өлөх нь ашиглаж эвчтнийг цөөхөн гүйлгэнэ. Карамын нийгмийн төрг нь ерл хамгаалын үйлчлэгэнэ тэвтэ суганарда зөөхөн вичаатын баг программыг нээхлэ болчихна. Нэг дарбчаар үрчлэн буулж сүрг зангийг таглан эвчтэнэ төхийг дамжуулна. Гэр бүл нэмчний эрэмчлэгийг тосно дараа тэр дураан бохлаа гертэн гэрчи үнэн жишг болно. Үлэн жисэн үрдэнгийг нь цаглаарудан буцаан дамжуулна. Кино харгуулсна дараа электронар сүрсэн гарны үзгэн тэр дуран бахан күшинта болна. Эда төрлийн байрлаг мэтхэн зөв шарлын бичгтээ сүлжагаруулаа гарны үзг сүрчи. Эмэмгийн даадхалар зардал төлхийг зэргүүхлаа бийлэлнэ. Бихэл ябсто гарус сар мухлаа битаажи. Нэгчүүдаа кирчи битаакуа байх ухлаа бийлэлсэн байна. Сүлжагар битаактыг дохин болсан бахлаа сүлжана босын үйжлэх нь яс шиндийг дурагчлуулахныг төлөөлж байхгүй юм. Карамын утны нэмэмдгийн ерл хамгааны систем нь эвчтэнэ үрийг гертэн тохируулах уу гэрс үйлчлэг хангахыг баримталж эвчтэндийн мэн дурын мохлоо бикталын халан дотны хөвчлэг хангана. Үйлчлэгэнэ ясныг батлахын төлөө карамын хот нэмэмдгийн ерл хамгааны систем дээр дур шатуу хулаалан хөдөлсгө тогцыг байгуулаа.

эвчтэн гертэн бохло байгаад хуурдгад эс нэмдгийн хуран чинэр сайтай эмэмдэг нь эг файлгийг хүртчих болно. Удаа карамай утын алиунсэн алиа үндэсэн шатна эмэмдгийн байгаль бүс нэгтэй нийт 70 гэр бүлийн эвчтэн урыг нээж гертэн гэрчийн уучлал нэмэх эрүүлэн сүйл тас 234 км удааг өрнүүлж уйлнуг хатуутар эм авху хорган бохло хэдэн зун км удааг нь улан тэмдэг хүйлсэн байна. Кимний үйлдэхийг хайж байснаас нь үйлчлэг кимний хайг хөртлөх сүлжана бусаар саруухдаг хөрчий битааж байснаас нь тоо баримт нь үйлэн тавцангаар дамжин ял бус систем уран бүст буюу гугцааны хоорондоо туучсан дамжуулах шийдэл хулаад хамсхыг бийлэх хөртлөх карамайн үйлчлэг нь бэгшинжан нэмэмдгийг ял хамаалан байгалын өөрчлөлтөнд илэрхэр хэвийг хангава. Сонс ханараа сидрэ Жин шана зэмдэгчэн туслах багц хэрэгслийг тохируулах алин тухайн царангийн хурал гэвэ. Шана зэмдэгчэн хулва аливаа сум болгосон талбаа нь зэмдэгчэн хулваа нь хариуцлалт нь тогтон цагийн хүлхэнэ байгамжн гол өчтөн хийгээд зэмдэгчэн төлөөлөгч хамтар уралцва. Кэлдэрэн бодтайлгана боловсролт тухайн царангийн тохируулах ба мадагтаа зүйлд хариулт өгч жулаадгаар дамжин зэмдэгчтэй нарилаг өнөмстэй туслах багц нэвчлэг хөн аваа. Тус удааны хөтөлбөрийн бэгч анаа 191 өнгөр зэмлэгчтэй нийт 202 туслаг багш хэрэгслийг тархааж үүнд хүртэл сандал сүйлтэн орно. Сонор тоторуулагч хараана туслах багш хэрэгсэл зэрэг хэрэгсэн зүйлийг хамарч бэбэг туслах багш хэрэгслийг бэр улан тэмдэг боттой амьдралд ба эрүүлж ба ёс суух хэрэгсэл шалгах хүндэслэл нь нарилаг өнөмжтэйгээр тохируулан тархааж зэмлэгчт нь өдөр тутмын амьдралд дөхөнгө байгаа хүчтэй асуудалд энэ нь шийдвэрлэн зэмдэгчтэн эрилж амьдралд батамж хангаваа.

сонсгонороо. Ногоон мөрсгөн шалуухлаа ягаад тархинаас сус гарахыг үзгдэггүй. Ямар амар хэм онц халан булгаамжлах хэрэгтэй вэ? Жайлахнууда эрэн мэндэн мэлгийг хайл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь өнөд ха ярж өгье. Ийг халан уур амьсгалдаа өдөрт ногоон мөрсгөн шилийн цөөх мөс гимсэн нарсгаал сэргээлг баримжаа тохируулт болсон байна. Гэвч эмчний үсгээр ногоон мөрсгөн ухлаа хаалигтай эдэнд туужигдчи зарин хэм даваа хэлэхлээ. Зогсгоо уухлаа далдайл төвшөр учруул мэднэ гэж. Шидэр нэгэн цусна даралтын дээр эмэгтэй залагаар гурван өдөр ногоон мөрцгөн шил хуугаад ухлаа. Тархинаас нь цусан гарсан сони мэдэ ухлаа кимна анхаарлыг өргөн дэлгүүр татсан байна. Энгийн фүрүүгийн эмэгтэй олон жил цусна даралт дээр эмчнээ төвөгтэй байж, энгийн цагтаа мухлаа жими устаагаар эм үүж цусна даралтаан гайгаа тогтон хасгаарлж байв. Сунд ортаас хоороо тэр ногоон мөрцгөн шил уух уу наршгаас тайлна гэдгийг сонсаад твинэг ухлаа ус болгон ууж залагаар гурван өдөр уусна дараа толгооны гэнтэй сөрхөө өвдөж Бэлжад манарсан байна. Игээд эмнэлэгт хүргээд байцаасна дараа тархинаас цус гарсан гэж өнөлтсөн байна. Ногоон мөрцгөн шилэн ухлаа ягаад тархинаас цус гарахыг үзгдэх вэ? Ямар амар хэм онц халам булгаамжлах хэрэгтэй вэ? Яг зөв ухлаа тэгээд амар төшин байдаг вэ? Тусгай мэргэжлийн илэрхийлэгтэй Ногоон мөрсгөн дотор агуул байгаа шар кетон, уламжийн фенолын төрлийн эсэлтгийг эсэргүүцэх бодисн тус бием ухлаа цусна даралт дээр лугсан судлын хатуур зэрэг эвчин дохлоо зүгхэх хэмжээ. Туслахуу сүйлгүй үйлдэлдэг. Дээр зүтэн байдал илэрснэ шилтэ мөхлөө зүйс огсдар уусангод хорсноо. Ногоон мөрсгөн шилэн мөхлөө хурд тайлхын үйлдэл байдаг. Энэ мөхлөө мөч ногоон мөрсгөн гол болох уу? Эм нь инертик болно. Цусна даралт дээр эвчэндээ нэрдэстэй хаваа хэлхлээ. Ноо мөрцгөн шөлийг ухлаа. Зогсдагаар уухлаа инээр. Тархинаас цус гарах уу зэрэг эндлэг үсгдэг. Үнэ шилтэн мохлог болдог хоёр зүйл байна. Ногоон мөрцгөн тохлоо унцгаа үүрэг агуулж, амархан эмт бидсэн додорко бэрэлдэхэнтэй нийлж, худаад гэснэ эмт бидсэн шингаагийг нөлөөлж, цусна додорко эмт бидсэн өтгцгийг бууруулдаг. Үнэ амт ногоон мөрцгөн шээлэхгүй үйлдэл байж, эмт бидсэн сул санаа бидсэн, бээрээр дамжин гадаахлагыг төрөгдөг чи. Эм гисийг улам нэг алхам бууруулна. Тусгай мэрэлжлийн илэрхийлэлтэй. Цусны даралт дээр өвчнөд нэрэгдэжтэй. Өдөр бүр ногоон мөрцгөн шөлэг их хэмжээгээр уух нь цусны даралтыг дурагшлах уу? Эм төлсөн үйлдэл хэрэгжлэн шингэрүүлсэнтэй адил байж, цусны даралтын эмэн хасгаарлыг алдаж, тэргэн дээгжлэн, эстомоглаа тархина, цусн судал хагарч, цусн гарахыг үсгдэг. Энэ хэдэн төрлийн хэмс ногоон мөрцгөн шөлэг уух тамхлаа онцгой сэрэмжлэх хэрэгтэй. Ногоон мөрц мохлог хаалгад дэнд хараалдаг ч тэр мохлог хурд тайлах мэтэн басыг эмн үйлдэлгийг тайлдаг. Ногоон мөрцгүй ногоон мөрцгийн шил мохлог их хэмжээгээр ухлаа шингаан авах үед зарим эмт бидсэн эмн гүч ухлаа бүрүүлдэг. Үүн амт ногоон мөрц мохлог хар хурс зэрэг аргаар ухлаа блядсгч хийтник арилгах төрлийн гитэй тамиг ууж байгаа хэмс. Ногоон мөрцгийн шилэг уух та мохлог дураг хэдэн зүйлэг онцгаална анхаарах хэрэгтэй. Нэгэн тохлын өдөр бүр уух ногоон мөрцгөн шилэг эренка хэмжээг хуурзан миллилитраас кетрүүлж болохгүй. За хуур тохлоо эм уух цагаан мохлоо наал загтан хуур цаг алсалж эмэн гүчиг нөлөөлөхөөс айц хэрэгтэй. Энэ хэмс таваг хэлэхлээ ногоон мөрцгөн шилэг ягж хуул тэгээд эрен мэнд тустай байдаггүй. Тусгай мэрэснаас дураг мэд сануулмж дурдваа. Уух хэмжээ. Энгийн эрэл чирэг насны хэрэгсэд зунаа үлэрлийн ногоон мөрцгөн шилэг

Ухтам мохлоо өдөр бүрийн ерөнхий хэмжээг 500 мл-тэн дотор хасгаарж, гэр бүл хураас 3 удаа уухлаа болчихно. Ногоон мөрцөн хийдэн чинэр амтайхан намтай байж, тэгээд харин уухан мохлоо сухсгүй хэмжээнэ. Элементийн айл өгчөртэй байдаг. Тэгэхээр дураа хэдэн зүйлэн хэмс нэгч их хэмжээгээр уухлаа буюу утга цагаар ууж болохгүй. Үүн дохлын наслаачдаг хөөхт ба шингаалн чидэрэн барагтай хэмс. Ногоон мөрцөн доторхын илүүг байлаг урмгын үүргэн худаад гэснээр задрахдаг хүчтэй байж, амархан шингаалт муудах гэсэн гүйлгийг үсгдэг. Дэл худаад нь уян бүр үе гэшин мохлоо даарч явдаг. Саран гэрэн ухсанаа эвдэлтэй хэмс. Ногоон мөрцгөн шөлийг утгацаагаар буюу их хэмжээгээр уухлаа. Биеийн доторхыг хийтнийг нэмэгдүүлж, үгэн байсан эвгэ байдлыг хөндрүүлнэ. Жирэмсэн колкин дэмгтэй. Менчи адилхан ногоон мөрцгөн шөлийг ухлаа. Тэгээд их ууж болохгүй. Би цогц эвгэ байдал гарахаас сайжих хэрэгтэй. Чэн уух зогста цаг. Ногоон мөрцгөн шөлийг уух тухлаа цагийг бас анхаарах хэрэгтэй. Шахлар өлөн гэсэндээ нууж болохгүй. Хийдин сарын идэнг ухлаа дэлг хутаадаг энтайж гэсэн гүйлгээ сайсна. Унтхаас нь нууж болохгүй. Ногоон мөрцгөн шэлгэ унцлган бохлаа. Сүгэр шэлгийг нэмдүүлж амархан нөрөг нөлөөлнө. Их халуун дуусах хөллөн гэж хэлсэн артна дараа тэр дуран бохлыг хэмжээнэ хийдин ногоон мөрцгөн шэлэг ууж болохгүй. Уучин бохлаа. Их халуун байдалд кимнабийн цусан судалт хэлэгдэх байдал орчихсон. Гэнтиг хийдин сарилтыг хөртглөө. Цусан судлын төргөн авжуулж цусан судлын дараасыг хөндрүүлдэг. Иймээ сухла баахан зур амартаа дараа янгийн билан буюу билан халуун цар ногоон мөрцгөн шөл өвөл зогноо. 3. Төр зүйлийн сонголт. Ногоон мөрцгөн шөл булсан галын их багны хадлагаа сулаад ногоон өнгөтэй улаан өнгөтэй хоёр зүйлэн болдог. Энэ бохла бэр хоёр зүйлэн ногоон мөрцгөн шөл үйлэн бас зоггүй сурайтай байдаг. Их галар ухла 5-10 минутад чанж буслахт ногоон мөрцгөн хайсан бохло хагараад байгаад савс нь ногоон өнгөтэй шингэн шилнэ. Улан фенолын төрлөн бэдсэн бохло нэг бүрэн бүтэн хадгалж халныг арилгах, нарсхийг тайлах эрдэмжин бохло тухайн байж. Кэлснарын гарс нь халан тэсгэх кемст тохирж сөвгөн шилэг нь ухлал болчихно. Тэм баг галар ухла 30-20 минутад удаан буслахч ногоон мөрцгөн бэрмэсэн бохло чанж илэрүүлснэ дараа. Шилнэнгэн бохло лавтар болж хорыг тайлах дэлвийг сайжруулах чийгийг арилгах хүйлийн нэн сам болж байна. Дэлүү хутаад нь уян бүрээ хэм суух тухлаа нэн тохиромжтой байдаг. Бүрцгийн шилийг мохлоо хамт нь итгэхийг сануулъя.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Цаглахан сонсоор удаан үйлээлээ толгой өвдөж, лалкохло бас халдаг. Тэгвэл яг л зүгвэ. За технодо. Эрэл мэндийн багуйлаг дугаараар нь хинэ тухай яарж өгье. Цаглахан сонсыг хэмнэ. Өвд охлог лалк үед сонсны илсэн квэмохло хуур жижиг үртү хавчэр буюу модон хавчраад адилхан тэгши хавчж салхинав хичигэн жойлон жигтэй тарха болгож толготгаас сайсна. Долоодуга сарын дунд шалс цойг мус хэмс агаар тохруулчиг нээгт даархас айгаа тухлаа сөнжин цахлаан цонсыг бинаны өдө хилал гадаг. Эцсэн бохло өрөн босох тухлаад толгой өвдөж вигашин шарглан өвдөг. Энгийн цахлаан цонсын гүштаа салхин бохло төйлөрсөн бахан хилаард агаар нусгал байж шууд арсна гадаргыг хилааж бийн гадархан хийтэн сэрлэн мэдгэжтэй. Дэгэд ухлаа сэрэл төгч. Цусан судлын өөлтийн чинэртэй абсолютыг үсгэж. Толгой өвдөх хамар өтгөх зэрэг. Салхин сонсны өвчнийг үсгдэг. Сонсны илсэн хөөнд ухлаа адилхан тэгштэн бохло хуур хавчр хавцуулглаа. Сонсны илсэн эргэлдэхийн үед ухлаа баг хэмжээний тэнцвэрг байдлыг үсгэж. Бас таргасан жийлэн салхин болно. Имэрхэ сарн уснаа дарааг агаар нусгал арсан дэвх сэрэлтэн хикэр ухлаа багсч. Бийн дулаанаа хэмжээ жийлэн салх хацрыг идэмж байхда өөрлцө байж амархан толгой өвдөхийг үсгдэг ба аль шатгар ухлаа тэгш гентар хавч ши дэгэд ухлаа чанга хавч ши цахан машина эргэлдэг нэлаалга сайсна энэ дээр салхин сонсыг нэгээс нь өмнө хуур хавчрыг хавцуулглаа сөнжин нэлаалгасан чи толгой өвдөг ба салхина хүчин чи

0: хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эпмэн досооста. Энэ удааг нэрлэмэндэн хан нэвтэлэг маань. Энэ крад өндөрлөх боллаа. Та бүхэн эхлэн сонсон баярлаа. Нэн ол наглыг сонс эхлээ. Та нар бас слүрштин хэлэвчний бичрийг бүгд нь сонсч болно. Тус удааг нэвтэлгийг баяр та гэрл нэвтэрлвэ. Удаа дараач нэвтэ дөргөлн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Энкрар тавчих найш нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 16-ны өдөр Гэргэн дөрвөн. Шинжаангийн Ародын телесхураа Монгол гэрн ародын үгийн цомбрлэг машин нэвтрүүлгэн кран авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм билээ. Одоо цомбрлэг машин нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ародын телесхураа нь Слушатын шин суулчдрын хэрэглэгчний үйлч төртө зэрэг нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эр бүлэн сонсч байна. Бичих найш нар маань авьяаштайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлгдөө анхаарлаа хандуулъя. Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчрийн өвдөл байдаг болохоо хамтдаа сонсъё.

шидр урагшлаарын багшд гэх 3 дугаар хугацаана Дундад улсын хотын залуучд багшдын ДС өсөрхө ил уралдаанаа Шинжаангийн хаглаг уртаана уралдаан Шанабийн тамирын урдэнд эхэлвэ. Алуу газраас ирсэн залуу баг тамирчдээ Көлнүнэ 1 дугаар хот болох хаглагд цугларч уралдаанаар таньсан ажилч Үндэснэ бэлгэмдэл гэхэд Бюкар дараа биян чирэгжүүлэхийн амжирдын гүшнэ ирүү экштэлэг цуураад болва. Уралдаанаа тухайн сарынд өнгөтөд эсэг эргүүлдүүлж гагц гүмнаа хурд усын уралдаанд алуу газрын уралцөгчдөө анхаарлаа төвлөрүүлэн кичилж дээсэг нисэг мэт төргөн эргүүлдүүлэхдөө көнгөкөн төргөн өсөрч өсрхүүдаг тасралтгаа шидэгч байлаа. Хамтарлын үттээс өсөрхө төрөлзүлийн нэгчгэ бэлхмийн сэтгэл санаагаа мэдлсэх байдлыг илрүүлж ангийн гэш дараалан урж эмх таратагаар өсөрч өсрөлтийн нэгдэлтэй байж алдаж гарсан чгэ өтөр төргнөр тэн шаруулт гэж дахин тэмсэс гав. Бекусын алуу газраас ирсэн гэхэд хаглагын тус газрын бичгэн уралцөгчдөө адил нэг тавцанд мориацж уралдаанаа дараа боловсрны үр мэрэгчлээ харилцан суулцж уралдаан дурлсан овол төрөгдөн харилцан хаалцж хурдус гэхэд үр мэрэгчлийн хурц ширүүн мориацаа юуснаар барахгүй бас газар болгонд багшд хоорондаа нөхөрсгөөр суулцсан бүлгэмдэм тэнцэж өргөшлөх гүн сузаан уур амьсгалаар билэх вэ. Хаглаг шинэ 15 дугаар дум сургуулийн сурагчөө Мэржан Юсупжан гэлхтэн. Гэрина хажуудуу тусуудаана бекусын дээс өсөрхө ил уралдаан уралцсандаа маш баяртай байна. Өнгөрсөн зөөхөн хамт сурагчтайгаа хамт болсорж байсан юм. Тусуудаа бекусын алуу газрын дээс өсөрхө төр багтаачтай хамт адил нэг талрт мөрөөссөн завша онцгой ултхуя бэрх юм. Алуу газрын уралцгчдийн боловсронго төргөн шанамга янз бүрийн хөдөл барил кед хурдан хурдсыг үзэдэ би хараасанд өргөтгсөн байгаад бас маш олон шин үр мэрэгжил сурч авбаа гэвээ.

Агсуу хотын Игэрч болгосна багш дум сургуулийн Мониса Рустам Инеркалах тань. Улааран кедугар алус хоолын айдл ус газраас ирсэн боловч хөрөө чин өнөө сэтгэлээсэн дээс өсрөхтөө дур сонорхолтой юм. Салгаад би сэтгсэн байдлаа сайнаар тэншарилт гэж өдөр дутмын боловсруулын үнэн буттай киркемжагаан бүгчаараа бадруулж альва газрын шилдэг оруулж хүсээс өлөөкөн суралцэж Шинжангийн багшны цог зөөхө бадрангу оюун санаанаа дүрс байдлыг гүцсэдрүүлнэ гэвээ.

Бэйжингийн Юэдун Жигуан Дээсэсэрг ангийн давхуулагчөө Сүү багш таньжлан гэлэхтэн. Тусуда манай энгнайн нийт 5 урлсэгшиг томилж тус халан Бэйжингас хаглагд ирж, Шинжангийн 9 сайхан өнгөзөмжийг бияраа мэдэрвэ. Уралдаанаа хугацаанд ангийн гэшт бас тухайн газрын Шинжангийн багштай үйлдэлцэж суулцах болно. Тухайн зарингийн зөөлбөрийн янстай үндэс нахувц заслын бас Бээжингаас ирсэн көхтийг туйлаар сонох чуулан гайхшруулж, ихээр көхсөн баярлах ава гэвэ. Хаглах шинэ соёл зугаасын товчанаа намын өдөрлөлт дуулангийн бэрэлтгэн, дэд товчаан дарга зөн өвн танцуулан гэлэхтэн. Тусуданаа бүхүүсийн дээсэсрэг ир ил уралдааныг хаглагд юулсын. Тус газрын залуушт багшт бүхүүсийн уралцагчтай хамт адил нэг тавцанд мөр ацэж, суулсан суралцах тавцан байгуулж өгсөн мөртэн бас уралдааныг ашиглан, хаглагийн хотын нэр алдарштыг дээгшлүүлж, биеийн тамир ба зугаасын үүсэлсэн көгчгийг агуулва. Залгаад бидэн дээсэсрэгийг сургуулийн гранд уруулахыг агуулж, Шинжангийн туслах их баялаг төшөглөн тусгай мэрэгжлийн боловсруулалт өрнөлж, альва төрлийн биеийн тамирын уралдааныг өргөжлөн уруулж авчирнэ. Үнэ хамт тусуданаа уралдаанд бид нь талур урдун, арталын үйлчлэг, амар төвшний хамгаалах зэрэг альва зүйн батламжлах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн санаар кеж, альва газрын уралдаанд уралссан энэ найд сэтгэл тавин үйлчлэнэ гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлхэ самар самху дурта хари тана амиркачи урудху самар самху дурта гэжэ
1: Зунгнанша өгөө нэнжид төрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Мянлунпин 9 настай дан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрүнгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг гэндлэн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Өнөөдөр олонтай Шинжаангийн тал нутгийн 3200 өнгөрөө күйхтийн газар ав болох уу? Ухас Сулайман Настна үлгэрийг хаалцъя.

Ухас 1955 онд Шинжаагийн цагаан тухай шинэ нэг хасгүнсна тараашнаар төржээ. Түүний авгын бол тусахна улсын уран тууд оруулсангөө жинхэнэ бус эмч байжээ. Өвчтөн эрүүлчих бүр Герин комиссийн авгынхын гарт хурсөгч халуун өстэй цаа агалж өхийг үсэх болгондоо ухас даруу би бас эмч болно гэж боддог байжээ. 1975 онд эрүүл хамгааллын сургуулаас төгссөнөө дараа удирдлагын төвөөс шинэ багсанд утах санаатай юм уу? Эсвэл малч хоронд утах санаатай юу гэж асуусан дөө. Тэр малч хоронд тийә. Тэнд гин комисс эмчиг нин хэрэгснэ гэж хэлжээ. Төвнө нэрэ мэдүүлж утсан газрын барлаг үлийн үйлсэнд байж шинэ багснаас 290 км сайтай байваа. Эмчилгээний цагийн сөөкн гурван таслаг модон ховдсонд байшин байж нэг таслагын эм тавьж нэг таслагын мэс саслаг гэж нөгөө нэг таслагад унтдаг байжээ. Юнас эхлэн нэг мөрөн нэг эми хайрцгийн даруй түүнэ бихсүйл болжээ. Өөр эргэнэ 70 км сайд нэгтмэн өнгөрөө малчт бэрөө энэгүй эмчилгээний цагт гүсэл эрмэнслэн тавьсан байж малчт бэлчаар шилжин хамаа утул тэр даруй дагч тэн утдаг байваа.

тал нутгтө замд аялахт маш хүчтэй юм. Хаврт шаур балчга төлийн шагаа кертл наалтж сунду сунуд хазагтаад бүх бибер шарх сүрб болж үлд тигас дурагшо кедэн 10 градус т тэр чигнүрийг ойртан ойрлон дулаасна дараа дакад кергэлдэг байжээ. Бас олон удаа цасан шуургунд морнасаа нь унж зам төрж чонан сүргийн бүслэн дайралт учирж өнгөрчээ. 40 гэдэн жилийн турш тэр нийт 20 км аялж эргэн явж уншулж

10 төмөр өнгөрөө кэмэн удаагийн өвчтнийг кулан авч оншулж аврын эмчээ. Тэрээ өврийн гараараа 3200 өнгөрөө шин амнасыг көнжүүлжээ. Хамгийн айл төгшөртэй нэг удаа болвол 1986 оны үйлөө жирэмсэн бүсгэ шарпат көнжөгдө бэрхчээ. Ухас салхийн шуурганыг сөрч мэр үнж амж өнхөрч көнжөөлөх явцуу нилаад удаан цаг хугацаа хэрэгсэж нилах күйхт эцстай нь гарч ирсэн боловчгүй харин аимсхага байлаа. Энийн хөөтгэн усын хуулагийн бүгснаас болсон байна. Цэр сурху гуурсга улахаар тэр өчгөнчг татгалсан агаар бүкэж аман күйхтийн ам тааруулан хуулаадын бүгдэрсэн хөөтгэн усыг амаран сурж гаргачаа. Игаад бараа гэрээсө күйхт уулах тунгарч экөөн хоруу мэнд амулан болчаа. Түүнаас хор малчт бэр түүгээ газар ав гэж дууддаг болсон байна. 75 настай малчин Какаш залуудаан ундаг өвчинд нэрвцснээс ухас удаа дараалан гэртийн кэрч оншлон эмдэг байжээ. Какашин гэрийн амьдралын ядуу болохоор үргэлж эм авах мөнгө болохдоо ухас үгдүн гогор эмийг үлдээж өгч мөнгийг нь эвран урлан төлдөг байжээ. Кэдэн нарун жилаас наар тэр ядуу хүчирлэлтэй малчтай 6 төмөр өнгөрөө төгөргийн эмэмлэгийн сардлыг урлан төлж ирасан нэгч авдга байлаа. Тэр хэлэхдэн ам аврахын мөнгөнгө гэж кулаж болохгүй. Би эвран гаруутхын хамаангүй гэжээ.

Зокан байгуулалтаас хэд хэдэн удаа төг шинэ болгосон ажил шилжүүлэх гэсэндээ тэр бүр тэвшсэн байна. Тэр гэлэхтэй нь би үүлийн малчтад ус ултсонгүй гагцгүй эхнэр болон гэрийн кэмстэн осолтва гэж. 2015 онд ухас нас намралт гарчаа. Утгасаагаар мэрүүнснаас болж түүна хоёр колин күнд үй гэшнээ өрөсөлд нэрвэгчээ. Гэвчгэ нас намралт гарсан дараа өдрийн тэр бас эми хайрсган үйрч эврин гэринан бах хураган ухасын эрлмэндийн нүшлэхэнаа тасах болгон өөрчилж, үн тэлэргогар олн өвчийг нь үсж өгсөн байна. 2023 онд тэр бас сайн дурнаа үйшлэхэнаа ангийг үсгэн байгуулж, удаан ихтэй 350 кэмтэй болж өрхтчээ. Түүнээ бах хурайн нэхтэй төөрн үзгэштээс, таун түмэн өнгөрөг кэмэн удаа кулан авч, үзүл санаа улс дэрэн заан сургултаас 450 өнгөрөө царан өрнөөсөн байна. Сарын комент түүнээс ийм олон жил малч хоронд ажиллахыг баримталсан юуна төлөө бай гэж асуусан до тэр зөвхөн малчт надыг нэг хэрэгснэ гэж хэлжээ. Укас настан хагас унаа цаг хугацаанаа баримтлаараа бидэнтэй агуу ихин тэнгэр газрыг донсолгом их явдлыг хийснээс болсон бишээ. Харин нэг эгэл жирийн баг явдлыг нэг насаран баримтлан кекасы болсын юм гэхэ ёс учрыг хэлж өгвэ.

0: сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлөвсөрөн Монгол хэлний Арод өгин төлөвлөгч бүрэн бэлэг Тэр Малтай итгэлтэй суралцахыг баримталдаг Баясангийн сантай бусдыг хавсарх дуртай эмэд уулдаруу би. Төлөвлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэн сандар үйлчлэхээр Тэр Малтай. Монгол хэлний Арод өгин үйлөхөнд дэмжиж Клэн авч сонсох болов.
1: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

сарна өдөр бүрийн мандах цагийн ягаад адилга байдаг вэ? Бичих наашнараа та нар сөөгийн докторгийн нарын ажигласан юу гэе? Сарын үед бүрэл болмогцоо тунглах сар алертаас агаарт мантэж ээлдэг чөлнөр гэрэл цацруулдгөө. Заримдаа бид нь күлагад сөдөл болохдоо сарын сая аачмар манддаг. Цаашлаад заримдаа өдрөр бидэн бас тулгаагаан өндөйлгөл сарыг олж өстөг. Сарна өдөр бүрийн мандах цагийн ягаад адилга байдгийг та нар мэдэн үү? Үнэндээ сард тогтсон мандах цаг гэж байхгүй. Юнан улсын Делькан бомирс ба нарна эргэлт нүгдэж байна. Сарна эргэлт нүгдэж байна. Бид нэ амьдарч байгаа Делькан бомирсгүй өдөр бүр баруунаас зүүн шан төрөг нар эргэж байх болохоор сая өдөр сөгийн ээлжлэл бий болсон юм. Сарын чигээ нэг жийс зогсолтгой хөдлөн гэж байдаг. Тэр энэ Делькан бомирсгийг эргэн аачмар тойролт гэж цаг эмхтэй өөрийн огторгуудгой байраа хуйруулж ирээсэн зогссон гоё. Делькан бомирсгийн эргэлтийн хурд үсийн маш төргөн байж нэг өдөр даруй бүрэн битнээр нэг дугруг эргэдэг. Гэтэл сарна тойролтын хурд үсийн харийн төйлийн удаан байдаг. Делькан бомирсгүй нэг удаа эргэлт хийж булаад өчгтрийн байрандаа буцах бүрөө сарын нэгтэ тойролтын замыг дахна семар урагшаа нэг кескар шилссэн юм. Иймээс Делькан бомирсгүй хэдэн арван минут өлөө эргвэл сая дахна сарамта тааруулдаж бидэн сарам мандахыг олж өсч чадна. Эм бол даруй сарна өдөр бүрийн мандах цагийн бүрөө хөөшөлснө ашилтан болно. Нэг өдөр хэдэн арван минут хөөшөлвөл удаандаа зөрайн даруй онцгой илэрхэ болдог. Сар бүрийн эхнэ шиндийн сарна асхнаар ихэрт манддаг. Сарын думчийн тэргэл сарын хамгийн гэрэлтэй байж асхнаар цагтаа нь огторхууд мантэж бүхэлс огторхууд гэрэлтдэг. Сарын надаг болохдоо сарын зөөхөн хар өрлөгөр семар мандэж бидэн улж мэтгтэй их гүчтэй юм. Баг одон сарна хуйрулдэ их орчингийн оюун ухаан нүгдэж байдаг. Сарна мандэж жиргах цагийн хуйрулт болвол эх байгалийн гайхамшигт чим ёс байгаад мэнчгэ орчингаас бидэн сойрхсон гайхамшигт бэлэг юм. Бидэн чидэн вагар улж мэтгэ хурцны дараан хажуудко байгалийн үзүүдлийг сэтгэл тавин ажиглж, санаачлахаасаа хайн сүйгчилж, идвкатагар сэтгэтгэл юм болвол, нэн голон одон докторуугийн нууцыг илрүүлж, эх байгалийн хусгүй сан сайхан гэхэд гайхамшгийг мэдэрч чадна шүү.

Гэнэ сонсогчтой хаар тавьчих наашнараа. Төсөлдөгийн цомрлог машаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий бэлэг хөтлө нэвтрүүлэг ба та бүхнөглөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг төргөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын

0: Үн татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагийн татсан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагийн татсан.
1: Күндэс сонсчээд тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагийн татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр болов 2026 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр гаргийн дөрөв. Күндэс сонсчээд аа. Нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн мөнгө хацуука жайсигийн ба уюсукагад баяртан дуусна. Чиний канд иргэд би хамгаас жиргалтай гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулуур гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндэс саран холуатаг гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогч та. Салгаад үгийн Баянгоос хааж айсгийн сэнгээс хаагаад сэнгэн дуусна. Үлрэл сацн ээж гэхэд үг сонсох болов.

Күндэс сонсогчдоо. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчдын баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Төс нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн сонин медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Сонсогчдод аваарааг бинт гүргийе. Шинжангийн сонин медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 16-ны өдөр Гаргийн дээрүүн. Урдаараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энсогас маандр өдөрхтөл бортолж үгэн баран бийн уулуурхуг орн, Тардай аймгийн уулуурхуг орн, Алтай аймаг Баянгулж үгэн уулуурхуг орн зэрэг газрын кес газарт багвар орно. Бэгшний ангийн тал газар нэгэн газарт 35 градусаас дээш их халуун өөр амсах дэлэрч. Илэн голын кендан баран бий, бортолж үгэн зүйн бий, Шихас хот, Ирэмж хотын хөөд бийн кес газарт.
2: Төрөн байранд тавих, кэрэг явдал битаахтай өчөр бэршлээс айцахгүй, үйргийн өмнө хариуцлагаас айцахгүй байхыг гүйцэтгэж, зөрөх дагаар аюул түгшрийг туулан, дөрөлдөөнийг өгтөж, күчир бэрхшлиг дийлэн давж, алхам алхмаар эрчимжүүлэхөө зөрөх санаагаар Шинжангийн ажил тасралтгүй шин акцтай болж, шин амжилт битэмж олохыг акулах хэрэгтэй. Системийн үзэлтийг бий болгоно, аль улан чихэл хайрцааг зөвөр шийдвэрлж, Шинжангийн ажил үтээгүрийн амар төвшин байхад нэн ашигтай үндсэн жинэртэй хөрилтийг биелүүлэхийг акулах хэрэгтэй.

0: Ковжил ба амар түвшнээ харьцааг сайнаар шийдвэрлж, нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хязаад төрөн байрандаа тавьж, тогтворжлыг атгах ба ковжилтыг акулах хоёр талын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн уялдуулахыг чангатгаж, тогтворжлаар ковжилтыг баталж, ковжилтаар тогтворжлыг акулах хэрэгтэй. Бүх тал болон кэсэг талын харьцааг сайнаар шийдвэрлж, намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан 5 их дайлт гурлагын байр тогтоолтыг нүдэлж, улсын их талд үйлчлэх дүмдө тус биеийн ковжилтай биелүүлж, ковжилтийн дүмдө улсын ашиг төсийг нэн сайнаар хамгаалах хэрэгтэй. Удаагийн ба алс хоолын харьцааг сайнаар шийдвэрлж, удаагийн ковжилт тогтворжилдөө тулгарч байгаа товам асуудлыг сайнаар шийдвэрлэх мөртэй нь бас үтээгүрийн амар түвшиндөө хол өгдөх үндсэн чинэртэй, сүйр чинэртэй, алс хоолын чинэртэй ажлыг лабдуунаар акулах хэрэгтэй. Өнгийн талаас нь засах ба үндсээс нь засахын харьцааг сайнаар шийдвэрлж, нийгмийн их талын тогтворжлыг баталхан хамт, гүн дэс давхаргын зөрчил ба асуудлыг хүчлийн шийдвэрлж, үтээгүрийн амар түвшнээ үндэс сүйрийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Ил амжилт бүтэмж болон далд амжилт бүтэмжийн харьцааг сайнаар шийдвэрлж, ард улна нүдэн дүзэгдэм, гарт баригдэм, ботта ашиггүр дайх ботта явдал гэх мөртэй нь бас хойч үйдэн зам дэвсгэ сүйр тавих, алс холдо ашигтай сая явдлыг кэх хэрэгтэй. Ажлын голдлогыг товаалгаж, өөрчлөлт ковжилт тогтворжлын аливаа зүйлийн ажил үйлсийг лабдуунаар акулж, нийгэм журамд өдгэжилсэн Шинжаангийг чирмэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Шин ковжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшнээ ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгаж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцны үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болгож, нийгмийн их тал үргэлжлэн тогтвортой, үт хугацаагаар тогтвортой байхыг бүх хүчээрээ хамгаалж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцны байгууллагыг лабдуунаар акулж, ажаахуу нийгмийн дээр ясчнартай гөгжилтийг төрөгдөх нь акулж, хүчил зай нэгтгэх нь ардын амьдралыг батламжилан сайжруулж, хүчээн төвлөрлөн өм Шинжаангийн товам асуудлыг шийдвэрлж, бинг тоон ба орон нутгийн гүнзгий ууслсан гөвчгийг хүчлэн акулж, аливаа талгсан хүчрхэг ихгийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинжаанд зургуулсан агуу сөрлөг зүрэг төвлөгийг лавдан боттагаар ажиллаж, сайн сайхан ботта ахуй болгон хуурлах хэрэгтэй гэв.
1: Чин Шаожон чихэлж хэлсэн. Ши Цзиньпин намын байгуулалт нь үйл санааг нарийн хэмнэлгээс суралцсан туушлуулж, намаан бүх талаар чанга засах улс төрийн хариуцлагыг ирсүүргэлж, намаан хамиарч намаан засах, намаан хөгжүүлж, намаан хүчрхэгжүүлэх Шинжаангийн үйлдлийг лавдуунаар акулж, зөв алын намжилтын үйлдэлийг бий болгох үйлдлүүлэгчлөхтөө бат чанга батламж хангах хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгууллагын ерөнхийлөн жолоодуулахыг баримтлж, улс төрийн магадлах чиглэл, улс төрийн ойлгох чиглэл, улс төрийн гүйцэтгэх чиглэлээр дэгжүүлж, зөв алын намжилтын үйлдэлийг бий болгох үйлдлүүлэгчлөхтөө улс төрийн чиглэлийг шилгэх хэрэгтэй. Үйл санааны байгууллагаар сүйр болохыг баримтлж, Ши Цзиньпин шин цаг үеийн дундад үзсэн онцлогтой нийгэм журмын үйл санаагаар күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үйлдэлийг цогцоолохыг цодорлоко баримтлжээ. Зөв алын намжилтын үйлдэлийн үйл санааны үндэс сүйрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Зохион байгуулалтын байгуулалтаар тулгардал болохыг баримтлжээ. Үндсэн шатын зохион байгуулалтыг бүх талаар байгуулан хэрэгжүүлж, энэ нь чухалгүй ариун чигчиг хариуцлагыг үргэлжлэх дээр кепчнэртэй кадрын нэг наг байгуулж, зөв алын намжилтын үйлдэлийг бий болгох үйлдвэржүүлэх зохион байгуулалтын сүйрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Суртлын байгуулалтаар гардас болохыг баримтлж, тушаал хариуцлагын гүйцэтгэх суртлыг сайжруулах нь үйлчилгээний суртлыг шилдэгжүүлж, амьдралын суртлыг сайжруулж, зөв алын намжилтын үйлдэлийг бий болгох үйлдвэржүүлэх суртлын хашлагыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Сахал батын байгууллалтаар хурц зэвшг болохыг баримтлж, кинт тавьж сахал батыг хэрэгжүүлэхийг чангахыг, илжирэн дураатахаас зүрхшг, илжирэн дураадж болохгүй, илжирэн дураатахыг бутахгүй байхыг нэг цогцолн акулж, зөв алын намжилтын үйлдэлийг бий болгох үйлдвэржүүлэх сахал батын хараас шугмыг бат цагах хэрэгтэй. Дөрмийн байгууллалтаар батламж болохыг баримтлж, эрхэн ажиллагааг хязгаарлаж, кинэл тавих системийг байгуулж, зөв алын намжилтын үйлдэлийг бий болгох үйлдвэржүүлэх утга хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй гэв. Тяньшанли, Жан Инчэн, Юсупчан Мама.

0: 일사 딱맞전 가딘 카빈 왕림 리강 왕강 카이스터 업드케림 에브란 자스코르나 아르틴 툴랄릭치딘 이쿠르린 방구 호라 사스크 노르든 오르스터른 세울근 빙타노 우드르스크 바긴 비르드근 에브란 자스코르나 슈익 호라 바이차 호란 골 하루츠룩든 에크르 에브란 자스코른 볼은 신장 수호가 대윈 넥즈 아작룰은 골 하루츠룩든 에크르 Евран засхурны зөв албан амжилттын үйлдэг бий болгон нэгдлүүлж сурлцлог гимжилэн ажлын тусга анг гээд кинэн жолаатахад гүлэндэн холгодлоо нөхөр гол хурлын царамдах хурлд оролцва. Альва аймагжуу хот шан хотаройн бингтон албан байгуулга ба альва шир хот тон талбад хуар хурлын царангарва.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн 7 дугаар сарын 16-ны өдөр Дундад усан чолон тосна тосн нуулын чолон тосна химийн аж үйлдвэрийн компани таармын жилд 120 тэмн тонна этэн үйлдвэрлэхө 2 дугаар хугацаанд төрөлзүүлэх хийгээд иж бэрцсэн бузурдалгоо дор нүүш дэрхштэй үлгэр үзлэх байрлагыг байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулж бүх улсын анхдагч бүх келкасын бузурдалгоо дор нүүш дэрхштэй этэнэ байрлаг болсон байна. 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн өрөөнө 4 цаг 58 минут Кир тэнгисэн этэнийг үргэжтэй үйлдвэрлэж гарахыг дахалдан Дундад улсын чолон тосна тосн нуулын чолон тосна химийн аж үйлдвэрийн компани таармын жилд 120 тэмн тонна этэн үйлдвэрлэхө 2 дугаар хугацаанд төрөлзүүлэх хийгээд иж бэрцсэн бузурдалгоо дор нүүш дэрхштэй үлгэр үзлэг байрлагыг жинкнаар байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулва. Энхүү байрлаг нь Корлин Шанку дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн оронд байна. Таармын чолон тосна уурхад нарна энергиар цаглагаа гаргах цаглагаа өртэй байгуулж гаргасан бузурдалгоо цаглагааныг шүүд тус байрлагад хангана. Тус байрлагад улсын дотоодын анх үйтсэн кеттор өтгөстэй нүүртөрөгчийн давхар ислийн нэгц цогцжуулсан машинаар хураан цуглуулах мэрэгжлийг хэрглэж үгийн агаар мандал дүмд гадагшлуулж байсан кеттор өтгөстэй өксрүүлэх зүүхийн утаан доторх нүүртөрөгчийн давхар ислийг хөдлөнгөөр хуваан цуглуулж Бузурдалгоо цаглагааг шүүд холвох, нүүрстэрэгшин давхар ислийг хураан цуглуулах, кэх үстэрэгч, кэх шүвтэр, бузурдалгоо химийн бордурыг уйлдуулсан бүх келгасын дор нүүрстэрэгчтэй мэрэгжлийн бүтэц цагаргийн системийг байгуулж, нүүрстэрэгчин давхар исэл дахалт үстэрэгчийг бүгдийн хураан авч дахин ашиглахыг биелүүлнэ. Барилгын ажил эхлүүлж туршин ажилуулах жолаатах газрын үйлдвэрлэлийн 6 дугаар хэлтсэн дэд дарга Дэд зэргийн инженер Сүн Шан танилцуулан хэлэхдээ этэн үйлдвэрлэхөө явцдаг хаягдмал хийг хэргэлж доторх ус дөрөгчийг дээр бүтэмж тагаар цэвэршүүлэн гарган авч манай нийлэг шивтрийн үйлдвэрлсэн түйка материалын ус дөрөгчийг улснаас хор утаан доторх нүүрс дөрөгчийн давхар ислийг хураан цуглуулж манай шээслэг эд үйлдвэрлэх түйка материал болгож шивтрийн нийлэг гэх энхү үр мэрэгшлийн дунд улсын дотоодын хамгийн төрөнэ хэр хэмжээг биелүүлвэ. Үнэ хамгийн их онцлог болвол хаягдмал бодисыг ашиглаж болох бодис болохгүй болно гэвэ. Барилгыг ашиглалт оруулснаа дараа бараг салдар жил бүр 137 тэмн тонна нүүрс төрөгшин давхар ислийн гадагшлуулалтыг багсгаж 548 тэмн өө шугуг шинээс нэмэгдүүлсэнтэй тэнгэснэ. Баянгоолын Монгол Эвран засагчруугийн Көвжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн эрхлэгч Лүг Чанг сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэхдээ барилгыг ашиглалт оруулснаа дараа Шинжангийн дээд дэсэн бөөндрөл алкен нийлэг гом зэрэг шин материалын ажилсан хоосон байрыг нөхөрлөө. Төрөлзүлийг байгуулж дуусгаад эзэнснэ дараа Шинжангийн доторх хоолаа материалын сүлөөвийн ажилсан хөгжилт гүйц түйка материал хангах болно. Үүнээ хамт бид этэн ажилсан EVA зэрэг химийн ажилдвэрийн шин материалын ажилсан хөгжлийг агуулж Шинжангийн химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн дээр ясч нартай хөгжилтийг акулж, Шинжанг бүх улсын энерги, эквайлгийн дайлт гудлагын батламжийн суйрын газрыг байгуулахад хүч нэмрүүлнэ. Төрөл зүйлийн бүх улсын аж үйлдвэр илэнгуя химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн бузурдалгоо дор нүүрс дэрхштэй хөгжилт хуулуурлаж болох, дэлгэрлж болох үйлдвэрлэгийн загвар хангава гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань Энэ жилийн дээр хагас жилд Шинжангийн тэмэл замны аянчтын зөвлөлтөн хэмжээ 2590,690 кн удаад гэрчээ. Адлах хугацаанд гасууна нэгцэг 38 хуяр нэмэгдэж. Өдөр бүр өрөмж өртөн маш уулын

0: аянчдыг өгт нь ирүүлдэг. Шинангын төмөр зам саламжир аянчд нь Селана галтэрэг юулахгүй келбаран тасралгүй шинийг Скуба шилэгжүүлжээ. Аянчд нь айлын хэрэгсэл шаардлагыг бик хүчээр нь хангаж байна. Одоо Шинангын доторх ба Шинангаар уурж гарах аянчд нь Селана галтэрэг нь 86 хостог иржээ. Энэ дотор ерэн час корл, гулз, гарамай, Порталдык кюрк Серг гол зангилгын хотын хооронд нэг өртөн шууд кюрк Селена галтэрэгн 8 хос кюрв. Энэ жил Шинжангын төмөр замын салам мечр бас Корлац чахлаг кюрк чиглэлийн Фушин өмөрт хөдөлгөрт Селена галтэрэг явуулсан хамт Хашхраас Чүндүгийн барын өртөн кюрк ерэн час Нанчон кюрк ерэн час Өми кюрк гэдэг Шиана чиглэлийн аянчдын Селена галдэргийг дэс тэвшүүлж аялын цагийг ихээр ахартахваа. Ерөнчөртөн аянчдын сүйэлтэн тасгэн аянчдын сүйэлтэн жижүрлэгч Жанжин Танжлан гэлэхтэн. Дээр хагсалд ерөнчөртөн нийт 933,700,700 кэн удаагын аянчдыг сүйэлтэн явуулваа. Ерөнчас Шиан Күркэ Ки 366 дугаараа Селена галтэргийг ерөнчас Шиан Күрк Цэ 96 дугаар Селена галтэргэн болгон тийм шаарулжээ. Айлын цагийг 5 цаг 48 минут төрөгдөх бай гээ. Энэ жил аснаар Шинжангын сугаатлын үзэмжин цэг амжилттай хүчээр биелгэж баяр дурсгалын амралтын өдөрт гадраан гарах сугаатчд уулширжээ. Шинжангын дотор гихгээд Шинжангаар уурж гарах хүнсэн шилжилтэн чинэр үргэлжлэн чангаржээ. Төмөр замын сүйэлт тасралтгүй Айнштейн ирэлт хангава. Баяр дурслын амралтын өдрөн сүйэлт Шинангын төмөр зам салам мечр ургалын хугацааны сүйэлтэн зургийн сүйрэн дээр өдөр бүр сүйэлтэн гчан кэлгнүгэр шилжүүлэн тохируулжээ. Селана галтэргийг шатлагар нэмж явуулма. Энэ хамт Шиндун фон төргөн хурд тусга Селана галтэргийн тэнгэр уул нэмэрт Энгэн хурцт тусга Селена галтэргийг үйлдүүлсэн олон дэстэ хурганы зугаатсан үйлдэлнэ жисхалыг татралгүй байлгаж болва. Селена галтэргийг явуулах хэлбар үргэлжлэн шилдэгшхи тахалдан анчтан айлалдан нэг дөхм болва. Галтэргийн сууж өрөмчас ланжууд хөрхөр байх анчин шүжа юсруулж хэлэх тань. Газран гарахта амьдлык хэмжээгээр нэлээд дээр байж Чиннэр үнэн харцл болсон маш дээр байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Янжуугийн медаль сар болвол 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн үдийн өмнө Эвран засгуурна Ардын засгийн урдна сонум медаль алуун гэр 15 дугаар 5 жилийн хугацаанаа эхлэлтийн алхмыг алгасан гэхээ ширээс гол сэдэвт сонум медаль нийтлэг хурлын 7 дугаар сарынгийн хурл хэвэ. Хашхир аймгийн хологдлолтой хариуцлагат нь танил цүлэн хэлэгтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Хашхир аймаг дээр хэрэг хэмжээтэй газаатай чөлөөтэй явуулахыг идэвхтэй өргөтгөж, өдгөө ажилсан ажилсан системийг төрөгдгөн байгуулж, дээр ясч нэртэй хөгжилтийн шин байдлыг нээнэ гэвэ. Хашхир аймаг 5 боомтоор 8 улстай нэвтрж, нэг замаар Эйрфа Азиагийн холбоох өөрмөс уран байртай байгаад, улсын дэсн тавцан хурж цуглуурын кепчаажиж, Засмал зам, Төмөр зам, Агаар айлын босоо цогцтой барана гүйлгнэ тор нэгэнтэ анхалхан бүрлдвэ. Хашхир аймгийн намын хураан гэшин, засаг захиргаанаа байнгуд дэд тусгаа тушаалтан үе шавбийн танилцуулан хэлгэдэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Хашхир аймаг олон улсын дээр баримжаат Ажаху Аралжаана дүрмтэй баримжаалж, кил алсалсан электрон худалдаа, газаад Аралжаана ерөнхийлсэн үйлчлэг зэрэг шин эзэгнэлтийн хэлбарыг ихээр хөгжүүлж, Дундад улсын Шинжангийн Чөлөөт Аралжаана төршилтийн орны хашхирын кэсэг орныг дээр баримжаагаар бүтээн байгуулж, нэвтрэх замын Ажахууг оруулан авчирж боловсруулах Ажахуу болгон хувирлахыг акулна. Хашхирын голдлогтой нэн хөгжилж Чөлөөтө явуулах төршилтийн орныг эрэмшин байгуулахыг төрөгтгөж, Дундад Пакистана Килин нардын хоорондох зах дэлгэрийн Аралжаана орны бүтээн байгуулалтыг акулна. Хунжирап, Карасу хашхирын агаар айлын боомтын сүйр тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлж, Засмал замын боомт ба хараат газарт шууд нэвтрэхийг уйлдуулсан боомтаар өнгөрөхөйг хэлбарыг бэхжүүлнэ. Оинч боомтын бүтээн байгуулалтын хүчилсай нэгтгэж, кил алсасан Аралжааг нэн саадгоо дөхм төргөн болгоно. Газаадын худалдаашнаа эх оролтын дөхмжилтийн хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, Газаад көрінгийг онслогта, даулогта ажуэлсдэй эх урлогтөө

0: Энэ жолаад аж хашхрын тус газрын ажаахуулыг газаараан гарахтай зөргжүүлэн дэмжинэ гэв. Ажуйлс болвол дээр ясч нэртэй хөгжилтийн гол хөдөлгөр мөн хашхир аймгийн ажуйл дүр ба сүрэг зайчилтийн товчана намын удирд тутгуулынгийн дээдшүүжи товчана дарга шүйминг танилцуулан хэлэхтэн. Хашхир аймаг Эвран зас гурна ажуйлсан хөгжилтийн төлөвжүүлэгдөө гүнзга уусалцалж өдгөөчлсөн ажуйлсан системийг төрөгтгөн байгуулна. Элсэн төл гуй сайрга атар газрын шин энергийн том суйрын газрын битэн байгуулдаг төрөгтгэж ус тадж энерги хадгалах ба шин келварын энерги хадгалах хөгжилтийг идвката акулна. Нүүртөрөгчийн бөлөг, цакуурын бөлөг, сэсэн бөлөг, көнгөн цагаана бөлөг, литийн бөлөг зэрэг шин материалын ажуйлсыг идвката хөгжилж дум дазья өм назьяг нөлөөлсөн шин материалын суйрын газрыг байгуулна. Бузурдлага бодлогын чидрийн төвийн битэн байгуулалтыг төрөгтгэж 15 дугаар 5 жилийн адаг болгохт бодлогын чидрийн кепчаг хоёр төмөн пигас дээгш төгөргөөр чирмэнэ гэв. Хашхир аймгийн хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирд тутгуулынгийн шүүжи дэд эрхлэгч Фандрин Жан танилцуулан хэлэхтэн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд хашхир аймаг чихлийхэ төрөл зүйлийн битэн байгуулалтыг лабдунаар акулж бүтэмжтэй эх хурлаар хөгжилтийн суурийг бэхжүүлнэ. Томшхаас марл башаар өнгөрөн Якан Күркө Тэмэр замын төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлыг төрөгтгэж улсын замын 581 дугаар шугамын хашхраас Улгчаад Күркө зэрэг гол шугамын засмал замын барилгын ажлыг төрөгтгэж хашхрын лайнинг олон улсын нисгэлийн буудлыг өөрчилж өргөтгөн байгуулах махтын нийдэм хэрэглэгэнэ нисгэлийн буудлыг шинээс байгуулах зэрэг барилгыг хэрэгжүүлнэ. Нэг кесиг услалтын урнаа өдгөөчлсөн өөрчлөлтийн инженерингийг хэрэгжүүлж услалтын урнаа дэс дэвшилт ба тармилын газрын бүх сүгийн ерөнхийлсэн засалтыг акулна. Усна их байлгийг эрчимжилэн ашиглах хэр хэмжээг тогтуунаар дээгшлүүлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телесхран чимэн. 7-р сарын 13-ны өдөр Жимнай бомтын байсан шилгсэн киллер урж гарсан гэн нийгмийн гол хувирсан өнгөрөх гэнүүд. Машин хэрэг нь хоёрзлын 40 өнгөрт хэрэг нь удаад гэржээ. Хоёрзлын гол гүйцэтгэл гойн хоёрул нь буумт нь энэ жил аснаар хамгийн дээр тэмдэглэлэг шинтэх вэ. Чимнэ буумт нь барана байцаалт нь нэвтрхэн зам дахуу. Кёдаач хүүгэн дахмай үйлдэхэн гэхэд өдрлүүд нь хэрэглэнэ бүрэн бараг дүүртл очсон кэнт хэлбар нацана машин хэрэгмүүд эмэгт ороотагар мөрлөн буумтар өнгөрч байна. Айнчлан байцаалт нь их тэнхэмд килар урж гарах айнчлан наар цаар сүйлжүүлдэн юуна толрх цөөхөн бүсг хэмсэн сүүн амралтаар гэрвэл арын гарч зугаацж байгаа зугаацчд байлаа. Айнчин арлан алып гэлэхтэн. Ийм олон хэм байна гэж бодж олсонго. Гэвч гэ буумтар өнгөрөх хурдсан миний буцнаас их төргөн байж буумтар өнгөрөх бийч ойлголт нь төрөгдөл маш сайн байна гэв. Жимнагийн киллер хурж гарах киллер хамгаалалтын байцаах үртэй нь урчлан болзож боомтор өнгөрөх цаг зөрүүлэн байцаа нь өнгөрүүлэх зэрэг дөхнжилсэн арга хэмжээг бүх талар гэрэгжүүлжээ. Амьд сургаг кадаж ахын дахмаа үйлдэхэн дээр нэмэлт өртөгтэй цаг хугацааны ер битэмжин хэлбар нь баранд саадгүй нэвтрэх замны ээж ирмэгц байцаах төргөн байцааж төргөн өнгөрүүлэхийг биелүүлв. Айнчтан байцаалт нь ургын хугацааны цагийн хэсгэ чиглүүлэн боомтор өнгөрөх явцыг шилжүүлж айнчтан бүхэл цогцсон байцаалт клак цагийг икээр хагартах ба. Жимнагийн киллер урж гарах киллер хамгаалалтын байцаах хуртаа нь жижигрүүлэх 1-р ангийн дэд дарга арна жаггар гэлэхтэн. Айнчт ба барана гүйлгэн ургын хугацааны чиглүүлэн бидний ургын хугацааны үйлчлэгийг бэлтгэх төслийг өтөр төргөн ийлүүлж цагдан гүчиг шинжилх ухаанчаар тохируулж нэвтрэг замыг бүгдийг нээж дээр битэмжтэй ажиллахыг баталгаа. Бүх жижигрүүлэх ардын цагдаа ажлын байраа нь батсаж аль нэг айнчтан боомтор өргөжтэй өнгөрөхийг бүх хүчээр нь батламжилваа гэв.
0: Шинжангийн радио телесоран сөрүүлжүлэгч Говмон Хүй медальсаар болвол 7-р сарын 16-ны өдөр Шүнфэнгийн хангалгын хилгээс нь оюнч Барана Гүлгнэ Крайлингийн төрөл зүйлийг Үрэмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн орон шин хот араюунд ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулва. Шүнфэн хангалгын хэлгээс нь оюнч Барана Гүлгнэ Крайлингийн төрөл зүйл болвол Шинжангийн одын Барана Гүлгнэ системийн байгуулалтын чихэл тулах цаг байж Бараг залдаар 2029 оны 8 дугаар

0: сард байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулах болно. Тус төрөл зүйлийг байгуулж дуусгаснаа дараа жилд дамжуулан кэрхгэ барана хэмжээ, хоёр дуншир 5,000 төмөн хөвдөг хэрчи 1,000 өнгөрөх хэмнээ ажил олголтыг дайшилна. Шинжангийн Шүнфэн нэрмэштэй төргийн зүйл тэнгис гарт компани Еринка Закрал Ямбао цай тансүлэн хэлгтэн. Күрэлийн орнын ойнчилсан, тоочилсан эзэгнэлтар гол болгож, бараг шилжүүлэн зөвөрлөх үр ашгийг улам нэг алхам дээгшлэх болно. Харана серлар илгэн таних ба их тов аримтаар күмэн машин тэргэн барана талва ойнлгар хуан илгэх китнар хадгалан кэрэггэ келкас нь хамьяралт эзэмдлэг цагтан сайнаар хамьярч бас бүхэл ойнчи көмөргөлөн хадгалахыг бүх талаар сүлжээнд гаргаж бүхэл күрэлийн орныг цагтан кинин эзэмдэж нарилаг жүлэн хамьяар чадах мөртэн бас манай эзэгнэлтийн зардлыг бүтэмжтэй дургшлуулж чадна гэв. Үрэмчийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажилласан нээлтийн нуруун шин хот араюна худалдааны явдлын топ чана дид дарга Джон Лун тансүлэн хэлэхтэн. Төрөл зүйлийг байгуулж дууснаас хоор агар айлын барана зөвлөлтийн төлөвлөж тархах үр үтэмжийг улам нэг алхам дээгшлүүлж үрэмчийн баруун шан чулаатай явуулсах барана гүлгнаа товчлуур болсноо хөвтгө гол дөрөлтөх гүчийг үргэлжлэн чангатахна. Төрөл зүйлийг байгуулж дууснаас хоор Шинжангийн онцлогтой Кодажахугийн үйлдэхнийг сүлжээгээр борлуулахд төргөн хуваах, явуулах, саадгоо нэвтрэх зам хангана. Дум Дазиан таван улсад хандуулсан кил алсалсан барана гүлгнээ их нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, тус газрын электрон худалдаа, үйлдэн кек үйлс, кил алсалн газаадаас оруулж газаад гарах гэж ажахулд нэг ортана килварын ерэнкасан хангалган келкасын үйлчил хангаж, Чөлөө таржана төршилтийн орноо гадагшил хэлбэрийн ажаахуд шин хөдөлгөх шинээр нэмрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимэн. Энэ жил наснаар Бингтоны альва нэгцэд ээр ячин нарт гүйцсэн ажил олголтыг биелүүлэхээр харалдуулгыж, ажил олголт нь тавцан байгуулах, ажил мэргэжил нь үр чөдвөрөн боловсруулалт өрнөх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин, голдлогтой хүмүүс нь ажил олж үйлсвэртэйг хавсарж, Ардын амьдралын боддог хэргийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр сайнар гэж байна. Шидр Кэмфу нэрмэстэн настачтан насрамжийн үйлчилгээ хизгарт хариуцлах компани. Цэргэн натар хаалуралтын бэргэн гих сүйлүүдэн үр чөдвөрөн боловсрал иргэл бай. Асрын сүйлөгч Жанжин яг иймэрхүү боловсралтар дамжин настачтан насрамжийн байгууламж дурж ажилласан юм. Одоо тэр бас тогтмол хугацаатаагаар боловсролд оролцож, сүйлүүд нь үр чөдвөрөнд дээгшлүүлж байна. Тэр хэлэхдээ боловсролд оролцсноос хор бидэн улам ихтгэлтэй болсон мэт бас энэ цента шиг санагдчих байна гэв. Цэрэг натар халуурдын бэргэн гих кэдмөр үйлчилгээний нийтлэмдэг нь хариуцлагатай. Тэмфу нэрмэст насажтан насрамжийн үйлчилгээний хязгаарт хариуцлагат компаниг нь дэд ирэнгээ сакрал Ван шөли талцлын ялхтай. Бид на давуулаг болвол даруу. Бидэн бот аху байдлын насачтан насрамжийн кралинг да бертамас сард суугстын тэвтэй юм. Бидэн багш чад дахулах хэлбэр хэрэглэн хамгийн сүйлд байршуулн ажил болгоно гэв. 2024 оноос эхлэн Бингтона 8 дугаар шихасхотын кимнакшны их байлаг ба нийгэм батламжинд овчаа. Цэрэг натар хаалбарлалтын бэргэн гэх хэлмэр үйлчилгээний нэрт тэмдгийг голдлохдоо бэ болгож, насачтан насрамж асрын сүйлх гэр ахуйг нь үйлчилгээ, нэрх хэрэгтэйг боожлох ба асрын хэмжилгэ олон төрлөн ажлын байрны хэмнэстэ шиглүүлэн. Бүх явцын системчилсэн ажил мэргэжлийн үр чөдвөрөн боловсруулалт өрнөл байна. Удагтл цэрэг натар хаалбарлалтын бэргэн гэх хэлмэр үйлчилгээний нэрт тэмдгийг 2,300 өнгөрөх хэн удаад боловсрол гэртэйч ажил олгосдын сарны урлаг 4,500 төгрөгөөс дээш байхыг баталва. Энэ жил наснаар Бингтона 13 дугаар шин шин хот аль болон арга хэмжээ гаргаж дээр ячин нарт гүйдс ажил олголтын ашгаар нэн олон олон төнд ашгүйртэй байна. Хожийн тараалынгийн талбарын эргэлсэн 2026 оны хам бедсний үйлчилгээний хамьяргчин боловсруулалтын анги кизал заасан багш хам бедсний үйлчилгээний ажлын байрны тушаал хариуцлага үйлчилгээг дүрмжлэх явц эмчтэнтэй нэвтрүүлсгэ арга дам зэрэг агуулгыг найдан тайлбарлан ярьж боловсруулалт оролцогсодыг сурч чадах, чэжилж чадах, гэрэглэж чадах болов.

0: сурлагтан ранжиг хэлхтэн би сурч олсон мэдлэгэн боттой ажлын дундан хэрэгжилж эмчтэнд нэг тусгай мэрэгжлийн нэг дутна үйлчлэг ханганаг юм бийн тон 13 дугаар шиншин хот ажилсан хөгжилтэн байрал үлтэн сүйрүүлж ажил мэрэгжлийн ур чөдвөрөн боловсруулалтыг кевинжүүлэн өрнүүлж адил биш кура адил биш насна хэсэг адил биш ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагатай гэмсэн хөгжилтэн хүсэл шаардлагатай бүхтөлөр тохируулж энэ жилснаар нийт 2936 кино дагийн ажил мэрэгжлийн боловсруулалт өрнүүлсэн байна. Ажил олох хүмүүстэй нэгэн санаар үйлчлэх юм дээ. 13 дугаар шиншин хотын кимнагчны их байлгүй нэгэн батламжн товчоо. Ажахлуулын ажилчин нийлсг олон төрлийн ажил хайх хос чиглэлдэн нэвтрэх замыг идэвхтэй нэвтрүүлв. Энэ жилийн 6 дугаар сараа надгар тухайн газрын хотын ард лили кимнагчны их байлгүй нэгэн батламжн товчоно. WeChat-ын олон нийтийн дугаар нь идэлсэн ажилтны нийлсг сөрөг зангаар дамжин нэг энерги нажахлуулд хэсэгт нь ажиллаж тэр хэлхтэн нэг цац иж уух хонж байрлахыг таана миний жисэнта машин нээцэж байна ажил дурснаас хоороо цалин хөлс улгамжин чиг маш сайн байна гэмэ
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн 7 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 14-ны өдөр хүртэл Эвран засгорны анхдахор хугацаанд дунд баг сургуулийн Домтодын инсна хамтын цогцсон үзлүү хамсрыг бат бэхжилг зан сургуулийн дэлгэн үзлөхө сул санаа хөдөлвөр алтай хотто явагдва. Төсөдагийн хөдөлвөрт домтодын инсна их бүлгэмдэл Шинжангийн орон нутгийн товч төвийн өмших бичиг элхийн хайртаа домтод улсэрийг олон зүйлийн кисайлын тэнгийн зан сургуулийн мөрөө цан хийгээд шилдэг кисайлын жишээгэ дэлгэн үзлэхийг тохируулва. Домтодын инсна их бүлгэмдэл гэхээ гол сэдвтэ кисайлын тэнгийн зан сургуулийн мөрөө цанд Мөрөөдөнд оролцсон багш нар дунд баг сургуулийн адилус наснаас сурагчдын танин мэдгийг нь онцлогтой нэгт байрлал дүлэн төвийн үлгэр улсын хөгжилтийн кэргийн жишээг сунгав авч жиргэл зовлонгоо хамтгах, ирүү алдар ичэр гутраа хамтгах, өгч секка хамтгах, хувь заяагаа хамтгах, хамтын цогцны ойлгогдох нэг амьдлыг боттоо зан сургуулийн агуулга болгон хөвөрлж. Мөрөөдөнд оролцсон багш хөвшүү шүү илэрхийлэгтэн Алуа үндэснээ явуулцаас улцаа уусан санаа үлгэрийг гүнзгээ уудалж, манаа сургуулийн онслог, хувьсхлын сургун хэмжлийн их баялагтаа уусан сулан, онслогтай кисайлыг гаргаж, алуа үндэснээ сүргчүүдийг хархан багаас нь гэр улсын хайр сэтгэлгээн зузаатгы болгона гэвэ. Көдөлвөртө бүх Шинжангийн алуа газрын шилдэг багши хамт мөрөөдсөж, суулцсан судлан ярилцаж, Бүх Шинжангийн дунд баг сургуулийн үзэл санаа улс төрийн кисайлын зан судлах ба суулцах арга замыг улам нэг алхам саадгаа нэвтрүүлж, дунд баг сургуулийн үндэстнэ бүлгэмдлийн сургун хэмжлийн зан сургуулийн ажлын яс чинэрийг дээгшлүүлэн үрашгийг нэмэгдүүлэхийг акулва. Алтай аймгийн сургун хэмжлийн товчоона үзэл санаа улс төрийн ажлын салаан хариуцлагатан Лүүша усун келхтэн. Төсөдагийн хөдөлвөрөөр завтокал болгож, Бүх Шинжангийн шилдэг зан сургуулийн төршлөгийг шингэн авч, тус газрын нан кисайлын их байлгыг төгөлдөржүүлж, сургуулийн крана анарын нэр соёлын хөдөлвөрийг өргөлжүүлэн баялагжуулж, алива үндэснэ залуучууд багчуудын хамтаар суралцаж хамтаар давшихыг акулна гэвэ.
2: Шинжан болвол сайхан газар.
0: Шинжангийн радио телесхранч маань Зугаатсан хөгжөнтө өдрөл хэр чиргийг дахалдан эдэн хас гэврэн зацчуу зугаатсан сүйр тоног төгсмжийн татралтгүй төгөлдөржүүлжээ. Алуу зүрн зугаатсан үйлчлэгэн шилдэгжүүлж цоо шин дүрс байдлаар алуу гадрын зугаатсчдаг хөхтийж байна. Кэнсэна Мартин үзмжин орно хоойн чи их тоо барантын жолоодхот өвд хэрэгтэй. Электрон дэлгэцээр бих урамсан зугаатсчдын тархалд үзмжин орно дулрах гэж зөөлдөн тэргнаа зөөлдөн гэчин. Бартан дэрднаа зугсаалн сул байран зэрэг нь тоо баримтыг цагтын нийлрүүлнэ. Нартын үзмжин орн нэг цогцулсан тооцсон хамьяралтан тавцсан тишгэлэн билатын явдал сам хадлсаа зэрэг 10 гэдэн тухалсан ажлын системийг нэвтрүүлжээ. Нэрэг дэрх зар нэгдэлтэй хамьярах нэг сул жагаар тохируулахыг биелүүлв. Үзмжин орноо жулаадахыг төвийн эрхлэгч Ван Жанжин гэлэхтэн. Би гормсн тоо баримтыг цагт нь хурангуулж бүгдийг нь үзэгдмэн хэлбараар хамьярна. Б Эдэн бас туучилсан системийг үргэлжлүүлэн дээрстэвшүүлж, өрөмсө зугаатсан зам шугам, уусцлын хэлбэр нь авьяан тайлбарлал зэрэг шин чидэмжийг сүлжээнд ашиглалт оруулж, зугаатсан төрх бийж ойлголтыг үргэлжлүүлэн шилжүүлнэ гэвэ. Зуна амралтын хугацаа болсонд текст жана хар зуугны үзмжин орно зугаатчдыг клана авах хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж, үзмжин орно машин дээрх зогсоох байрыг шинээс нэмэгдүүлж, шин энерги цаглгаа цэнгэлг бахан нэмж өгсөрснө хамт сүлжанд цаг хуваан урчлан болсох, үнэмлэл ширвэн үзмжин орно дуурахыг бүх талаар хэрэгжүүлж, зугаатчдын мөрлөн клахыг цагийг битэмжтэй ахартах ба. Тэнжин зугаатчи данж минь хэлэхтэй. Бидний ирмэгцэн машин дээрх нь онгоц бэлэн байла. Насачд ба күйхт ирсэн ч маш дөхөн байна. Цэвэрлэгэн ажлыг маш сайн хийсэн байна гэвэ. Монгол крашан голс монгол кран засам зам машин дээрх зогсоох ордлон чидэмжиг дэстэвшүүлжээ. Тэрн үскө тахт зам засан байгуулж, альва төрлөн онцлогтой амтны дана дэлгэс гаргаж, зугаатчд нэг дөхөн төргөн байгаа тааламжтай зугаатлын бийж ойлголт хангаж байна. Шанхайгийн зугаатчи Ли Кайжун хэлэхдээ энэ зам юнаар сайхан мөртөө маш дөхөн байна. Зам дахуу үзмж сонорхго тайз, амарх цэг журлан зэргийг иж бүрдүүлсэн ч маш бүрэн гүйдс байж, айлын бийж ойлголт маш сайн болва гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бэкшинжангийн 16 хотын цагүурийн үрчилсэн медагаас сонсхья.
0: Өрөмжтэй чилгэр 25-аас 37 градус.
1: Алтайд чилгэр 18-аас 33 градус.
0: Тардад чилгэр 22-аас 38 градус.
1: Гулсд чилгэр 22-аас 38 градус.
0: Буртаалд чилгэр 21-аас 40 градус.
1: Карамайд чилгэрээс нь үйлдэ 27-аас 39 градус.
0: Кейтэнд чилгэр 24-аас 40 градус.
1: Шихэзд чилгэр заримдаа нүйлдэ 20-аас 38 градус.
0: Цангжид чилгэр 23-аас 40 градус.
1: Хамилд үйлдэгээс нь чилгэр 22-аас 36 градус.
0: Турбанд үйлдэгээс нь чилгэр 28-аас 44 градус.
1: Корлд үйлдэгээс нь чилгэр 21-аас 35 градус.
0: Ахсууд чилгэр 22-аас 36 градус.
1: Атуштэ чилгэр 21-аас 36 градус.
0: Хашгыртэ чилгэр 23-аас 35 градус.
1: Хотандэ чилгэр 24-аас 37 градус.
0: Ерөмжтэ чилгэр 25-аас 37 градус.
1: Шинжангийн соно медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргуг найруулан байршуулж, утхан Жинхуар Кинж, Була Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Клан авч сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сөлөршитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Энклар тавч их нааш нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 16-ны өдөр гэргийн дөрвөн. Шинжаангийн ароод телесхураа Монгол гэрний ароод явгийн цомбрлэг машин нэвтрүүлэг үйлгэн кран авч сонсгоо өгтөж байна. Би котлогш буй юм билэг. Одоо цомбрлэг машин нэвтрүүлгийн шинжаангийн ароод телесхураа нь Solution-ийн шин зөвшөөрөн хэрэглэгчний үйлчлэлт зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эр бүлэн сонсч байна. Бичих найз нар маань Авиаштагийн хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлгдөө анхаарлаа хандуулъя. Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчрөй явдал байдаг болохоо хамтдаа сонсъё.

шидр өргөжлөрийн багшд гэх 3 дугаар хугацаанд Дундад улсын хотын залуучд багшдын ДС өсөрхө ил уралдаана. Шинжаангийн хаглага уртаана уралдаана. Шинабийн тамирын урдэнд эхэлв. Алуу газраас ирсэн залуу баг тамирчдээ Көлнөнө 1 дугаар хот болох уу хаглагд цугларч уралдаанаар таньсан ажилч Үндэснээ бэлхэмдэл гэхэд Бюкар даран биян чирэгжүүлэхийн амжирдын гүшнээ ирүү экштэлэг цуураад болва. Уралдаана тухайн саранд өнгөтөө дэсэг эргүлдүүлж гагц көмнаа хурдусын уралдаанд алуу газрын уралсөгчдөө анхаарлаа төвлөрүүлэн күчилж дэсэг нисэх мэт төргөн эргүлдүүлэхтэй көнгөкөн төргөн өсөрж өсрхүүдаг тасралтгаа шидэгч байлаа. Хамтарлын үттэс өсөрхө төрөлзүлийн нэгчгэ бэлхмийн сэтгэл санаагаа мэдлсэх байдлыг илрүүлж ангийн гэш дараалан урж эмх дараатагаар өсөрж өсрөлтийн нэгдэлтэй байж алдаж гарсан чгэ өтөр төргнөр тэн шаруулт гэж дахин тэмсэсгав. Бекусын алуу газраас ирсэн гэхэд хаглагын тус газрын бичгэн уралцөгчдөө адилнэг тавцанд мориацж уралдаана дараа боловсрны үр мэрэгчлээ харилцан суулцж уралдаан дурлсан овол төрөгдөн харилцан хаалцж хурдус гэхэд үр мэрэгчлийн хурц ширүүн мориацаа юуснаар барахгүй бас газар болгонд багшд хоорондаа нөхөрсгөөр сулулцсан бүлхэмдэм тэнцэж өргөшлөх үү гүн зузаан үр амьсгалаар билэх вэ. Хаглах шинэ 15 дугаар дум сургуулийн сурагч юу? Мэржан Юсупжан гэлэх тань. Герина хажуудуу тусуудаана бүхүүсийн дээс өсөрхө ил уралдаан уралцсандаа маш баяртай байна. Өнгөрсөн зөөхөн хамт сурагчтайгаа хамт бол сурж байсан юм. Тосота Бекосын алуу газрын ДС өсөрхөтөр багтаа очилттай хамт адил нэг талбарт мөрөөссөн Завша онцгой ултхуя бэрх юм. Алуу газрын уралцгчдийн боловсронго төргөн шанамга Янс бэрийн хөдөл барил кед хурдун хурдсыг үзад би харасан өргөтгсөн бэгэд бас маш олон шин үр мэрэгжил сурч авбаа гэвээ.

Агсу хотын Игэрч болгосна багш дум сургуулийн Мониса Рустам илэрхийлэгтэн. Улаан кедугар алус хоолын айдл ус газраас ирсэн боловч бэрэ чин өнөн сэтгэлээсээ дээс өсрөхтө дур сонорхолтой юм. Салгаад би сэтгсэн байдлаа сайнаар таньшаруулах гэж өдөр тутмын боловсруулын үнэн бутаа кэргэмжаагаан бүгчээрэн бадруулж альва газрын шилдэг оруулж хүсээс өлөөкөн суралцэж Шинжангийн багшны цог зүйха бадрангу оюун санаана дүрс байдлыг гүцсэдрүүлнэ гэвэ. Бээжингийн Юэдун Жигуан Дээсэсрэг ангийн дахуулагчу Су багш таймжлэн келэхтэн. Тусуда мана энгдай нээтэ таун оруулсэгшиг томилж тусхалан Бээжингас хаглагд ирч Шинжангийн үсэн сайхан өнгүзэмжиг бияра мэдэрвэ. Уралдааны хугацаанд ангийн гэшт бас тухайн газрын Шинжангийн багштай үйлдэлцэж суулцах болно. Тухайн зарангийн сүйэлбэрийн янзтай үндэснэ хувц заслын бас Бээжингаас ирсэн хөөхтийг туйлаар сонгочлуулан гайхшруулж ихэрэ көгсөн баярлахава гэвэ. Хаглах шинэ соёл зугаасын товчанаа намын өдөртөлөнгийн бэрэлтгэн дэд товчаан дарга зөнгөн танцуулан келхтэн. Тосуданы бүхүүсийн дээсэсрэг ир ил уралдааныг хаглагд явуулсын. Тус газрын залуушт багчтд бүхүүсийн оролцогчтой хамт адил нэг тавцанд мөр очиж, сулсан суралцах тавцан байгуулж өгсөн мөртөө бас уралдааныг ашиглан хаглагийн хотын нэр алдаршлыг дээшлүүлж, биеийн тамир ба зугаалсын үүсэлсэн көгчгийг агуулва. Залгаад бидэн дээсэсрэгийг сургуулийн гранд оруулахыг агуулж, Шинжангийн туслах эх байлаг төшөглөн тусгай мэржлийн боловсруулалт өрнөлж альва төрлийн биеийн тамирын уралдааныг өргөлжлөн уруулж авчирнэ. Үүнээ хамт тусуудааны уралдаанд бидэн талур ордон, арталын үйлчлэг, амар төвшний хамгаалах зэрэг альва зүйн батлам

0: хэрэгцээнг хасаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсэн энэ тийм хачин сонин өвдөлч шин. Үчрийн манаа дүмдөчүүд эдлэхэй замаар самнхуу дуртай. Харий танаа Америкачүүд үрүүдхүү замаар самнхуу дуртай гэжээ.
1: Зүнгнайшай өг ауэнд нэнзид түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрүнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаа

Ухас 1955 онд Шинжаангийн цагаан тухай шинэ нэг хасгүй тусна тараашнаар төржээ. Түүний авгын бол тусхна улсын орон тууд оруулсангөө жинхэнэ бус эмч байжээ. Өвчтөн эрүүлчих бүр Герин Комиссийн авгынхын гарт хурс өгч халуун өстэй цаа аагалж өхийг өсөх болгондаа нь ухас даруу би бас эмч болно гэж боддог байжээ. 1975 онд эрүүл хамгааллын сургуулаас төгссөн дараа удирдлагын төвөөс шинэ багсанд утах санаатай юм уу? Эсвэл малч хоронд утах санаатай юу гэж асуусан дөө. Тэр малч хорондоо тийә. Тентгийн комиссөө эмчиг нэн хэрэгснэ гэж хэлжээ. Төвнө нэрэ мэдүүлж утсан газрын барлаг үлийн үйлсэнд байж шинэ багснаас 294 км сайтай байваа. Эмчилгээ цагийн сөөкн гурван таслаг модон ховдсонд байшин байж нэг таслагын эм тавьж нэг таслагын мэс таслаг гэж нөгөө нэг таслагад өмтдөг байжээ. Юнас эхлэн нэг морин нэг эми хайрцгийн даруй түүнэ бихсүйл болжээ. Өөр эргэнэ 70 км сайт нэгтмэн өнгөрөө малчт бэрөө энэгүй эмчилгээний цагт гүсэл эрмэнслэн тавьсан байж малчт бэлчээр шилжин хамаа утвал тэр даруй дагч тэн утдаг байваа.

0: тал нутгт замд аялахд маш кучртай юм. Хаврт шаур балчг төлийн шагаа кертл наалтыж, сунду сунуд хазагдаад бүх бийбэр шарх сүрб болж. Үлд тигас дурхшу кедн 10 градуст тэр чигнүүрийг ойртан ойрлон дулаасна дараа дакад кергэлдэг байжа. Бас олонудаа цасан шуургунд морнасаан унж, зам тойрч, чонан сүргийн бүслэн дайрлтэ үчирж өнгөрчээ. 40 жилийн турш тэр нийтээ 20 км аялж, эргэн явж уншулж, 10 км удаагийн өвчтнийг кулан авч уншулж аврын эмчээ. Тэр эрийн гараараа 3,200 шин амнасыг көнжүүлжээ. Хамгийн аял төгшөртэй нэг удаа болвол 1986 оны үйлө жирэмсэн бүскэ шарпат көнжүхтө бэрхчээ. Ухас салхийн шуурганыг сөрч мэр үнч амжин кэрч көнжүүлэх явцо нилад удаан цаг хугацаа хэрэгсэж нийлх хөөхт эцстэн гарч ирсэн боловчгүй харин аимсхаг байлаа. Энэ нь хөөтгэн усын хоолагийн бөгөснөөс болсон байна. Цэр сурху гуурска улахаар тэр өчгөнч татгалсан агаар бөкеж. Аман хөөхтийн ам тааруулан хоолагийн бөгөлсөн хөөтгэн усыг амаараа сурж гаргачаа. Игад барагираас хөөхт уулах тун гарч экөн хоёроо мент амгуулан болчээ. Түүнээс хор малчт бэр түүгээ газар ав гэж дууддаг болсон байна. 75 настай малчин Какаш залуудан ундаг өвчнд нэрвцснээс ухас удаа дараалан гэртийн кэрч оншлон эмдэг байжээ. Какаш
1: уста тэгнэн удаагийн нэвлэгэрн Шинжаг нийлүүлэлт гараар нь ундо би зол жиргалан танд яраг ике хоодгор ухсана шинжаг тарааш мачтин илкри архуу мэрэсэна тухай билгна. Давх нурсан шинжаг дугаараар нь бидэн хамтар 2026 оноо сунуу үлэрлийн бикулсэн нэрсэна арлжана цуглараа ерөмчөдд явагдсан тухай ойлгна. Гэлзэхнэр дугаараар нь ундо шинжаг нь байгаль техникийн ухаана дээ сургуулд нэгэн багш нэг нагвил даасна нэг хашингийн талцнаа.

За тэгэхээр одоо миний кулс минийгэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн гоголгийн план авсан сонсох уу? Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Араад Телусхран Solution Сэ зоотрын хэрэгжүүлэх зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй өргөлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг унадлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө өргөлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундудын өрх үйхтийг холусар идва. Мини Экулс, мини гэр. Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонороо шидэр. Эрэн сгорна намын хуран хуарлах хэлсэ. Эрэн сгорна нийгмийн шин ухаана талгсан хулаад хурлаас хамтран гол нь эргэлсэн. Би зул жирлан чамд яраа гэхэ. Хуурдгур ухсана Шинжаанг нь тарааст маштын илхэр ярху мэрэ цайн. Кылсугын кыргыз эрэн сгорог нь агдо шэнд тэгс амбилтаар тэгсвэ. Эрэн кашидэрд мэрэ цайн агдо шэнэ жүнгүн ертэн хот эргэлж. Эрэн кашидэрд мэрэ цайн давш нурсан 10 хуурд гулын нь хурлагч хурсэрн мэрэсч. Инстан цанжууга зэрсэн Янхуян зэрэг гурн уралцгч 1 дугаар дэсэн Шанг Лолва. Янхуян хэлэгтэн нутгмын надд уян санаанаа хүтэнчил болгоч намааг өсгөн байжилсан байгаад над тавцан хангава. Айлхна нутгмын ард юм ба уулсан надд шин амьдрал болгоо. Нутгтан булс чи үйлсүтэн хөгж байгаа эдгээ залуучд аль нэг нь эгэл жирн алин байрандан чирмэж газар болгонд суулжралаар билгч кем болгон бас суулжралда амьдрч байна гэв. Энжилний кэр мэрацанд бигшин жанг нь аран дээр наймаг жуу хотту зэргээр эхэлж альвиндасна тараасан балжд араараасан тайзан гарч хамгийн буравч нь нутгын хайл гарна. Нутгтан адн амьдарч сэрмэн тэмсч кюслан кёчл төгсөн вилгэрнуудыг яарж эгэл буравч нь байгаад чин сэтгэлгэн хилтгэлтэй кимсэн сэтгэлэг хөдөг ба. Үзэгчи мэйнан төрсөн байх хэлэгтэн. Улан тэмнэр яруулху улан тэмнэ явдлыг ярху улан тэмдэв сонсхийг жингтарухлаг үзэгч Ураа ясан гайхуд тавсан гэв өглөө. Миний бутаагаар үндсэн чадна. Ард олонд үегвэ гэв. Мэрэцэн сүлжан ба. Сүлжана босу хоёр ихгэ. Дэлгэн зүлхэ арга хэлээрэг зэргээр дэвэ. Хоормын дөнгөрөл сарнгийн хөдөр. Бигшин жанганд алва газарт явагдчи. Вилхэр ярахт. Шүд оролцсон тараасан малжт. Хоор тэм дөнгөрөө кинодад хөрчи. Сүлжана ба. Сүлжана босыг хамрсан кинода. Дулаан мянган тэмдэс тавба. Мэрэцэн баг үлгэрээр их хөрлөлтэй тусгч шин цагийн Шинжаанг нь Кэдадосна золжирхны байдлыг зургалж юм. Анилсна тараасан малжтын ихтгэлтэ цуг бадрангу төрөнө болох эрэлхэрэн чимээх уян санаанаа дэрс байдлыг илрүүлвэ. Шинжаанг багшник сургуулийн дунд улсын Юкел утгцокалын дээд сургуулийн Фровосар Шагуачан хэлэгтэн. Тус мэрэцэн жинкнэр ард тэмнэг зухан битэлгэн гол сэдэв болгож юм. Сүйдэф машина юмнэ кэрэгсэн болохоор бидний эдгээр Вилград амжаад. Өрийг нь олж үзчих болох байгаад бас бидэнтэй адил кимсэг олж үзч болно гэвэ. Эврэнс хорна намын хуран намын сургуул Сасархана дээд сургуулийн нэгмил фронтын зам судлахыг хэлсэн дээд профессор Мэмэт Айли Абдла хэлэгтэн. Шинжаан хөдөө тусна хөрөлт нэгвэр ард олно суулжирган нэгвэр эрэлхэн нурагсалсан үлгэр нэгвэр моглоч юм. Шин цагийн Шинжаанг нь нийгмийн доктор жил ажаахан хөгжилд ардны амьдралын сайжралтын амьд гэрч болно. Нэгэн чи альвинсна олон тэмнэ намдаа наачлан таалгач намныг сонсч намаан дагч явах үнэ

подкастын юг болно гэвэ. Сонсгонараа. Цунамын ухсаа болсон то илүүгэн зугаасан хэлгээд сагтэлгэрн халамжил эргэлзээн дэгшилжээ. Гул сотын элийн хүүжин хотын сой зугаасан орно. Тексена лийжэ зэл зэрэг тэлэлсэн улстай зэлийн зугаасан халамжилда тойрон зугаасан газар болва. Элийн хүүжин хотын сой зугаасан орно то зугаас өдөр бүр тасралдгаа цууралдаж бидс бус сойл нэвэн дарханчнаа сойлаар гул сэдэ болгосон. Уулсан хэлээрэн бичний өлөхгүй зэлийн гэрэлцээг болва. Энд 28 дэлгэр 16 бидсэн бус соёлын давын нэртэд тэмдгийг төлөрүүлж улам дүнснээ ур мэрэгжлийн амьдаг уламжил саламжил ба тус газрын онцлолтой нэртэд тэмдгийг хамарва. Пужанг бидсэн бус соёлын давыг бичнээ өлөхгүй ордон дуу. Зугаасад арс гэхийн уламжилт ур мэрэгдлийг бичнээ өлөгч юм. Хойн арсна хайрмал зург арсар гэсэн хөдөлгөрн алс зэрэг соёлын битэйч үйлдэхнийг сүнгэн хулдан авч болно. Энэ жилаас наар ирээд үү сой зугаасан уусыг ихээр ахуулж ардын зангүйл бидсэн бус сойн нэвийг бичнээ өлөхгүй төр зүйлийг гаргажээ. Улсдаа зэлийг ариун сайн явуулсаас улсаа улсаг дэлгэн зүйлг амьдаг сарх холгон байгуулваа. Тексена лийжэ зэлэн ардын зангүйлийн явган зэлэн тухан газрын байгалыг амахуугын зэл гудамжийн бидс болно. Ардын зангүйлийн кэв намбаг бүрэн бүтэн хадгалж зугаасаа тексенаар хандлаар төрөн зугаасгүй гол газар болваа. Гэнсгүн зугаасгч тошоян хэлэгтэй. Эврэн Варшаасан гэх мөхлө маши ажаху арлжана сул санаа хөлвөрийг даачлан сой зугаас нь ажилсар тухан газрын ажил олголтыг дайчлан тарааж нэркэн урлаг нэмгдлээд гүш нэмэрлж хутны хөөд бийн чинэр сайда кэдаж аху сой зугаас нь кэп дурал болох амралтын орныг бий болгоно гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

давхан урсалсан Шинжаан. Эртний гүн сонсдоо удаа залгаад давхан урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар 2026 он оны сүнөө нэрлийн Пикулсн Нэрсн Аранжана суулраан ерөмч отто явсан тухай хэлгээ. Сидэр 2026 оны сүнөө нэрлийн Пикулсн Нэрсн Аранжана суулраан Шинжаан нь олон улсын хурл өсгөлгөн тавьт явагдваа. Улсын дотоод нь Нэрсна гаралт энэ гол мөжи уран хот Нэрсна ажилласан хэлгээсэн ажаахул гээд Аранжана захт хэлгэрэн элва талгсан гүнтэг ич нэг танхим цоглорч Нүүрсна үндсэн зүйлийг батламжийг чангадгш амар төвшн хангаалгыг батлах кир гэмжааг дээжлэх тухай гүнзгэ сүвсэлдэн ярилцж удагын Нүүрсна ажилласан системийн байгуултыг гис нэмэрл байна. Тусудаг нарлжана цуглараа нэг дундуулсан Нүүрсна ажилларын нэгэндэг дундуулсан Нүүрс зөвлөн борлуулах нэгмэгээс гол нь ярил байна. Цуглараа ухаанд Нүүрсна эквалгийг нэн хөвжүүлэх ба зөвлөх системийг шилэгжүүлэх цагалгааны үрднэ хангалгыг батлах гээд нүүрсний үдрлийн зөэлтэн хэрэгсэ. Нүүрсна зах дэлгэрэн тусгаа сэдвийн задалт. Шинжаан нүүрсийг газараан зөэрлөх зэрэг улам тусгаа сэдвэд хурл ба тусгаа царангийн хөтөлбөр эргэлж. Бас аж ахуйн танилцлага ба онцлогтой үйлхнийг дэлгэн борлуулах тусгаарна гээ зэрэгэр тохируулж. Үйгээр дамжин шинжаан нүүрсний эквайлгийн давалгыг бадруулж. Тормол замын аж ахуйн бисийн гол урна энергийн ажилсан дэс тэвшгийг ахуулах болно. Шинжаангийн гоошин дээрмжтэй энергийн борлуулалтын хэсгаард компанийн Эренка Захрал Чиндуян хэлэгтэн. Шинжаангад болсон энергийн талын хамтарлага нь улам нэг алхам чангалахыг хүсэж байна. Нүүрсний хангалгаас гадна манай Биг Бэлэглэн нүүрсээр байгалийн шатмгагийг хөвөлдөх. Шинжаангийн сахалгааны газараан зөвөрлөхийг багтаасан. Талрахлах хамтарлага нь улам нэг алхам гүнзгайрлж энергийн сүрэн газар болон энерги хэрлэх том үзэн хамтарлаг нэг бат бэхжүүлэхийг хүсэж байна гэв. Шинжаангийн энергийн бүрэглэлийн борлуулалтын компани нь жижиг нэрмжтэй энергийн компани нь намын хураан шүүж хэрэг мэдгэсэн дараа Фанбин илэрхийлэгдэн. Шидэн жилаас нар манай компани Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөвөрлөн явуулах чидрээн өргөлөн дэгжүүлж Нэнгиша, Гэнсу, Чунчин зэрэг уран бүсэнд нүүрс нь цахалгаана ажаахуулда гүнзгий хамтралцваа. Тусдагын цуглараанаар дамжаад манай компани бигулсан нүүрснэ хэмнэн ажилдрын Ажаахуулда болсон гүнзгий хамтарлага нь улам нэг алхам хийгдэх болно. Өнгөрсөн жилүүдэд нүүрсний борлуулалтын хэмжээ гол дуглаа нүүрсэн цахалгаана ажаахуулд анхаарлаа төвлөрүүлж байсан юм. Энэ жил нэг хэсгийн нүүрсгийн гол пикулсн эло газар нь нүүрснэ хэмнэн ажилдрын ажаахуулд зөвлөн хөргөж дээдээс нь ажаахуул зүг гүнзгий арилгыг биелүүлв. Бид бас энэ тавцангийг ашиглан пикулсн эло том нүүрснэ ажаахуулда болсон сулцаа хамтарлага нь чангадгч Улсын энерги нь амар төвчнийг батламжлахд Шинжаан аж ахуйн идэвхтэй хүнэмрийг үзүүлэхийг хүсэж байна гэв. Өөлөгсөр уухлаа Шинжаан нь бараг салсан нүүрснэ хадгалсан хэмжээ нь хоёр тэм 1900 дүнсүр тоннад гэрч бигүүлсэн хадгалсан хэмжээ нь 140%-ийг эзэлж байна. 2025 онд Биг Шинжаан төвхөн нүүрснэ гаралт 5 дүнсүр 5600 тэм тоннад гэрч Шинжаангийн нүүрсийг газараан шилжүүлэн суурилсан хэмжээ нь 1 дүнсүр 4000 тэм тоннад тогтворч шээ. Пикулсн 20 мүж уран хотын энерги хангалгыг тогтнаар батламжлаа. Дундуулсан нүүрснэ зөвлөлт борлуулалтын нэгэнг нь хэрэг эрхлэгчдийн дээд дарга Жожанго илэрхийлэгдэн. Тусдагын арлжана цуглараа нүүрснэ ажилласан хэлгээс нь Эхнаба сүйлчин гогцаан ажаахулд дээр өвтөмжтэй сулцана тавцан хангаж. Мануулсан нүүрснэ ажил төрлийн эргэлдүүлстэй. Дээр алсын та хөвлөлд шин хөлөгч хүч нэмэрлвэ. Жүндун, Турбан хамбал, Ил, Хүча, Бай зэрэг дөрнийхи бихэл зогцно. Нүүрс наурхан эк файлг нь хадгалсан хэмжээ. Шиг нэм малдах нөхцөлийн шилдэг байгач. Бихүүлсний үйлдвэрлэлийн чидвэр нь хадгалцын уран бис алслан бачин байдаг аргасгүй. Шилжүүлэн хэрлэх нүүрсээр чулан тус байгалийн шатмаг хийх гол байрлуулалт нь уран бис болно. Тиймээс бидэн нүүрсээ үндсэн зүйлийг батамжлах Батламжийн үйлдэл бүх талаар чангадгш хангаалгыг батлахын сөрөн газар юм. Битэн байгальтыг чангах га томжин. Үйлдэрн чидрэн хадгалцсан. Дэрмийг хэрэгжүүлж. Цагалгааны үрдэн утсар ба утгасанаа зөвлсарын гэрэг үстгэ кемжаги дэгтүүлнэ. Эгнэгд хангаалгыг тогтуурда. Хэрэглэх үед шилжүүлэн гаргаж чадах. Бачмигд хэрэглэж чадах.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж үхт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол минь. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختн оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлсц

Эрдэнэ гэдэг сонсдоо. Одоо гэлзэхнээ дугаараар нь олон дуу. Шинжаан байгаль техникийн дээд сургуулийн нэгэн багш нэг наг удаасан Лихо Шингийг танилцуулъя. Зин тэнгисэн Квагаас тэнгэрүүл нь энэ хурмаг хүртэл Шинжаан туслах багш нэгэн байг сургуулийн профессор Лихо Шин Шинжаан байгаль техникийн дээд сургуульд хязаад бат цахан ажиллаж Шинэсэн тусгай мэрэгжил эхлэн эрхэлж тус газрын багшийг хэмжүүлж тухайн газарт Йовка нэг нь багш нэг наг үлдээж өгвө. Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулийн Идана тусгай мэрэгжлийн туршилтын тасгаар урагт багш сурагчид яг Тэрвина туршилтын тоног тохиромжаар сурулсан судалгаа өрнүүлж байла. 2018 онд нэг багш сургуулийн профессор Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулийн Насан Сагатны төвлөгийн багш Ли Хошин энд ирж Идана шинхэн болон инженерийн дээд сургуулийг бэлтгэн байгуулав. Тухайн үед бүх дээд сургуульд 3 багштай байж, төршин талуур галруу сургууль эрхлэх суур уян бүрээ байв. Лихошин гэлэгтэн. Би Шинжаан тусгуухлаа ахрах хусанаа хавсрал гүзэлхүү явл биш. Суурын барагта болох тутам энд үлж гүнзгарын будаагаар ажиллаж, жинк нар ухлаа Шинжаан хавсарчдах игнаг байгуулах хэрэгтэй гэдгийг өөрөө бидэн кесар хэрсэн юм гэв. Хорм 21 нууна 8-р сард 3 хагас жилийн Шинжаан туслах үеэрган дуусгасан. Ли Хошин Нэнбаг сургуульдан буцах нас намралтай гарах гар гүйсглэн битэжээ. Гэвч Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулийн Идана шинэ ухаана ба инженерийн дээд сургууль шинэхэн байгуулагдж тусгай мэрэгжилт нь профессор дутж байсан болохоор Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулаас Ли Хошингийн сургуульд дахин залж сургуулийн ажлыг хэрэгжүүлэн дэмжихийг хүссэн байна. Үндэн гэр бүлийн баяр цэнгэрийг эдгэх зэвтэй. Ли Хошин дахин айлын байранда гарч Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуульд дахин булсан удаа хүртэл ажилласаар байна. Ли Хошин тухайн газрын ажилласан хэрэгцээ шаалгадаг суурилн бодлого байдлын тохируулна тусгай мэрэгжлийн байрлалтын төслийг тогтоож Идана төрлийн жинкний анги нь 3 тусгай мэрэгжлийг шинээс нэмэгдүүлэхийг амжилтаагаар эрэмшин мэдүүлж Эм Шинжаан их дээд сургуулийн тусгай мэрэгжлийн Крылск талыг нөхрөлвэ. Тэр бас 3 төрлийн сургуулийн дэсэн шидэг залэг үйлсгэсэн хамт тус газрын багшийг хэмжээлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж залуу багш нарыг хэмжээлэх төслийг тогтоож. Удаа Идана шинэ хуан гэгээд инженерийн дээд сургууль нэгтээ 12 баримжаа ажигсан төрсөн таск байгуулж удаа 56 багш нийгмийн хуурны өнгөрөөс сурагчтай болсон байна. Шинжаан байгаль техникийн ухаана дээд сургуулийн Идана шинэ ухаан гэгээд инженерийн дээд сургуулийн залуу багш Жан Шоян хэлэхдээ. Ли профессор биднийг биеэрн дахуулж байна. Аль нэг сурлагын ухаанд бэр кисаа зонсч кисаал үнэлж биднийг охлох хавсарн кисаал урхийг давтан болсолж сэдвийг засж өгнө. Бас биднийг дахуулж аль төрлийн зан сургуулийн мэрэ санд уралсж манай маш олон залуу багш нар бэр Еврон засхуурна шанал хүртэ гэвэ. Ли Хошин агсууд анх хэрэгтэй эндхэн эгэл буравжин ардын зан суртал болон сөрөгчдийн эрдэн байдлыг хөөжлөлт гисэн харсан твэнд маш твэнийг маш доглуулсан байна. Тэр сулган ухсаа биүртэй кисал урхыг баримтлж кенжилаас нара 5 кисалаас давсан голон заахуй үргийг өргөлж жил бүр 6-аас 8 сөрөгч төгсгүй гэлийг нь занжуулах айлг өргөлвэ. Твэнийг хэмжилээр маш олон төгсчд цэм Шинжаанд үйлдэж Шинжаан бүтээн байгуулж байна. Хэрэгтэй. Би удаа бүр Шинжаан туслах сурган хэмжилээр туслахд уралсан бин. Бусдын албадлагын шаардлага биш. Харин би үнийн сетлаас нь энд адилах дуртай байгаад энэ сайн сайхан нутаг дэвсгэрээс салж ядан байна. Өөрөн чидэл танкада цагаан ашиглан Шинжаан сурган хэмжилийн төлөө өлөөхөн буттай явдал кекийг болж байна м гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул уушхийн. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлэг, нин кичэр гигих. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удааг миний экулса, миний гэр нэвтрэлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлаа. Нэг гол навлыг сонс эхлээ. Та нар бас Слүрштийн хэлэгчний үчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэлт нэвтрэл бай. Удаа дараад нэвтрэл дэрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.
3: Хужирлаг газрыг ерэн калин засахыг төрөгтгөн акулж, Усна их байлгийг ариулн эрчимжүүлэн ашиглах хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэн, холшин иданаа үйлдэхнээ амур төвшин тогтвортой хангалгыг батламжилж, Кодажахугийн ерэн калсан үйлдвэрлүүлэн чидэр ба яс чинэр үр ашгийг тасралтгүй дээгшлүүлэн, бүх улсын чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимэн чихал хангалгын суйрын газрыг байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралдаа бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
4: Шинжангийн радио телевизэнд маань Зөв алым намжилтын үзлтийг бий болгон үйлдвэрлэх сурал сулах хэмжээнд байршуулдаг үндэслэн 7-р сарын 15-ны өдөр Еврон засгийн намын хураан шүүжи Чэн Шаожан ерөнхийд зөв алым намжилтын үзлтийг бий болгон үйлдвэрлэж ерхлэн чирмэж зүтгэл чирмэл гаргаж нийгэм зүрнт төдгэй ачилсан Шинжангийн бүтээн байгуулгыг гээ тусгай сэдвт намын хязалуур ба тэр чихэл жилсэн юм. Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үйлс санаагийн гинзгэ суралцсан туушлуулжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн зөв алын намжилтын үйлдэлийг бий болгон нийлдүүлж тухай чихэл үйлдэлийг гинзгэ суралцсан нарын ойлгож лавдунаар үйлдэлжүүлжээ. Суралцлах хэмжээг татралгүй гинзгэ харуулан боттаруулахыг акулж, суралцлах хэмжээний ерөвтэйг нэгэн сайнаар дундын нэнцлэн хамтын цогцны үйлслэх хамтрыг бат бэхжүүлэх нийгэм зүрэмт эдгээр ачилсан Шинжангийг витамин байгуулах боттой өрөвдөмж болгох хөөрүүлжээ. Кичэргэг улсын витамин байгуулалт Юнеснаа сэргэн мандлын агуу ерөст Шинжангийн хүйн эмрэг үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Еврон засгийн намын хураанд дээд шүүж Еврон засгийн тэргүүлэгч Аркин Туниас эрхэлв. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын багийн хурааны эрхлэгч Зумрад Убул. Еврон засгийн улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авилмажин. Еврон засгийн намын хураанд дээд шүүж Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун юу. Еврон засгийн намын хураанд дээд шүүж Чэм

0: Им гоорлцваа. Чин шоожан зааж гаргасын. Намын 18 дугаар их хурласнаар Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин зөв алуун амжилтын үзэлтийгэ бий болгон үйлдвэржүүлэхтэй байрлалд үлэн алуулын чихэл үхгэлж алуулын чихэл заавар гаргаж кэна төлө алуун амжилтийгэ бий болго ямар янсан алуун амжилтийгэ бий болго юунд төшклөн алуун амжилтийгэ бий болго зэрэг чихэл их асуудалд шинжил ухаанчаар хариулт өгчээ. Өргөн бол намын гишүүн кадрчд шин цаг үе шин айнд тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажил хийж үйл спектакт энцэн журмнул хангаваа гээ. Чин Шаожан Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн зөв алуун намжилтын үйлдэлийг бий болгох нөлөөлөх тоха чихэл өглөлтийг суралцсан ойлгох та барилдулэн. Зөв талын нийт жишээгээр баримжаалан эсвэргүй талын хэрэгин жишээг задлж Шинжангын буттай байдалтай уйлдуулн зөв алуун намжилтын үйлдэлийг бий болгох нөлөөлөхжүүлгийн чихэл их ач холбогдол энцэн зогсолт энэ цэн хандш дутаад шаардлага үйлдэлгэн арга зам чихэл гардас энцэн батлам зэрэг асуудлыг гинзгэ тайлбарлалт гэвэ. Тэр чихэл шилсэн хоорыг тогтоосон шийдвэрлэгчч нартай ач холбогдлыг гинзгэ ойлгож хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн зөв алуун намжилтын үйлдэлийг бий болгох нөлөөлөх тухай чихэл өвлөлтийг гинзгэ суралцсан дүүшлүүлж суралцах сэтгэ хэрэглэхийг нэвтрүүлцүүлэх метк итгэ кэкэг нэгтгэхийг баримтлан зэрэгсэлана мэнчинэр гол чихэл агуулах ба үйлдэлийн шаардлагыг гинзгэ эзэмшиж зөв алуун намжилтын үйлдэлийг бий болгох нөлөөлөх улс төрн ухаамзар эзэн санааны ухаамзар ба үйл ажиллагааны ухаамжран тасралгүй чангах хэрэгтэй гэв.
1: Чин Шаожан чихэлжилсэн. Зөв алуун намжилтын үйлдэлийг бат бэх бий болгон үйлдэлжүүлж, Шинжангийг тогтворжлон Шинжангийг засж, Шинжангийг хөгжүүлэх аливаа зүйлийн ажлыг лавдан сайнаар гэж ухаамсараас нь арт тэмнээ төлөө алуун намжилт гаргаж, буттай ажиллахаар алуун намжилт гаргаж, үйлдэлг арт тэмн төвхөн шилгэлтийг даач чадах буттай амжилт бүтэмжийг чирмэн үүтгэх хэрэгтэй. Зөв алуун намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай суралцуулах хэмжлийн ерөнхий шаардлагыг боттааруулж Шинжангийн ажил хязгаар зөв чиглэлээр урагшлахыг батлах хэрэгтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулахыг баримтлан нам чинэрийн зарчмыг бат заагч нийтийн ба хувийн харьцааг төв болгож үнэн сэтгэлээс нам ба арт тэмнээ төлөө тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж ажил хийж үйлс битэх хэрэгтэй. Арт тэмнээд зул жиргал олохыг баримтэлж арт тэмнийг хязгаар сэтгэл зүрхнэн нь хамгийн дээд байранд тавьж, бүх сэтгэл бүх зөргээр нь арт түмэнд үйлчилж, намын төр байрх ардын сэтгэлийн үндэс суурийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаанчаар шийдвэрч бодлого тогтоохыг баримтлан, буттай байдлаар мордол болгож, жим ёсоор хэрэг явдал битааж, байцаан судалтыг ихээр өрнүүлж, аль нэг шийдвэрч бодлого сум, бусад жим ёсон ба олон тэмнээ ашиг тусдын нийцгийг батлах хэрэгтэй. Жинкнаар атхан ботагаар ажиллахыг баримталж, ажиллахыг төрөн байранд тавих, кэрэг явдал битаахтай хүчир бэрхшлээс зайцахгүй, үүргийн өмнө хариуцлагаас зайцахгүй байхыг гүйцэтгэж, зөрөх дагаар аюул түгшрийг туулан, дөрлдөөнийг өгтөж, хүчир бэрхшлийг дийлэн давж, алхам алхмаар эрчимжүүлэхөө зөрөг санаагаар Шинжангийн ажил тасралтгүй шин акцтай болж, шин амжилт бүтэмж олохыг агуулах хэрэгтэй. Системийн үйлдэлтийг бий болгон аль улан чихэл харьцааг зөвэр шийдвэрлж Шинжангийн ажил үтээгүрийн амар төвшин байхад нэн ашигтай үндсэн чанартай хөрилтийг биелүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвшнээ харьцааг сайнаар шийдвэрлж нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаар төрөн байрандаа тавьж тогтворжлыг атгах ба хөгжилтийг акуулах хоёр талын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн уйлдуулахыг чангатгаж тогтворжлаар хөгжилтийг баталж хөгжилтээр тогтворжлыг акуулах хэрэгтэй. Бүх тал болон кэсэг талын харьцааг сайнаар шийдвэрлж, намын төв хураагаас Шинжаанг дулгсан 5 их дайлт хурлын байр тогтоолтыг нүдэлж, улсын их талд үйлчлэх дүмд тус биеийн хөгжилтэй биелүүлж, хөгжилтийн дүмд улсын ашиг тусыг нэн сайнаар хамгаалах хэрэгтэй. Удаагийн ба олс хоолын харьцааг сайнаар шийдвэрлж, удаагийн хөгжилд тогтворжилд тулгарч байгаа товам асуудлыг сайнаар шийдвэрлэх морьтой бас үтээгүрийн амар төвшөнд хол өгдөх үндсэн чинэртэй, сүйр чинэртэй, алс холын чинэртэй ажлыг лавдуунаар акуулах хэрэгтэй. Өнгийн талаас нь засах ба үндсээс нь засахын харьцааг сайнаар шийдвэрлж, нийгмийн их талын тогтворлыг баталхан хамт гүн дэс давхаргын зөрчил ба асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж үтээгүрийн амар төйснээ үнж суурийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Ил амжилт бүтэмж болон далд амжилт бүтэмжийн харьцааг сайнаар шийдвэрлж ард олноа нүдэн дүзэгдэм гарт баригдэм бота ашгүр дайк бота явдал гэх мөртэн бас хойч үйдэн зам дэвсгэ суур тавих алс холд ашигтай сая явдлыг кек хэрэгтэй. Ажлын голдлогыг тоалгаж, өөрчлөлт, ковжилт, тогтворжлын альва зүйлийн ажил үйлсийг лавдуунаар акулж, нийгэм журамд өдгэжилсэн Шинжангийг чирмэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Шин ковжилтын ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэнгүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвшин ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгаж, Дундуудын үндэснэ хамтын цогцсон үзлө хамсрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болгож, нийгмийн их тал өргөлжлөлийн тогтвортой үт хугацаагаар тогтвортой байхыг бүх хүчээрээ хамгаалж, Дундуудын үндэснэ хамтын цогцсон байгууллыг лавдуунаар акулж, ажаахуу нийгмийн дээр ясчинтай хөгжилтийг төрөгтгөн акулж, хүчил зүйн нэгтгэн, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулж, хүчээн төвлөрлөн, өм Шинжангийн тоом асуудлыг шийдвэрлж, бинг тоон ба орон нутгийн гүнзгий ууслсан хөвшгийг хүчлэн акулж, Альва талгсан күчиргэг ихийн нийлмэл күчийг нэгтрүүлж, Ерэн Кашужи Ши Цзиньпингийн Шинжаанд зургуулсан агуу сөрлөг зүрх төвлөгийг лавдан боттагаар ажиллаж, сайн сайхан боттой ахуй болгон хувирлах хэрэгтэй гэв.
0: Чин Шаожон чихэлжилсэн. Ши Цзиньпин намын байгуулалтын нэгэн санаагийн нарийн хэлмгээс суралцсанд хөшлөөлжээ. Намаан бүх талаар чанга засах улс төрийн хариуцлагыг ирсүүргэлжээ. Наман хамярч наман засах, наман көгжүүлж, наман күчір көгжүүлгі Шинжангын үйлгүйг лавдуунар ахуулж. Зөв алын намжалтын үзілтегі бе болгын үйлгүйг жүрүхтө батчанғы батлам чангах керіктай. Намын улыстөрін байгдүүлтарі ерімкалын жолаадуулхыйг бәрімділжі. Улыстөрін мағдылға чедүрі, улыстөрін үйлгүй чедүрі, улыстөрін күйтістігі чедүрін дейгістөлжі. Зөв алу намжилтын үзілдегі бэй олгын үйлгілг жүлгі олысырын чиглэгі шилгық керіктә. Үзіл сананна байгдулдары сүйір болгығы бәрімділжі. Ши Цзиньпин шин цагүйін дұнад ұсын онцылықта нейгім жүрмін үзіл санагар күнсін сетхілігі нектірүйлін цоқ сүйлдегі цоқтулғығы цотырлғығы бәрімділжі. Зөв алу намжилтын үзілдегі үзіл сананна үнді сүйірік бекчүлгі керіктә. Зохан байгуулалтын байгуулалтаар тулаардал болохыг баримтлж, үндсэн шатын зохан байгуулалтыг бүх талаар байгуулан хөдөлгөөлж, үнэн чи чудруу ариун чигч хариу зүлгүй үргэлгэх дээр кепчнэртаа кадрын нэг наг байгуулж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх зохан байгуулалтын сүйрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Суртлын байгуулалтаар гардас болохыг баримтлж, тушаал хариу зүлгааны гүйцэтгэх суртлыг сайжруулах нь Үйлчилгана суртлыйг шилдэгжүүлж, амдэрлэн суртлыйг сайжруулж, зөв алын намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суртлын хашлагыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Сахалбатын байгууллалтаар хурц зэвшгүй болохыг баримтлж, кинэд тавьж Сахалбатыг хэрэгжүүлэхийг чангахыж, илжирэн дураадахаас зөрөхгүй, илжирэн дураадаж болохгүй, илжирэн дураадахыг бутахгүй байхыг нэг цогцоллон акулж, Зөв алын намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх Сахалбатын хориас шугамыг бат цагах хэрэгтэй. Дүрмийн байгууллалтаар батламж болохыг баримтлж, эрхэн ажиллагааг хязгаарлаж, кинэлт тавих системийг байгуулж, зөв алын намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх утга хугацаанд бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй гэв. Тянь Шанли, Жан Инчун, Юсупчан Мамат, Илзат Ахматжан, Гадин Кавин, Ван Лин, Ли Ган, Ван Ган, Кайсар Абдкерим. Эвран засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа, Заскын ордон, улс төрийн зөвлөлгөн, Бингтоны удирдлах багийн бүрэлдэхүүн, Эвран засхурна чиг хураа, байцаа хураан гол хариуцлагатан нэгэр, Эвран засхуран болон Шинжаан сууга 50 нэгц, ажаахлуулан гол хариуцлагатан нэгэр, Эвран засхурны зөв алын намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах гэмжилэн ажлын тусгай анг гээд кинэн жолаатахад гулингэн холбогдлоо нөхөр гол хурлын царамдах хурлд оролцов. Альва аймагжуу хот Шан хот аруйн Бингтон албан байгуулга ба Альва шир хот Тон талбад хуар хурлын царангарва.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн 7 дугаар сарын 10

6-ны өдөр Дунд улсын Чолон тосноо тосон нуулын Чолон тосноо химийн аж үйлдвэрийн компани Таармын жилд 120 тэмн тонна этен үйлдвэрлэхөөр 2 дугаар хугацаанаа төрөлзүүлхийгээд иж бэрцсэн бузарлалгоо доор нүүрс төрөхтэй үлгэр үзлэх байрлагыг байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулж Бүх улсын анхдагч Бүх Келкасын бузарлалгоо доор нүүрс төрөхтэй этена байрлага болсон байна. 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн өрийн 4 цаг 58 минутт Кир тэнгисийн этенийг үргэжтэй үйлдвэрлэж гарахыг дахалдан Дүмдэд улсын Чолон тосноо тосон нуулын Чолон тосноо химийн аж үйлдвэрийн компани Таармын жилд 120 тэмн тонна этен үйлдвэрлэхөөр 2 дугаар хугацаанаа төрөлзүүлхийгээд иж бэрцсэн бузарлалгоо доор нүүрс төрөхтэй үлгэр үзлэх байрлагыг жинкнээр байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулваа. Энэхүү байрлага нь Корлин Шанку дээр шин техникийн мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн оронд байна. Таармын Чолон тосноо уурхад нарна энергиар цаглагаа гарах цаглагаа өртөө байгуулж гаргасан бузарлалгоо цаглагааныг шүүд тус байрлагад хангана. Тус байрлагад улсын дотоодын анх үйтсэн кет дор өтгөстэй нүүрстөрөгчийн давхар эслийн нэг цогцжуулсан машинаар хураан цуглуулах мэрэгжлийг хэрглэж үгийн агаар мандал дүмдө гадагшлуулж байсан кет дор өтгөстэй өксрүүлэх зүүхийн утаан доторхоо нүүрстөрөгчийн давхар эслийг хөдлөнгөөр хуваан цуглуулж бузарлалгоо цаглагааг шүүд холвох нүүрстөрөгчийн давхар эслийг хураан цуглуулах кек ус төрөгч, кек шүвтэр, бузарлалгоо химийн бордурыг уйлдуулсан бүкэлгасын дор нүүрс төрөгчтэй мэрэгжлийн бүтэц цагаргийн системийг байгуулж, нүүрс төрөгчийн давхар эсэл, дахалт ус төрөгчийг бүгдийн хураан авч дахин ашиглахыг биелүүлнэ. Барилгын ажил эхлүүлж туршин ажиллуулах жолаатах газрын үйлдвэрлэлийн 6 дугаар хэлтсэн дэд дарга, дэд зэргийн инженер Сүн Шан танилцуулан хэлэхдээ, этен үйлдвэрлэхөө явцдаг хаягдмал хийг хэргэлж, Доторх ус төрөгчийг дээр бүтэмжтэйгээр цэвэршүүлэн гарган авч манай нийлэг шивтрийн үйлдвэрлсэн түйка материалын ус төрөгчийг улснаас хор утаан доторх нүүрс төрөгчийн давхар эслийг хураан цуглуулж манай шээслэгэд үйлдвэрлэх түйка материал болгож шивтрийн нийлэг их энхүү үр мэрэгшлийн дунд улсын дотоодын хамгийн төрөнэг хэр хэмжээг биелүүлвэ. Үүнэ хамгийн их онцлог болвол хаягдмал бодисыг ашиглаж болох бодис болохгүй болно гэвэ. Байрлагыг ашиглалт оруулснаа дараа бараг салдар жил бүр 137 тэмн тонна нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багасгаж 548 тэмн өө шугуг шинээс нэмэгдүүлсэнтэй тэнгэснэ. Баянгоолын Монгол Евран засагчруугийн Көвжилтва өөрчлөлтийн зөвлөлийн эрхлэгч Лю Чанг сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэхдээ байрлагыг ашиглалт оруулснаа дараа Өм Шинжангийн дээд дэсэн Бөөндөрөл Алкен Нийлэг гом зэрэг шин материалын аж үйлсэн хоосон байрыг нөхрөлвө. Төрөлзүлийг байгуулж дуусгаад эзэнснэ дараа Шинжангийн доторх хоолаа материалын сүлөөвийн аж үйлсэн хөгжилт гүйц түйка материал хангах болно. Үүн хамт бид этена аж үйлсэн EVA зэрэг химийн аж үйлдвэрийн шин материалын аж үйлсэн хөгжлийг акулж Шинжангийн химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсэн дээр ясчнартай хөгжилтийг акулж Шинжаң бүх улсын энерги, эх байлгийн дайлт хурлын батламжийн суйрын газрыг байгуулахдөө

0: хамт Шин Дунфан Тэргэн хурц тусгас Селена галт хэрэгн Тэнгэр уул нэмэрт Энгэн хурц тусгас Селена галт хэрэгэ бүлдүүлсэн олон дэста хурганы зугаадсан үйлдэл на жисхалыг татрал го байлгж улва. Селена галт хэрэгэ явуулах хэлвар үргэлжилэн шилдэгшхий тахалдан Айнштейн айлалд нэг дөхм болва. Галт хэрэгэн сууж үрэм час ланжуу төхөрхөр байх Айнчин Шүжаа ий сурвалжуулагч хэлэхтэн. Газран гарахта амьдлэг хэмжээгээр нэлээд дээр байж чинэр үнэн харсал болсон маш дээр байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Янжуугийн медаль сар болвол 7-р сарын 16-ны өдрийн үдийн нэмнө Эврэн засгорна Ардийн засгийн ордна сонгон медаль алуунгэр 15-р 5 жилийн хугацаанаа эхлэлтийн алхмыг алгасан гэхээ ширээс гол сэдэвт сонгон медаль нийтлэг хурлын 7-р сарынгийн хурл хэвэ. Хашгир аймгийн хологдолтой хариуцлагат нь танилцуулан хэлэгтэн 15-р 5 жилийн хугацаанд Хашгир аймаг дээр хэрэг хэмжээтэй газаатай чулаатай явуулахыг эдюкатаа өргөтгөж өдгөөчилсэн ажилсын системийг төрөлтгөн байгуулж дээр ясч нэртэй хөгжилтийн шин байдлыг нээнэ гэвэ. Хашгир аймаг 5 боомтоор 8 нуустай нэвтрж нэг замаар Эйрфа Азиагийн холбоох өөрмөс орон байр тавьгаад улсын дэсн тавцсан хурж цуглуур нь кепчааж Засмал зам, Төмөр зам, Агаар айлын босоо цогцтой барана гүйлгнэ тор нэгэнтэ анх алхам бүрлдвэ. Хашгир аймгийн намын хураан гэшин засаг захиргаана байнгу дэд тусга тушаалтан үе шоубийн танилцуулан хэлгэдэв. 15-р 5 жилийн хугацаанд Хашгир аймаг олон улсын дээр баримжаат Ажаху Аралжана дүрмтэй баримжаалж кил алсан электрон худалдаа газа даралжана ерэнхэлсэн үйлчлэг зэрэг шин эзэгнэлтийн хэлбарыг ихээр хөгжүүлж Дундад улсын Шинжангийн Чулаат Аралжана төршилтийн орны хашхрын кэсэг орныг дээр баримжаагаар бүтээн байгуулж Нептрх замын Ажахуг оруулан авчирж боловсруулах Ажаху болгон хөвөрлөхийг акулна. Хашхрын голдлогтой нэг хөвжилж Чулаатаа явуулсах төршилтийн орныг эрэмшин байгуулахыг төрөгтгөж Дундад Пакистана Килин Нардын хоорондох Зах Дэлгэрийн Аралжана орны бүтээн байгуулалтыг акулна. Хунжирап Карасу хашхрын Агаар айлын боомтын сүйр тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлж Засмал замын боомт ба хараат газарт шууд нэвтрхийг уйлдуулсан боомтаар өнгөрөхөйг хэлбарыг бэхжүүлнэ. Уинч боомтын бүтээн байгуулалтын хүчилсай нэгтгэж, кил алсасан арлжааг нэн саадго дөхм төргөн болгоно. Газаадын худалдаашнаа их урлалтын дөхмжилтийн хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, газаад хөрөнгийг онцлогтой давуулагтай ажилстай их урлахтай хөтлөн жолаадж, хашхрын тус газрын ажаахуулыг газаараан гарахтай зөргжүүлэн дэмжинэ гэвэ. Ажиус болвол дээр ясч нэртэй хөгжилтийн гол хөдөлгөрмөн Хашгир аймгийн ажилдвар ба сүрэг зайчилтийн товчана намын удирдах дугуйлангийн дээтшүүжи товчана дарга Шүмин танилцуулан хэлгэдэв. Хашгир аймаг Эврэн засгуурна ажилсан хөгжилтийн төлөвжүүлэгдөө гүнзгий ууслалцж өдгөөчилсэн ажилсан системийг төрөгтгөн байгуулна. Элсэн төл гуй сайраг атар газрын шин энергийн том сүйрэн газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж ус тадж энерги хадгалах ба Шин келварын энерги хадгалах хөгжилтийг идэвхата акулна. Нүүрт өргчин бөлөг, цакуурын бөлөг, сэсэн бөлөг, көнгөн цагаана бөлөг, литин бөлөг зэрэг шин материалын ажилсыг идэвхата хөгжилж, Дунд Азия, Өмн Азияг нөлөөлсөн шин материалын сүйрэн газрыг байгуулна. Бузурдлага бодлогын чидрийн төвийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж, 15-р 5 жилийн адаг болоход бодлогын чидрийн кепчаг хоёр төмөн пигас дээгш төгөргөөр чирмэнэ гэвэ. Хашгир аймгийн хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи дэд эрхлэгч Фандрин Жан танилцуулан хэлгэдэв. 15-р 5 жилийн хугацаанд Хашгир аймаг Чихликке төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг лабдунаар акулж бүтэмжтэй эх уралдаар хөгжилтийн сүйрийг бэхжүүлнэ. Түмшхаас Марлбашаар өнгөрөн Якан Кюркө Тэмэр замын төрөл зүйн өмнөх хугацааны ажлыг төрөгтгөж Улсын замын 5-8 1-р шугамын Хашхраас Улгчаад Гүрх зэрэг гол шугамын засмал замын барилгын ажлыг төрөгтгөж Хашхрын Лайнин олон улсын нисгэлийн буудлыг өөрчилж өргөтгөн байгуулах Махтин нийдэм хэрэглэгэнэ нисгэлийн буудлыг шинээс байгуулах зэрэг барилгыг хэрэгжүүлнэ. Нэг гэсэг услалтын орна өдгөөчилсэн өөрчлөлтийн инженерингийг хэрэгжүүлж услалтын орна дэс дэвшилт ба тармилын газрын бүх сүгийн ерөнхийлсэн засалтыг акулна. Усна их байлгийг эрчимжилэн ашиглах хэрэг хэмжээг тогтуунаар дээгшлүүлнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран чимэн. 7-р сарын 13-ны өдөр Чимнэ бомтны байсан шилгсэн килэр

0: урж гарсан кэн нийгмийн гол хувирсан өнгөрөх кэн удаа. Машин хэрэгн хувирсан 40 өнгөрөлт хэрэгн удаад гэржээ. Хувир зүлэн гол гүйцэтгэв туйн хоёр улн буумт нь энэ жил аснаар гэх хамгийн дээр тэмдэглэлэг шинтэх бай. Чимнэ буумт нь барана байцаалт нь нэвтрэх зам даху. Кёдач хугын дахмаа үйлдэхэн гэхэд өдрлөд нь хэрлэгэна бүрэн бараг дүүртл очсон кэнт хэлвар нацна машин тэргмөд эмэгт оротогор мөрлөн буумтар өнгөрч байна. Айнчтын байцаалт нь их тэнхэмд килар урж гарахаа айнчдын наар цар сүйлжүүлдэн юуны толтрки цөөхөн бүсг хэмсэн сүүн амралтаар гэрвэл арын гарч зугаацж байгаа зугаацчд байла. Айнчин Арлан Алп гэлэхтэн. Ийм олон хэм байна гэж бодж олсонго. Гэвч хэ буумтар өнгөрөх хурдсан миний боцноос их төргөн байж буумтар өнгөрөх бий ч ойлголт нь төрөгдөл маш сайн байна гэв. Жимнэгэн килар хурж гарахыг хилэн хамгаалалтын байцаах хүртэн урчлан болзож буумтар өнгөрөх. Цаг зөрүүлэн байцаа нь өнгөрүүлэх зэрэг дөхнжилсэн арга хэмжээг бүх талар гэрэгжүүлжээ. Амьд сургаг кадаж ахын дахмаа үйлдэхэн. Дээр нэмэлт өртөгтө цаг хугацааны ер бүтэмжин хэлбарын бараанд саадгүй нэвтрэх зам нээж, ирмэгц байцаах төргөн байцаач төргөн өнгөрүүлэхийг биелүүлв. Айнчтан байцаалт нь ургын хугацааны цагийн хэсгтэй чиглүүлэн буумтар өнгөрүүлэх явцыг шилжүүлж, айнчтан бүхэл цогцсон байцаалт клак цагийг икээр хагартах ба. Жимнэгэн килар урж гарахыг хилэн хамгаалалтын байцаах хүртэл жижигрүүлэх 1-р ангины дэд дарга Арна жаггар гэлэхтэн. Айнчит ба барана гүйлгэн ургын хугацааны чиглүүлэн бид нь ургын хугацааны үйлчлэгэн бэлтгэх төслийг өтөр төргөн ийлүүлжээ. Цагдан гүчиг шинжил ухаанчаар тохируулж, нэвтрэх замыг бүгдийг нээж, дээр битэмжтэй ажиллахыг батлав. Бүх жижигрүүлэх ардын цагдаа ажлын байраа батсаж, аль нэг айнчтан буумтар өргөжтэй өнгөрөхийг бүх хүч харам батламжилваа гэв.
1: Шинжангийн радио телевизорын сөрүүлжүлэгч Говмон Хүйн медальсаар болвол 7-р сарын 16-ны өдөр Шүнфэнгийн хангалгын хилгээс нь оюнч Барана Гүлгнэ Крайлингийн төрөл зүйлийг Үрэмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн орон шин хот араоюнд ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулва. Шүнфэн хангалгын хилгээс нь оюнч Барана Гүлгнэ Крайлингийн төрөл зүйл болвол Шинжангийн одын Барана Гүлгнэ системийн байгуулалтын чихэл тулах цаг байж Бараг цаалдаар 2029 оны 8-р сард байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулах болно. Тус төрөл зүйлийг байгуулж дуусгаснаа дараа жилд дамжуулан кэрхгэ барана хэмжээ 2 дуншир 5,000 төмөн хөвдө кэрчи 1,000 өнгөрөх хэмнэ ажил олголтыг дайчилна. Шинжангийн Шүнфэн нэрмэштэй төргийн зөвлөлийн хязгаарт компани Еринка Закрал Ямбао цай тансүлэн хэлгтэн. Крайлин орны ойнчилсан, тоочилсан эзэгнэлтар гол болгож, Бараг шилжүүлэн зөвөрлөх үр ашгийг улам нэг алхам дээгшлэх болно. Харана серлэр илгэн таних ба их тов аримтаар кümün машин тэргэн барана талва ойнлгар хуан илгэх китнэр хадгалан кэрхгэ келкасн хамьяралт эзэмдлэг цагтан сайнаар хамьярч бас бүхэл ойнчи көмөргөлөн хадгалахыг бүх талаар сүлжээнд гаргаж бүхэл крайлин орныг цагтан кинэн эзэмдэж нарилэг жүлэн хамьяар чадах мөртэн бас манай эзэгнэлтийн зардыг бүтэмжтэй дургшлуул чадна гэв. Үрэмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн нуруун шин хот араоюна худалдааны явдлын топ чанаа дэд дарга Жон Лунг таньсүлэн хэлэхтэн. Төрөл зүйлийг байгуулж дууснаас хоор агаар айлын барана зөвлөлийн төлөвлөж тархах үр үтэмжийг улам нэг алхам дээгшлүүлж Үрэмчийн баруун шан чулаатай явуулсах барана гүлгна товчлуур болсноо хөвтг гол дөрөлтөх гүчийг үргэлжлэн чангахна. Төрөл зүйлийг байгуулж дууснаас хоор Шинжангийн онцлогтой Кёдаж ахуйн үйлдэхнийг сүлжээгээр борлуулахд төргөн хуваах, явуулах, саадгүй нэвтрэх зам хангана. Дум Дазиан таван улсад хандуулсан кил алсан барана гүлгнэ их нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, тус газрын электрон худалдаа, үйлдэн кек үйлс, кил алсан газаадаас оруулж газаад гарах гэж аж ахуйд нэг өртөнө келвэрийн ерэнкасан хангалгын келкас нь үйлчлэг хангаж Чөлөө тарлж яна төршилтийн орна гадагшил хэлбэрийн аж ахуйд шин хөдөлгөгч энерги нэмрүүлнэ гэв.
0: Шинжангийн радио телевизийн ирэм галсан ч маань. Энэ жил наснаар Бингтоны альва нэгцэд ээр ячинарт гүйцсэн ажлуулгуудыг биелүүлэхээр харалт болгож ажил олголт нь тавцан байгуулах

0: Ажил мэргэжил нь үр чидвэрэн боловсролд өрнөхгүй зэрэг арга хэлбэрээр дамжин, голдлогтой хүмүүс нь ажил болж үйлчлэгтэйг хавсарж, ардын амьдралын боддог хэргийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр сайнар гэж байна. Шидр Кэмфу нэрмэстэн настачтан натрамжийн үйлчлэгэнэ хизгарт хариуцлагт компани. Цэрэг натар хаалуралтын бэрэгэн гих сүйлүүдэн үр чидвэрэн боловсролд эрхэлвэ. Асрын сүйлөгч Данжин яг иймэрхүү боловсролдор дамжин насаачтан асрамжийн байгууламжд орж ажилласан юм. Одоо тэр бас тогтмол хугацаатаагаар боловсролд оролцож, сүйлүүд нь үр чидвэрэнд ээжтүүлж байна. Тэр хэлэхдээ боловсролд оролцсноос хор бидэн улам ихтэй болсон мэт бас энэ цента шиг санагдчих байна гэв. Цэрэг натар хаалбарлын бэрэгэн гих кэдмөр үйлчилгээний нийтдэмдэг нь хариуцлагат нь Тэмфу нэрмэст насажтан натрамжийн үйлчилгээний хязгаарт хариуцлагат компанийг нь ДД Иронга Сакрло Ваншвели танилцуулан ялгатан. Бид на давуулаг болвол даруу бидэн бот ахуй байдлын насажтан натрамжийн кралэнд метамбас сард суугстын тэвтэ юм. Бидэн багш чад давхулах хэлбэр хэрэглэн хамгийн сүйд байршуулан ажил болгоно гэв. 2024 оноос эхлэн Бингтона 8 дугаар шихас хотын гимнастикны их байлгав нийгэм батламжин товчоо. Цэрэг натар хаалбарлын бэрэгэн гэх хэлмэр үйлчилгээний нэр тэмдгийг голдлох та бэ болгож. Насачтан натрамж асрын сүйлх гэр ахууг нь үйлчилгээ нэрх хэрэгтэйг боожлох ба асрын хэмжлэг олон төрлийн ажлын байрны хэмжлэгт шиглүүлэн. Бүх явцын системчилсэн ажил мэргэжлийн үр чидвэрэн боловсролд хэрнүүл байна. Одогтл цэрэг натар хаалбарлын бэрэгэн гих хэлмэр үйлчилгээний нэр тэмдгийн 23,000 төгрөг кэн удаад боловсрол гүртэж ажил олгосдын сарны урлаг 4,500 төгрөгөөс дээш байхыг баталваа. Энэ жил астанд Бингтона 13 дугаар шин хот аль болон арга хэмжээ гаргаж дээр ячнарт гүйц ажил олголтын ашгаар нэн олон төмд ашгүйтэй байна. Хожийн тараалынгийн талбаар иргэлсэн 2026 оны хам бедсний үйлчилгээний хамьяргачин боловсруулалтын анги хизэл заасан багш хам бедсний үйлчилгээний ажлын байрны тушаал хариуцлага үйлчилгээг дүрмжлэх явц эмчтэнтэй нэвтрүүлсгэ арга дам зэрэг агуулгыг найдан тайлбарлан ярьж боловсруулалт оролцогчдыг сурч чадах, чэжилж чадах, гэрэглэж чадах болов. Сурлагт нь Ранжи хэлэхдээ би сурч олсон мэдлэгэн боттой ажлын дундан хэрэгжилж эмчтэнд нэг тусгай мэрэгжлийн нэг дутна үйлчлэг хангана гэв. Бингтоны 13 дугаар шин хот ажилсан хөгжилтэн байрал үлтэн сүйрүүлж ажил мэрэгжлийн үр чидвэрэн боловсролтыг кевинжүүлэн өрнүүлж адил биш кюра, адил биш насна хэсэг, адил биш ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагатай хэмсэн хөгжилтэн хүсэл шаардлагатай бүх талаар тохируулж. Энэ жилс нар нийт 2936 кинодагийн ажил мэрэгжлийн боловсролд өрнүүлсэн байна. Ажил олох хүмүүстэй нэгэн сайнаар үйлчлэх юм дээр 13 дугаар шин хотын гимнастикны их байлгаа нийгэм батламжинд товчоо. Ажахлуулын ажилч нь нийлсг олон төмнө ажил хайх хос чиглэлийн нэвтрэх замыг идэвхтэй нэвтрүүлвэ. Энэ жилийн 6 дугаар сараа надгар тухайн газрын хотын ард Лили гимнастикны их байлгаа нийгэм батламжинд товчоо. WeChat-ын олон нийтийн дугаар нь нийтлсэн ажилтны нийлсг сөрөг зангаар дамжин нэг энергийн ажахлуулын хэсэгт нь ажиллаж хэрэглэхтэй. Нэгцээс иж уух хонж байрлахыг таана. Миний жисэнтэй машин нээцэж байна. Ажил дурснаас хоороо цалин хөлс улгамжин чиг маш сайн байна гэмэ.
1: Шинжангийн радио телесуран чимэн. 7 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 14-ны өдөр хүртэл Эвран засгуурна анхдахор хугацаана Дүмд бах сургуулийн Дүмддийн нэнснээ хамтын цогцны үзлүү хамсрыг бат бэхжилэг зан сургуулийн дэлгэн үзлэхөө сул санаа хөдөлвөр Алтай хотод явагдва. Төсөдагийн хөдөлвөрт Дүмддийн нэнснээ их бүлхэмдэл Шинжангийн орон нутгийн товч төвийн өмших бичиг Элхийн хайртаа Дүмдд улс зэрэг олон зүйлийн кисайлын тэнгийн зан сургуулийн мөрөө цанг хийгээд шилдэг кисайлын жишээгээр дэлгэн үзлэхийг тохируулва. Дүмддийн нэнснээ их бүлхэмдэл гэхээ гол сэдвтэй кисайлын тэнгийн зан сургуулийн мөрөө цанд Мурацанд оролцсон багш нар дунд баг сургуулийн адилус наснаас сурагчдын тань мэдгийг нь онцлогтой нэгт байрлалд өлөн түүхийн үлгэр улсын хөгжилтийн кэргийн жишээг сунгав авч жиргэл зовлонгоо хамтгах, ирүү алдар ичир гутраа хамтгах, өгч сэккэ хамтгах, хөв заяага хамтгах, хамтын цогцн ойлгогдохныг амьдлыг боттаа зан сургуулийн агуулга болгон хөвөрлжээ. Мурасанд оролцсон багш хөвшүү шүү илэрхийлэгтэн. Алуу үндэснэ явуулцаа суулцаа уулын санаа үлгэрийг гүнзгээ уудалж, манаа сургуулийн онцлог, хөвсглийн сургуун хэмжлийн их баялагтаа уусал сулн, онцлогтай кисайлыг гаргаж, алуу үндэснэ сөрөгчүүдийг хархан багасан гэр улсын хайр сэтгэлгээ зузаатгах болгоно гэвэ. Хөдөлвөртөө Бүкшинжангийн алуу газрын шилдэг багши хамт мурайцаж, суулцсан судлан ярилцаж, Бүкшинжангийн дунд баг сургуулийн үзэл санаа улс төрийн кисайлын зан судлах ба суулцах арга замыг улам нэг алхам саадгаа нэвтрүүлж, дунд баг сургуулийн үндэснэ бүлгэмдлийн сургуун хэмжлийн зан сургуулийн ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн үрашгийг нэмэгдүүлэхийг акуулва. Алтай аймгийн сургуун хэмжлийн товчлана үзэл санаа улс төрийн ажлын салан хариуцлагад Лүүша усун келхтэн. Төсөдагийн хөдөлвөрээр зав тогал болгож, Бүкшинжангийн шилдэг зан сургуулийн туршлагыг шингэн авч, тус газрын нан кисайлын их баялагийг төгөлдөржүүлж, сургуулийн крана анарын нэр соёлын хөдөлвөрийг өргөлжүүлэн баялагжуулж, алуу амьдсна залуучууд багчуудын хамтар суралцаж хамтар давшихыг акуулна гэвэ.
2: Синжан улбул сайхан газар.
0: Синжангийн радио телевизорынч маань Зугаатсан Көгжантаа үлрэл хэр чиргийг дахалтан Илэн хас гэврэн зоцгчүү зугаатсан сүйэр тоног төгрөмжөнд татралтгүй төгөлдөржүүлжээ. Алуу зүрэн зугаатсан үйлчлэн шилдэгжүүлж, цоо шин дүрс байдлаар алуу гадрын зугаатсчдаг хөхтэйж байна. Көнгсэна Мартин үзэмжин орно хоин чи ихгэд хоо барантын жулаатхад өвдөг хэрэгтэй. Электрон дэлгс дээр бих урам бисэн зугаатсчдан тархалд үзэмжин орно дулхгүй зүйлдэн тэрэгнаа зүйлдэн күчин. Бартан дэрнаа зугсаалнын сул байран зэрэг нь туу байрамтыг цагтын нийлрүүлнэ. Нартын үзэмжин орн нэг цогцулсан тууцсан хамьяралтан тавцсан тишгэлэн билатын явдал зам хатлса зэрэг 10 гэдэн тухалсан ажлын системийг нэвтрүүлжээ. Нэрэг дэрх зар нэгдэлтэй хамьярах нэг сул жагаар тохируулахыг биелүүлвэ. Үзэмжин орноо жулаадах төвийн эрхлэгч Ван Жаунжин гэлэхтэй нь. Бүг урам бисэн тоо баримтыг цагтын нухрангуулж бүгдийг нь үзэгдмэн хэлбараар хамьярна. Бидэн бас туучилсан системийг үргэлжлэн дээс дэвшүүлж, өөрөмсөд зугаатлан зам, шугам, уусцлын хэлбар нь авьяан тайлбарлас зэрэг шин чидэмжийг сүлжээнд ашиглалтуулж, зугаатсан төрхөй бийж ойлголтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлнэ гэв. Зуна амралтын хугацаа болсон до текстжана хар зуугийн үзэмжин орно зугаатчдыг клана авах хэмжээ өргөжлөн нэмэгдэж. Үзэмжин орно мартан дэрэг зугаах байрыг шинээс нэмэгдүүлж, шин энергийн цаглгаа цэнгэлгэ бахан нэмж өгсөрснө хамт. Сүлжанд цаг хуваан урчлан болсох, үнэмлэл ширвэн үзэмжин орно дуурахыг бүх талаар хэрэгжүүлж, зугаатчдын мөрлөн клах цагийг битэмжтэй ахартах ба. Тэнжина зугаатгч Данж Мин гэлэхтэн. Бидний ирмэгцэн маштан тэрэгэн онгцо бэлэн байла. Насачд ба күйхт ирсэн чиг маш дөхөн байна. Цэвэрлэгэн ажлыг маш сайн хийсэн байна гэвэ. Монгол крашан голз монгол кран засам зам маштан тэрэг зогсоох уурдлан чидэмжиг дэс тэмшүүлжээ. Тэр нь үскө тахт зам засан байгуулж. Альва төрлөн онцлогтой амтын дана дэлгэц гаргаж зугаатсчд нэгэн дөхн төргөн байга тааламжтай зугаатлын бийч ойлголт хангаж байна. Шанхайгийн зугаатсч Лик Хайжун гэлэхтэн. Энэ зам юнаар сайхан мөртөө маш дөхн байна. Зам дахуй үзмж сонорхго тайз, амарх цэг журлан зэргийг иж бүрдүүлсэн чиг маш бүрэн гүйц байж, айлын бийч ойлголт маш сайн болва гэв.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бүкшинжангийн 16 хотын цагүүрийн үрчилсэн медагаас сонсхья.
0: Үрэмжтэй чилгэр 25-аас 37 градус.
1: Алтайд чилгэр 18-аас 33 градус.
0: Тардад чилгэр 22-аас 38 градус.
1: Гулсд чилгэр 22-аас 38 градус.
0: Буртаалд чилгэр 21-аас 40 градус.
1: Карамайд чилгэрээс нь үйлдэ 27-аас 39 градус.
0: Кейтін де чилгірі хүрін дөрімнас дөчін градус.
1: Шығызды чилгір зәрімдән үйлтай хүрінас 38 градус.
0: Саңжыды чилгірі хүрін құрымнас дөчін хөр градус.
1: Хамилді үйлтагасын чилгір хүрі хойрас 36 градус.
0: Турпанды үйлтагасын чилгірі хүрін амас дөчін дөрім градус.
1: Қорылды үйлтагасын чилгір хүрін егнас 35 градус.
0: Ақсуды чилгірі хүрін хойрас 36 градус.
1: Атушты чилгір 21-нас 36 градус.
0: Қашқырты чилгірі 23-нас 35 градус.
1: Хотанды чилгірі 24-нас 39 градус.
0: Үрімшті чилгірі 25-нас 39 градус.
1: Шинжангин сону медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энудагийн нэвтрүүлгийг соргуг найруулан байршуулж, отхон жинхуар кинж, болаа нарынчмиг нэвтрүүлвэ. Күлан авш сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сөүлөр шитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: хөх хөвжилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндэ сонсмын самайцхан та. Синжаг нарадаг телесхран Монгол хэл нарадагын Кэдан утгын көгдөл нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэндэсэн золглоо. За би ухлаг хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эргэн гүндэ сонсдаа технинуудаг нэвтрэлэг юм. Хутан шинэ сексгөл сумна. Фейсбүүх нуурын үзмжин дорн сугаалсан хөрлцэн эргэтэй татсан. Эврон сурна шилдэг нам надан надалтан шаяр шана гөл бах сумна. Гэрч хутан тусахна нам нэрэн шүүжи тусахна ардын зөвлийн хэрхэлж. Лион усн бутагаар ажилж тусахна цэцгэлэн хөргөлгө хочууж болсон. Биг усн төрөнэ эндсэн шатын намын зохион байгуулалт болох уу? Шинжанг Тянийн нэрмжтэй урганаг тараалан гасгаард компанийн нам нэрийн байгуулалт нь үйлдвэрлэлийн 1-р фронт нэгтээ өөртөлж. Кит нуснаас захна онцлогта ажилсыг гүсэрхүүлж. Эдэнсна олон тэмнэг дайчилн урлагийг нэмдэлн байдулсан. Толчана хоёр зүйлэн кэда жахан үлдэхэн улсын дэсэн нэрд тэмдэгн гэрчлэг болжи. Унсагтаа кэда жах цэцгэлэн хөжлөх нэрэн хулсыг алдаршуулсан зэрэг агуулгыг байршлаа. Жайтхнууда нэвтрэлгэн дэлгэрэн агуулгыг хэлэн ав сонсхол. Нэвтрэлгийн Шинжанг нарадын телесхран Solution шин зүйтрэн кэдэсний үлдэхтэй зэрэгэр нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн өнөө сонсдоо удаа. Кёдод уснаар эргэн явчи. Цэцгэлэл хөвлөг 9-р дугаараар нь. Худан шинэ сексуал сумна. Фисүүхэн дөрний эзэмжинд орондох хэрчи. Элсэн далан квант гэх ном нугаан. Гоё сайхан өнгө эзэмжин тухай ойлгоё. Тагал макан элсэн тэлэн юм загтх. Худан шинэ сексуал сумна. Физүүхэн дөрний эзэмжинд орондох хэрэгтэй. Алтан шархал элсэн болон цанг ус нь харилсан солилдож байна. Морлсон дурцсан усна хөвээр тэр модон жигтэр нь харагдчих. Гин гийх нь өнгөтэй ном нугаан нуур элсэн төв болоод бүг анта сайхны үзм болон бэрдэж. Алтан шархал өнгөтэй элсэн ба цанг ус нь хусалсан. Ама хөгн эгмэл зургийг аадмар дэлгэднэ. Ама хөгн элсэрхийг саснаас болж би уулсны энэ кү. Нуусга урчинд суулгаас нь яг пайлгаар. Кэдад усна өнг шимлэг хэр сураг үндэлж. Өөр эргэнэ тусгнаар дэн. Гэрэн хажид зугаалц төшклэн тогтортой урлаган нэмдэх болгоо. Изм сонорхоо тавцганд гарахдаа пикл нуурын норн хараан тодорно. Хүн нуулын цас хайлсан үер нус нь үе залхуу суугийг дагчи. Эсэн цөлн хутгар газрын бист урсан норж. Нарна гэрдэн тусал тор кэкэмдэг нугаан нуурын ном нугаан цэнгэрлэн улан өнг бүдгийг хилэрүүлснээс физикийн нуур гэх нэр мөхлө юнас ирэлтэй байж. Шинжан дотор гаднаа зугаасд хөөн хөнаас нь хөрөлсөн эрхийг татва. Юнанаас ирсэн гэрэл зургуу сүйдэрлэх дур багтана. Жанжжоу гэрэл зургуу машна навчи тасралгаа зург татж байла. Тэр гэлэгтэн. Эм шинжангар бэрэ эргэн явж үслэ. Эсэн цөл тойра болно. Нуур нус харилсан ус зүгсэн нэг. Ангтжуда улж үс байна. Нэлгэр уудан бэгээд маш сайхан санагдва. Элнэ газрын нуурын бухлаа бэрэ. Өөрөөрийн сан өнг эзмэжтэй байна гэв. Үзмжинд орно агуул утхныг байлагжуулахын төлөө тохон газар бас ардан замгүйлийн дуу бажгийн тоглолт гарахгүй. Нуурын хөвөнд көгжим наас ханкинч дуу бажгийг ээлжлэн тоглож сугаасад усна хөвөнөөс явган алгач. Бэжин кэлганыг өсгдө ном нугаан давулган дээр зогсч давулган дээр тусч кэнгэрэн дун элсэн шүүргэнта дуута нийлэн сонсгдчих. Дан цулгуу гэрэл зург татж тэрэн зугаасхийг мартуулж юм. Элсэн цэрн дүүрэн өнгөсөн болно. Ардан замгүйлэн улслыг мэдрүүлвэ. Хотан шинэ сексуал сумна кадра. Ванг Юан тэнсэн хэлэгтэн. Хуурмын 20 дээр нуунд тохон газар нь үер нусыг яг байлагжуулан ашиглахыг хань сүйгжилж. Үерийг залах уу, усыг тосго ижвэр нь барилга байгуулж. Үерийн хугацаана илүүцэн үер нусыг элсэн цэлд тал шуурулна. Тэрэнэг үндэлж. Элсэн цэлийн кэна. Нуга намаа хөгөн халахчиг байгуулсан мэт тань. Тухайн газрын байсар өндөр богныгаас болж. Аяндан хэдэн гэсгийн их бага нуур цэрэн бивуулж бэрлдэж. Санаанаас гадаагур хосго. Элсэн цэлийн үзмжийг бивуулгсан юм. Өндрийн физикийн нуурын яг нугаралт үргэлжилж. Элсэн цогорхо байснаас нь. Атар гов. Элсэн цэлийг ажаахан нүр ашигтай болгон хөрилсөн юм гэвэ. Үсгэн сайхан өнгөсөн бэрлэснээс иржүүлөх айлыг бас дараалан хийж байна. Физикийн дурны өрмөс онцгой их байлагдад шиглэн худан шинэ үзмжин дурнаас сүйв тоног тохиромжиг өргөжлөн төгөлтөрүүлж. Клюнад том цулраа маймаа. Элсэн далан хэрлэн буулахус өрн газар. Турна замын тэмэн жингэн анги. Усан дээрг сүмэн зэв. Элсэн дангын алгадах бэмбэг зэрэг. Эзэнтэн келариг салаагаар бутааруулж. Сугаасд үйлчханаа тав. Унсгтый идан ундна уурныг нэг нэгээр бүрэлдүүлж. Тус газрын худалдаач нь өрх уурж сүйрш нь эзэнт гэж юм. Итх сугаацх наадх нэг өртэй нэг хэлээрэн сойл зугаас нь хэлгэнэ ах байдлыг бэрлүүлж. Нуурын квант хсуулын дана дэлгэст туснаард абдвараси эмэт яг мах шарахт яарч байла. Үзмжин норныг чилата нээснаас ухуур тэр өөр эргэндан өөрөн сунстаа шарлаган дэлгэсийг эзэнсэн байна. Абдварас гэлэгтэй. Өнгөрсөн дэх газар адилах хэрэгтэй. Гэрн настан болоод кювктан харгалзсан завга билээ. Удаа гэрн кимстан бараа болж, нуурын квант мөнгө болж, урлага нэмдүүлж байна гэв. Үзмжин норн бас өөр эргэн туснаардыг хэлсгэн тухайн газартын ажил болгож. Үзмжин норна өдөр дутмын хамяард. Сугаас нь онгсыг хамааран хамгаалж, дуу бажиг нь тоглолт зэрэг айлын байрыг тараас малжтын хол явуулахгүйгээр тогтвортаагаар урлага

нэмгдүүлж байна. Нуурын хөгөндөг ус нь амаахан хамгаалалт, соёл угаасан хөвгөлт, Кёдосын цэцгэлэн хөвгөлт гурван зүйлийн инертгийг холбоо. Тухайн газар нэг өдөр нь өөр замын сэлэвчл, хоёр өдөр машин дэргээр нь гүнз гарын зугаасан судан шугам замыг гаргаж, Кёдосна ардын замгүйл, эсэн тэр нь наран жиркийг өсгөө. Халан хийдэв эмгэдэв сууж, эндрээс нь шийдэл зэргээ, бичнэ өлөхгүй төрөл зүйлийг нийлүүлж, эмч нягм машин дэргээр зугаасху. Сугаас нь сах тэлэр хэргүзлэн хөгжааж байна. Физикийн нуурын эзэмж нь орно, үйлчлэгийг иж бэрдүүлгийг хэргүзлэн дээгтүүлж, амаху ардын замгүйлэн эпайлгийг гүн удалж, дэрн үлэрийн соёл зугаасны эзэнтэн хэлбарыг баялаг зүүлж, эзэмж нь орныг нэлээлэн дайшлахыг хүйлэг эрэгтгэж, тухайн газар нь нэн олон тараасан мажд, соёл зугаасын хөгжилтэн ашгийг эдлүүлж байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Кэкрэн харахт хуултай, хэлзэн нүрсх хуултай, хэдэн нүтгэн мүрэдэлтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн хүсэл билгсэн газар байна. Хэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нүтгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхтаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Дундуулсан эв хамтан байгуулагсан 15 жилийн өгн ташрмаар шаяр шана гэл баг болгосноо. Гүч худаан тусгнаа. Нам нэрэн шүүж тусгнаа ардын зөвлийн хэрхлэгч. Дээн усн. Эврэнс хурнаа шилдэг нам надн ажилтнаа. Цолыг иралтаагаар гөрцсөн байна. 2016 онд гэрч худаан тусганд ажил өрнөснээс наара биг тусгнаа. Нам гэсэн олон тэмиг давхлуун өнгөрснөө. Уян бүрээ тусгныг хэд тосник цэцгэлэн гүйцэлхэ давхлагч болгон хөрөөлсөн байна. Цаа технода байлын зам би гавч хана дугаараар нь дэвэнсэн буттагаар ажиллаж тосхныг цэцгэлэн гүйцэлхэ хошууж болсон үйл явдлыг ярьж өгье. 2018 онд дэвэнсэн гэрч хутан тосхна нам нэрэн шүүжигэн тушаалыг эргэлзнээс наара тэр баган байгуулан гүчрхөлхө инагийн санаар давхлах уу тэр нь чихэл өрг болгоо. Нутгтан булсан оюутан байлын чидвэртэн болно шилдэг нам гэсник тусныг удурдах дуулангийн кадр нэгнад оруулж юм. Удаа тусна нам нэрүүлээд тусна ардын зөвлийн 8 бүрэлдэхүүн дотор 6 боглоо байлын давхлагч болсон байна. Тэр бас тараалан тусгаа мэрэгжлийн хажилтныг залж тарминг алдарт гөрч биеэрэн залгаж буддаа айлуулах уулсралдаас нийт 22 царангийн зохион байгуулж тусна кадрчдын байжх давхлан байжх чидрийг илэрхэд эхлүүлсэн байна. Энэ жил 21 наста тусгнаард жангтгэнчэн хэлэгтэн. Ли шүүжи ирснаас хоро тусна кадрч нь уян санаана дэрс байдалд хихи хөөрөлт харва. Өнгөрсөндө кекиги клайж байснаас нь удаа булаалдан кек болва. Кенанкин хүчрэлт тулгуурлаа кадрчд өөрн гэрээ ямлаас нь үлээ сэтгэл тайлан кек болж бидэн маш санаамор болва гэв. Тусна шатан жигсаалан газрыг ягж байгалах нь олон тэмнэ хэлснэ болно. Дивүнсэн найл өрхөр иргэн явж байдал ойлгож тусгнаард нь их хурлд ардын санааг өргөн дэргүйгээр цөлүүлж ажилхүү урныг багсгах юм. Үйлчлэгээний уран зайг өргөтгч чидэмжтэй тас булаад хуулан гэрэг шинаас байгуулж тусгнаард нь зөвлөлд хэрэг зөвлөлдгөө ард тод өхмө зүйлхүү үйлчлэг суйлын кэлтвэрг нэг сухсуулсан ерэнкаас нь тавцсан болгон байгуулав. Тэр төрөвчлэн ард улна хэрэг авдлын тоожин кэлхэ дэрмиг байгуулж олон тэмнэ хэрэг авдлыг тоожин кэлхэ өдөр тухлад ишглэн ялаа төрлийн хүчтэл гэсэн шаарлагаас 450 өнгөрө хүү хэргийг шийдвэрлэн дуусгач юм. Олон тэмнээс сэтгэл ханамжтай хэмжээг сүүнаа зүуд хэрэгсэн байна. Гүрч хотон дусна арда маш мэдэх хэлэгтэй. Өнгөрсөндөө хэрэгтэй уухлаа кэнийг хайхыг мэдхгүй байсан юм. Удаа хэрэг авдлаа бас тоочин гэлгүй өдөртөө болсноор барахгүй. Кадр хажууда сагч тусгаал насууд бикнийг хариу тусгаалтай болгоч бидний сэтгэлний гүнээс нь сэтгэл ханамжтай болов гэв. Тэр бас тусныг

Ахулын тосгна түүхэн ордыг байгуулж, улан үндэснэ Луарстан тоглуулах үе ангийг сухан байгуулж, Эрвинснаа улан тэм хос болсон хавсран цэлцхийг ахулснаас нэгзэн 56 хос болс шиг тосгна бэлгэмтэн хавсруулах үүр амсгал улмаа сулам гүн зам болсон байна. Тоснаард майран төрд келегтэн. Цагаана баяр, баяр дулхны өдөр болох бүр улан армхлаа хамт цугларна бенш боож, сонс гэж Луарстан тоглуулах үе тоглолт гаргаж Үндэсний ялгал гэдэггүй нэг гэрэн хэмсэг дотно байдаггүй. Хамтрал нажаггүй ягж ихтгэ, улан тэмнийг ягж байжуулах ихлэ. Дэвэн усна хамгийн олон бодголдог явлуулна. Тэр төрөвчлэн кодод усна эмчлэн эрхэн дэрмийн өөрчлөлтийг ахуулж бих тусна долоос дөнгөрийн хөрг. Улан тэмдийн нийт 90 хэдэн тэмн төргөн аш хуас мэнэ. Тэр бас тусхна нам нэрүүлээд тоснаардын зөвлөгийг давхулна. Газар шарааны эзэнтний эрхийг шижүүлэх юм. Онцгой тармилыг хөгжүүлэх, төрөл зүйлээр ухлах хэв оруулах зэрэг арга хэлээрээр урлагийг нэмдүүлэх арга замыг өргөтгч. Газар шарааны эзэнтэн эрхийг шилжүүлнэ. Гурван арын тэм төргөн урлаг нэмдүүлж. Нийлх мод болоод сүй хөвс тарж. 46 тэм 3000 төргөн ашиг урлагийг биелүүлж. Тусна шатанд хамтрал нь ажаах уу. Хуусан байснаас нь бод урлагтай болсон хөвөлтийг биелүүлвэ. Тоснард Янцгийн хэлэгтэн. Дэвэнсэн шүүжи бидний давхлуун адилч бидний мэрэгдэл зааж өгснээс тоснардын урлаг бас нэмэгдсэн байгаад өөрчн төр нь бас онцгой сайн болов. Манай тосна хүмүүс бүрэ твин дохлон маш ажлан таалагч. Твинэг ухлаа хийн шүүжиг нь шалыг онцгой хариуцлагатай сайн үүргэл байна гэж үзэж байна гэв. Тосна гертэн хуцарсан насны улан олон нийтэнд өвчлөг хөрөлцөхгүй байх бодлоо байдлыг чиглүүлнэ. Дэвэн усн нийт наашгтуу чинэртэ 8 найлын байрыг шинээс 9 гаргаж үндсэн зүйлийг батамжуулах айлыг битэмжтэйгээр үйлдүүлэх кэс улгамж нь 10 килорик гардаж тусны шатан хэрэг авдаг кек кимга байснаас нь хүчрэлтэй асуудлыг шийдвэрлсэн мэртамаас хүчрэлтэй улан тэмнэ гэрэнгийн хажууд айл кек урлаг болохыг болгосон байна. Гэр чотон тосна ардын зөвлөнг гэж шинэ Лүүхэ хэлэгтэй. Ли шүүж айлгатан хадан зөрөгтэй кинам гэж бодсон хэрэг амхлаа кичнэн гүштэй байсан чи бүрэ кеж битайдаг. Тэр үргэлж олонтны ядал кичнэн баг байсан чи их ядал мэн гэж хэлдэг. Твинийг дагч ажиллахлаа бидэн дотор амхлаа тууда эрс зөрөгтэй ажилдаг гэвэ. Гэнсуга саяар хүртлээ шинхэн иржи ажилсан гадруудна хэн байснаас нь олонтны итгэлийг болсон тишгтүүлээр болох хүртлээ. Ли юмсан 10 жилийн бат баримтлал хийгээд буддаа ажиллахаар дамжин. Нэг нь эв хамт нам гэж нэ анхнаас өрөлт үер хариуцлагыг үйлдэж өвлж хэрвэ. Дараалх нь төлөгн тухай тэр хэлсэн. Иралдар уулаа урамшуул зөргжил байгаад нэгч шаарлаг мэг. Би үргэлжлэн улныг давхсан аж үйлсийг ихтгэн хүчрхүүлэх тусгнаард нь урлагийг улам нэмэгдүүлж амьдралыг нь нэг сайн сайхан сулжралта болгож зохион байгуулалтанд итгэл болно. Нутгийн анхны дэрн хүсэл найдлагыг хүсэтүүлэхгүй гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг Биктолор Акулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодонотыг бүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэнэ сонсдоо. Пикулсын төрийн авиндсэн шатын намын зохион байгуулалт болох Шинжаангийн Тяньин нэрэмжтэй органик кодаж авахын хусгаард компани нам нэрийн байгуултыг үйлэр 1-р фронт нэгтэн үйлдвэрлэхийг баримтлж Кийтнуснаас загсна онцлогта ажилсыг хүчрхүүлж үндсэн шатна улан тэмнэ урлагыг нэмэгдүүлнэ баяжгийг дайлсан байна. Нийлэг шанд байх Шинжаангийн Тяньин нэрэмжтэй органик кодаж авахын хусгаард компани Кийтнуснаас загсаг тэжээний жилдгэ ширэн газарт хэрэгтэй. Ангны шиг болсорлон үйлдвэрлэх шугам их хурдсаар адилж аль нэг гогсаа мохло бэр нам гисэн төрөвчлэн адилж компани нам нэр улнаар мохло бэр сахсанд нь онгосна нам нэр гэж дутнаачлан дуудсан байна. Компани нам нэрэн шүүж диняйн хэлэгтэн нам нэрэг сахсанхуу онгос дээр байгуулна гэд санаачлаг дурдсан анхны хүслөхлө даруй нам байгуултанд үйлдвэрлэлийн 1-р фронт нэгтгэ үйлдвэрлэхэн талаа юм. Өнгөрсөн нуур дээр адилхан хүчтэй асуудал тулгуурлаа. Сэвхэн нуурын хэвэн хэрсэн дараа хариу тусгадаг билээ. Удаа намын нэврийг онгсон дээр байгуулснаас энгийн хамжилсаа өдөр тутмын тухаасны ажил зэргийг асуудал тулгуурлаа. Тухайн царганд төслийг зөвчилж төргийн шийдвэрлэл болно гэв. Анх Хэкстан 3 намын гишүүн байснаас нь 38 намын гишүүнтэй болж өргөтгсөн байгаад намын нэврээс нам нэврийг ажилсан хэлгаст байгуулах нам гишнийг Ажилсан хэлгаст төлөөрлөх улан тэмнэ. Ажилсан хэлгаст баяжуулахыг баримтлсан юм. Улаан онгоцны гүчлэн сэлэрдэж, Тэнгэрүүлд загсангны гих нэрти тэмдэг гүчлэн Цэрмаахаа байжуулах, Тэжээний үйлчлэх, болцоолох, борлуулах, аль нэг гогцааг ухлаа бүр гүнзгий усан суусан байна. Удаа жавхлын нэгтэй дунд усан уснаа гаралтын шинэ ухаана судалгаанаа Кралин зэрэг 13 шинэ ухаана судалгаанаа Кралин газартаа хамтралсан нэгт Цэрнэ өнгөрөөс үйлэн тусгай ашиг хэрэмсэн. Гурн ууйн чи тажаа нөлөхөй талар ба дэрн ууйн гэсэн болцолхой хүйдрлийг байгуулж шинэ ухаан техник мэржлийн судлын нэг Цэрмаахаа үржилэн бийжлэх ууйн чар тажаа нөлөх нарилаг болцолх нэрд тэмдгэн байгуулт нь бик хажуулсан хэлхасыг нэгэнтэ бүрдүүлвэ. Ода нийлхэн тул загсан нэгтэй бикулсан нэрд унслагда чинэр сайта шин кодаж ахын хүйлэхнэ нэрсэн жигсаалт ба дундусан кодаж ахууг нь нэрд тэмдгэн гарцдаг сунд нь хорва. Ингээд үйлэхний улсын дотоод гадаад борлуулагч ана. Нэн олон тэмнэг дайчилна унстаа тэжээний үйлхээр дамжин урлагыг нэмдүүлэх нь тэлэ. Нам нэр санаалгаас нь тарааш малждын гэрбэлта ажлан залуудуулж ажил олтон хэрэгтэй шаарлагыг нарилаг унамчдаар дараалан байцааж ойлгоно. Илүү хөдлөмөр гүчний хэлбаргийн хөрүүлнэ ажил олтон хөтлөн жолаад ба. Удаа жаахал 8 зөнгөрөг хэмдэ тогтурдаа ажил олж үлэлийн чинатаа ажилтан хэрлэх нь төм хэмнудаагаас тав ба. Компани хэрэг мэдсэн дарга жангшуу хэлэрхайлагтан. Ямаахуг тэргүн талбах, тараажтай хулуулна, тараатыг дайжлах, хөвгөлт нь онгоно төрөлтөнд бац агч. Нам байгуултад төшөглөн шинэ ухаан техник мэржлийн шинийг үүсгэх, аж үйлсийг дэс дэвшүүлэхтэй чидэмж олгож, ардыг баяжлах, тамиралтын кепчаг ухлаа үргэлжлэн өргөтгөн гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүн зун цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүнээс сонсны сайн байцгаан та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолоор нь. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдаа удаа. Кэдаа жаахуу. Кэдаа досхан. Тараасна тухаа мэдайгаа сонсхия. Шидэра замайрлца зөвэлтэн яам. Дудаад хамгаалгы яам. Кэдаа жаахуу. Кэдаа досна яам зэргэ. Сургаан салам эчэр хамтран. 2026 оноас 2028 онд гэрлэх. Кэдаа досна айнжит ба. Барана шуудана зөвэлэг үлцулан көгжэлэх. Ясиныг дээгчлэн юрашгийг нэмдүүлэх. Айлгана тэрсийг барлан тархаава. 2028 оны хадаг болохдоо сүм би, дун би, баран биийн газар урна. Кэдад усна аинжит ба. Барана шуудана зүйлэсэн. Үйлчлэгийг байгалын тосхомдыг хамурхаг харьцлыг төсвөр. Сууна 45%, сууна 45%, сууна 40%-аас дээгчтэй кэрэггийг биелэлгийг чимээж. Аинжит ба. Баран шуудана зүйлгийг үүсэн сулах уу? 10 кг дамжин. Шуудана зүйлэн төрөн кэрэглэн зүйлийг шинаас тосон кэрэг. Наазахтаа нэг өдөртэй нэг удаа кэрэггийг биелүүлж. Үйлхэнэ байган тусахна, хамурхыг харьцлаг төсвөр. Сууна 35, сууна 35, сууна 30%-аас дээгчтэй хөргнө гэвэ. Сонсгонраа, удаа хүртэл Шинжан Ковингийн тарминан газар бүг дараан туулсан, бүг уран бүсэн, кинэл хэмээрлэг бийлүүлж. Ковингийн чинэр чинсэх нь дээсэн, самууг нарлаг унавчдаар илгэж. Шинээр шаадаг хөвөнгөн сань үнтэй байх тогцыг бутааруулж холболтой нөхрийг гүйц туугар трааш нэрхтэн шүд кэркийг баламжилва. Удаагүй хөвөнгөн цэцгэлх ухсаа болно. Сагтэлэн кинэл хамаарлын салам мэчрийн ажилд нь цанжигн улсын кэдажавхан дээр шин техник мэрэгжлийн илхэр зүйлгүй ажилсан кралын орондог хөрчээ. Шинжанг нь хөвөнгөн ясчинэрэг мэрдэн байзах тавцангийн сүрүүсангийн байдлыг хөйлөгш. Хинэн шилгэг айлыг өрнүүлж байна. Хөвөнгөн тарааш нь Лүшодон хэлэхтэй. Тавсан хэлэх мэрлэл дамжин Ковингийн шинэр сэнсгийг эквизлаас нь бат сагч. Ковингийн хамгийн холмог дэс холсын баримжаагаас хэтэрсэн зэрэг асуудал гарглаа. Сугсалдсан газрыг цэгслэн сайжруулахыг нарилаг унавчдаар тогтооч хийнэ гэв. Одоо цанжиргийн тоолсон мэрдэн байцаах тавсан нэгтэй. 309 тэм нэгмэгэн мө Ковингийн тарминан газрыг хамурч. Шинэ сайта Ковингийн язлэг хайрцлыг сууна 97 цаг 83 хөвдөг хэрэгжээ. Дээр зэрэгээс 5-3 сууна хөвд ажилласан байна. Санжиргийн загтэлэрэн кинэл хамаарлын товчхан үйлхнээ ясчнэрийн амар төвшнэ. Кинэл хамаарлын салана. Дээд дарга. Джоушир тамчилан хэлэгтэн. Ковингийн тарминан газрыг үйлдэн хадгалах бие хавцыг мэрдэн байсаах сүрэг сангд бэрэн гүйдс уруулсна дараа. Ковингийн шилгэн байсалд нь чинэр шинсэх нь баримжаад хөрхлээ. Ковингийн тараачид даруу килограмм бүрт 35,000-ын тусгай зүйл нь ясныг нөхөр эремчин авч болно гэв. Туулсан хамаарлын эзэмдлийг бутааруулсан өрөвтөмж хуулж энжилийн дээд тагс шилдэ. Бихурна чинэр сайтай. Юртаа Ковингийн эзлэгийг харцал ялуух сандгаас сууна 31 цаг 1 хуваар дээгшилж. Ковингийн нэрнгаас нь яс чинэр дулаан жир шин дээр тэмдэглэг юусгүй. Долоодугаас сараа нэг өдөр Шинжан Ковингийн яс шинэрийг ахуулхуу дэрмийг жинг тарвахлаг хэрэгжүүлж Ковингийн ажилсэн яс шинэрийн хамаарны эзэмдэх ба шонгон дөхрөн тархаахад тодорхой хуулсааж нь үндэслэлтэй болсон байна. Шидэр толын хошууд бүрцхэн гуйр толын цагаан тарана гуйр гэх хоёр зүйл нь үлхнэ. Кэдаж ахуу кэдад усна яамна. Бихулсан чинэртэй. Нэрта унсалта чинэр сайдаа. Шин кэдаж ахуу үлхнэ. Гэрчлэлдэг хэдэнгс байна. Шидэ тол шин. Бихулсан нэртэй. Унсалта чинэр сайдаа. Шин кэдаж ахуу үлхнэ. Үнэлэл олгүй юсл хэвэ. Бихулсан нэртэй. Унсалта чинэр сайдаа. Шин кэдаж ахуу үлхэн бохлоо. Улсан дэсэн. Кэдаж ахуу үлхнэ. Эрэг сүртэ нэртэй тэмдэг болно. Энэ бохлоо толн унсалта. Амбуда тусна ажуу дэсэг жингнар бохлоо. Нэртэй тэмдэгжүүлсэн. Баримжааж гисэн дээр бас шинэртэй көгжилтэн шин шатанд урсныг харуулж байна. Эллэл олохгүй ёслын тухайн царанд тул шинэ. Тяншаа шоуго нэрмжтэ. Кэдаж ахын шин тухайн техник мэрэгсэн хсгаард компани. Тул шинэ. Шингшинхэн тараатан тусгай хуршаан талайлагч. Бих улсын нэртэй унслагта шинэр сайтай. Шин кэдаж ахын үйлхнэ. Гэрчлэн үнэнлиг тус ши. Хоор эзэнгтэн гол цог зингнар ухлаа. Шинэ чинс ухаа иралдрыг ацаалсан. Улсын дэсэн нэртэй тэмдэг нь Нэртэй тэмдэг байлсан маа. Тул шинэ Тяншан шоуг нэрмжтэй. Кэдаж ахын шин тухайн техник мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийн дарга. Ди шоубок хэлэгтэн.
Хөөшт бидэн тусудааг нь улгасан энэлэр шинэ эхлэлтэн цаг болгоч бузурлгүй чинэр шинсхэн баримжааг бацаагч Түүхэ материал нь тарилт ба буулсахын явцыг чанга хэмээрнизмд чи. Улсын дэсэн нэрти тэмдгийг дүрмжүүлэн хэрглэж нэрти тэмдгийн төр төрхийг сайнаар хамгаалж үйлдэхнийг сэтгэл тавин сайнаар хийж тулын сайн үйлдэхнийг Шинжангаас гаргаж бих устд хөргөн бурлуулна гэвэ.

0: Шинжаг нь радио телескуран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсда, энэ удаагын кэдан нутгэн көгдэн нэвтэрлэг маан, энэ хэрэд өндэрлэх болла. Та бүхнэ кэдан сонсон байрла. Нэн ол навлог сонс эхлэ, та нар ос сүлүүрсэн кэрлэвчний үсрэг буулгон сонс болна. Тусадаагын нэвтэрлэгийг байртаг өлтэн нэвтэрлэ.

Иргэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизээр Монгол кино нэвтрүүлгэн Epic Theater нэвтрүүлэг Эндград өндөрлөгөө. Энд Шинжаг радио телевизээр нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертын ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол Кэлнэ 90 Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, цаошанг хао.
2: Хэндэ сонсгэшта, сан хун дуу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүкөтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Клан авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

эргэн гэнэ сонс үсэ мэцхан та. Шинжаг нара дэтэл усхран, Монгол хэд нара догын эрн мэндин хан нэптэлэг маан, эргэм танартаган мэндлсэн золуула. Жа, би ухлаг хэтлэгтэй баяр та болном, эргэн гэнэ сонс та. Манай улсын утаг зана сүйлтэн даатгалд оролцсон кинато гурван дүнсэр хөөрмөнгөн тэм кэмдэг хэрсэн. Карамай ута бэгшинжанд анх үйдэгсэн гэрбэлэн эвшна урн сүлжандхэ бэхиапцэн хүйлгийг гаргасан. Ногоон бүрцгэн шилу ухлаа ягаад тархинат сус гарахыг үзэгдгүй. Ямар кэмд унцхаалан болгаамжлах чагалтай бэ. Цахалган сансаг удааны дайлглаа толгой өвдэш вилалко ухлаа бас халдаг тэгвэл ягжийг хэвэл зоггүй. Ядх нада эрн мэндин хан нэвтлэгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлгөө. Кланап сонстон байр нут шинэм. Манай нэвтлэгийг Шинжаанг радио телесохран сүлүүштийн шинэ зүйлсрийн келэвчний зүтө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмийн хэрэглэн сонсч болно.

Иргэн сонсдоо. Манай улсын эмэнгийн баламжин төвчэн медаг үндэслэв. Одоохонд манай улс 17 мужийн хурн нэгтэй утга санаа сүвэлтийн даад хална. Мужийн дэсэн хэрэгжүүлэх төслийг нээлжээ. Сум нэгдэлтэй төвлөглөх газар урны. Бутаарлан айлуулжээ. Даад халд урлсан кино тон 3 дүмшир. Хуурмын тэмн кимдэг хүрсэн байна. Сонсгонара. Сэдэн жилаас нара нас шилтэн хэмжээнд хөндрөхийг дагалтна. Нас агсад. Биен даах хэдраан алдагсан нас цаачтын. Эпсний зүлэгтэй хүчтэй. Эпсний зүлэгтэй зовурта. Байх ард амьдлын яршигтэйгтэй асуудал болж байна. Өнгөртний гэр бүлийн эпснэ. Ураг тактик нэлээд яршигтай байсан байгаад гэр бүлийн нийгмийн төр болно. Эмнгийн хороо хооронд олнуудаа наран царан гүйж цаг бардаг мэт тамаас кичи зарцуулдаг байсан юм. Удаа карамын удаа эндэрсэлж яана тавцсан.

Тэшглэн энэ төр сүлжээ болоод гэр бүлийн вебшнаа урыг уйлуулсан сүлжээна бих явцны үйлчлэгийг гарва. Төв баримтыг өөхнө ашиглаж вебшнийг цөөхөн гүйлгэнэ. Карамайн нийгмийн төрөг нь ерэн хамгаалын үйлчлэгээ тавьт сугаалард зөөхн вичаатын баг програмыг нээхлээ болчихно. Нэг дарамчаар үрчлэн буулж сүрэг зангийг таглана. Вебшнаа төхийг дамжуулна. Гэр бүл нэмчний эрэмчлэгийг тулсна дараа тэр дураан мохлоо гертэн гэрчи үнэн жишг болно. Үнэн жисний эрдэнгийг нь цаглаардан буцаан дамжуулна. Кино харгуулсна дараа электронар сүрсэн гарны үзэг нь тэр дурмахан хүчинтэй болно. Энэ төрлийн байрлаг мэтгэн зөв шаарлын бичгтээ сүлжагруулах гарны үзэг сурч ММ-ийн даатгалаар зардал төлхийг зэргүүхлэ биелүүлнэ. Бүхэл явцд гарууд сар мохлоо битааж нэг чуудаа кирчи битаакуа байхуухла биелүүлсэн байна. Сүлжагр битаактад өхөн болсон мохлоо сүлжана болсон үйлчлэх нь яс шиндийг дурагчлуулахныг төлөөлж байхгүй юм. Карамын утны нэмэмдгийн ерлэг хамгааллын систем нь эвчтэн урыг гертэн тохируулах уу гэрс үйлчлэх хангаахыг баримтлж эвчтэн мен дурын мохлоо бих талын халан дотны хөвчлэг хангана. Үйлчлэгэний яс шиний батлахын төлөө карамын хут нэмэмдгийн ерлэг хамгааллын систем дээр дур шатуу хулаалан хөдөлсгө тогцыг байгуулна. Эвчтэн гертэн мохлоо байгаад хуурдгад эс нэмэмдгийн хураан чинэр сайтай нэмэмдгийн эк файлыг хөртчих болно. Удаа карамын ут нь аливаа үндэсн шатна эмэлгэн байгальч нэгтэй нийт 70 гэр бүлийн эвчтэн урыг нээж гэртэн гэрчийн уучлал нэмэхээ эрүүлэн сүйл тас 234 км удааг өрнүүлж уйлнг хат удаар эм авху хорган бохла хэдэн зуун км удааг нь улан тэмдэг хүйлсэн байна. Км нэвлэхийг хайж байснаас нь үйлчлэг кмнийг хайг хөртлөх сүлжана бусаар саруухдаг хөрчи битааж байснаас нь тоо баримт нь үйлэн тавцангаар дамжин ялбус систем уран бүст буюу гогцааны хоорондоо туучсан дамжуулах шийдэл хулаад хамсхыг биелэх хөртлөх карамайн нэвчлэг нь бэгшинжанг нэмэмдгээ ял хамаалан байгаль энэ өөрчлөлтний илгэр хэвийн хан аваа. Сонс ханараа шидэрэ жин шана зэмдэгчэн туслах багц хэрэгслийг тохируулах алин тухайн царангийн хурал хэвэ. Шана зэмдэгчнүү хулваа алио сум болгосон талбаа нь зэмдэгчнүү хулваа нь хариуцлалт нь тогтон цаг нь үйлхэнэ байгамж нь гол үшигчин хийгээд зэмдэгчтэн төлөөлөгч хамтар уралцваа. Кэлдүрэн бодтайлгаана боловсролд тухайн царангийн тогруулах ба мадагтаа зүйлд хариулт өгч жулаадгар дамжин зэмдэгчтээ нарилаг оновчтаа туслах багж нэвчлэг хан аваа. Тус удааны кэлдүрэн бэгч анаа нэгзэн ерэн дэнгэр зэмдэгчтээ нийт 200% туслах багж хэрэгслийг тархааж үйэнд кэртүү сандал сүйлтэн орно. Сонор тоторуулагч харана туслах багш хэрэгсэл зэрэг хэрэгсэн зүйлийг хамарч бэбэг туслах багш хэрэгслийг бэрв. Улан тэмдэг бодтой амьдралд ба эрүүлж ба ёбс уху хэрэгсэл шалгын хүндэслэл нь нарилаг өнөвчтэйгээр тохируулан тархааж зэмдэгчд нь өдөр тутмын амьдралд дөхөнгө байгаа хүчтэй асуудалд энэ нь шийдвэрлэн зэмдэгчд нь эрүүлж амьдралд батламж хангаваа.

Сонсгонара. Ногоон бүрсгэн шулуухлаа ягаад тархинаас сус гарахыг үзгдэггүй. Ямар амар хэм онцгалан булгаамжлах хэрэгтэй вэ? Зайлхнууда эрен мэндэн бэлгийг хайл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь хүн тухай ярьж өгье. Ий халын уур амьсгалтай өдөрт ногоон бүрсгэн шилийн цөөх мус хэмсэн нарс гал сэргээлг баримжаа тохирол болсон байна. Гэвч эмчний үсгээр ногоон бүрсгэн ухлаг хаалэгтай эдэнд тоочдоч зарим хэм даваа хэлэхлээ. Зогсго уухлаа дал дайл твшир учруул мэднэ гэж. Шидэр нэгэн цусна даралтын дээр эмэгтэй залагаар гурван өдөр ногоон бүрсгэн шил хуугаад ухлаа. Тархинаас нь цусан гарсан сони мэд ухлаа кимн анхаарлыг өргөн дэлгүүр татсан байна. Энгийн фүрүүгийн эмэгтэй олон жил цусна даралт дээр эмчнээ төвөгтэй байж энгэн цагтаа мухлаа жимийн устаагаар эм үүж цусна даралтаа нь гайгаа тогтон хасгаарлж байв. Сүн дуртаас хоороо тэр ногоон бүрсгэн шил үүх нарсгаас тайлна гэдгийг сонсоод твинэг ухлаа ус болгон үүж залагаар гурван өдөр ууснаа дараа толгооны гэнтэй сэрхэв өвдөж Бэлжад манарсан байна. Игээд эмнэлэгт хүргээд байцаасна дараа тархинаас цус гарсан гэж үнэлсэн байна. Ногоон бүрсгэн шулуу ухлаа ягаад тархинаас цус гарахыг үзгдэх вэ? Ямар амар хэм онцгалан булгаамжлах цагтай бай. Яг жоо ухлаа тэгээд амар төшин байдаг вэ? Тусгай мэргэжлийн илэрхийлэгтэй Ногоон бүрсгэн дотор агуул байгаа шар кетон, уламжи фенолын төрлийн эсэлтгийг эсэргүүцэхэд бидсэн тус бием ухлаа цусна даралт дээр лугсан судлын хатуур зэрэг эвчин тухлах зүгхэг хэмжээ наа. Туслахуу сүйлгүй үйлдэлдэг. Дээр зүтэн байдал илэрсэн шилтам ухлаа зүйз огсдаар уусангод хорсна. Ногоон бүрсгэн шилэн ухлаа хурд ялхын үйлдэл байдаг. Энэ ухлаа мэнч ногоон бүрсгэн гол болох уу? Эмин инертик болно. Цусна даралт дээр эвчэндээ нэрвдэстэй хаваа хэлхлээ. Ном мөрцгөн шөлийг ухлаа. Зогсдагаар уухлаа винаар. Тархинаас цус гарах уу зэрэг эндлэг үсгдэг. Винаа шилтэн мохлог болдог хоёр зүйл байна. Ногоон мөрцгөд ухлаа онцгой үүрэг агуулж, амархан эмд бидсэн додрог бэрэлдэхэнтэй нийлж, худаад гэснээ эмд бидсэн шингээг нөлөөлж, цусна додрог эмд бидсэн өтгцгийг бууруулдаг. Үүн амт ногоон мөрцгөн шэлэхгүй үйлдэл байж, эмд бидсэн сул санаа бидсэн бээрээр дамжин гадаахлагыг төрөгдөг чи. Эм гисийг улам нэг алхам бууруулна. Тусгай мэрэлжлийн илэрхийлэлтэй. Цусны даралт дээр эвчэнд нэрэгдэжтэй. Өдөр бүр ногоон бүрсгэн шөлэйг их хэмжээгээр уух нь цусны даралтыг дурагшлах уу? Эм төлсөн үйлдэл хэрэгжлэн шингэрүүлсэнтэй адил байж, цусны даралтын эмэн хасгаарлыг алдаж, тэргэн дээгжлэн, эстомоглаа тархина, цусны судал хагарч, цусны гарахыг үсгдэг. Энэ хэдэн төрлийн хэмс ногоон бүрсгэн шөлэйг уух тамхлаа онцгой сарымжилх хэрэгтэй. Ногоон бүрс мохлог хаалэгтий данд хараалдагч тэр мохлог хурд тайлах мэтэн басыг эмн нүдлэгийг тайлдаг. Ногоон бүрсгүй ногоон бүрсгийн шил мохлог их хэмжээгээр ухлаа шингэн авах үед зарим эмд бидсэн эмн гүч ухлаа бууруулдаг. Үүн амт ногоон бүрс мохлог сэрэнч нартай байж гэрэ. Кийдин сэрн хална гэрлэхгүй төрлийн кийд эмтэ тааруулж хамт итгэлээ. Кийдин сэрнийг нэмэгдүүлж амархан дэлү хутаадаг эм тайна. Тусгай мэрэлсэн сануулснараа Яг цусна даралтыг дурагшлах уу юм? Цусна шиклийг дурагшлах уу юм? Цусна өвгийг дурагшлах юм? Царцлыг даах уу юм? Тайвширлах уу төрлийн унтулах уу юм зэрэг эрфэмиг ууж байгаа хүмүүс. Урхаада, хунч зэрэг бляскын дамжуулах уу төрөл. Саард хавр, хар курс зэрэг аргар ухлаа бляскч. Хитник арилах уу төрлийн хитний тамиг ууж байгаа хүмүүс. Ногоон бүрсгэн шөлөг уух дамхлаа. Дурак хэдэн зүйлэг онцгална анхаар хэрэгтэй. Нэгэн тухлын өдөр бүр уух ногоон бүрсгэн шөлийг эренка хэмжээг хуурзан миллилитраас кетрүүлж болохгүй. Тэгвэл хуур тухлаа эм уух цагаан мохлоо наал загтан хуур цаг алсалж эмэн гүчиг нөлөөлөхөөс айц хэрэгтэй. Энэ хэмс таваг хэлэхлээр ногоон бүрсгэн шөлийг ягж хуул тэгээд эрен мэнд тустай байдаггүй. Тусгай мэрэснаас дурак мэд сануулмж дурдваа. Уух хэмжээ. Энгийн эрэл хэрэг насны хэрэгсэд зуна үлрэлийн ногоон бүрсгэн шөлөг уух тамхлаа өдөр бүрийн эренка хэмжээг 500 мл-ын дотор хасгаарж, гэрбэр хураас 3 удаа уухлаа болчихно. Ногоон бүрсгэн хийдэн чинээр амтайхан намтай байж, тэгээд харин уухан бохлоо сухсгүй хэмжээ наа. Эрэл мэндийн аюул өвчтөртэй байдаг. Тэгэхлээр дураг хэдэн зүйлэн хэмс нэгэн чи их хэмжээгээр уухлаа буюу утга цагаар ууж болохгүй. Үүн тухлын нас таачдаг хөөгт ба шингээлэн чидэрэн барагтаа хэмсэв. Ногоон бүрсгэн доторхи илүүг байлаг. Өрмөлийн үүргэн худаад гэснээр задрахдаг хүчтэй байж, амархан шингээлт муудах гэсэн гүйлгийг үсгдэг. Дэлү худаад нь уян бүр үе гэшин мохлоо даарч явдаг. Саран гэрэн ухсанаа эвдэлтэй хэмс. Ногоон бүрсгэн шөлийг утгацаагаар буюу хэмжээгээр уухлаа. Биеийн доторхи хийтнийг нэмэгдүүлж,
үгэн байсан эвгүй байдлыг хөндрүүлнэ. Жирэмсэн хөлгөн дэмгтэй, мэнч айдлах ногоон мөрсгөн шөлөг ухлаа дэгээд их үүж болохгүй. Би цогц эвгүй байдал гарахаас зайц хэрэгтэй. Жэн уухуу зогстой цаг. Ногоон мөрсгөн шөлөг уух тухлаа цагийг бас анхаарах хэрэгтэй. Шахлаар өлөн гэсэндээ нүгэж болохгүй. Хийдин сарын идэнг ухлаа дэлг хутаадаг энтайж гэсэн гүйлгээ сайсна. Унтрас нэм нүгэж болохгүй. Ногоон мөрсгөн шилэг унцлаг мөхлөө. Сүгээр шилэгийг нэмдэвж. Амархан нэрэг нөлөөлнө. Их халуун дуусаа хөллөн гэж хэлсэн артна дараа тэр дуран мөхлийг кимжана хийтэн ногоон бүрцгийн шилэг ууж болохгүй. Үцэн мөхлөө. Их халуун байдалд кимнабийн цусан судалт хэлэгдэх байдал урчи. Гэмтиг хийтэн сэдэлтийг хөртглөө. Цусан судлын тэргэн авжуулж цусан судлын дараасыг хөндрүүлдэг. Иймээ сухла баахан зур амартна дараа янгийн билан буюу билан халуун цар ногоон бүрцгийн шилэг ууж зогно. 3. Төр зүйлэн сонголт. Ногоон мөрсгөн шил булсан гал энэ их багны хадлагаа сулаад ногоон өнгөтэй, улаан өнгөтэй хоёр зүйлэн болдог. Энэ бохло бэр хоёр зүйлэн ногоон мөрсгөн шилнэ. Үйлэн бас зоггүй сурайта байдаг. Их галар ухлаа 5-10 минут чанж буслахд ногоон мөрсгөн хайсан бохло хагараад гоёд. Савс нь ногоон өнгөтэй шингэн шилнэ. Олон финолон төрлөн бэдсэн бохло нэг бэрэн битэн хадгалж халныг арилх, нарсхийг тайлах эрдэмжин бохло тухан байж. Кэс нарын гарс нь халуун тэсгэ кимст тохирж сөвгөн шилэг нь ухлал болж гинэ. Чэм баггалар ухлаа 30-20 минут удаан буслахч ногоон бүрцгийн бэрмэсэн бухлаа чанж илэрвэлснэ дараа. Шилнэнгэн бухлуу лавтар болж хорыг тайлах, дэлвийг сайжруулах, чийгийг арилах хүйлийн нэн сам болж. Дэлв хутаад нь уян бүрэг хэм суух тухлаа нэн тохирмжтай байдаг. Бүрцгийн шилэг мухлаа хамт нь итгийг сануулъя.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэл.

Эргэн нь сонс та. Цаглахан сонсоор удаан үйл ажиллаа толгой өвдөж, лялгуухлаа бас халдаг. Тэгвэл явал зүгвэ. Зайдах нь удаа. Эрэл мэндийн багүйлэг дугаараар нь хүнэ тухай ярж үгэ. Цаглахан сонсыг хэмнэ. Өвэд охлог лялгуух үйд сонсны илсэн квэм охлоо хуур жижиг үрдүү хавчар буюу модон хавчраад адилхан тэгши хавчжи. Салхнав хүчигэн жуэлэн жигтэй тархаа болгож толгоотгаа сайсна. Долоодугаар сарын дунд шалс цэг мус хэмс агаар тохиролцыг нээгт даархаас айгаа тухлаа сөнжин цахлаан цонсыг бинаа нь өдөв хүлээлгээд эдсан бухлаа өрөн босох тухлаад холгоо өвдөж үйгэшин шарглан өвдөг. Энгийн цахлаан цонсын гүштаа салхин бухлаа төйлөрсөн бахан хилаард агаар нусхал байж шүд арсна гадаргын хүлээж биеийн гадархан хийтэн сэрлэн мэдгэжтэй дэгэ тухлаа сэрлэл төгж цусан судлын өөлтийн чинэртэ абсолтыг үсгэж толгоо өвдөх хамар өтгөх зэрэг салхин сонсны өвчнийг үсгэдэг. Сонсны илсэн квант тухлаа адилхан тэгштэн бохлоо хуур хавчар хавцуулглаа. Сонсны илсэн эргэлтгэй үе тухлаа баг хэмжээний тэнцвэрг байдлыг үсгэж бас таргасан жийлэн салхин болно. Имэрхээ сарнуулсна дарааг агаар нусгал арсан дэвхэн сэрэлтийн хикар бохлоо багсч биеийн дулаанаа хэмжээ жийлэн салхи хацрыг идэмж байхдаа өөрлцө байж амархан толгоо өвдөхийг үсгэдэггүй. Айлчдгар ухлаа тэгш гемтар хавчж дэгэд ухлаа чанга хавчж цахлахан машина эргэлдэг нэлээлгээ сайсна. Энд дэр салхин сонсыг нэгээс нь өмнө хуур хавчрыг хавчуулглаа. Сөнжин нэлээлгсэн чи толгоо өвдөхгүй. Салхина хүчин чи жойлон болж сайн унтчих чадахулна. Салхин сонсдог баахан жижиг тохиромж нэмглаа. Хурмхан сууруулглаа. Дээд дэс нь эргэлдэг сонс болж хөрнөө.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэнгэн дос олста. Энэ удааг нэрл мэндэн хан нэппэлэг маан. Энэ крайд өндэрлэх болла. Та бүхэн экулан сонсон байрлаа. Нэн ол наглэг сонс эхлэ таанар бас сүлүүрштийн хэрлэгшний үлсэрэг бүгүлгүн сонс болна. Тус удааг нэппэлгийг баяртаг гэл нэптэрлэ. Удаа. Дараа нь тэдэргэлэн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хавжигаа хамтдахжи дундад усын ард түмнээ сэтгэл нэгдэн хүчээр хамтдахжи өнг тайван эрхмлэх ёс журмын үүргэллийг төвлөрөнгөө илрүүлжээ. Их ёсыг журмлагсад ганчаардахгүй, их хайр хийж гаргахгүй. Бид дэлхий дахнараа нэг гэр бүл мөнгөх ойлгохт хүний баримталж дундад усын ард түмнээ амь насны амар төвшин ба Бэй Махмадын эрүүл мэндэд хариуцнаар барахгүй бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлсэдч хариуцлагаан гүйцэтгэс юм аа. Бид шинэ дундад улс байгуулагцснаас наашх тусламж үзүүлсэн чагаар хамгийн төвлөрөнгүй холбогдох хөвчөөгөр хамгийн өргөн хүмүүнлэг үйлчлийн бачим ажиллагааг санаачлан өрнүүлж бүх бөмбөрчгийн хижгийг сэргээлэн хязгаарлах ажилд тасарчгүй хөдөлгөөгч хүчин нэмэрлээд итгэл журмын эрхэмлсэн найр журмыг чухалчилсан шударга ясыг бадруулсан ёс журмыг сахисан том улсын дүр төрхийг гүйцэд илрүүлж дэлхийн их нэгдлийн өрл хийлэх хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулах том улсын үүрэглийг амжилтгаар тайлбарласан юм. Хүн жориг санаагүй бол догтонж чадахгүй. Улс орон жориг санаагүй бол хүчрэгжиж чадахгүй. Ганчих жориг санааны талаар бат зогсож лавдуун зогсвол нэгэн үндэстэн сая түүхийн их урсгал дунд бат сүндэрлж урсгалын тэрүүнд зогсож чадна. Хүчир бэрхшээлтэй тэмчих бол эд боцсийн талаарх үжилчин болох бөгөөд бас ч жориг санааны эсэргүүцэлдэн болно. Хижигтэй тэмчих агуу их жориг санаа нь дундадын үндэсний урт хугацааны туршид бүрэлдүүлсэн өвөрмөц чанар авьяас билег ба соёлын гинтэй уламжлал нэгтэй байдаг. Тэр нь эх орон зүйл, нийт зүйл, нийгэм журмын жориг санааны уламжлал ба хөгжүүлэл мөн. Дундад улсын жориг санааны амьдлаг тайлбар мөн бөгөөд үндэсний жориг санаа ба цаг үеийн жориг санааны ахуйлгохтхууныг баялагжуулсан юм а. Бид хижигтэй тэмцсэн агуу их жориг санааг нийгэм даяарт ихэр бадруулж түүнийг нийгэм журмт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундадын

0: ард түмний төлөө байх альва бүхэнд ард түмэн төвшөглөхийг ямагт баримталж хамгийн өргөн олон ард түмний чин сэтгэлийн хүрээлэл ба эрс чанга дэмжлэгийг олжээ. Энэ бол Дундад Улсын Ухаант намын удирдах хүчин ба төр барих хүчний өргөн дэлгэр бөгөөд гүн жужаан суур мөн. Энэ удааны хижигтэй тэмчих тэмчилэр хэлмэгч намын төв хорооноос бүх намыг урайлан намын тугийг хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмчилийн өмнө фронтод өндөр намруулсан нь Дундад Улсын Ухаантчуудын үүргэлэл ба омог жоргийг гүйчэд илрүүлжээ. Хижигтэй тэмчих тэмчилийн дунд өргөн олон Ухаант намын гишүүн тулгуур жаралдан үл мартаж үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж хошуучи жишээ зүйлэн гүйчэд бадруулсан бөгөөд хоёр том 5,000 гарын шилдэг хүмүүс гал фронт дээр нам торох тангараг хийсэн билээ. Дундад Улсын Ухаант намын удирдлага ба бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн Дундад Улсын Ухаант намыг хүрээлэн дэмжснээс Дундад улс сая дэлхийд ховорхон тохиолдох аж ахуй түргэн хөгжсөн гайхамшиг ба нийгэм урт хугацаагаар тогтун байх гайхамшигийг үүдэж чаджээ. Иймээсэн бид сая амжилттайгаар үер устлыг ээлж, сарсыг сэргийлж, гажир хөдлөлтөд тэмчин хямралыг арилгаж, ховсолтыг арга зааж, энэ удааны хижигтэй тэмчих тэмчилийн ялалтыг олж чадсан байна. Намын бүх талын удирдлагыг эрс гойвшгүйгээр баримтлан чангатгаж, намын улс төрийн удирдах хүчин, үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмний жохон байгуулах хүчин, нийгмийн ураалах хүчнийг тасралтгүй чангатгаж, нам ба ард олны хоорондох салж болошгүй харьцааг үүрд баталтгал юм бол бид лавтай хүчрхэг их нийлэл хүчнийг бүрдүүлж, элжүүлийн нарийн будлаантай байдал ба төгшүр шалгалтыг лавдуунаар аргачаа чадна гэдгийг түүх ба бодод ахвэ чүм бидэнд хэлж өгсөн юм.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн

0: ойлгогт хүн хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэрн, дундад улсын эвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундад улсын ард түмний нугаршгүй ирчиж өрөг бол урагшлалтын зам дээрх альваа хүчир бэрхшээл харсаадыг илэн давх, хүчин чадлын эх болох мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмчлийн агуу их үйлдэл дахинтаг иржсэн юм. Гай зовлон дундад улсын ард түмнийг шалгасан бөгөөд бас дундад улсын ард түмнийг давтан боловсруулсан юм а. Дундад улсын ард түмэн мянган бэрхи туулан хойно хойноосоо босолчин тэмчиж түмэн бартаг өнгөрөөж цөхрөлгүй чармайснаас бид сая хүчирхэг улсуудын төрөмхөйлөлд учрах үйс нугаршгүй тэмчиж нутаг дэвсгэр хэсэглэгдэн талхигдах үйс чус урсган байлдаж ядуу хоосон байсан үйс хүчирхчгээр хүчлэн чармайж цаг үе хөөжих үйс цаг үетэй жиргээр урагшил ирснээс дундадын үндэстэн сая дэлхийн үндэсний өгнөнд ямагт сүхийн сүмдрэлж чадсан юм. 100,000 жилийн турши дундад улсын ард түмэн хатуу даамгай амжирлын хүчин, бад чанга нэгтрэлийн хүчин, шантаршгүй төсвөрлөх чадвар, лотих бүтүүлж хүчинтэй байдгаараа дэлхий дахинд алдаршижээ. Бид ч юм дундад улсын хүн болсондоо багтан омогшдгоо. Ард түмэд чанга түшгэлж, аливаа бүхэнд ард түмний төлөө байж, өргөө олон ард түмний нугаршгүй ирчиж орог ба шантаршгүй хатан жоргийг гүйчдэх хөгж өтгөл юм бол бид лавтай хамгийн өргөө олон ард түмнийг нэвтрүүлэн бүлхэмдүүлж дундадын үндэсний түүхийн гэрэл сачрангүй амжилтыг тасралтгүй үүдэн бүтөө чадна гэдгийг түүх ба бодод авахгүй ч юм бидэнд хэлж өгсөн юм а. Дундад улсын ончлогтой нийгэм журамт байгууллын илт давуулах бол төгшүр шалгалтын сэргийлэн хориглох, төрий засах үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх үндсэн батлах мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмчлийн агуу их үйлдэл дахин таг иржилжээ. Нэг улс энэ байгууллын амжилттай байх эсэг, давуулахтай байх эсхийг хэмжих нэгэн чухал тал гэвэл хүнд их төгшүр шалгалтын өмнө дөрвөн жүгийг зарлагдан 8 жогсыг жохон байгуулж хамтар аргачааж дийлэх эсхийн үжин. Манай улсын нийгэм журамт байгуулал, ер улсын жохон байгуулж дайчлах чадвар, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах чадвар, туушлуулан хэрэгжүүлэх чадвартай байдаг болохоор хүчнэн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээх, хүчир явдлыг бүтээх, бацин явдлыг бүтээх өвөрмөч давуулгаан гүйцэд бадруул чаддаг. Энэ удааны хижигтэй тэмцсэн тэмчлэн манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийн давуулах чанарыг гүйцэд илрүүлсэн юм а. Дундад улсын ончлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулан байгуулын хүчнийг ашиглаж, төгшүүр шалгалтын дайралтыг аргаж ахтан чадамгай байдгал юм бол бид лавтай удаа бүрийн даралт шалгалтыг дааж, тасралтгүйгээр төгшүүрийг тохиол болгож, аюул төгшүүрийн дунд цоо шин амьдралын хүчинтэй бол чадна гэдгийг түүх ба бодит авахыг ч юм бидэнд хэлж өгсөн юм а. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааши хурамтуулсан бат чанга улсын хүчин бол догшин салих шүрүүн давлгааныг лав дуунаар аргачаах гүн жужаан итгэл хүчин мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмчлийн агуу их үйлдэл дахин таг иржилжээ. Бидний урт хугацаагаар хурамтуулсан элбэг баялаг ботсын суур байгуулсан бүрэн дүр аж үйлсийн систем бүрэлдүүлсэн хүчрхэг их шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин нөөчилсэн элбэг баялаг эмнэлгийн их баялаг нь хижиги сэргийлэн хязгаарлахад бат чанга тулгуурлал хангажээ. Хижиг үүсний дараа бид бүх талын хүний хүчний жохон байгуулах дайн, эд ботсын баталгааны дайн, шинжил ухаан мэрэгжлийн гавшгайлах дайн, их баялагын хөдөлгөөнт дайныг өтөр түргэн өрнүүлсэн юм. Хижигтэй тэмчих байдал хамгийн хүнд хэцүү байсан үед аж ахуй нийгмийн хөгжилтэн цөөн бос талаар нэгэн үе төр зогсох даравчийг дарсан боловч олон түмний амьдралд тэдий их нөлөө учруулсангүй. Нийгмийн эмх жором ерөнхийдөө хэвийн байдлаа баталжээ. Үндэснээс нь авч хэлбэл энэ нь шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш ялангуяа

өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш урт хугацаагаар хурамтулсан улсын ерөнхий хүчний ач тус юм а. Бачим төгсвөртэй үеэс манай улсын ерөнхий хүчнэн хамгийн их хэмжээгээр ашиглаж чадсан ач тус юм а. Нийгмийн хөдөлтрийн хүчнээ тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, аж ахуйн бодит хүчин, шин жил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин, улсын ерөнхий хүчнээ тасралтгүй чангатгаж, өргөн олон ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, цол жаргалтай төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг өдөр ирэхүйе тасралтгүй төгөлдөрж үйлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бодсын суурийг өдөр ирэхүйе тасралтгүй бэхжүүлтгэл юм бол бид лавтай. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хөлөг онгоцыг салих давлгааныг сөрөн лавдуунаар хол аялуул чадна гэдгийг түүх ба бодит ахуй чүм бидэнд хэлж өгсөн юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл мэт дарыг манай төмчлийн харалтай.

нийгэм зармын голлог хөртгийн үжилд дундадын шилдэг уламжлалт соёлд агуулгадаж байгаа хүчрхэг их оюун санааны хөдөлгөх хүчин бол хүмүүсийн сэтгэлийг нэвтрүүлэх ардын хүчнийг хурамдуулах хүчрхэг их хүчин мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмцлийн агуу их үйлдэл дахин тагэржилжээ. Соёлын ихтгэл бол нэг улс нэг үндэсний хөгжилтийн дундах хамгийн үндсэн хамгийн гүн чихмээ хамгийн удаан дамгай хүчин мөн. Өөдрөхөх цайлган соёл бол нэг улс нэг үндэснээ жаргал зовлонгаа хамтдахаах салж болошгүй харьцаатай байхын чухал холбоос мөн. Дундачуу түүхнээсэн аваад улс гэрийн хайр сэтгэлгээ өвөрлж төрийн эрхийг түмнийх болгох хоббиян үл бодож олны төлөө зүтгэхийг эрхэмлж улс гүрний мандан мөхгүй дор хүн бүхэн хариуцлагатай байхыг итгэн жирмэлж сэтгэл нэгдэн хүчээр хамтдахаах хатуу бэрхшээлийг хамтаар туулахыг чухалчилж, сахин барааж харилцан хавсарх, настадан хүндэлж, нэлгсэн хайрлахыг санаачилж, эрэх чөлөөтэй байх ба биеийн барихыг нэгтгэх, эрэх ба хариуцлахыг нэгтгэхийг эрхэмсэр ирсэн юм а. Энэ удааны хижигтэй тэмцэх тэмцлийн дундад улсын 14 дуншуур ард түмэн дээд хэмжээний хариуцлагат ухамсар, биеийн барих үжилт харамгүй зориулах зориг санаа, нөхөрсөх хайр сэтгэлгэн илрүүлж

0: бүлгэмдэн сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахасан хүчрэх их оюун санааны сэргийлэлтийн шугамыг бат бий болгосон юм а. Нийгэм жирмийн голлог хөртлөхийн үйлдэлтийг тасралтгүй байжуулан үйлдэлгэжүүлж дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг ямагт залгамжлан бадруулдаг юм бол бид лавтай бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ оюун санааны гэр орныг сайтар бүтээн байгуулж дундадын хөвгд өгтийн бүлхэмдэж эрэлхийлэн тэмчих бучилтгүй урагшлах үжил санааны суурийг бат чогчил чадна гэдгийг түүх ба бодот авахгүй ч юм бидэнд хэлж өгсөн юм. Хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийг байгуулахад агуулгадж байгаа өргөн дэлгэр урайлах хүчин бол хүн төрөлхийдний хамтын шалгалтыг арга чаах нэн чичиглэн хөгдсөн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахын хүний ертөнцийн төв ёс мөн гэдгийг хижигтэй тэмцсэн тэмцлийн агуу их үйлдэл дахин тагэрчилжээ. Хүн төрөлхийдэн бол эрүү алдар ичгүүр гутамсхан хамтдахасан ховжааны хамтын чогч мөн хүнд их хямралын өмнө ямар нэгэн усч гээд тусгаараа амар жимэр байж чадахгүй бүлхэмдэн хамтралчгүй сая хүний ертөнцийн төв ёс мөн гэдгийг шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижгэн нэг жилийн онцгой хэлбэрээр хүмүүсэд сэрэмжилүүлсэн байна. Амь биян бодох, бусдад хэрэг нөмрүүлэх, жүг пруух тонгоруулах, хар чагааныг хутгалдуулах альва хийдлэн тус ус ба тус улсын ард түмэнд хор хөнөөл учруулахар барахгүй бас дэлхийн ил улсын ард түмэнд хор хөнөөл учруулах болно. Дэлхийн нийтээрэн хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийн ойлгогдхууны баримталж олон талт үзлийг баримталж бүлхэмдэн хамтралчих замаар жамандгал юм бол дэлхийн ил улсын ард түмэн лавтай гарах холболжин бүх бөмбөрчгийн чанартай ээлжүүлийн асуудлыг аргачааж дэлхийн бөмбөрчгийн сайн сайхан гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулж чадна гэдгийг түүх ба бодот авахгүй ч юм бидэнд хэлж өгсөн юм.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүмдэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Одоохон дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсалтад түрэгсэн улирж, улсын дотоодын өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах үүрэг хатуу бэрх бөгөөд нүсэр хүнд байна. Хос 100 жилийн тэмцлийн харалтын түүхийн уулжуур чигдэр зогсож, бид эрхвч намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлогыг бүх талаар туушлуулж, тогтун байлгахын жирэгд урагшлуулах ажлын ерөнхий хөг IC баримтлан шинэ хөгжилтийн ойлгогдохыг эрээс говьшгүй туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг хүчлэн байгуулж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хөгжилт хийгээд амар төвшин гэх хоёр их явдлыг сайтар хийж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогцолтыг айхуулан, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Бид хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хийж гарлах ажлыг өчүүхэн чи сулруулгүй сайтар атгаж, хижигтэй тэмчих тэмчилийн бүх талын ялалтыг тэмчин олгоор чармайх хэрэгтэй. Одоохонд хижиг мөн л бүх бөмбөрчгт өргөжин дэлгэрж, улсын дотоодод тархай бутархай өвчтөн илэрж байгаа бөгөөд хэсэг газарт хижиг гэнт үүсэх аюул төвшөр мөн л оршиж байгаа болохоор хижигтэй тэмчих тэмчлийн бүх талын ялалтыг тэмчин олоход бас өргөжилэн чармайлаг гаргах чухалтай байна. Ямагт болгоомжтой хандаж, чармайсан дээрээ чармайж, гадаадаас халбарлан орж ирэхийг сэргийлэх ба дотооддоо дахин халбарлахыг сэргийлэх ажлыг бүх талаар сайтар хийж, байнгын чанартайгаар нарилаг онцтойгоор сэргийлэн хийж гаргах ба хэсэг газарт бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэхийг оргоонгоор уялдуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хийж гаргах ажилд хэлбэр босоор олсон үр бүтээлийг яасан ч талгаар дуулж болохгүй. Эмийн жийл ба вакцины шинжил ухааны судалгааны бэрхшээлд би шийдвэрлэх эрч мань чангаруулж, эх оронч эрүүл хамгааллын хөдөлгөөний гүнзгий өрнүүлж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт

чангатгаж бүх нийгмийн боловсны хэмжээг дээшлүүлэн сая түмэн боловсон эрүүл жижиг орчин нөхцөлөөр хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах нийгмийн их сэргийлэлтийн шугамыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Жил гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшин хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жил чивэрлэгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж, 4 жуй илүүжин хог новши чивэрлж байдаг. Ээж минь жил чивэрлэгч, салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чивэрлж байдаг.
2: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таг нь осих уу?
4: Чөвөр чимчгэр гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрөлхөө.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар та бүхэндээ Хатан ухаан гэсэн сурвалжлог сонсохгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо. Эрт язгуураас үе олон ээжнэр үр хүүхдийнхээ гэрийн хүмүүжлийн тал дээр маш их хүчин зүтгэл гаргаж байсан улбаа түүхтэй билээ. Тэд хэдийгээр бичиг номын мөрөхөөж тухайн цагийнхан сэхэтдийн тоонд багтаж яваагүй ч гэсэн өөрсдийнхэн хичээл зүтгэлээр үсэг бичиг нүдэлж үр хүүхдүүдийнхэн анхны багш нь болсон амьд үлгэр эдий тэдий байдаг. Хар бор ажлын хатуу зөөлний давтамж дунд хүүхэд ачнараан хатан ухаанараан өгжиж эрдэм оюуны ноён оргилд гарах бэлгийн жолоог нь сүүгээр мэлаасан авхаалжтай юм. Иймэрхүү мөнгө олон жишээний нэг нь шулуун хөх хошууны шанд болгосны баян гол гацаагаар нутагтай ажилласан амарсан Ахмад Катер түүх зан үйл судлаач уран бүтээлч Бэ Оюундалын ээж билээ. Энэ цагийн дугаараар эрхэм сонсогчд та бүхэндээ Бэ Оюундалатай ээжийнхин тухай болзон ярилцсан сурвалжлагыг сонсохгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулмуу.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн сайн.
3: Шулуун хөх хошуу гэхээр бол хүн олны бүр мэдэж байгаа хаанай жуслангийн нутаг байсан. Тэр нутаг бас 90 жилийн жилдээ бас сайхан байдаг.
4: Тийм үү? Манайхан ч одоо бүр их сайхан. Одоо байгаал нь тансаг, хүн ард нь бас соёлжөө, дээдсэн үлдээсэн өв дэлгэр их сайхан.
3: Ингээд өнөөдөр та манай урлагийг хүлээн авч өөрийн тань ээжийн тухайтай ярих болсон чин сэтгэлээсээ баярлж байгаагаа илтгэж байна.
4: Би бас одоо унэр ээжийнхэн тухай дурсаж ярих юм сайхан ад тахалын олсон да. Баярлж дээ шүү. Миний үед бол 1932 оны үед уулын 1300 төрж оссон хүн. Уулын 1300 гэдэг чинь одоогийн манай шулуун хөх хөшөөний нэг хэсэг. Тэгвэл одоо шулуун хөх цагаан хөшөөний нэг хэсэг шүү дээ. Яг 1300 төрж оссон. Одоо төрмөгчөөл хорхи ээж ясан өнчлсөн юм байна. Тэгэд ээж ясаа өнчрөөд нахчийн тан гар дээр усжээ. Гэрийн амьдрал нь гэвэл яах вэ? Нэг их ядуу зүдүү биш. Гэвч байндажин хулгай дээрний одоо юм дөвжэн самаг тайлчаг гэж байдаа та. Ийм л чаг үед усчих юм байна. За тэгэд одоо 10 хэдэн нас хүрээд ирэх үед нотогд нь бас ховсхолын ажилгаа нэлээд тодорхой болоод ирж. Орчин дайрных нь малчтын дунд бас өрхчлөө соёл гэгэрэл өнг тайван ингээд л одоо ярддаг болж ийм яраагууд бүр сонсоогүй яраагууд бэлгэрдэг болж яаж хэл одоо хаахаас сургууль байгуулж ийн гэнэ хөнхнээ хүүхэд нь бас сургууль сууж ийн гэнэ гэж бүр хөнхнээ хүүхэд нь хүртэл өсөг таньдаг болчих гэн шүүл гал ярддаг юм гэж одоо миний ээж над ярддаг шүү дээ. За ийм цаг байдаг. За тэгээд одоо миний ээж одоо тэр өргсөн нахчинх нь бууж суудаг тэр нутх нь бол яг сайхан тухайн үед нөлөөд нөлөөд нөлөөтэй байж ясан тоён хайрхан гэдэг газар. Одоогийн бол биднээ мэддэг өнөө Захар аймгийн намын үүрийн байгуулагдсан газар тоён хайрхан гэдэг. За энэ хажууд гэрэл байна. Ингээд бол одоо миний ээжийн нахч нь бол ээжийг бол ойролцоо нутгасна чөвөр хөдөн хүүхдүүдтэй хамтаар юм нэг бичиг үүжүүлэх соёл сургах цавсаа өрдөг юм байна. Ингээд одоо энэ гоё харихна бас сургуультай ойрхон бас одоо малтын хөвгдөд чуглуулад бичиг жаасантай